0: en saans die maan se syferende lig tot blinkpunt dolke skerp. Geen mens se eeuoue versigtigheid durf hierdie blare buig, wat silverbronne teen die sonlig skud. In die gespanne aand, as nog die instink kwaak, sit hoog die skaduwomleining van voels hier teen die maan. En die verskrikte, skelle skreeu van 'n benoude aap, half mens, half dier, smeek stervensbang om dig by God te slaap.
1: Waarom sou CM van den Heever die Reigtes met soveel onheil geassosieer het? Ek vermoed dit was maar net 'n verbeeldingsvlug wat hom hierdie gedig genaamd Die Oerwoud in sy, ek dink dit was sy vierde bundel Aardse Vlam, laat skryf het. Dit verskyn in 1938 by J.L. van Schaik Uitgewers. Goeienaand, dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser vir die aand, Pieter van Sail. Ons gaan vanaand deur die Reigtes dwaal, in tropiese woude in die ooste, deur die plantasies van Europa en ons eie kuswoude en bosse. En af en toe gaan ons stilstaan en 'n groot boom van naderby bekyk. 'N Rukkie vertoef om, soos Elisabeth Eybers dit genoem het, die hipnose van bome te ervaar. Dit is toch so, nee, 'n mens voel iets as jy in die geselskap van 'n boom of baie bome is. Daar is 'n teenwoordigheid, daar is iets soos 'n groot, rustige gees. Ek voel altyd beter, altyd gelukkiger as ek vir 'n ruk tussen bome was. When I am among the trees, skryf die Amerikaner Mary Oliver, especially the willows and honey locusts, equally the beech, the oaks and the pines, they give off such hints of gladness. I would almost say that they save me, and daily. Die volgende twee gedigte wat Pieter vir ons lees, kom albei uit C. Louis Leipold se 1923 bundel Uit drie werelddele. Een van die streke wat hy in aanloop tot die skryf van die bundel besoek het, was die Verre Ooste. Vroeg in die jaar 1912 het hy as skeepsdokter aan boord van die SS Ulysses die eilande Borneo, Java en Sumatra besoek. Die kultuur en die natuurskoon het hom so in vervoering gehad dat Leipold 'n stuk of 30 gedigte daaroor geskryf het. Dit verskyn binne hierdie bundel in die afdeling genaamd Uit my oosterse dagboek. Interessant genoeg sluit Leipold Nes CM van den Heever 'n gedig af met die krete van die ape in die nag.
0: Die oerbos deur C. Louis Leipold. In die oerwoud van Borneo, waar die takke druip met mos en die rasamala bome die son groet bo die bos, klouter oor die reuse stamme die orang-outangs rond, en die boomslang dors na water, stuur stadig oor die grond. Daar hang die toulianes, wat vol met water sit, daar swewe in die bruine lig die vlinders groen en wit, daar troon die taai doringrotang, wat alles wil omklem, daar kruip die modderkrokodil om in die see te swem. Daar is het soos die dood so stil, in berg en bos en dal. Jy hoor net waar 'n oerou stam sy varinglas laat val. Maar as het skemer aand word, dan breek die stilte los, in elke laan en lommer oord in hierdie oerwoud bos. Dan fonkel teen die swarte stam die kever soos 'n ster, en in die stilte hoor jy hoe die klein bosapies blaar. In die oerwoud, ook deur C. Louis Leipold. Dis die oerwoud om my, gekruiste rotangs, lianas, palme, bepareld met mos en druipende varingbosse. Bruin is die lig en die stamme bruin, met strale van groen op die blare. Hoog die gewelf van takke, bester met blomme planete, stil aan die slaap in die middag, moeg van die stralende hitte, moeg van die vlammende son wat die see tot 'n wasem laat skimmer, moeg van die koers van die dag, verlangend die vrug in die duister, sag as 'n strelende hand, vleiend en fyn in sy streling. Dis die oerwoud om my, die groote onskatbare digte van bome, skadu en lig as nabuur, en lig sonder skadu as kleur, geilte en lewe gepaard met dowwe verrotting en doodgaan, duister en lig as maats in 'n kombinasie van skadu, bruin as die ligte baard van die hangmos droog teen die takke. Hier, as jy staan te peins in die dromerige skaduwêreld, vloei in 'n stroom gedagtes jou siel in die warrelende rykdom. Oue geloofsbelydenis en nuwe geloof en godsdiens uit die natuur gebore en ryp vir 'n verdere ontknoping. Hier moet jy glo aan goed in sy onderskeid van kwaad, in die werklikheid van die hede en die moontlikheid van die toekoms, en om albei te beheer deur volmondig trou aan die mensdom waarvan jy 'n deel en lid is, waaraan jy as mens behoor. Hier moet jy glo dat dit plig is, jou nut om vir goed te werk, al jou bestaan deur die lewe reg op die regte te rig, onreg of kwaad benadeel, en ware genot spruit uit kennis, kennis en ondervinding deur die lewe opgedaan. Glo dat dit nie betaam om nutteloos vrae te stel. Glo dat die enigste leidraad is alles te toets en proef, alles wat goed is en billik te hou tot die laaste toe, alles wat onreg en kwaad is te weier en te laat staan. Glo dat die lewe hier die regte loopbaan wys, waarop 'n mens kan wandel met trots in sy hart en trou, mits hy geen medemens krenk en nooit geen kwaad gedoe. Glo wat hiernamaals geskied nie in jou hande lê nie, vir jou te reël of verander op wens van jou bidde en smeek. Weier om perke te stel vir watter mag ook dit skik. Glo in die krag van kennis en verwerp die krag van gesag, die krag van die oorlewering ongegrond op bewys, strydig met ondervinding en vyand met jou verstand. Glo dat aan elk van ons gegee die reg om te oordeel, oordeel en onderskei na die wysheid van ondervinding. Weier die eie oordeel te onderskei aan 'n ander, sonder 'n oortuigings dat hy beter kan vonnis vel. Dis die oerwoud om my, magtige magte heers hier, nag met sy donker sluier en dag met sy stralende son, dood met sy duister hand wat net soos hy wil kom doodslaan, lewe wat alles lief het en daagliks die dood bestry, groter dan alles die skoonheid, die mooiste van aarde en lig, skoonheid wat nooit nie sterwe, onsterflik die eeue deur.
1: Voel jy ook partykeer iets spiritueel? Of ten minste dan 'n groot kalmte aan wanneer jy tussen baie bome is? Vir party mense is dit selfs iets goddeliks. Ek wonder, dalk het dit te maak met hoe oud bome word en die waardigheid wat die jare bring. Ons kan gerus meer respek vir hierdie groetjies hê. Hoe beskryf Sheila Cousins dit?
0: Boom. Uit die bindel Die Sagte Sprong, uitgegee deur Tafelberg in 1979. Hoog en magtige stam, fluister hy vir homself. Groen is hy, wind is hy, see. Lank voor tempels uit stene gekap, het hy die heilige vreeslike dinge vertel, wat soms nog deur die geordende rede, droom of genade, flikkerend boontoe breek. Dit pas om iets skroom te loop deur 'n woud en hierdie papier te hanteer met eerbied.

0: Het jy geweet dat Afrika se mees suidelike mangliet of wortelboomwoude in die monding van die Nahoon rivier daar by Oos-London is?
1: Mangliet, deur Susan Smith, uit die bundel Die aarde is 'n eierblou ark, uitgegee deur Protea in 2016. In vleesblare dreun sing sappe 'n namiddagkoraal. Lugwortels vinger opwaarts in 'n ademende pyporrelring. Leef met die voete, fluister die heiligste boom, fluister die water, fluister die borrels lug. In die klam geheue van 'n onderaarde bestaan, vermoed die vrou haarself reeds 'n wit mangliet, 'n druipende sterkandelaar, wat die twyn van oergeskiedenisse in vlegsels moes vergaar, 'n drifselbehangde houtkathedraal.
0: Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Pieter van Sail lees vanaand vir ons die allermooiste gedigte oor bome voor. Maar voor ons nou verder gaan, wil ek jou gou eers vertel van RSG se splinternuwe selfoon toepassing. As die ontvangs nog altyd sleg was daar waar jy woon en jy uitmis op al die mooie programme, gaan hierdie app die lewe vir jou baie lekkerder maak. Dit stel mense in staat om op enige plek na RSG te luister deur van jou selfoon data of 'n wifi netwerk gebruik te maak. Jy kan vir die regstreekse uitsending inskakel en al die programme wat reeds uitgesaai is, se pot gooie is ook daar. Daar verskyn al om die uur 'n opsomming van die nuushooftrekke, jy kan resepte soek, aan peilings deelneem en selfs versoek dat jou kiese van 'n liedjie op 'n sekere program gespeel word. Soek vir RSG in die App Store of op Google Play Store, laai die app af en jy het vir altyd 'n radio in jou handsak of broeksak. Goed, om terug te keer aan die bome. 'N Digter wat gaande is oor bome is Henny Norkee. In sy 2012 bundel In die skadu van soveel bome verskyn hierdie pragtige siening van 'n dendroloog vanuit die bome se perspektief.
1: Die dendroloog besoek die woud deur Henny Norkee. Wie sou ooit gewoond kon raak aan die gewui van sulke skares? Die opgewonde samedromming, oral's linte, die see van groen vla. Geduldig het hy elke hand geskud, hier en daar na 'n kleuter afgebuk, beterskap gewens aan 'n bejaarde. En dan, as hy weer voort moes gaan, immer agter hom die groot geritsel, die massas aan die fluister, stom verbaas. Sy hoogheid ken elke onderdaan sowaar, op beide sy swaar Latyns en boerenaam.
0: Henny skryf ook 'n gedig waarin hy filosofeer oor die jaarringe in 'n boomstam. Hoe dit eintlik net die hoogtepunte, die tye van die boom se lewe wat maklik was, opskryf. Maar van sy swaar kry, verklap hierdie ringe niks.
1: Jaarringe. Tussen die lyne lees jy dan hoe lig en uitgelate al my lentes was. Hoe oomblikke van somer my jaarliks donker brons kon brand. Maar oor landskappe geverf in die groot galery uitgestel elke herfs, my gebibber winter op winter, my gedoeie gebuig voor wind en weer, hieroor meld die geskrif nie veel. Oor die klein heldedade van 'n halwe leeftyd staan daar geen woord geskryf in hierdie stomp vertaling van my lyf. Taksonomie 1 deur Lucas Malan uit die bundel Tydspoor

0: en Pondok en Krip sy steen verlang. Maar altyd voorkeur gee aan koeltes van 'n tuin en kurwes van die slang.
1: Die Belg Mark Tritsmans is ook baie lief daarvoor om oor die natuur te dig. Pieter lees volgende vir ons 'n paar van sy boomverse wat Daniel Hugo vertaal het. Dit het in 2020 by Naledi verskyn in die bundel Die Singende Wêreld.
0: Boom, deur Mark Tritsmans. So 'n kalmerende gedagte. Om te kan bly staan waar ek begin het. Nooit my geboortegrond agter te moet laat nie. Die aarde waarin ek wortel, ken my deur en deur. Ek hoef nie te soek na kos of water nie. Selfs wysheid en liefde weet hoe om my hier te vind, waar die wind sy ou lied vir my sing, terwyl elke lente die voels weer kom woon in my kruin en kyk hoe ek het reg kry om die hemel met die aarde te verbind. Tot ek trots en staande sterf. Hout, ook deur Mark Tritsmans, uit Die Singende Wêreld. Dit wat so oorwoe gegroei het, en waarop ons hande nog steeds soekend, strelend, tot rus kom, thuis kom, by wat ons teen beter wete en nooit in die steek laat nie. Wie se vel by ons sin hoort, wie se gewig presies in ons hande en by ons liggaam pas, wat ons geskiedenis ken en boonop weemoedig met ons saamsing. Ons siel bloot lê vanuit die donker van die glansende klankkas van 'n cello, of in die hol hart van 'n klarinet, ons asem nog warm en rond, omskep in 'n lied. En ja, so bedaard, sterk en buigsaam, sou ons tog ook wou hê dat dit, in plaas van ons koue brose beendere, diep in ons lyf ingebou is, met sy jaringe en knoetse, en dat ons dan elke lente weer iets kan voel begin. Onhoudbaar is dit, hoe graag ons telkens saam oorvloedig in bloei sou wou staan.
1: Die groot Amerikaanse natuurkundige John Muir haal in een van sy boeke aan uit 'n gedig deur William Bryant getiteld A Forest Hymn, waarin Bryant skryf The groves were God's first temples. Muir voeg dan by And in the groves I would gladly keep my own aspening and joyous gospel fresh from the woods. This ballad air and devil's dance of leaves burned into my heart and soul. No wonder the hills and groves were God's first temples. John Muir skryf ook, Between every two pine trees there is a door leading to a new way of life. Kies hierdie week vir jou 'n boom wat jy kan bevriend, of 'n hele staning, 'n woud, 'n plantasie, en maak 'n punt daarvan om gereeld by die bome te gaan kuier. Ek verseker jou, jy gaan die positiewe uitwerking van daardie stil reuse sommer gou kan voel. Ons sluit af met 'n gedig deur Elisabeth Eybers uit haar 1950 bundel Tussensang. Namens myself en Pieter van Sail, 'n mooi aand vir jou.
0: Bome. Eens in verbygaan het ek iets so skoon en vreemd gesien. Twee bome in die veld vlak langs mekaar, soos met die teergeweld van kunstenaars hand gebuig in 'n patroon van sagte kurwes wat na buite vloei, so lenig soos blomkelke op 'n steel. Elk een kon sprei en sonlig drink en leef, en saam was hulle 'n suiwere geheel. Al was al wortels hoe intiem omsluit, hul takke het nie verstrengel of gebots. Vir my was hulle fier en vry en trots en nogtans nederig in hul hoflikheid. Dit is die liefde waaraan ek getrou sal bly tot aan die slot. Die enkele ware wat donker wortel in my kinderjare, omdat die teerste dinge wat ek onthou verbonde is aan bome. Hierdie geur nou na die reën, en hierdie skuifelied wat altyd vaag wegvlug,

0: Luister van verdriet wat eindeloos en soet is, flonker deur die dun verwarde beeld van baie dae. Grou en gehurk, of groen en vertikaal, was hulle anker vir die oog se tra en dwalende verlange deur die vaal en effe veld. Die doringboom was stil en vol geduld, so arm en ingetoe, sy dorre geraamte knoestig en geboe, en altyd in 'n skamel kleed gehul. 'N Kind kon smal in sy smal skadi pas, en uur na die gewerskaf kyk van mure en goggas, waar die polle gras en korrels sand so onherbergsaam log, soos garingbome en kraalmuurklippers lê, en wonder oor die dinge wat mens nog, na soveel jare, nie kan noem en sê. Die ou gelate bome in die tuin was skuiling, bereplek en skoppelmaai, verwegkruip, skatte opgaar, klouter, swaai. Die soetste vrugte is naaste aan die kruin, en wie hier in die mik 'n leeplek vind, het aan die aarde en die uur ontvlug, vriend en vertroueling van die skugter wind, bewoner en vryburger van die lug. Wat van die hoë bome om die huis? Bedags was hulle 'n donker vestingwal, 'n droë en breedbladige geruis wat soms in stormnag styg tot 'n geskaal. Nadat die son geblus is soos 'n vuur voor die verskynsels van die eerste ster, was hulle die hawe waarin voëls wat ver geseil het deur die leë skemeruur hul sierlike formasie vlug gestuit het en hul tuimelend neer laat stort, swerm na swerm, tot dit een gefluit, een skel en wemelende gekwetter word. Hoe het is hulle aand na aand geterg deur klippers na die hoogste tak te smyt, dat hul met skewe vlerk gefladder uit hul slaapplek pad gee, raserig en vererg, om weer na 'n paar draaie terug te keer, totdat ons bang en half beskaamd bly staan, omdat het laat en stil word in die laan. Tot ziens, want môre kom ons weer. Selfs in die verre land van kinderdrome, waarin die slaap ons oor hul toppe voer, vervolg ons die hypnose van die bome, wat heel nag prevelend voor die venster roer. Van die verborge dinge van die hart weet bome soveel, sonder om te vra, dat mens altyd jou bot en bitter smart na hulle koele koestering kon dra. En in die vreemde pyn en eensaamheid van groter word, die nuwe vreemde krag, het dit gehelp as jy met alle mag die breë boomstam met jou arms omsluit en luister na die diep geheime vloei van sap, wat uit die donker aarde stoot, langs duisend wee wat die stille skoot bind aan die helderheid van kleur en bloei. Eendag het ek in die veld gestaan met een, onder die nok van 'n kareeboomdak. Van louter vreugde was my lyf so swak, dat ek my skouer teen die stam moes steen. Toe het hy skertsend triomfantlik, net om jou te herinner, was sy woorde, die smal en sluwe knipmes oopgepluk en hef in vuis geklem, 'n pyl deurboorde die voorwit hart behendig uitgekerf. Littekens leef lank na simbole sterf. Toe ek maande later teruggaan, het die hart al ingekrimp en skurf geword en swart. Ek sou so graag, na al die jare, weer na bome luister om van hul te leer. Wanneer die wind sy woede teen hul stort, wens ek, ek kon soos hulle stormwys word. Daar is geen soepel weerstand so volkome, soos die geduld en buigsaamheid van bome.
1: Ons gaan vir jou note speel, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, Skud jou biskut.
2: Skud, skud, skud, skud jou biskut.
3: Maar omdat Renske allemaal die mekaar mag met haar skutterij, sê allemaal toe nou, shake, shake your booty.
2: Shake, shake, shake.
4: Shake.
3: Okay, blind oil power.
1: Shake your booty.
5: Dit is nie.
6: Hulle nie van Greiten. Get down on it.
7: Get down on it. The schooling gang. So get down on it.
8: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
9: Oral waar jou radio is.
10: Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat pols in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Baie welkom by Kortom. Dit is die snaakste, mees kosbare oomblikke wat juis in die baai van die gras lê. So sê oud kollega by die SAIK, Jan Horn. En Naledi het stories in die waai gras gepubliseer. Ons begin vandag in sy kinderjare. Skema daar. Hy sê, ek het op die vaal hartsbesproeiingsskema groot geword. Pa was 'n boer en ma het as onderwyseres wiskunde en Engels in ons spul kaalvoet kanaalkabouter se koppe probeer indrul. Die skrywer, Jan Horn, met die vergunning van Naledi Uitgewers, stel aan ons hierdie stories beskikbaar. En die voorleser is Richard van der Westhuizen, vanaand met 'n dubbel doer. Soedoring Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens. Ek is Johan Rademan en jy luister na Kortom op RSG.
1: Soet door een Christmas. Ek is 12 jaar oud, staan het 5 en vreselik opgewonde. Dis einde van die jaar, die skool sluit oor 2 weke. Die lang vakantie lê voor my verjaarsdag en Kersfees. Dis waardlemoentijd, pikniks, swem in die hartsrivier, meerkatte jag met my hond, maar die beste is Kersfees. Die krinkelpyper Kersfees van my kaalvoet dae in die droë Noord-Kaap. Ma haal die krinkelpyper versiersels bo uit haar hankas. Dit is die allerpragtigste goed. Lang gekleurde kettings van krinkelpyper wat ons kinders van hoek tot hoek in die kamers hang. En dan die groot papierballe wat opvou soos 'n konsertina van plat tot rond vir die middel van ons voorhuis. Magic. Ma is ook die lekker goedbakker van die buurt. In die sweet warm somer voor die Welcome Dover stoof het sy panne en panne van die lekkerste lekkers gebak. Groen, pink en wit Turkish delight wat so drillerig sag in jou mond smelt. Karamel en chocolade fudge, gelaagde pink en wit coconut ice. Die grootste lekker is as ons die mengbakke kan uitlek en daar die mengspaan met die pers rubbertong so deur jou lippe trek. Natuurlik moes ons oskant ook by die botterkarring gebring het. In daardie dae was daar nie Eskom nie en ons 4 kinders moes beurte maak om die botterkarring se slinger te draai. Jy raak lamarm van daai slinger draai. 100 draaie per kind, dan kom ons Jersey koei genaamd Roomhuis se geel botter uit. En pa kry die karringmelk. Ooh, en dan is daar nog die Kersfeeskoek met rosientjies en die geel en bruin korente, brandewyn en tikkies in die koek. Vir 'n kersboom gaan kappa 'n jong soetdoringboompie vol geel blommetjies aan die veld. Kersies word op die dorings vasgespeld. Die karton Bethlehem ster geplak met sjokolade blinkpapier heel bo. Die geur van kersse en soetdoringblommetjies meng met die geure van ma se soetgebak in die kombuis. 'n Week voor Kersfees pak ons die groot uittog na Kimberley aan om presente te gaan koop. Ons ry vroeg want die ou Standard Vanguard stasie was maar stadig. By Warrenton se laagwaterbrug eet ons ma se piknik konfyt. Frikadelle, hardgekookte eiers, dun boereworsies, toebroodjies met sandwich spread op en pa se groot thermosfles vir koffiewater. Elkeen van ons 4 kinders kry 'n volle 5 shillings om presente mee te koop. Wat 'n rykdom! 5 shillings is 10 sixpence of 20 tikkies. In Kimberley word daar eers by die Ronde Woe Café kajuitraad gehou. Ek verwonder my aan die speels wat reg om die mure van die café aangebring is. Ek kyk na die beelde wat in perfekte kopieë van my gesig in die ewigheid van die weerkaatsings verdwyn. En ek wonder of die heelal ook so is. Oneindig in sterrebeelde. Met my handvol tikkies en sixpence vat ek koers Handel House toe. Daar is lucky packets vir 'n sixpence elk te koop. Ek gaan 3 koop vir my 2 broers en suster. Dan het ek nog 7 sukspense oor. Op pad stop ek by die blinde man wat op sy klankversterkerbok sit, wat met 'n battery aangedryf word. Hy piek die mooiste kersliedere op 'n ou, motgevrete elektriese gitaar uit. Stille nag, die heiland is gebore, Bethlehem ster, hoor die blye engellied, die note betower my. Sal ek of sal ek nie? Ek sit 'n tikkie in sy flenterhoed op die sypaadjie. Ek stap by Handel House in en 'n sensoriese orgasme van klank ruk my tot stilstand. Die blerkas pomp die mees hemelse musiek uit. Dit spoel soos 'n tsunami deur my lyf. Johnny and the Hurricanes met Red River Rock. Die baslyn se pa-da-di-da-di-doom, pa-da-da-di-di-da-di-doom, verdryf alle gedagtes van presente uit my kop. Magiese musiek, my voete wil nie stilstaan nie. Die skreeu van die elektriese gitare en klaverbord word verslind as die saksofone oorneem. Die lead gitaar krim hoog op die kwintsnaar en laat die C7th 12 bar blues se note huil. Ek staan in vervoering. Musiek sal nooit weer dieselfde wees nie. Amper vergeet ek om die lucky packets te koop. Op Ou Kersaand staan die plaaswerkers op die voorgrasperk vir hulle Kersbokse. Ons kinders deel koekies en sulke groen koel uit koeldrank uit. Lyk altyd vir my soos sprinkaan gif. Pa vra dat hulle Sikilel i Afrika sing. Die werkers praat eintlik Tswana, maar druk deur met die Xhosa woorde in 'n Tswana aksent. God seën Afrika in enige taal. Die son sak. Ons hang pa se rugbykouse aan ons beddens op en maak planne om wakker te bly tot Kersvader kom. Maar ek dink ma moes ek een of ander slaapmiddel in ons koeldrank gegooi het, want ons het Kersvader nooit betrap nie. Kersoggend en ons vlieg uit ons beddens. Die rugbykouse is bonke gepak met allerhande pakkies. Net myne is leeg. Toe sien ek dit. Onder my bed, gestop in 'n kussingsloop, 'n wit Gallatone gitaar, kompleet met black diamond snare op. Seker in Kimberley gekoop. Die snare is so hard soos blou draad en klink omtrent dieselfde. Maar dit maak nie saak nie. Teen oujaarsaand kap ek met blase op my vingers Red River Rock se baslyn op die blou draad snare uit. Pa da da di di doom, pa da di di da di da di doom. En as ek vandag daardie ikoniese voorloper van 12 bar blues en rock and roll musiek se wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud in Kimberley se Handel House. Die dag toe die aarde 'n ekstra draai onder my voete gegee het. Red River Rock.

Kersnag op die Hongaarse grens. Sal ek 1956 ooit vergeet? Ek was 13 jaar oud, pas klaar met standaard 5 en sien uit om volgende jaar 'n nuwe avontuur op hoërskool te begin. Dit was ook die jaar wat my pa se verborge dramatalente op Magogong in die Vaalhartsbesproeiingsskema 'n hoogtepunt bereik het. In Tswana beteken Magogong aanbrandsels van die pap. Dit spreek al klaar boekdele. 1956 was die jaar van kreatiewe chaos. Pa was nou nie juist 'n suksesvolle boer nie, maar hy was goed met drama. So reël hy elke jaar een of ander opvoering of konsert vir die boere, met ons vier kinders natuurlik as onbetaalde hoofspelers. 1956 was ook die jaar wat die Russe Hongarije binnengeval het. 'N humanitêre tragedie speel in Hongarije af. Families wat desperaat oor die grens na Oostenryk probeer vlug, dubbele doringdraad, grensheinings, wagtorings, soldate wat die grens patrolleer en gesinne wat uitmekaar geskeur word. Party ontsnap, party bly agter. Party word doodgeskiet. My pa besluit toe, in plaas van die gewone laerskool aanbieding van Kersnag met Josef, Maria en die Baba Jesus, gaan hy 'n nuwe drama vir die Magogongers aanbied. Kersnag op die Hongaarse grens. By die koöperasiestore is daar 'n hoë doringdraadheining met groot hekke. Dit sal die grens tussen Hongarije en Oostenryk wees, waardeur families probeer ontsnap, terwyl die wagte op hulle skiet. Met die hulp van die Tswanas bou my pa 'n wagtoring by die hekke, kompleet met platform en 'n vlagpaal. Aan die Oostenrykse kant word 'n groot denneboom staan gemaak en versier met allerhande tierlantuintjies, plus stapels geheimsinnige geskenkpakkies, mooi in versierpapier toegedraai. Dis nou presente. By die skool leen my pa 'n klankstelsel met fris luidsprekers en 'n paar 78 spoed grammofoonplate vir die nodige musiek. Die opvoering is vir Saterdag net voor Kersfees bestem. Vrydag aand oefen my pa sy dramaspan om seker te maak almal weet wat om te doen. Die idee is dat wagte in uniform, die oud soldate in oom Jannie se rooi lussie uniforms, die grensdraad op die maat van marsmusiek patrolleer. Spreiligte van 'n paar boere se jaglampe op hulle bakkie batterye sal so oor die grensdraad sweep. Dan storm die Hongare, dis nou ons vier kinders en 'n paar dosyn ander, die grensdraad. Party moet deurkom en party bly agter. Die wat deurkom word deur die Rooi Kruis verpleegsters by die Kersboom ontvang, getroos en geskenke word uitgedeel. Iets van die aard. Die Vrydag se kleuterrepetisie het als in drama kostuums, bevele en oefen om deur die doringdraad te klim. Aan die wagtoring vlagpaal het my pa die rooi gevaarse kommunistiese hamer en sekel vlag gehuis wat my ma gestik het. Die repetisie is 'n sukses. Ons gaan huis toe. Saterdagoggend vroeg daag die polisie by ons huis op. My pa word aangekla dat hy die Sowjetvlag by die koöperasie gehuis het en dat hy 'n kommunis is. Pa het skoon van die vlag vergeet. Maar gooi wel, maar die polisie is moerig. Uiteindelik word 'n skietstilstand bewimpel deur 'n nommer asseblief oproep na die predikant wat die saak oplos. Ons moet onmiddellik die vlag verwyder. Dit mag na onderhandeling net gedurende die opvoering onder polisie toesig gehuis word. Nog 'n drama afgeweer. Saterdag aand sit die boere weer op hulle bakkies en bale om die konsert te beleef. Die hamer en sekelvlag wapper in die wind. Soldate patrolleer die grensdraad. Die kersboom se liggies flikker.
Eers lees my pa 'n monoloog wat hy self geskryf het om vir die mense te verduidelik waar oor die opvoering Kersnag op die Hongaarse grens gaan. Toe sit hy 'n grammofoonplaat op. Der gute kamerad brul oor die luidsprekers. Maak nie saak dat dit 'n Duitse Wehrmacht soldatenliedjie is nie. Dit is lekker marsmusiek. Waar sou ons in elk geval 'n Russiese oorlogslied in die hande kon gekry het? Dis te kommunisties. Die bakkie se jaglampe speel oor die grensdraad. Een of twee kalf toe die bakkie se batterye pap loop. My pa gee die teken en ons storm op die grensdraad af. Die wagte in die toring en die langs die grens skiet wilde skote die donker in. Ek glip deur die draad, maar my boetie Pieter sy hemp hak vas. Ek moet eers help om hom los te kry. Intussen bars my kleinboet Michael tussen die geweerskote en bevele wat geskreeu word in angsbevange trane uit. Hy vlieg kortom en hardloop al huilende terug in Hongarije in. Dit kos my weer deur die draad kruip om hom te gaan haal. Gelukkig help een van die kommunistiese wagte oom Willem Visser ons hierdie keer deur die draad. So 'n verraaier. My pa het nou die plaat omgedraai en op die maat van Lily Marlene, gesing deur Marlene Dietrich, vergader ons om die kersboom. Die lyke langs die grensdraad raak so ongemerk lewendig en hardloop agter om die koöperasiestore om ook by die kersboom uit te kom. Die visserdogters, wie se ma 'n Duitser is, sing Stille Nag in Duits oor die mikrofoon. Terwyl my pa die hamer en sekel vlag stryk en met 'n Bethlehem ster vervang. Ons maak die geskenkpakkies oop, vol verwagting. Net daar bars 'n protes los toe ons kinders agterkom die pakkies is leeg. Fake news, ons is bedrieg. Al die drama en nou niks. Gelukkig was daar gemmerbier en koeksusters. Anders het ons teruggevlug Hongarije toe. Kersnag op die Hongaarse grens. Sal ek dit ooit vergeet? Ek was so trots op my pa. Mike DeMille.

En daar kom nog van hierdie lieflike verhale van Jan Horren. In 1974 sluit hy as regisseur by die pasgestigte SAIK TV aan en hy saai die eerste TV-program gedurende die toetstydperk op 5 Mei 1974 uit. Maar sy loopbaan strek tot net hier onder die 50 jaar en hy bly op Baaigras, hulle familieplaas, al vir bykans 50 jaar. En ek het vir hulle goeie nuus, ek het nog mooie stories van hom raak geboor. Ons sê baie dankie aan voorleser Richard van der Westhuizen vir vanavond se twee stories, Soedoor in Christmas en Kersnag op die Hongaarse grens. En dit uit die bundel van Jan Horren, Stories in die Baaigras, uitgegee deur Naledi. Tot de volgende keer, oor 2 weke, is het tyd om goeie nacht te sê, van my kant af, Johan Rademan.

0: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander dramastudente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
1: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Aubrey Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

Dit was die oorwinningslied waarvan julle net nie genoeg kan kry hier op Loof die Here nie. Dis aangebied deur die Kaapse Filharmoniese Orkees wat die massa sang begelei het, alles onder leiding van Chad Hendricks. Die gewilde Suid-Afrikaanse bariton van weleer, Rudy Knights, sing nou vol vreugde sing die Engelskaar.

Dit was die slotdeel van die Bach-kantate nommer 129 en is uitgevoer deur die koor en orkest van die Bach-stichting in Engeland met dirigent Rudolf Lutz. Nou kyk, as ek al vir Elvis Presley of vir Jim Reeves op die program kon speel, sal jy my seker nie kwalig neem as ek vandag ook vir Dolly Parton 'n beurt gee nie. Dolly het groot geword met kerkgesange en ek is al lank al lus om haar weergawe van die bekende Sweet By and By met jou te deel. Sweet By and By gaan oor die uitsien na die hemel, 'n beter, mooier plek anderkant, waar gelowiges glo hulle eendag by God sal wees en mekaar weer sal ontmoet.

Nou ja, toe, ek is seker daar was nie 'n onaangeraakte gemoed met die luister na hierdie Dolly Parton aanbieding van die traditionele lied Sweet By and By nie. Ons bly eers by die geliefde melodie en die volgende

Tell Me the Old Old Story is gesing deur die Londense Foxkoor. So van bekende liedere gepraat, Henrico Snyders van Vredendal se Matsi Arts Academy of Matsi Kunste Akademie, die Matsi is kort vir Matsikama, laat weet vir my van die gesangboekfees wat vanmiddag daar by Vredendal Noord Gemeenskapsaal aangebied word. Die deure open al 4:30 en jy sê jou kaartjie daar by die deur kan koop. Jy gaan bekende liedere uit die Sions gesange hoor, uit kerkliedere van die liedboek van die kerk en vele ander evangelie liedere. En een van die liedere gaan die bekende Sions gesang 284 wees. Wees my leidsman. Jy ken hierdie melodie baie goed en ek haal net enkele frases aan. Wees my leidsman o Jehovah, weil ek hier as pelgrim swerf. Ek is swak, maar u is magtig, lei my deur die sandwoestyne, God van sterkte, God van sterkte. O verlosser is my troos, my salige hoop. Ek kon nie 'n spesifiek Sions gesang opname hiervan kry nie, maar wel hierdie bekende Nederlandse opname van Wees my leidsman.

Dit was Wees my Luidsman, gesing deur die Christelike Mannekoor Stereo tydens 'n Nederlandse samesang geleentheid. Onthou dis vanmiddag van 4:30 af by die gemeenskapsaal in Vredendal Noord die gesangboekfees. En daar sal jy die Afrikaanse Sions gesang weergawe van Wees my Luidsman hoor. Dvořák het verskeie liedere gekomponeer wat op Bybeltekste gebaseer word. Een hiervan is sy weergawe van Psalm 23. The Lord is my shepherd, die Heere is my herder. Jy ken die strekking daarvan. Dit word hier in Sloveens gesing deur die Sloveense sopraan Bernarda Vink.

Alhoewel dit in Sloveens gesing is, was dit vir my 'n baie mooi aanbieding deur die Sloveense sopraan Bernarda Fink van Dvořák se weergawe van The Lord is My Shepherd. Die klavierbegeleiding is gedoen deur Christoph Berner. En nou gee ek graag kans vir die Calvary Koraal om Nearer Still Nearer te sing. Dit is gebaseer op Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars.

Nearer, Still Nearer is gesing deur die Cavalry Koraal. Carl Jenkins het 'n koorwerk met die naam Gloria gekomponeer. Ek speel nou die tweede deel hieruit. Die naam is in Latijn Laudamus Tei en vertaal na Afrikaans Ons prys U Here. Dit is so 7 minute lank, maar baie mooi.

Laat daar moestuin, ons prijs die Heere van Carl Jenkins is uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkest en die Nationale Jeugkoor van Brittanje. Ek het dit goed gedink om nou ten slotte Pieter van der Westhuizen se kerklied Die Heere sal u seën te speel. Dis die Stellenbosse Universiteitskoor wat sing.

Dit was Die Here sal u seën, soos gesing deur die Stellenbosse Universiteitskoor. En is aan hier waar ek ook eers moet groet tot volgende Sondag. Baie dankie vir die saamluister, vrede en vreugde vir die week wat voorlê. Groetnis, Magdalene.

Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vliee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder ekstreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas, tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.

museum, dear, en vier dan 'n traan oor 'n ou tyd se geur. Word gister se waaspoor môre se hoop. Graaf net 'n pad

wat alles net so in 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vrae in hierdie min daar met sy groot geld en sy

0: met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
1: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê, ek kan jou inlig.
0: Nou, waar is Speder Vostenberg?
1: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
0: Oh, dit maak sin.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Vanoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat, van ou kerke tot stil gebiede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit in vanoggend se oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

Dit was in 2015, toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Agie, comrades is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy Saterdag babbelas vir vroegoggenddraf sessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lankal vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tinus hardloop. Nothing should stop you. Cell C, amptelike vernoot van die Comrades Marathon. Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Dit is 6 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Die Kreer Wildtuin dalk binnekort grootliks deur hernubare energie aangedryf, 'n vrag kokaïne van 36 miljoen rand onderskep en 'n haai aanval eis 'n man se lewe. Hartlik goeiemôre en welkom. Die Kreer Wildtuin kan binnekort grootliks van hernubare energie gebruik maak. Sanparke in Duitsland het 'n volhoubaarheidsstudie voltooi waarin vasgestel is dat 80% van die Kreer Wildtuin se krag deur hernubare energie verskaf kan word. Die projek is deel van pogings om energiesekerheid te verskerp, koolstofvrystellings te verminder en bewaring te ondersteun. Sanparke sê die volgende fase sal wees om onafhanklike kragvoorsieners aan te stel. Duitsland sê die projek is deel van voortgesette samewerking met Suid-Afrika om 'n billike energieoorgang te ondersteun terwyl klimaat- en ontwikkelingsdoelwitte bevorder word. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het 'n besending van vermoedelike kokaïen by die Durbanse hawe onderskep. Die Inkomstediens sê die vrag van ongeveer 90 kg is ontdek tydens die inspeksie van swaar graaftoerusting wat van Suid-Amerika ingevoer is. Opsporingshonde het die verdagte pakkies in 2 graafmasjiene ontdek. Die vrag is aan die polisie oorhandig vir forensiese ontleding. Die vermeende kokaïen kan tot 36 miljoen rand werd wees. Niemand is nog aan hegtenis geneem nie. 'N man is dood nadat hy deur 'n haai aangeval is langs die kus van Australië. Die 35-jarige was saam met familie besig met spieshengel by Michaelmas Eiland naby die dorp Albany in die staat Wes-Australië toe hy aangeval is. Die haai was volgens ooggetuies 4,5 meter lank, maar dit is nog nie bekend wat die spesie was nie. Dit is die derde noodlottige haai aanval in Australië in 3 weke. Rugby nuus. Die Ierse reuse Leinster het gisteraand Suid-Afrikaanse rugby se dag, Suid-Afrikaners se rugby dag bederf. Nadat die Blitsbokke hulle wêreldkampioenskapstitel behou het en die Bulls tot nog 'n verenigde rugby kampioenskap eindstryd deurgedring het, was alle oë op die Stormers by die Aviv stadion in Dublin. Maar Leinster, wat in byna 3 jaar nie 'n VRK wedstryd by die huis verloor het nie, het die Kapenaars 20-11 in die tweede half eindstryd van die kampioenskap geklop en sal die Bulls oor 2 weke in die eindstryd pak. Die Stormers het hulle bes gedoen tot die laaste kwart, toe 2 geel kaarte, waarvan een opgegradeer is na 'n rooi kaart, die wind uit hulle seile geneem het. Slegs 3-3 is in die wedstryd gedruk, 2 daarvan deur die tuisspan. In tennisnuus, die 10de gekeerde Italianer Flavio Cobolli kom vandag te staan teen die 2de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland in die eindstryd van die Franse Ope in Parys. In die vroueafdeling het die 8ste gekeerde Rus, Mira Andreeva, gister maklik klaar gespeel met haar teenstander, Maja Kvalenska. Dit is die 19-jarige Andreeva se eerste Grand Slam titel. Sy het na gister se wedstryd geskerts dat sy nie weer teen Valenska wil speel nie. Die 24-jarige Valenska het op haar beurt gesê dat sy wens dat die toeskouers 'n beter wedstryd kon gesien het, maar Andreeva is te goed en dit is dus haar skuld. Valenska het gesê sy sal nie die afgelope 3 weke vergeet nie. Motorsport. Mercedes se Kimi Antonelli sal vandag in die voorste posisie in die Monaco Grand Prix wegspring. Die 19-jarige Italianer, wat die wêreldkampioenskap lei na 4 agtereenvolgende oorwinnings, was 0,043 sekondes vinniger as Red Bull se Max Verstappen. Ferrari se Lewis Hamilton sal derde wegspring en sy Ferrari spanmaat Charles Leclerc vierde. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Kreer Wildtuin kan binnekort grootliks van hernubare energie gebruik maak na 'n volhoubaarheidsstudie wat Sanparke in Duitsland gedoen het en dit getoon het dat 80% van die Kreer Wildtuin se krag deur hernubare energie verskaf kan word. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSC is om 7 uur.

0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het vir ons vandag, die 7de Junie, se verwagte minimum en maximum temperature gestuur. Oudergewoonte om 7 uur het ek vir ons ook 'n volledige weervoorspelling vir vandag, maar vir nou net eers die temperature. Ons begin met Gauteng, Pretoria 3, later 20. Johannesburg minus 1 styg tot 20 en Vereniging minus 1, later 16. In Mpumalanga en Bombela 7 en dan 20. Emalahleni 4, 18. Ermelo 2, 17. Standerton 2, 18. Skukuza 11, word 26. Limpopo Polokwane 6, 18. Palaborwa 9, 26. Tsanin 7, 24. Musina 11, 27. Lepalale 4, later 23. Mokopane 6, 21. Noordwes Klerksdorp 0, 19. So ook Potchefstroom 0, later 19, Mahikeng 2, 21, Rustenburg 5, 21 en Vryburg 1 styg tot 20. Die Vrystaat Bloemfontein 1, 17, Welkom 2, 17, Bethlehem minus 2, 16, Kroonstad 2, 18, Fourie Smith minus 2, 17, Vicksburg minus 1, later 15 en Sasolburg 1, styg tot 17. Ons gaan naar die Noordkaap, Upington 422, Kimberley 0, 18, De Aar 2, 16, Posmasburg 3, 19, Alexander Baai 8, 22, Springbok 9, word 22, Calvinia 2 en dan 20, Sutherland minus 1, 15, Die Weskaap, Kaapstad 10, 20, Vredendal 5, 24, Riverstal 6, styg tot 20, George 8, 18, Mosselbaai 11, 19, Woester 6, 19, Beaufort West 5, 19 en Oudtshoorn 4, later vandag 18. Die Ooskaap, Gqeberha 6, 21, Makanda 7, 18, Nguba 1, 17, Graafrenet 3, styg tot 20, Ooslondon 10, 21, Port St. John's 11, 22, Mthatha 3, 19, Kumani 1, styg tot 17, Tronke 6, 19. KwaZulu-Natal Durban 14, 23, Richards Bay 13, 24, Pietermaritzburg 5 en later vandag 20 en Umlambiti of Lady Smith 0, 18.
1: Op sonoggend 7 uur gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week hoor ons van Dominee Delaar Pleroe oor die Winterhoop projek. Dr. Gertrie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis. Dominee Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaanjaar en Wilmy Wheeler van die Kaapkerk kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Skakel in sonoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
2: This Gospel, die week in ons program.
3: Holy words, long preserved for our walk in this world.
2: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. This Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

RSG 9 minute oor 6 en op hierdie koue wintersoggend gaan ons die dag rustig begin en musiek het soms maar net die vermoë om tyd te laat stilstaan en 'n bietjie ruimte te skep vir nadenke. Darin Oosthuizen neem ons vanoggend op 'n reis deur tydlose werke van komponiste soos Bach, Beethoven en Williams. Hier is Oggendstemming.

Goeiemôre, soos elke sonoggend is dit weer eens vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier vir die volgende sowat 45 minute. In vanoggend se program is daar musiek van Ralph von Williams, Bach, Beethoven, Carl Jenkins en nog baie meer. Beethoven word gesien as 'n oorgangskomponis tussen die klassieke en die romantiese tydperk. Die rede daarvoor is dat hy klassieke stylkenmerke in sy komposisies gebruik het, maar tog met baie romantiese stylkenmerke begin eksperimenteer het. 'N Voorbeeld hiervan is byvoorbeeld die tipe instrumente wat hy in sy simfonieë bygevoeg het, soos byvoorbeeld 'n piccolo en 'n tromboon wat nie eie aan die klassieke tydperk was nie. Hy het ook nie die standaard formaat van 'n sonate gehou nie. Hier is die voorbeeld die klaviersonate nommer 14 in C-kruis minor op 27 nommer 2. Gewoonlik is 'n sonate se tempo aanduidings vir die eerste beweging vinnig, die tweede stadig en die derde dan weer vinnig. Maar met die sonate van Beethoven het hy die eerste beweging stadig gemaak. Dit is dan ook die baie bekende maanligsonate. Ek speel nou die pianis Nelson Freire se weergawe.

die eerste beweging uit die klaviersonate nummer 14 in C-kruis minor op 27 nummer 2, wat ons ook ken as die maandagsonate, en dit is uitgevoer deur Nelson Freire. Hier is nou een nieuwe opname wat my baie opgewonde gemaakt het om met julle te kan deel. Dit is Johann Sebastian Bachse weergawe van die Duitse koraal Onse Vader in die Hemelhoog. Dit is genommer BWV 737. Dit is 'n opname gemaak in die Grote Kerk van Maasluis. Die orrel in hierdie kerk staan bekend as die Garrelsorrel en word beskou as een van die belangrikste historiese barokorrels in Nederland. Die orrel was 'n geskenk van Govert van Wyn, 'n ryk inwoner van Maasluis, en die orrel is ingewy op van Wyn se 90ste verjaardag op 4 Desember 1732.

Onse Vader in die Hemel hoog. Dit is 'n koraal van Johann Sebastian Bach, genommer BWV 737 op die orgel van die Grote Kerk in Maasluis. Thomas Tallis was 'n renaissancekomponis, gebore in ongeveer 1510. In 1872 is Ralph von Williams gebore en hy het een van Thomas Tallis se werke gebaseer op Psalm 2 gebruik vir sy fantasie op die tema van Thomas Tallis. Luister saam met my na uittreksel uit die werk as dit vertolk word deur die Londen Filharmoniese Orkees.

Dis 'n uittreksel uit die fantasie op 'n tema van Thomas Tallis, gekomponeer deur Ralph Vaughan Williams en vertolk deur die London Filharmoniese Orkees. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Darren Oosthuizen. As jy met my kontak wil maak, is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur na rsg.darren@gmail.com. Dit is rsg.darren en jy spel Darren Tharien@gmail.com. Ek gaan nou nog 'n werk van Johann Sebastian Bach speel en dit is die baie bekende Jesus bron van al my vreugde. Vanoggend uitgevoer deur die trompetspeler Maurice André en hy word begeleid deur Hedwig Pilgrim.

Jesus bron van al my vreugde, 'n komposisie van Johann Sebastian Bach en dit is uitgevoer deur Maurice André en Hedwig Pilgram. Ek het nou reeds 'n werk gespeel wat gebaseer is op Thomas Tallis se werke, maar wil graag nou nog een speel. William Byrd het 'n elegie gekomponeer na die dood van Thomas Tallis wat sy kollega en mentor was. Die titel is Ye Sacred Muses. Dit word nou vertolk deur die kontratenor Michael Chance, saam met die musiek ensemble Fretwork.

Michael Chance saam met Fretwork met hulle vertolking van Ye Sacred Muses, 'n elegie aan Thomas Tallis, gekomponeer deur William Byrd. Die gitaarspeler Sharon Isbin is nou die solis saam met die kamerorkes van Lausanne met hulle vertolking van die Adagio uit die gitaarkonsert in D-majeur RV 93 van Antonio Vivaldi.

Die Adagio uit die gitaarkonsert in D majeur R43 van Vivaldi, soos vertolk deur Sharon Isbin saam met die kamerorkes van Luanza. Hier is 'n verwerking van Handel se Sarabande en variasies uit die suite in D mineur. Die verwerking is vir harp saam met orkes. In die geval is die harpspeler Julia Thornton saam met die Nederlandse Nasionale Radioorkes en Erno Olla is die dirigent.

Julia Thornton saam met die Nederlandse Nasionale Radioorkes met 'n verwerking van die saraband en variasies uit die suite in D mineur van Händel. Die dirigent was Erno Olla. Ek sluit vanoggend met die vierde deel uit die Gloria van Carl Jenkins af. Ek wil baie graag net die eerste drie reels vir julle lees. Lord and Master, I'll sing a song to you on the 10-string lyre, I'll make music. Lord and Master, let your thoughts fall like rain and just like showers on new grass. We'll play for you with harps and trumpets. We'll sing some psalms in praise of you. Hierdie pragtige werk word nou vertolk deur Hayley Winstentra saam met die London Symfonieorkest.

Hy Lewenstendra, saam met die London Sinfonieorkees met die vierde deel uit die Gloria van Carl Jenkins. En met die mooi werk groet ek dan nou tot volgende sondagoggend net na die sessie nuus en weer, wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet. Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet.
1: Tussen jou en my, lê daar 'n berg.
0: Maestro Richard Gok en Charles Duplessis. As ook Dolly Parton en The Beatles.
2: Speaking words of wisdom, let it be.
0: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se duet om 1 uur. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.

Het jy geweet die glasbottel wat deesdae vir wyn gebruik word, weeg minder as 'n paar jaar gelede. Dis deel van die plaaslike wynbedryf se pogings om sy impak op die omgewing te verminder. Die derde wynberaad is in Stellenbosch gehou en Rico Basson van South Africa Wine het daar met ons oor die stand van die bedryf gesels. Die stof het nog nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Backing Closier nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Upington. Dr. Sean Morris was een van die gassprekers en ons het sy mening hieroor

0: gevra. Maandagoggend 5:25 in RSG Landbou.
1: Ons sê baie dankie aan Tarien Oosthuizens vir vanoggend se pragtige aflewering van Oggendstemming en dan so van die groot komponiste se musiek wat oor eeue heen bly voortleef, beweeg ons nou na die woord toe wat geslag na geslag oral oor die wêreld teen mense inspireer en rigting gee. Dis tyd vir die lewende woord Bybelvoorlesing. Vanoggend se voorlesing word gedoen deur Danny Forrie en die skrifgedeeltes is Genesis 12 vers 1 tot 4. Matteus 17 vers 1 tot 8 en dan Romeine 4 vers 1 tot 5 en vers 13 tot 17.
2: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
3: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
4: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Genesis 12 vanaf vers 1 tot 4. Die Here het vir Abraham gesê: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees." Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. En Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Nou lees ons uit Matteus 17 vanaf vers 1 tot 8. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus: "Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia." Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. En 'n stem uit die wolk het gesê: "Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom." Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gegaan en hulle aangeraak en gesê: "Staan op en moenie bang wees nie." Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Ons sluit af met Romeine 4 vanaf vers 1 tot 5 in vers 13 tot 17. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons allemaal, soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God, in wie hy geglo het. God wat dooi is lewend maak, en dinge wat nie bestaan, tot stand bring, deur sy woord.

Lize Beekman met Extraordinary Fascinating op die kop 7 uur en nuustyd. In 'n 7 uur nuus, 'n video op sosiale media lei tot tugstappe teen die polisielid. Die Kreer Wildtuin gaan fokus op hernubare energie en 'n massa skiet voorval by 'n fees in Ohio. My naam is Henko Kreer, goeiemôre. Die polisie het met tugstappe begin teen 'n polisielid wat op 'n sosiale media video verskyn waar hy in volle uniform na bewering omkoopgeld aan 'n lid van die publiek teruggee wat kort tevore oorhandig is. Volgens die polisiebestuur in Gauteng is die polisielid geïdentifiseer en 'n departementele ondersoek na die voorval is ook van stapel gestuur. Die Gautengse polisiewoordvoerder, die Makatso Nevohulwe, sê die Gauteng provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, het die beweerde optrede sterk veroordeel. Nevohulwe sê die polisie sal nie korrupsie in enige vorm duld nie. Die Kreer Wildtuin kan binnekort grootliks van hernubare energie gebruik maak. Sanparke in Duitsland het 'n volhoubaarheidsstudie voltooi waarin vasgestel is dat 80% van die Kreer Wildtuin se krag deur hernubare energie verskaf kan word. Die projek is deel van pogings om energiesekerheid te verskerp, koolstofvrystellings te verminder en bewaring te ondersteun. Sanparke sê die volgende fase sal wees om onafhanklike kragvoorsieners aan te stel. Duitsland sê die projek is deel van voortgesette samewerking met Suid-Afrika om 'n billike energieoorgang te ondersteun terwyl klimaat- en ontwikkelingsdoelwitte bevorder word. Twee mans is Vrydag in die Smithfield streekhof tot 20 jaar tronkstraf elk gevonnis in verband met 'n plaasroof in Augustus verlede jaar. Sechaba Silence Maseli en Sammy Pakiso Paint is skuldig bevind aan roof en aanranding. Volgens die provinsiale polisiewoordvoerder, Tandi Mbambo, het die man se bejaarde paartjie aangerand en vasgebind. Die 78-jarige boer is gedwing om geld in die bankrekening van een van die rowers te betaal. Paint en Maseli het ook onder andere kontant en 'n voertuig gesteel. Maseli het voorheen op die plaas gewerk. 'n Vermeende onwettige mynwerker is buite Kajani in Limpopo in hegtenis geneem. Die polisie sê nog 3 verdagtes het weggekom toe hulle deur die rivier geswem het. Hulle was vermoedelik besig om onwettig goud te verwerk op die rivieroewer. 'n Polisiewoordvoerder, Malesela Ledwabe, sê polisielede het beslag gelê op toerusting wat vir onwettige mynbedrywighede gebruik word, sowel as 'n sak wat vermoedelik onverwerkte edelmetale bevat. Buitelandse nuus: minstens 12 mense is gewond in 'n skietvoorval in Toledo in die Amerikaanse staat Ohio. Twee van die gewondes is in 'n kritieke toestand. Volgens die polisie is hulle uitgeroep na 'n skietvoorval naby 'n bekende fees. Twee verdagtes het blykbaar op mekaar geskiet en in die proses talle mense gewond. Die twee verdagtes is op vrye voet en die polisie het die publiek se hulp gevra om hulle op te spoor. Tennisnuus: die 10de gekeerde Italianer, Flavio Cobolli, het vandag te staan, kom vandag te staan, teen die 2de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland in die eindstryd van die Franse Ope in Parys. In die vroueafdeling het die 8ste gekeerde Rus, Maria Andreeva, gister maklik klaar gespeel met haar teenstander, Maja Gbalinska. Dit is die 19-jarige Andreeva se eerste Grand Slam titel. Motorsport: Mercedes se Kimi Antonelli sal vandag in die voorste posisie in die Monaco Grand Prix wegspring. Die 19-jarige Italianer, wat die wêreldkampioenskap lei na 4 agtereenvolgende oorwinnings, was 0,043 sekondes vinniger as Red Bull se Max Verstappen. Ferrari se Lewis Hamilton sal derde wegspring en sy Ferrari-spanmaat Charles Leclerc vierde. En ten slotte weer die hoofnuus: tugstappe is besig teen 'n polisie... Verskoning, tugstappe is begin teen 'n polisielid wat op 'n sosiale media video verskyn waar hy na bewering omkoopgeld aan 'n lid van die publiek teruggee wat kort tevore oorhandig is. En daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom, en die volgende bulletin op RSG volg om 8 uur.

En nou met die komplimente van die Suid-Afrikaanse weerdiens, kyk ons na vandag, Sondag die 7de Junie, se weervoorspelling. En die verslag wat uit Bloemfontein uitkom, begin soos vol, Gauteng sal vandag mooi weer en koud tot koel wees. Dan in Mpumalanga, oggend miskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel vandag. Die Vrystaat, oggend miskolle langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Noordkaap, mooi weer en koud tot koel, wat in die aand gedeeltelik bewolk word in die suide, en die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die Weskaap, mooi weer en koud tot koel, wat in die aand bewolk word in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Nou die westelike helfte van die Ooskaap. Ryp op plekke in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus, en die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai, en teen die middag plek noordoos draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend ryp in die noorde, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus, en het sal teen die laatmiddag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai, en vanaf die middag noordoos draai. KwaZulu-Natal, oggend en aand misplekke oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes waai en teen die middag noord tot noordoos. Hier is dan vandag se verwagte minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 3 later 20, Johannesburg minus 1 20 en Vereniging minus 1 later 16. In Mpumalanga en Mbombela 7 styg tot 20. In Malahleni 4 18, Ermelo 2 17, Standerton 2 18 en Skukuza 11 26. Limpopo Polokwane 6 18, Palaborwa 9 26, Tzaneen 7 24, Musina 11 27, Lepalali 4 Word 23, Mokopane 6 later 21. Noordwes, Klerksdorp 0 19, Soek Potchefstroom 0 19, Maiking 2 later 21, Rustenburg 5 21 en Vryburg 1 styg tot 20. Die Vrystaat Bloemfontein 1 17, Welkom 2 17, Bethlehem minus 2 16, Kroonstad 2 18, Forest Smith minus 2 17, Vicksburg minus 1 15 en Sasselburg 1 styg tot 17. Ons beweeg na die Noord-Kaap, Upington 4 22, Kimberley 0 18, De Aar 2 16, Posmasburg 3 19, Alexanderbaai 8 22, Springbok 9 22, Kalfinia 2 word later 20 en Sutherland minus 1 15. Die Weskaap, Kaapstad 10 20, Vredendal 5 24, Riversdal 6 word 20. George 8 18, Mosselbaai 11 19, Woester 6 19, Beaufort Wes 5 19 en Oudtshoorn 4 later vandag 18. Die Ooskaap, Gqeberha 6 21, Makanda 7 18, Nquba 1 17, Graafrenet 3 styg tot 20, Ooslondon 10 21, Port St. John's 11 22, Mtata 3 later 19, Kumani 1 word 17, Konte 6 styg tot 19. En ons maak klaar met KwaZulu-Natal, Durban 14 23, Richards Bay 13 24, Pietermaritzburg 5 later 20 en Umnambiti of Ladysmith 0 18.

0: Net meer as 'n week gelede het die tweede kragtigste vuurpylontploffing ooit plaasgevind tydens 'n roetinetoets op die lanceerplatform by Cape Canaveral in Florida. 'n Luisteraar vra oor die moontlikheid om kernkragafval te vernietig deur dit in die ruimte in te stuur en met die son te laat bots. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
1: Ons kuier weer Sondagmiddag skuins na 12 saam in u eie keuse. Jy kan uitsien na balletmusiek deur Tchaikovsky, operaklanke deur Verdi en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Die stemme van Giuseppe de Stefano, Ivan Rebrov en Vera Lynn kan ook gehoor word met die plaaslike talent van Mimi Koetse en Wessel van Wyk. Die eie keuse, Sondagmiddag 12 tot 1 en die herhaling is Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Welkom terug. Die winter bring net koue dae nie, maar ook geleenthede om hoop, warmte en geloof met ander te deel. Lizelde Bruin gesels vanoggend onder meer oor die Winterhoop projek, kerkhistoriese navorsing, tweelinggemeente se 100-jarige bestaan en inspirasie vir die week wat voorlê. En ons gaan nou oorgie aan Lizelle vir vanoggend se aflewering van Binnekamer. Jou net eers herinner om by ons ingeskakel te bly vir die oggendereediens se bietjie later vanoggend. Dit volg om 9:00 en die diens gaan gelei word deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk in Hartbeespoortdam. En die skriflesing sal dan nou later vanoggend tydens daardie diens kom uit Johannes 17 vers 20 tot 26. Maar nou sê ons hartlik goeie môre aan Lizelle en Neil Roo wat agter die kontrole sit by haar in die Kaapstad ateljee.
3: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Goeiemôre aan almal van julle wat vroegoggend kies om die dag saam met ons te begin. Dis ons eerste aanmeld vir die maand van Junie in jou huis hier vanuit RSG se binnekamer. En wat 'n voorreg om die volgende uur saam met jou te spandeer. Ek hoop dat jy elke oomblik saam met ons sal geniet en dat elke insetsel 'n stukkie inspirasie by jou sal los vanoggend. Ek is Lizelle de Bruin, Neil Roo is agter die kontroles en dit is ons taak om vir jou 'n geloofsfokus te gee vir die dag wat voorlê. Ons gaste vanoggend sluit in Dominee Dela Harpleroe wat gesels oor die Winterhoop projek, Dr. Gertrie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis, Dominee Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaansjaar en Wilmie Wheeler van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Ek nooi jou uit om saam te gesels op die SMS-lyn. Die nommer is 45889 en dit gaan jou R1.50 per SMS kos.
3: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Die winter bring nie net koue nie, maar ook 'n geleentheid vir gemeenskappe om warmte en hoop aan mense in nood te bring. Tala Harpleroe van Towers of Hope gesels vanoggend met ons oor die Winterhoop projek. Goeiemôre Tala.
5: Goeiemôre Lizelle.
4: Waar het die idee van die Winterhoop projek ontstaan en wat is die grootste behoefte wat julle tans in gemeenskappe sien? Ek sê nou julle, ek weet nou dis Bloemfontein, maar is nou reg oor die land.
5: Ja. Weet julle Lizelle, dis eintlik vir ons by Torings van Hoop, Towers of Hope, 'n geweldige voorreg om deel te wees hiervan. So Winterhoop vier verjaar 25 jaar. So 25 jaar gelede het MES in Johannesburg, jy weet die ou daar het MES gestaan vir Middelstad Evangelisasie Sending en PEN in Pretoria, het hulle begin met 'n netwerk om dan nou juis in die koue wintermaand warm klere, warm kos in te samel met die fokus spesifiek vir hulle wat in ons stede op die strate en in moeilike omstandighede bly. En nie lank daarna nie het hulle besluit, maar kom hulle gaan nasionaal. So as ek nou reg tel, het Toring so in 2006 betrokke geraak en ons het dan een van die anker organisasies geword en daar was eers 'n ander organisasie in KwaZulu-Natal en nou is His Hands is nou die anker organisasie in KwaZulu-Natal en die dat MES dan nou ook 'n tak het, 'n groot sterk tak het in Bellville in die Kaap, is ons nou die anker, kom ons sê, vennote en is lankal nie net meer net vir hulle wat op die straat bly nie. Dis om goed in te samel vir almal wat in hierdie wintertyd swaar kry, maar dit gaan ook om mense bewus te maak. Ek en jy wat in warm huise bly en ergens dan 'n geldjie het om kos en warm klere te koop. So dit gaan nie net om goed te kry nie, dit gaan om mense bewus te maak dat daar ander mense is wat baie swaar kry. So die groot behoefte in ons gemeenskappe, jong, ek moet vir jou sê hier by Torings, Voedselnood, voedselsekuriteit is prioriteit. Het ons 'n daaglikse sopkombuis hier by Torings Maandag tot Vrydag en Sondag na die erediens. En mense kry baie swaar. Nou, ons het altyd hier by Torings, ons kan mense nie aan die lewe hou nie. Ons is nie Jesus nie, ons red niemand nie. Maar ons kan mense herinner, hulle is nie vergete nie. Weet die kerk en besonder dan die Here het hulle nie vergeet nie. Maar in die winter is natuurlik warm klere ook en warm kombers. Nie net vir hulle wat op straat bly nie, maar hulle wat ergens in 'n woonstelletjie bly of ergens in armoedige omstandighede is. So die laaste paar jare het Winterhoop net 'n groot ding geword. Ek dink is nou die derde jaar of kan al die vierde jaar wees wat ons in die Vrystaat ook vir gemeentes die kans kry om hiervan deel te neem. En natuurlik nie die NG Kerk. Maar gemeentes wat dan onder die vaandel van Winterhoop met die te sê maar hulle sorg ook vir mense wat in die winter swaar kry wat ook al hulle spesifieke omstandighede is en gemeentes is dan deel van hierdie groter netwerk en dit wat ingesamel word dan met die absolute goedkeuring van Winterhoop dan in die plaaslike gemeenskap of dit nou Sasselburg is of Vrede of Harry Smit of Ficksburg of Woeriesburg of waar ook al is word dan daar vir daai mense aangewend. Maar as jy vra wat is regtig die uitdaging? Is dit nie net fisiese goed soos kos en klere en slaapplek nie, en veral vir die wat op straat bly. Maar sekondêr nê, weet jy, en amper of belangriker, het mense geleenthede nodig. Weet, daar's nog 'n klomp van mense wat swaar kry wat nie heeltemal wil gaan lê en opgegee het nie. Maar hulle soek net 'n geleentheid en daarmee saamloop hoop nê. En daarom is ons nou lekker naam Winterhoop om in hierdie koudste en donkerste en moeilikste van tye vir mense. Nou ja, ek sê ons gee nie hoop nie. Dis net Jesus wat hoop gee. Maar ons fasiliteer die hoop van Jesus. Mense is nie alleen nie. Hulle is deel van groter gemeenskappe.
4: Hulle gee die hoop so 'n bietjie hande en voete.
5: Absoluut.
4: Julle werk met mense wat dikwels swaar kry op baie baie vlakke soos wat jy nou gesê het. Hoe sien julle dat klein dade van omgee werklik hoop in mense se lewens inbring?
5: Ja, dis 'n lekker om daaroor te dink. Jy weet so as mense swaar kry en as mense regtig op die punt is waar hulle amper hoop opgee, dan wil hulle die verantwoordelikheid vir hulle lewens baie maklik aan iemand anders oorgee. Jesus, ek weet nie wat dit moet hoe dit is om so te wees nie, nee, en ek kritiseer dit nie. Ek probeer verstaan. Maar ons red niemand nie soos ek al gesê het, maar ons sien dat ons vir mense herinner hulle is deel. Jy weet die dankbaarheid by ons daaglikse sopkombuis by Torings. Jy weet, ons trek nou al, met kere het ons al getrek, oor die 200 op 'n middag wat mense kom eet. Ons sien dit in die eredienste van Torings, wat dan nou ook 'n gemeente is van die NG Kerk, waarvan 95% van hulle wat Sondag kom, slaap vanaand of op straat, of bly ergens in Makokos in die township. So net daai, dat hulle nie alleen is nie, nee, sien ons dat dit help vir mense toch om moed te hê om aan te gaan. In die positiewe gesindheid, jy weet, waar ons ook al mense raakloop, wat ons al gehelp het, ek kan nou nie allemaal onthou nie, dan kon groet die mense jou, en hulle weet wie jy is, en hulle weet, is nie ons wat nou die wonderlike redders is nie, maar ons verteenwoordig iets van die Here. Daar was nou die dag incident by ons, waar my personeel iemand gehelp het, met klere en warm klere en 'n kombers en so, en die volgende dag het hy net teruggekom,

0: opgeskakel is. So ek dink die beste is miskien maar om op die webwerf te gaan www.winterhoop.org en daar kan jy sien dan 'n aflaaipunt van plekke van reg oor Suid-Afrika waar daar mense is, of dit nou kerke is of maatskaplike werkerkantore of wat, wie ook al wat dan nou ingeskakel het hierby en waar die mense dan nou goed kan aflaai wat dan in daai onmiddellike konteks gebruik kan word of hulle kan nou of hulle kan ook 'n e-pos stuur na Winterhoop, hoe sê iemand vir daai ene opstert, nê? @opstert. .org.za of winterhoop@mes.org.za of hulle kan vir ons ook 'n mail stuur by toringsinfo@towersofhope.org.
1: Ons kry gedurende taalles oor omdat ons so korrek is by RSG, maar ons noem dit sommer in Afrikaans die byteken. Jy kan hulle kry by by daardie adres. Dalar, waarvoor is jy dankbaar?
0: Ek is dankbaar dat ek so baie voorregte het. Ek is dankbaar dat wanneer ek wil begin kla en ek sien as mense wat swak en sê, "Jesusie Here, dankie dat U vir my so goed is." Ek is dankbaar dat ek en kollegas en gemeenskappe wat die Here vir ons toelaat en vir ons wil gebruik om sy hande en voete te wees na hulle wat swaar kry. Ek is dankbaar dat mense wat swaar kry wat waar hulle ook al is, dat hulle met die interaksie wat ons kan hê met hulle, dat hulle nie opgee nie. Dat hulle weet hulle lewe is meer as hulle swaar kry.
1: En so gesels Dominee Dallaher Plerue, hy is van die Twee Torings Gemeenskap of Towers of Hope in Bloemfontein en ons het gesels oor die Winterhoop projek. Kyk uit in jou omgeving waar mense deelneem aan hierdie projek, maar jy kan ook gaan op die webwerf by winterhoop.org. En dan sal nie al die inligting daar kry. Dallaher, baie dankie vir die saamgesang vanoggend.
0: Dankie man.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dr. Gerdrie van der Merwe is 'n kerkhistorikus en hy het onlangs die 2026 eerwaarde Andries Dreyer toekenning vir kerkhistoriese navorsing gekry vir sy bydrae as kerkhistorikus. Daar is so min of meer ongeveer plus minus, moet ons sê, 60 gedenkboeke oor gemeentes op sy kerfstok en ons gesels vanoggend oor die ware van geskiedenis, oor geloof en histories wanneer dit by identiteit kom. Goeiemôre Gerdrie.
3: Goeiemôre Lisel en luisteraars.
1: Gerdrie, wat beteken hierdie erkenning vir jou?
3: Daar is sekere dinge wat 'n mens nie met geld kan koop nie. Hierdie is een daarvan. Daarom is die toekenning vir my baie kosbaar. Dit bekroon dekades se harde werk en toewyding in koninkryksdiens. Dit is die tweede keer dat die NG Kerk erkenning aan my werk gee. In 2016 was dit die spesiale Andrew Murray prystoekenning wat erkenning gegee het oor my eie privaat argief, boekery en arbeid as kroniekskrywer van die kerk. In 2026 kry ek nou hierdie besondere toekenning van eerwaarde Andries Dreyer, die eerste argivaris van die NG Kerk. Hier gaan dit nie oor wat ek het nie, maar dit wat tussen my ore sit, my argiefbrein vol kennis. En ek dra dit dan nou graag oor in skryfwerk en gesprekke. So is die ervarings met die kerklike voetvolk vir my baie belangrik. En ek deel dit dekades lank met mense. Dit tydig en ontydig. Dit is vir my soos 'n kosbare diamant wat aan my eindelose vreugde verskaf.
1: Gerdrie, waar het jou liefde vir kerkgeskiedenis begin en wat is dit wat die verlede jou so inspireer?
3: My ouma Bella van 'n Merwe van Tromsburg het nooit vir my wolf en jakkal stories vertel nie. Sy was 'n jong meisie tydens die Anglo-Boereoorlog en het my altyd vertel wat alles gebeur het in daai tyd in die Suid-Vrystaat en in die kerk. Hierdie gesprekke het my kerklike wortels gegee en ek het die historiese bewussyn gekweek. Die saaitjies wat ouma gesaai het, het 'n groot boom met wye wortels geword. Ons moet nooit die invloed van oupas en oumas vergeet nie. Dit bly kosbaar. Elke luisteraar sal daarvan kan getuig. Dit plaas kleinkinders op 'n pad wat hulle later aan hulle lewe eers ontdek.

0: Drie, hoekom dink jy moet gelowiges vandag kennis neem van die kerk se geskiedenis en die mense wat voor ons hierdie geloof geleef het?
1: Die verlede gee vir ons perspektief op vandag. Gister gebeure help ons om vandag beter te verstaan en te hanteer. Dit is ook die Bybelse opdrag in Deuteronomium 32 vers 7. Dink aan die dae van die ou tyd. Lazel, jy vra die vraag hoekom geskiedenis dan belangrik is. Ons staan op die skouers van gelowiges wat lank voor ons al daar was in 'n ander kerklike milieu. Maar die vraagstukke en vrae waarmee ons vandag worstel is eeue gelede deur gelowiges deur dink en gedoen. Dit gee hoop, want as God sy kerk deur soveel storms in stand gehou het, sal hy dit ook in 2026 doen.
0: Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
1: Ek is diep dankbaar vir die toekenning, want ek beskou my as een van die geringstes. En dit oorspoel my lewe met vreugde. Maar ek weet, dis onverdiende genade. Ek is dankbaar dat ek steeds kan skryf, maar ook op ouderdom 72 'n geestelike YouTube kanaal kon begin. Elke woensdag met 'n kort boodskapie en gebed, wat ook deur boerseuns in Amerika geluister word. My gebedsbediening groei daagliks. Wanneer die Here iemand op my hart lê, bel ek so iemand en bid ek vir iemand. Ek is so dankbaar dat ek in die elektroniese era lewe. Die Here bekroon my as 'n gryskop dominee met voorregte en krag om al die dinge te doen. Die Latynse tale te spreek woord, carpe manana. Gryp die dag van môre. Dit is my lewenslese.
0: Gadrie, jy het so baie agtergrondkennis oor gemeentes. As jy nou vanoggend vir almal wat luister 'n boodskap kan gee om te sê, so kan jy 'n verskil maak ook aan jou eie geskiedenis. Wat sal dit wees?
1: Kom ek sê 'n mens moet nederig en afhanklik die hand van die Here sien, want die kerk en gemeentegeskiedenis is die verhaal van sondige en gebroke mense wat in Christus se krag hoopvol kan lewe met sy opstandingsgenade en krag in ons lewe. Daarom hou moed, tel jou kop op, kyk die omstandighede in die oë en hanteer in elke gemeente, in elke dorp, in elke kerkraad, in elke pastorie, hanteer elke ding soos hy kom, maar wees net jouself, want as 'n mens jouself is, dan kom die beste na jou vore, want dit is soos die Here jou bedraad het.
0: En so gesels Dr. Gertrie van der Merwe, hy is kerkhistorikus en hy het onlangs die 2026 eerwaarde Andries Dreyer toekenning vir kerkhistoriese navorsing gekry vir sy bydrae as kerkhistorikus. Daar is so baie stories opgesluit in 'n kerkargief. Daar is so baie stories opgesluit hier in Dr. Gerdy se, wat hy noem, tussen sy ore, sy brein, sy gedagtes, waar al hierdie kennis opgesluit is. En dit maak 'n mens opgewonde as jy kyk na die geskiedenis en weet waar die manne voor jou gestap het en waar hulle tree lê. Gertrie, baie dankie dat ons vanoggend met jou kon gesels. Baie geluk weer eens met hierdie toekenning en ons sien uit om nog heelwat van jou kerkfeite, kerkhistoriese feite te kan raaklees.
1: Baie dankie Lazel en mooi dag vir die luisteraars. Bly soet en doen die regte ding op die regte tyd.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
0: Ons maak plek vir die stem van Louis Brits met Psalm 136. Aan u liefde is daar geen einde nie. Ons gesels net hierna verder.

0: Louis Brits met die verwerking van Psalm 136. Ek herinner weer aan die SMS-lijn, die nummer is 45889. Dit gaan jou R1.50 per SMS kos. Daar is heel wat platforms waar jy na ons kan luister, DSTV se audiokanaal 813, OpenView 615 en jy kan ons ook kry op die internet by rsg.co.za. En dan is daar natuurlik die nuutste toevoeging, die RSG toepassing op jou foon. En as dit nou is waar jy vanoggend ingeskakel is, dan sê ek sommer 'n baie spesiale goeiemôre vir jou. Onthou jy kan vanoggend se onderhoude op potgooi kry, sommer ook maklik net daar op die RSG toepassing waar jy na ons luister en jy kan dit wyd en ver deel. Maklik gaan kyk op RSG se webwerf hoe jy dit kan aflaai en jy gaan dit ook kry op al my sosiale media bladsye van hoe en waar jy die RSG toepassing kan aflaai. Nog 'n gemeente in die Vrystaat wat hierdie jaar hulle 100ste bestaansjaar gevier het, is die NG gemeente Tweeling. Ons gesels vanoggend met Dominee Johan Lessing oor hulle 100ste bestaansjaar. Goeiemôre Johan.
1: Goeiemôre Liesel, baie dankie vir die geleentheid. Dis 'n voorreg om met jou en jou luisteraars te kan praat.
0: Geef ons die agtergrond van die dorp Tweeling, van die gemeenskap daar en ook van die gemeente.
1: Jong, Tweeling is 'n klein dorpie, maar ek kan jou 'n uur besig hou oor Tweeling. Tweeling is op 3 Oktober 1919 uitgemeet op die twee plase Tweelingskop, Tweelingspruit. En dit kom van die identiese twee koppies wat buite die dorp lê wat van die R26 af sigbaar is. Die Sotho naam vir Tweeling is Mafagaleng, wat beteken plek van tweelinge. Plek staan ook bekend ons in hierdie omgewing as die Riemland en dit kom nou van die jagtydperk in die boeregemeenskap toe hulle gejag het hier vir velle en rieme gebrei het. Ek spot altyd man, as ek oor Tweeling moet praat en mense vra vir my, waar kom jy vandaan? Dan sê ek Tweeling, dan sê hulle, waar is dit? Dan sê ek, man, dis tussen Ryds in Frankfurt. Maar weet jy, Tweeling is eintlik die poort na Clarence en elke naweek is hier 'n groot verkeer by ons verby vir die mense wat Clarence toe gaan. En Tweeling is regtig die begin van die mooiheid van Clarence. Ja, Tweeling is 'n wonderlike klein plekkie wat min mense ken.
0: Ons almal weet hoe mooi Clarence is, dan kan ons nou net dink hoe mooi lyk dit daar in Tweeling. So dis 'n plaasgemeenskap, nee, is hoofsaaklik plase.
1: Hoofsaaklik en so ook die gemeente is hoofsaaklik uit 'n boeregemeenskap. Die dorpie het baie agteruit gegaan in die laaste 50 jaar, 20 jaar miskien. Maar ja, dit is nog vir ons 'n lekker ou dorpie om in te woon.
0: Nou, 'n gemeente wat 100 jaar oud word, dra baie stories en herinneringe saam. Jy seker nou nie 100 jaar al daar doem nie, nie. Is daar momente in die gemeente se geskiedenis wat vir julle uitstaan?
1: Jong, ek kan jou nou, as jy nou, jou program is 'n geestelike program, maar ek kan jou nou van 'n klomp moorde vertel wat hier op Tweeling gepleeg is, wat nogal interessant is. Maar weet jy, as ek nou terugkyk en 'n bietjie 'n studie gemaak het die laaste tyd van Tweeling, is daar iets wat my geweldig opval. Toe die gemeente in 1926 gestig is, was hier, as die syfers reg is, 600 seker boeregemeenskap, boeremense, en daai mense het in 'n kwessie van 1 jaar 'n pastorie gebou wat nou nog staan. Hulle het 'n kerk gebou wat nou die saal is van die gemeente. Hulle het 'n dominee beroep. Hulle het 2 jaar later in 1930 het hulle in die woongebied hier langs ons in Mafaleng het hulle 'n sendingkerk gebou. Dis vir my merkwaardig dat daai mense in die tyd wat die depressie moes kom die krag en die geloof gehad het om soveel in te sit aan geboue. Dis vir my nog wel merkwaardig. Ek kan vir jou sê, ons kom dalk later daarby, maar jy weet, ons is baie trots daarop dat Johan Heinz is 'n boerling van Tweeling. Hy het tot standaard 3, dink ek, hier skool gegaan. En dan in die moderne tyd is 'n groot kanon uit ons omgewing in die kerk, Deewijk, Ingerer, ek dink hy is moderator of was moderator van 'n synode en hy is aktuarius. So ja, ons is trots op ons, of ons wat ons geproduseer het oor jare.
0: Hoe het die gemeente daarin geslaag om relevant vir die gemeenskap te bly? Want alles het verander. As jy sê die dorp het bietjie agteruit gegaan, hoe trek julle die mense bymekaar?
1: Weet jy, in tweeling lê ons toets nie meer nie, ons aanvaar dit. Ons toets lê nie in getalle nie, maar dit lê daarin om verhoudings te bou. Verhoudings tussen mense, tussen die gemeentelede, tussen die gemeenskap, die breër gemeenskap. Daar lê ons relevantheid. En weet jy, nogal wat vir my werk in die afgelope tyd is, dat die mense jaarlikse gemeente tema het, wat die gemeenskap en die gemeente dan in die besonder fokus op sekere belangrike geestelike waardes. Jy weet, relevantie gaan vir my daaroor dat jy mense in hulle dagelikse lewe bemagtig om die uitdagings van die lewe te aanvaar. Ons is so pas deur back and closure, seker nog nie heeltemal deur dit nie, maar dit vat in 'n boeregemeenskap as jou inkomste so gesny word soos back and closure dit gedoen het. Ons paaie, jong, dit is 'n verskriklike storie, ons paaie. Dan elke dag is dit of te veel reën of te min reën. Dit maak dat die godsdiens relevant bly. Armoede. Die platteland trek mense uit die stad uit terug, maar nie die aktiewe mense nie, arme mense. Die mense wat honger is, mense wat nie werk het nie. En veiligheid bly altyd iets wat vir die platteland baie relevant bly. En dit bring die vraag, waar is God? Hoe moet ons God vind te midde van hierdie uitdagings? En dit maak ons relevant, dink ek.
0: Jy sê so waar, dink dat die mense moet fokus op die getalle nie. Ek het nou al met verskeie klein gemeentekies gepraat wat 50, 60, 70 mense in die gemeente het, maar wat 'n groot verskil maak en wat nie die kerk se deure toemaak nie. Ek dink daar is nogal 'n spesiale seën daarin wanneer 'n klein groepie mense 'n groot verskil maak. Waarvoor is jy dankbaar, Johan? Of julle dankbaar as jy nou so na die dorp se geskiedenis kyk?
1: Jy met hierdie fees wat nou 'n week of twee gelede afgeloop het en hier nog al 'n klomp van ons vriende oor die jare bymekaar gekom het, het een ding my opgeval. Hierdie mense uit Tweeling het hulle geestelike wortels nie agtergelaat nie. Jy weet, hulle kom terug met 'n geestelike boodskap. So Tweeling en die ander gemeenskappe waarin hulle gewoon het, het sekerlik in hulle ingebou. Daaroor is 'n mens dankbaar as jy die vrugte sien. Weet jy waaroor is ek dankbaar is as 'n lidmaat en 'n inwoner van Tweeling? In die jare 50 was daar 'n ou oom, Gert Miller. Nou, as die story reg is, het hy 3 kinders gehad wat hy in die groot griep verloor het. Toe sy kinderloos. Toe vererf hy 2 plase aan Tweeling, wat nou nog in die besit van die dorp is. Daai 2 plase, daai ou oom uit die hemel, doen vir hierdie gemeenskap en gemeente nog 'n reuse werk met daai inkomste van daai 2 plase. Daaroor is ek vir Tweeling onthaalwe baie dankbaar. Is dankbaar vir die mense wat nog hier is, die kwaliteitsmense. En ek is dankbaar vir die Here wat nog met ons op pad loop.
0: Net so laaste vraag, Johan, hierdie samestelling van die gemeente verander. Is daar ander kerke op die dorp wat saamwerk of nie?
1: Ons is net 2 bestaande, hier is miskien huisgroepe, maar ons is 2 tradisionele kerkstrukture. En dit is, saam met ons, is dit die Spadarene, wat ook oor jare, hier is 'n geloofshuis vir die Spadarene op Tweeling. En jy weet, in die ou dae, toe ek 'n kind was, het ons nogal hulle gesien as ons opponente. Nou sien ons mekaar regtig nogal as stryders in dieselfde linie. Ja, ons is maar net eintlik die 2 groepe wat nog hier bestaan.
0: Geloofsgemeenskappe werk saam. Nog 'n gemeente in die Vrystaat wat hulle 100ste bestaansjaar gevier het. Dit is die NG gemeente van Tweeling. Hulle het onlangs hulle groot 100ste bestaansjaar fees gevier. En ek het gesels met dominee Johan Lessing. Johan, baie, baie dankie dat ons by julle kon inloer. En ons glo dat daar nog 100 jaar vir die gemeente se bestaan voorlê op Tweeling.
1: Dankie vir jou en dankie vir die werk wat jy doen, hoor.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
0: As jy sopas ingeskakel het, dan sê ons goeiemôre. Die program is Binnekamer saam met Lazelle en Neil. Dankie vir almal se SMS'e en vir die saamgesels vanoggend. Net voor ons groet, gaan ons eers inloer by Wilmy Wheeler. Sy is van die Kaapkerk span se kommunikasiekantoor en ek het gevra dat sy inspirasie met ons deel vanoggend. Goeiemôre, Wilmy.
3: Hi Lisel, dit is altyd so lekker om saam met jou te gesels.
0: Ek is heeltemal bewus van hoe groot die genade is dat ek gedurende die week letterlik 7 minute kan werk te stap. Maar jy moet nogal die verkeer aanpak elke oggend en elke middag.
3: Yes, so ek bly in Bellville en die kantoor waar ek werk is in Brackenfell. En Lisel, ek weet nie of jy al ooit 5 uur die middag jouself op Bellville se strate bevind het nie. Maar sjo, dit is 'n dier op sy eie. Daar is ander reels op hierdie strate, padreels wat jy glad nie op enige bladsye van die K53 boekie gaan kry nie. Want mense hierso ry meer op instink en verseker genade, soos baie keer op die basis van oogkontak eerder as die padtekens. So in hierdie konteks sit ek onlangs op pad huis toe in die verkeer vas. En dis boonop 'n Vrydag. So almal is ekstra haastig om by die huis uit te kom. En iewers tussen al die briekligte vang iets my oog op die kar voor my se bumper. Daar is 'n sticker opgeplak wat lees: "Do you follow Jesus this closely?" En ek moes lag natuurlik, want dis 'n goeie bumper sticker. Dis so skerp en dit is so relatable, want ek is seker ons almal het al iemand beleef op die pad wat so naby aan jou ry dat jy wonder of hulle saam met jou huis toe kom. Soos hulle het letterlik nie boundaries nie. En hierdie robot waar ek nou sit, vat lank om groen te word. So ek staar 'n rukkie vir hierdie bumper sticker en hoe langer ek daarna staar, hoe meer raak die verkeersgrappie 'n geloofsvraag binne my. En te wonder ek, hoe naby volg ek vir Jesus? En nie net in die oppervlakkige sin van ek noem myself 'n Christen, want baie mense doen dit, of ook nie net gaan ek genoeg kerk toe nie, maar regtig, hoe naby leef ek aan Jesus? Hoe naby laat ek hom toe in my lewe? En toe dink ek nou baie spesifiek aan volgafstand in verkeer, en ek dink soos daar's 'n rede waarom mense altyd daarvan praat, van hierdie bumper to bumper ry, want as jy te naby aan die kar voor jou ry, moet jy ekstra oplettend wees, want daar's bietjie minder room vir error. Jy moet reageer wanneer die voertuig voor jou reageer. Jy kan nie nou heeltyd op jou eie ritme ry nie, jy moet aanpas. Jy moet soms onverwags die briek trap. En ek dink dit is dalk hoekom baie van ons onbewuslik 'n veilige volgafstand van Jesus afhou. Naby genoeg om hom nog te kan sien. Jy ry, jy is op die pad saam met hom, maar hy is daar 'n bietjie in die afstand. Jy kan hom sien, maar ook naby genoeg om te kan sê, ja, ek volg vir Jesus. Ek sien hom dan daar ry, maar ver genoeg dat ons nie altyd hoef aan te pas wanneer hy aanpas, wanneer dinge dalk ongemaklik raak nie. Want daar is iets baie gerieflik aan daardie afstand, dink ek. Want hierdie afstand, dit gee jou nogal 'n gevoel van beheer. Jy voel jy hou nog jou hand stewig op jou eie stuurwiel. En ek dink dit gebeur baie subtiel in ons geloofslewe ook. Dis nie altyd 'n dramatiese wegdraai van God af nie. Partykeer skuif ons net so effens terug. Net so 'n bietjie verder weg wanneer dit by ons tyd kom, of 'n bietjie verder wanneer dit kom by iemand wat moeilik is om te vergewe, en nog so 'n bietjie verder weg wanneer dit by gemak of beheer kom. En voor ons oë uitvee, het die afstand groter geraak as wat ons dalk ooit bedoel het. Maar wat vir my nou eintlik so belangrik was, is dat ek nie wou hê dit moet klink soos nog 'n skuldgevoel skrywe of 'n preek nie, want ek dink baie mense leef reeds met genoeg geestelike struggles of skuldgevoelens. En die evangelie begin nie by ons wat probeer harder volg nie. Ek dink die evangelie begin by God wat nader aan ons beweeg. En dis eintlik waar die rubriek wat ek geskryf het vir my 'n draaipunt gemaak het. Want wanneer ons oor navolging praat, dink ek dat ons baie maklik aan Jesus wat ver voorloop dink, en ons is die mense wat angstig probeer byhou. Soos 'n konvooi op die N1 waar jy net bid, jy verloor nie die kar voor jou nie. Maar dis nie die hele prentjie van ons geloof nie. Ek dink die groter storie van die evangelie is eintlik 'n storie van God wat voortdurend die afstand oorbrug. En ons kom ook nou uit Pinkster uit en dit is hoekom die Heilige Gees ook vir my so belangrik geraak het in hierdie stuk. God bly nie ver en onbetrokke nie. God beweeg nader aan mense. Hy ontmoet mense in gewone plekke, in hulle gewone lewens, in hulle alledaagse gaas, in die middel van die verkeer, waar ek ook nou vir God in hierdie stuk ontmoet het. En ek dink ons praat soms oor die Heilige Gees, asof dit net 'n ekstra hulpmiddel is vir gelowiges. Ek weet mense verwys baie keer na 'n geestelike GPS of 'n noodhulplyn vir moeilike dae, maar die Heilige Gees is baie meer persoonlik as dit. Die Gees is God se teenwoordigheid by mense. Dis nie net God wat van ver af instruksies uitstuur of net hier in die agtergrond ietsie fluister nie. Dit is ook God wat intrek in gewone mense se lewens, in ons deemekaarheid, in die middel van ons gejaagdheid, in ons belwel verkeer oomblikke. En dit verander iets aan hoe mens oor geloof dink. Want skielik gaan geloof minder oor hoe hou ek perfek by, hoe is ek naby genoeg, en meer oor besef ek hoe naby God reeds aan my is. En daardie laaste gedagte bly vir my baie mooi. Lang voordat ek gewonder het of ek Jesus naby genoeg volg, was hy reeds nader aan my as wat ek besef het. En ek dink daar is waar baie genade lê. Want baie mense voel partykeer hulle faal geloof, hulle voel hulle bid nie genoeg nie, hulle doen nie genoeg nie, hulle is nie goed genoeg Christene nie. En tog bly die evangelie hierdie storie van God wat aanhou nader aan ons beweeg. Selfs wanneer ons die mense is wat stadiger ry, of selfs wanneer ons die mense is wat afdraai baie vat, selfs wanneer ons nie heeltemal seker is waarheen ons op pad is nie. En eerlikwaar, ek love dit dat so iets my kon tref in die alledaagsheid soos verkeer van hoe naby God eintlik aan ons beweeg.
0: Om jy om terug te keer na my inleidingsstelling, ek is baie, baie dankbaar dat ek nie elke dag op die hoofweg hoef te sit en in al daardie toue karre hoef te ry nie. Waarvoor is jy dankbaar?
3: Ja, daar is eintlik so baie om voor dankbaar te wees. Ek dink, waarvoor ek spesifiek dankbaar is, is dat God nie net vir my in groot dramatiese oomblikke of binne kerkmure ervaar word nie. Dat ek vir God soms kan raakloop in die mees gewone, mundane dinge in die lewe, soos in die verkeer of op 'n bumpersticker. En dan is ek ook dankbaar vir mense wat hierdie kreatiewe, snaakse oomblikke skep waar ons ook vir God kan ervaar. Want iemand het daardie bumpersticker waarskynlik net laat maak omdat hulle gedink het dis snaaks. En ek wonder nogals wanneer mense dit in die verkeer beleef. Elke persoon het 'n ander gedagte daaroor. Ek weet baie van ons gaan net lag daaroor, maar as ek nou dink dit het hierdie teologiese vraag in my opgemaak. So dan wil ek ook sê, ek is dankbaar vir humor. Ek dink humor maak 'n mens oop op 'n manier wat argumente soms nie kan nie. En ek dink partykeer glip waarheid by jou verby deur 'n glimlag eerder as deur 'n preek. So ek dink daar is dit vir my, as ek kan opsom, ek is so dankbaar dat ek God steeds in die gewoonheid van lewe kan ervaar. Ook in die chaos en ook in belwelse verkeer 5:00 die middag.
0: En ek dink reg oor die land gaan almal daarmee kan identifiseer, want almal sit in daardie verkeer. Ek het gesels met Wilmy Wheeler, sy is van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor. Wilmy, baie dankie vir jou inspirasie vanoggend.
3: Baie dankie, Lisel.
0: En daarmee is die tyd vir ons om te groet. Dankie aan al ons gaste vandag vir julle bydrae. Doen die Delaar Pleroe, wat gesels het oor die Winterhoop projek. Dr. Gertrie van der Merwe het sy passie vir die kerkgeskiedenis gedeel. Dominee Johan Lessing het vertel hoe mooi die omgewing van Tweeling naby Clarence is en Wilmy Wheeler het 'n paar gedagtes gewissel oor ons volgafstand in die verkeer. Dankie dat jy ingeskakel was en gaan laai asseblief die potgooi van ons onderhoude af op RSG se toepassing. Maak net seker jy laai die regte een af, soos ek genoem het vroeër. Jy kan gaan kyk op RSG se webwerf, dan wys hulle daar vir jou presies wat die toepassing is om af te laai en jy gaan dit ook kry op my sosiale media bladsye by lesal.inspirasie. Dit is Facebook en Instagram. Ons sluit ons program af met Renee se stem en die Oase gemeente. Tot volgende Sondag van my en jou. Tot ziens.

0: Dit was Binnekamer saam met Lizelle de Bruin en na die nuus om 8 uur sluit ons by Magdalene Kreer aan vir Loof die Here. Binnekamer is in Kaapstad aangebied deur Lizelle de Bruin en die musiek waarmee sy haar program nou net afgesluit het was Wees U my toevlug van Guillaume en Renee Lou. Haar e-pos vir meer inligting oor die program is Lizelle by www.media.co.za.
1: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Celsi. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër en staan die kans om jou deel van R500.000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Celsi, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
0: 2 minute voor 8 en die chiffons neem ons tot by die 8 uur nuus.
4: Heaven away, you hung around, bothered me every night. When I wouldn't go out with

0: En in die 8 uur nuus, nog 'n noodlotto geskiet voorval op die Kaapse vlakte. Die Springbok afrigter bring 51 spelers vir 'n oefenkamp by een en die internasionale sportpersvereniging spreek kommer uit oor die visums vir die sokker wêreldbeker toernooi. My naam is Henko Kreer, goeiemôre. 3 mans is doodgeskiet in Philippi Oos op die Kaapse vlakte. Die polisie sê 3 aanvallers het gisteraand die slagoffers genader by 'n groentestalletjie buite 'n huis in Lower Crossroads en hulle doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder, Andrei Trout, sê die motief vir die aanval is nog nie bekend nie en niemand is in hegtenis geneem nie. Hy sê polisie sigbaarheid in die gebied is verhoog om weerwraakaanvalle te voorkom. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die polisie in Gauteng sê hulle is daartoe verbind om elke bewering van korrupsie teen polisielede te ondersoek en op te tree waar nodig. Die provinsiale polisie het gereageer na 'n vroue lid in volle uniform op 'n sosiale media video verskyn waar sy na bewering omkoopgeld van R2000 aan 'n lid van die publiek teruggee. In die video kan gesien word hoe die vrou die geld uithaal en aan die lid van die publiek oorhandig en daar kan dan gehoor word dat sy om verskoning vra. Die polisie het reeds met tugstappe begin. Die Gautengse polisiewoordvoerder, die Makatso Nevohulwe, sê die Gauteng provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, het die beweerde optrede sterk veroordeel. Nevohulwe sê die polisie sal nie korrupsie in enige vorm duld nie en het die publiek gevra om alle voorvalle aan te meld. 2 mans is Vrydag in die Smithfield streekhof tot 20 jaar tronkstraf elk gevonnis in verband met 'n plaasroof in Augustus verlede jaar. Sechaba Silence Maseli en Sammy Pakiso Paint is skuldig bevind aan roof en aanranding. Volgens die provinsiale polisiewoordvoerder Tandi Mbambo het 3 mans 'n bejaarde paartjie aangerand en vasgebind. Die 78-jarige boer is gedwing om geld in die bankrekening van een van die rowers te betaal. Paint en Maseli het ook onder andere kontant en 'n voertuig gesteel. Maseli het voorheen op die plaas gewerk. 'n Vermeende onwettige mynwerker is buite Kiani in Limpopo in hegtenis geneem. Die polisie sê nog 3 verdagtes het weggekom toe hulle deur die rivier geswem het. Hulle was vermoedelik besig om onwettig goud te verwerk op die rivieroewer. 'n Polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê polisielede het beslag gelê op toerusting wat vir onwettige mynbedrywighede gebruik word, sowel as 'n sak wat vermoedelik onverwerkte edelmetale bevat. Rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 21 nuwelinge ingesluit in die oefengroep van 51 spelers wat aan die span se eerste oefenkamp sal deelneem. Die span wat op 21 Junie teen die Barbarians te staan kom in Qebega, sowel as die Suid-Afrika A-span wat teen Zimbabwe sal speel, sal uit die groep gekies word. Met die Bulls wat nie beskikbaar is na hulle deurgedring het na die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap nie, het Erasmus 'n aantal juniors ingesluit. Dit sluit onder meer die onder 20 spelers soos die losskakel Yakin Ahmed, die stud Dani Kreur en die center Marcus Miller in. Van die ander nuwelinge sluit in die stommers Sepul de Villiers, Batopele Slekani en die skrumskakel Imran Khan. Die span kom môre in Johannesburg bymekaar. Die internasionale sportpersvereniging sê talle joernaliste van Iran en Afrika is visums geweier om die sokker wêreldbeker toernooi in Amerika te dek. Die vereniging het Vrydag 'n brief aan Brian Swanson, FIFA se direkteur van mediaverhoudinge, en Jochen Steinhoff, die sokkerliggaam se hoof van mediabedrywighede en dienste, gestuur. Die president van die sportpersvereniging, Gianni Marlo, sê in die brief politici sê altyd dat die sportmense verenig en bru bou, maar in hierdie geval word daar in die teenoorgestelde rigting beweeg. Die FIFA Wêreldbeker toernooi begin donderdag en duur tot 19 Julie met wedstryde in die VSA, Mexiko en Kanada. Die Amerikaanse departement van buitelandse sake het nog nie op 'n versoek om kommentaar gereageer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. 3 mans is gisteraand in Philippi Oos op die Kaapse vlakte doodgeskiet. En daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en die volgende bulletin op RSG volg om 10 uur.
1: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur. bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
2: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief, wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webb-Joubert. Die Sondag in Taaldinge.
3: Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brug nodig. Brug tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
2: My gas is professor Chris Swanepoel en ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, Seun van Moyane deur SM Guma. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
4: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
5: And there's diamonds and pearls in your hair. Yes,
4: betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en half 6 met Willem Pelser.
6: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours.
0: RSG 8 minute oor 8 en ons sit die gewilde Sondagoggend tradisie voort, loof die Here. Ons gaan nou by Magdalene Kreer aansluit vir dit. Bly by ons ingeskakel daarna vir die oggend erediens wat om 9 uur volg en dit word dan gelei deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoortdam en die boodskap kom uit Johannes 17 vers 20 tot 26. Maar vir nou sê ons eers hartlik goeiemôre aan Magdalene.

Waar jy ook al vandag luister, wees gegroet en mag hierdie klomp minute wat voorlê 'n verkwikking vir jou siel wees. En sonder verdere vitriasies, kom ons begin met die musiek wat loof die Here vandag aanbied. Holy Father, grant us peace. Heilige Here, gee ons vrede, is ons inleidingslied.

Dit was die Harding Universiteit se konsertkoor wat Holy Father Grant Us Peace gesing het. En dis dan ook my wens vir jou vandag, vrede. En nou na die bekende opname van die lofsang All Hail the Power of Jesus' Name. Ek verwys na die Royal Albert Hall in Londen opname deur 5000 stemme.

Dit was All Hail the Power of Jesus' Name, gesing deur 5000 stemme in die Royal Albert Hall in Londen. Die orgelist Isabel Varensburg, wat haar doktersgraad onder Wim Viljoen gedoen het, het verlede jaar 'n CD saamgestel met werke van Wim Viljoen, wat sy uitvoer. Een van die werke is 'n koorwerk, Psalm 8. Daar is geen land so woes geleë. En vir hierdie uitvoering het Isabel die Chanticleersangers, 'n kamerkoor van Richard Kok, nader gehark.

Dit was But Thanks Be to God Who Giveth Us the Victory en is gesing deur die Monteverdi koor saam met die Engelse baroksoliste, alles onder leiding van die bekende Sir John Eliot Gardner. Wie schön leuchtet der Morgenstern, hoe mooi of helder skyn die Morgenster, gaan oor Jesus as die Morgenster, die een wat lig, hoop, redding en vreugde bring. Hier sing die Nederlandse Bach-koorvereniging dit met as solist die sopraan Marta Paklar.

Dit was Wie schön leuchtet der Morgenstern, hoe mooi of helder skyn die morgenster. En is uitgevoer deur die Nederlandse Bach-koorvereniging en die sopraan Marta Paklar. Die lied Holy God, We Praise Your Name is een van die groot lofgesange van die christelike traditie, 'n belydenis van God se heiligheid en ewige heerskappy. Dit net so in kort waar oor die lied gaan, want ek speel vandag 'n instrumentale weergawe daarvan. Hier is Holy God, We Praise Your Name op trompet en orgel.

Dit was die lofgesang Holy God, We Praise Your Name, vandag nie gesing nie, maar op die trompet en orgel gespeel deur onderskeidelik Timothy Moak van Arizona en George Massans van Switserland. Soms dan kom almal so wysie in die mense kop en dan kort draal hy daar rond. Nou so het die wysie van die geliefde lied How Great Thou Art om een of ander rede hierdie week in my kop gedraal. En toe gaan soek ek weer 'n opname wat 'n orkes en 'n koor insluit en hier is die uiteinde.

O God, our help in ages past is gesing deur Tennessee Ernie Ford. Digter T.T. Kloete se tekst vir Psalm 136 lui: Loof die Here, hy is goed. Hy die God wat ons behoed. Deur sy liefde onbeperk het hy wondere bewerk. Hy laat lewe want hy voed. Loof die Here, hy is goed. Hier is dan samesang met orgelbegeleiding van hierdie lied: Loof die Here, hy is goed.

Uit Liedboek van die Kerk het ons geluister na samesang van Psalm 136, Loof die Here, Hy is goed. Die Evangeliese Lutherse Kerk Eureka in Elsies Rivier se koor en gemeente sing nou hulle pastoor Groenewald se weergawe van Die Onse Vader.

Dit was die Onse Vader, soos getoons het, deur pastoor Groenewald, en is gesing deur die Evangeliese Lutherse Kerk Eureka in Elsiesrivier, se koor en gemeente, en hulle was onder leiding van Martin Hendricks. Eben Wagenstroom het die orgel gespeel. Ek speel nou 'n baie mooi weergawe van Moses se gebed by die Rooi See, net voordat hy met sy staf daar opgeslaan het. Die titel is Prayer, Gebed, en het kom in die laaste bedryf van Rossini se opera Moses in Egypte.

Dit was Moses se gebed uit Rossini se opera Moses in Egipte. Jy het die orkes en koor van die Kanadese opera geselskap gehoor met soliste Wendy Nielsen, sopraan, Richard Margeson, tenor en Gary Reilly, bas. Tyd vir 'n ou Halleluja lied, alhoewel daar soms stemme opgaan wat meen dis nie 'n traditionele Halleluja lied nie. Maar hoe ook al, geniet hierdie weergawe van Whiter Than Snow.

Dit was die Jocelyn Grove Society se aanbieding van Willem Fischer se lied Whiter than snow, witter as sneeu, o was my en witter as sneeu sal ek wees. Die slotlied vandag is die Pretoria se komponis Franco Prinsloo se Carpe Diem, gryp die dag. Luister saam met my na hierdie besondere uitvoering daarvan deur die Vox Kamerkoor onder leiding van Franco self.

Dit was Carpe Diem, Gryp die Dag, gesing deur die Wagskamerkoor van Pretoria met Franco Prinsloo, die komponis van die lied, as dirigent. En dis dan ook die einde van vandag se Loof die Here, en ek hoop jy het van my keuse gehou, of daarom van die meeste daarvan. En ek sien al klaar weer uit na ons saamluister volgende Sondag. Intussen, kop omhoog, 'n mooi loop. Groete, Magdalene.

0: Soms is vleis sag en soms maar aan die taai kant. Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom waar die verskil inkom. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds en die derde jaarlikse wynberaad. Ek sou nogal bevoorreg wees as 'n parasiet my naam gedra het. Dr. Martine Jordaan vertel van parasiete wat na haar vernoem is. En in afstof word Michelangelo se David standbeeld in 1504 geïnstalleer.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Die Sondag in Taaldinge.
3: Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
2: My gas is professor Chris Swanepoel en ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, seun van Moyane deur SM Guma. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
4: Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vliee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder ekstreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
5: Dit is op die kop 9:00 en ons sluit nou aan vir die oggenddiens wat gelei word deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort en die skriflesing kom uit Johannes 17 vers 20 tot 26.

Goeiemôre aan al die luisteraars en mense wat vandag by ons inskakel. Ons hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Ons is hierso in die gemeente Hartbeespoort aan die voet van die Magaliesberge en hier naby die Hartbeespoort dam. En ons is 'n gemeente wat gasvry is van ons glo dit wat ons sê met ons doen. En vanoggend as ons gelowiges in hierdie erediens bymekaar is, sê ek vanoggend sommer net 'n kers aan as 'n teken dat ons lig nodig het. En hierdie kers, hierdie lig, dat ons dink aan Jesus se woorde. Ek is die lig vir die wêreld. Wie dink daar's duisternis wat hom sal oorweldig, dit sal nie gebeur nie. Geen donkerte sal hierdie lig kan uitdoof nie. En later sê Jesus vir die apostels en die disippels, julle is die lig vir die wêreld. En as ons nou die kers aansteek, gaan ek ook julle groet met die seën van die Here. Genade en vrede vir jou. Kom van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord hierdie groet met lofsang.

Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons bymekaar gebring het vandag, waar ons hier in die kerk sit of dalk daar by ons radio. Here, U ken elkeen van ons, U weet wat in ons harte en ons wêreld aangaan. Waar ons bid vir oggend, kom praat met ons deur U woorde. Van ons het U woorde nodig in 'n mekaar wêreld. Kom praat met ons, Here. Amen. Vandag fokus ons op die blydskap wat die Gees in ons opwek. En die Gees help ons ook dan om van ons eie trone af te klim en om Jesus weer op die troon te sit. Nie om die kultuur of enig iets anders te aanbid nie, maar Jesus Christus alleen. En vandag fokus ons bietjie oor wat was Jesus se gebed vir die kerk en vir die wêreld. En ons gaan vandag bietjie saam lees in Johannes 17, as jy wil saam lees, is die 83 vertaling. Daar vanaf vers 20, waar Jesus bid, Jesus staan op die rand van verraad, arrestasie is ure weg, leiding wag vir hom, die dood is seker, en die disippels is verward, hulle is bang, en is steeds besig om te argumenteer wie die belangrikste van hulle is. Alles is op die punt om te ontrafel. Toch, in hierdie kritieke oomblik, bid Jesus nie vir ontsnapping nie. Hy bid nie vir wraak nie, en hy primêr bid nie vir krag nie, maar Jesus bid vir eenheid. So kom ons lees saam. Johannes 17, daar vanaf vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom, ne, toekomstige gebed. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle lief het, net soos U my lief het. Vader, ek wil graag hê, dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ook in hulle. Eenheid vloei uit God se eie natuur. Hier openbaar Jesus in hierdie gebed iets van sy hart. Die Griekse woord en, of enas, wat een beteken, se woord beteken in die Grieks een in wese, een in doel, verenig, saamgebind. Jesus bid nie dat almal dieselfde persoonlikheid moet hê of dieselfde moet lyk en doen nie, maar hy bid dat ons deur die liefde en die Gees saamgebind sal wees. Soos die Vader en die Seun in perfekte liefde en eenheid moet saam wees en saamwerk, so moet die kerk ook leef, in harmonie, saamwerkend. Nou wat is 'n beeld wat ons maklik kan verstaan? Dink gou aan 'n 3-punt prop, daar wat jy by jou huis inplak, gewoonlik by jou ketel. Daar's 3 punte wat uitsteek. Die boonste een wat die langste ene is, is gewoonlik die aard, die earth. En dan die neutral en life, nou neutraal en lewendig. Elkeen het 'n verskillende kleur en hulle is ingeprop en daai prop jy in en dan gee dit vir jou krag. Maar sonder een van daai draaitjies kan daar nie krag wees nie. En dit is die beeld hoe harmonie lyk. Vader, Seun, Gees, samenwerkend een, uit sy eie natuur. Hulle werk saam om krag te gee vir 'n wêreld wat hierdie krag so nodig het van ons met beerdkrag, voel baie keer ons krag is op. Maar as Jesus dan bid vir eenheid, is die groot vraag, wat beteken dit? Wat doen die Gees? Die Gees werk teen verdeeldheid. Die Gees help ons om saam te bind. In Handelinge 2, daarvan in vers 1 tot 4, weet ons die gelowiges was by mekaar in die bokamer. 'n Dreuning soos 'n groot stormwind het hulle gehoor, en toe sien hulle iets soos vuur, vlamme wat op hulle gekom het, en dan sê die boodskapvertaling, almal is toe met die Heilige Gees volgemaak. Dadelik het hulle in ander tale begin praat, en almal het die groot dinge gehoor wat God gedoen het in verskillende tale.
Nou vir baie vir ons in Suid-Afrika het die konnektasie met vuur 'n verskillende betekenis. In hierdie wintermaande is baie landelike gebiede kom kinders by mekaar ontrent te sentrale vuur. En by hierdie vuur in hierdie winter gee dit vir kinders warmte. Dit gee lig en identiteit. Jy kan die ander om die vuur sien wat naby die vuur is. Wanneer iemand van die vuur af wegloop, word hulle koud. Die vuur jaag nie ons na nie of volg ons nie, maar ons moet altyd terugkom na die vuur toe wanneer ons koud kry, wanneer ons warmte nodig het. Die vuur is eintlik op 'n mate 'n uitnodiging om terug te kom. Die vuur nooi uit. Dit bind saam. Maar soos gewoonlik wat ons doen, trots en gemak maak dat ons by ons eie vure by mekaar kom. Hoekom? Want ons kan. Ons wonder partykeer hoekom ons so koud kry en bly kry, want verdeeldheid maak dat die vuur binne in ons doodgaan. Dit maak dat ons nie ons vure met ander wil deel nie. Ons ego sê, jy het alles. Jy het niks nodig nie. Jy het niemand nodig nie. Jy is beter as hulle. Maar die Gees breek hierdie muur so 'n bietjie af. Die Heilige Gees kom steek hierdie vuur wat doodgaan weer aan. Dit begin met 'n vonk en dan vuur. En Pinkster begin juist met mense wat saam is. Toe die Pinksterfees aanbreek in Handelinge 2, was almal op een plek by mekaar. Voor die Gees hulle volmaak, weet ons dat hulle een is. Lukas gebruik die woord wat beteken een hart, een passie, saam in harmonie. 120 verskillende mense, verskillende agtergronde, verskillende stories, verskillende ouderdomme. Maar nou bid hulle saam, wag hulle saam, hoop hulle saam. En toe die Gees hulle kom volmaak, vul hy nie net die individue nie, maar hy vul 'n gemeenskap van mense wat hoor wat God doen. En 'n goeie voorbeeld daarvan is die Springbok Rugby span. In 1995 was Suid-Afrika verdeeld. Mense het nie gedink dat ons een nasie kan wees nie. En wat gebeur? Die spreekwoord van die Springbokke in 1995 was One team, one country. In 2007 wen die Springbokke die Wêreldbeker nog 'n keer en hulle slogan is One purpose, een doel. 2019 begin hulle met Stronger together, sterker saam. 2023, kan hulle onthou, het hulle begin met hashtag Stronger together en sogenoemde Bok Vrydag ontstaan om te sê ons is saam. 1995 het dit begin met 'n gedagte dat ons nie vir onsself speel nie, maar vir 'n groter Suid-Afrika, iets groter as myself. En onthou wat het in 1995 by die stadion ons gesing? Shoza Loza. 'N lied wat 'n agtergrond het en 'n betekenis wat eintlik beteken ons loop saam. Dit raak 'n lied van 'n nasie. En so werk die Gees ook. Baie mense, baie stories, maar een liggaam in Christus. Ons leef iets groter as onsself. Ons speel vir Christus en sy eer. Gaan nie oor my nie, maar hierdie Heilige Gees wat ons vul, help ons om mure af te breek. 1998 was Europa nog verdeel deur 'n koue, grys simbool van skeiding, die Berlynse muur. Aan die een kant was Oos-Berlyn, aan die ander kant Wes-Berlyn. Mense kon mekaar sien, maar nie by mekaar uitkom nie. Daar was wagtorings, gewere, vrees in die orde van die dag. 'N Jong man met die naam van Marcus het aan die ooste kant gewoon, sy ouma aan die weste kant. Hulle het mekaar elke dag ver langs daardeur die mure gesien waar hulle werk toe moes stap. Sy het aan die een kant, hy aan die ander kant. Hulle het gewaai, maar nooit kon hulle mekaar omhels nie. Hy het dikwels gevra, hoekom moet 'n muur besluit wie familie is? En toe kom 9 November 1989 en wat gebeur? Die Berlynse muur val, breek. Marcus
het dadelijk gehardloop na die weste kant. Sy ouma het hom sien aankom en vir die eerste keer het hy haar omhels, sonder glas, sonder mure, sonder soldate en sonder skeiding. Die mure wat lank

Hulle wou hulle eie eer soek. Hulle het gesê, hulle het nie God nodig nie. En toe, wat doen God? Die tale verwar, mense versprei, en die toring was ophou besig om te groei en eintlik in mekaar getuimel. Met Pinkster word Jesus groot gemaak. Tale kry begrip. Mense hoor dieselfde boodskap. Mense word verenig. Die Heilige Gees maak dat ons mure afbreek, maar dan help het en vra vir ons die vraag, wat maak ons met dit wat ons afgebreek het? Twee keuses, nee, ons kan dit net so los, of die Gees kan ons uitdaag om bru te bou, om brugbouwers te wees in hierdie wereld. Dit kos kwetsbaarheid om bru te bou. Ons brugbouwers, geesvervulde mense, bou dit om te sê, ons weet die koneksie, aan die ander kant is die moeite werd. En hierdie liefde wat ons kry en verstaan en ons eie maak om uit te deel, maak dat ons deur die versperrings kan loop. Dan gebruik ons dit om op te bou. Nou is die groot vraag vandag nou. Wat is ons getuienis as kerk en as gelowiges in die wêreld? En dan help Jesus ons dood eenvoudig om te sê, eenheid is ons getuienis. Maar ons kan vandag sê, eenheid is ook ons gebed, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die wêreld sal nie eerste deur ons programme oortuig word nie, of deur ons dogma. Nee, maar deur ons liefde en ons eenheid. En ons het gesê die wêreld sien nie verskil tussen wat ons sê en wat ons doen. Wanneer die wêreld sien hoe gelowiges vergewe, saam aanbid, mekaar dra, mekaar liefhet, dan begin hulle Jesus sien. Dan begin ons geloofwaardig wees in 'n wêreld wat skepties is, liefdeloos is, hard is. Die liefde sal harder praat as enigiets anderste in jou hele lewe. Miskien hou jy van legkaart bou en gesukkel, miskien jy het klaar gemaak. Maar elke stukkie van 'n legkaart lyk anders met verskillende patrone, verskillende groottes en verskillende vorms. Elkeen 'n ander beeld. Maar saam vorm hierdie klein stukkies deel van 'n groot geheel. Dit skep 'n prentjie wat op die boks is wat jy besig is om te bou. Ons is almal deel van die legkaart. Al is dit net een klein stukkie, maar saam maak ons 'n beeld wat die wêreld kan sien. Nou is die vraag net, wie sal ons vir die wêreld wys is op ons legkaart? Baie keer onsself. Baie keer goed wat vir jou belangrik is en mooi is. Miskien kan ons saam 'n legkaart bou wat die gesig van Jesus wys. En as jy nou gedink het, jy is dalk nie belangrik nie, daai laaste stukkie van 'n legkaart maak hom klaar. Dis wat die liefde doen. Dis wat die Gees ons uitnooi na toe, is om jou stukkie in hierdie legkaart in te sit en saam die gesig van Jesus te bou. Miskien is dit die uitnodiging vandag vir elkeen van ons. Kom ons kyk verby dit wat ons verdeel. Kom ons kyk na dit wat ons saam bind as gelowiges. Kom ons leef Jesus, maar kom ons leef ook hierdie gebed, dat as ons die liefde van Jesus ken, dat ons dit tog met ander sal deel. En dan bly ons bid, maak ons een. Dat ons nie sal sê ek is beter as ander nie, dat ons die ander sal erken om die vuur, en dat ons saam hierdie wêreld, Suid-Afrika, die dorp waar jy bly, miskien vandag kan sing, Shoza Loza, ons beweeg saam. Amen. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die Heilige Gees, wat verskillende mense, verskillende tale, verskillende stories en agtergrond saambind in Jesus Christus. Dankie dat U Gees my mure afbreek. Leer my om lief te hê soos U lief gehad het. Here, gebruik my waar ek ook al is, om 'n klein stukkie van hierdie legkaart vir mense te kan wys. Help vir my om my plek te vind in U. Amen. Kom ons sluit af met ons

Ontvang die seën van die Here. Mag Jesus wat gebid het, maak ons een, julle harte verbind in liefde, genade en in vrede. Mag die Heilige Gees die mure tussen ons afbreek, sodat ons brugbouers sal word van dit wat ons afgebreek het. Mag die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees en bly. Amen.

Dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort en die boodskap het uit Johannes 17 vers 20 tot 26 gekom. Jy is meer as welkom om Dominee Orsmond te kontak by johanorsmond@gmail.com. Ek spel dit johanorsmond @gmail.com.

0: as naspel tot vanoggend se erediens. Phil Wickham met Homesick for Heaven, voorafgegaan deur Enrico Koetser met Man van God. Nou van stilte en nadenke tydens ons oggend erediens beweeg ons nou na iets heelwat feesteliker. Dis tyd om die verjaarsdag van ons senior luisteraars te vier met ons weeklikse gelukwense aan luisteraars 90 jaar en ouer. En as jy dalk iemand ken wat die afgelope ruk 90 jaar of ouer geword het of dalk selfs in die komende week, bel hulle nou, sê vir hulle, net hierna lees ek daardie boodskappe. Hulle hoor dalk net hulle name hier op RSG.
1: Maandagoggend 8 Junie na 11 in die joune het Elaine Du Plessis van Oudtshoorn musiek gestuur wat sy opdra aan haar ouers Daniel en Betty Hobani van Willowmore. Half 11 kom basiese manlike higiëne onder die loep wanneer suster Henley Moller ons herinner waaraan mans aandag moet skenk. En dis Frik de Jager wat klets en kook half 10 en hy deel sy resep vir maklike energiestafies. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die gestremde.
3: Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die oop arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die oop arbeidsmark kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplace is wat ons nastreef.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Rand en Sent.
5: As jy finansieel voorberei indien 'n ramp jou huishouding sou tref, die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, praat ek met die finansiële adviseur Jolanda Botha oor wat jy in plek moet hê om 'n finansiële krisis in die moeilike tyd af te weer.
6: Hou nog 'n gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou.
4: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
7: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
8: And there's diamonds and pearls in your hair.
7: Betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en half 6 met Willem Pelser.
9: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours.
0: 19 minute voor 10 hier op RSG en ons sit die Sondagoggend tradisie voort en hierdie gewilde tradisie en dit is die boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer en onder ons luisteraars verwys hulle sommer so kortweg na hierdie insetsel as die 90 jaar en ouer program. En ons eerste boodskap vanoggend gaan aan Babsi Adams wat op die 5de Junie, so wat 2 dae gelede, 100 jaar oud geword het. Baie geluk aan die oudste inwoner van Huis Disa. Mag sy ook as die oudste lewende lidmaat van die VGK Tilbag deur God geseën word met liefde en gesondheid. Met baie liefde van die bestuur, die personeel en die inwoners van Huis Disa op Tilbag. En dan Babsi, uit die aard van die saak as mense 100 jaar oud word, ontvang jy nog boodskappe. En die volgende een aan jou lees soos volg. Soli Deo Gloria aan God al die eer. Tannie Babsi, baie geluk met die herdenking van u geboortedag. Genade uit die hand van die Vader, Psalm 23. Die Here is die herder, u kom niks kort nie. God se guns en goedheid agtervolg u. Baie dankie vir u liefde, u moederhart, Jesus liefde en gasvryheid. Ons as die Abrahams gesin is dankbaar vir soveel mooi en kosbare herinneringe en tye saam met tannie. Die heerlike disse, die lekker gebak, u goeie sin vir humor en uniekheid en die avonture. Ons waardeer tannie en is baie lief vir tannie met baie liefde van die Abrahams gesin van Wellington. Babsi, baie baie geluk met die 100ste verjaarsdag. Môre op die 8ste word Anet Venter ook 100 jaar oud. Tannie Anet is vir almal wat haar ken 'n besondere inspirasie. Ten spyte van groot fisiese uitdagings, bly sy 'n mens van blymoedigheid, vriendelikheid en geloof. Sy het altyd 'n opbouende woord, 'n warm gesindheid en 'n hart wat ander moed inpraat. Haar helderheid van verstand en haar lewenswysheid maak dat sy steeds baie beteken vir haar familie, haar vriende en almal rondom haar. Sy is 'n aanhouer wat nooit opgee nie en 'n wonderlike rolmodel van volharding, genade en dankbaarheid. Ons bid dat die Hemelse Vader vir Tannie Anet 'n wonderlike verjaarsdag sal gee, omring deur haar familie en vriende. Mag sy die goedheid van God se guns in oorvloed beleef en mag elke dag wat haar gegun word gevul wees met vrede, liefde en seën. Baie geluk Tannie Anet, ons eer en ons waardeer jou. En hierdie mooi boodskap kom van Gustaf en Hanneke Klaasen. Dan 'n bietjie later in hierdie komende week op die 12de Junie word Marie Nieuwoud van Veldrif 99. Saam met u familie en vriende wil ons u van harte geluk wens. U is 'n juweel vir ons almal, 'n liefdevolle ma, ouma en ouma grootjie. Tannie Marie, mag u jare gevul wees met vreugde en vrede, met baie liefde van die De Bruin gesin. So paar dae gelede op die 2de Junie het Raaitjie Pietersen van Napier 98 jaar oud geword. Baie geluk liefste mamma, moeder, ouma en ouma grootjie. Mag die Here u baie vreugdes en goeie gesondheid gee en u seën in hierdie nuwe lewensjaar. Mamma is 'n baie merkwaardige vrou en inspireer ons daagliks met die positiewe lewensuitkyk. Baie dankie vir al die liefde en sorg wat elkeen van ons ontvang. Met baie liefde van die kinders, die kleinkinders en die agterkleinkinders. Baie geluk Raaitjie. Vandag op hierdie Sondag, die 7de Junie, word Sarel Verster in Oudtshoorn 98. Ons dank ons Hemelse Vader vir pappa se mooi lewe. Baie dankie vir pa se wysheid, omgee en liefde en dat pappa nog elke dag opreg vir elkeen van ons bid. Ons is so bevoorreg om pa nog by ons te kan hê. Mag die Here pa ryklik seën met geluk en goeie gesondheid in die nuwe lewensjaar en mag goedheid en guns pa se dae vrolik inkleer. Ons is baie baie lief vir pa en dit kom van Ilse en van Gent. Nog 'n boodskap Sarel. Ons hoop dat oupa lekker verjaar en bederf word by die aftreeoord. Mag die jaar wat voorlê vol mooi en geseënde dinge wees met baie liefde van Kreer, Michelle, Kian en Roa. En 'n derde boodskap Sarel. Mag dit 'n baie geseënde en gelukkige jaar wees vir oupa. Baie dankie vir oupa se liefde, omgee en mooi voorbeeld met baie liefde van Tamara en van Wynand. Op die 2de Junie het Leni Brand 97 geword. Die familie van die Bassons op Stellenbos wens ons matriarg 'n gelukkige verjaarsdag toe en ons bid dat die Here u nog baie jare sal spaar. Baie geluk Leni. Eergister op die 5de het Elbi Du Plessis 97 geword. Dit is 'n absolute groot genade van die Here om so 'n uitsonderlike mylpaal te kan vier. Dit vul ons harte met soveel dankbaarheid om te sien hoe God u geseën het met lewenskrag om vandag nog so pragtig ligvoets en sonder enige loopapparate te kan stap, is 'n ware wonderwerk en 'n pragtige getuienis van sy krag in u lewe. Mag die Here Jesus vir Tannie vandag baie styf toevou in sy liefde en sy vrede. Ons bid dat hy u toevou en u voete nog vir baie jare op hierdie mooi ligte pad sal lei en dat u elke dag sy tasbare teenwoordigheid sal ervaar. Tannie is vir ons almal 'n geweldige groot inspirasie en 'n kosbare geskenk uit God se hand. Baie seën en 'n ryke geluk vir die nuwe lewensjaar. Dit kom van die personeel en die inwoners van Edelweiss Aftreeoord. Vandag, op hierdie Sondag, word Magriet Aspeling van Residentia, ons huis in Florida, 97. Baie geluk met Tannie se verjaarsdag. Wat 'n voorreg om Tannie te ken en ook dankie te sê vir die vriendskap wat u saam met ons ma gedeel het. Mag u geseënde gesonde jare ontvang uit die hand van die Here. Liefde van al die Botha en die Gerber kinders. Eergister op die 5de het Gesina Voogd Koopman, alom bekend as Auntie Jessie van die Strand, 95 jaar oud geword. Haar gesondheid is nog redelik goed en sy bly by een van haar kleinseuns, Trevor. Sy is 'n gemeenskapsmens en besonder mededeelsaam. Haar twee mans het haar reeds ontval. Sy dank die Here en gee hom die eer vir haar vir uitsparing tot in die genade jare. En hierdie boodskap kom van Charles Hoeft, Ruth Dreyer en van al die kleinkinders. Baie geluk Gesina. Gister op die 6de het Dani Siebrits 94 jaar oud geword. Liewe Dani, baie geluk met jou verjaarsdag. God se rykste seën word jou toegewens en mag die Here jou behoed en bewaar. Jy is altyd so moedig, al het jy so baie pyn elke dag. Van Alta Smit, skoonsister, kinders Liana en Tinus, Hanelie en Etienne, die 5 kleinkinders en Marcus jou agterkleinkind. Geniet jou spesiale dag met baie liefde. Dan in die komende week op die 12de Junie word Elizabeth Erasmus 94. en die Groenkloof aftreeoord in Grootbrak rivier wens haar geluk. Ons vier 'n lewe van liefde, vrede en kosbare herinneringe. Mag die dag vol vreugde wees. Vandag, op die 7de, op hierdie Sondag word Andrei de Beer 93. Dit is 'n besondere voorreg om so 'n mooi mylpaal te bereik. Ons dank die Here vir Andrei se lewe, vir die jare van genade wat aan hom geskenk is en vir die betekenis wat hy vir sy familie, vriende en almal rondom hom het. Mag hierdie verjaarsdag vir hom 'n dag vol liefde, vreugde en dankbaarheid wees. Ons bid dat die Hemelse Vader ons sal seën met vrede, krag en ervaring van God se goedheid en guns in elke nuwe dag wat aan hom gegee word. Dankie ook aan Sylvia, sy getroue maat, wat met soveel sorg en liefde vir Andrei 'n steunpilaar is in haar omgee vir hom. Baie geluk Andrei, mag jou 93ste lewensjaar ryklik geseend wees. En hierdie mooi boodskap kom van Gustav en Hanneke Klaasen. Oormôre op die 9de word June Henderson 93. June, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die seën van die Here op jou rus in jou nuwe lewensjaar, sodat die meetsnoere vir jou op lieflike plekke val en jou erfenis mooi sal wees. Dit kom van die bestuur, die personeel en die inwoners van Vlamhoop Landgoed. Oor so 'n paar dae op die 10de word Hetty Worst 93 en Kingswood Village se Raad van Trustees en die oordbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde en 'n gelukkige dag en 'n nuwe jaar toe. Op 11 Junie word Susanna Strauss 92. Die Groenkloof aftreeoord in Grootbrak wens haar hartlik geluk. Mag die dag gevul wees met lag, samesyn en diepe dankbaarheid. Dan so 'n paar dae gelede op die 1ste het Hannetjie Potgieter 91 jaar oud geword. Baie geluk en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Dankie vir al Tannie se liefde deur die jare. Ons is lief vir Tannie van Martin en Erna Venter. Op die 12de Junie word Dirk Albertus Swanepoel 91 jaar oud. Baie dankie my lewensmaat en wat 'n voorreg dat ons die lewenspad saam kon stap tot nou en daarby twee pragtige kinders kon grootmaak en versorg. Met baie liefde en dankbaarheid van jou vrou, Annelien Swanepoel. Nog 'n boodskap Dirk. Beste pappa en oupa, wat 'n wonderlike voorreg wat ons het om jou op hierdie fantastiese en geseënde ouderdom nog saam met ons te kan hê. Ons wens jou 'n lekker dag toe, geseënd met vreugde en vol liefde. Liefde van jou seun Pieter, skoondogter Charmaine en kleinseun Davian. En 'n derde boodskap Dirk. Ons het groot geword met 'n las so lig, want al die gewig is op jou hoogte gedra. Deur vroeë oggendure en stille opoffering het jy vir ons 'n pragtige lewe gebou. Ons weet nou, liefde het baie vorms en kante, soms in lekker gesels, soms 'n skielike raad en daardie wees versigtig voor die afskeid. Liefde was altyd daar in daardie besondere blou oë. Ons is so lief vir pappa. Dankie vir al die dinge wat jy doen en weet, ons is as gevolg van jou. Baie liefde van dogter Linda en skoonseun Wiek. Pragtig. Baie baie geluk Dirk. Dan ook op die 12de word Joan Pienaar 91. Die Groenkloof aftreeoord in Grootbrak rivier wens haar geluk. En mag die nuwe lewensjaar vir jou baie voorspoed en seën bring. So 'n paar dae gelede op die 2de Junie het Tia Otto van Menlo Park in Pretoria 90 jaar oud geword. Mamma is 'n inspirasie vir ons almal en ons glo die Here spaar maar nog baie jare vir ons. Met baie liefde van Wilna en Erik, die drie kleinkinders, François, Stefan en Rochelle. Op die 4de Junie het Lennard van Eden in Bergbrag in Bethlehem 90 jaar oud geword. Mag die jaar goeie gesondheid, vrede en geluk inhou en dit kom van jou seun Len en skoondogter Helga. Ook op die 4de Junie het Susan Liesemoor van 'n rus 'n bietjie ouer tuis in Springs 90 jaar oud geword. En Susan, jou boodskap lees soos volg. Ek onthou nou ek het verlede Sondag ook 'n boodskap vir jou gelees. So jy verjaar nou al die hele week. Baie geluk Susan. Ons wil die Here dankie sê dat hy haar so lank vir ons gespaar gebly het. Tannie moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag saam met familie en vriende hê en ons is baie lief vir jou en dit kom met baie liefde en groete van Naomi. Gister op die 6de het Johanna van der Heever in huis John Murray op Appington 90 jaar oud geword. Ons wens Tannie 'n pragtige dag saam met die familie toe en mag die nuwe lewensjaar voorspoedig wees met baie seën en goeie gesondheid en dit kom van Jan, Annetjie, Drika, Ansie, Dolfie, Tabitha, Anna, Gerda, Mandy, Margaret, Salomia en Lucia. Of dalk Lucia. Dan gister ook op die 6ste het Truda Bekes 90 geword. En Truda, jou boodskap mag hierdie nuwe lewensjaar vol liefde en baie seëninge wees. Ons hoop dan hierdie dag baie geniet met baie liefde van die personeel en die beheerraad by Elizabeth Jordaan Huis vir bejaardes op Kraddock. En ook gister op die 6ste het Elizabeth Baba 90 jaar oud geword. This is from her children, her grandchildren and great-grandchildren. We love and we appreciate her. Ons is dankbaar vir haar en alles wat sy ons geleer het. Sy is 'n wonderlike ouma en 'n groot inspirasie. Happy birthday, Elizabeth. En ons laaste boodskap vanoggend gaan aan Dinnie Geldenhuis, wat in die tehuis Ou Meule op Riversdal woon, en sy het gister 90 jaar oud geword. Ons glo dan hierdie dag baie geniet. Namens die moedergemeente Riversdal wens Dominee Andre Jordaan vir tannie Dinnie hartlik geluk en ons bid die Here se seën op haar toe. Mag Psalm 23 haar vergesel in haar nuwe lewensjaar. En van RSC se kant af en my Henko Kreer se kant af baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag in die nuwe lewensjaar ryklik geseend wees. En die musiekopsteller het vir ons twee verjaarsdagliedjies geluis hier ter viering van jou verjaarsdag en ek sien albei uit musiek bly spele. Die een West Side Story en die ander een Fiddler on the Roof. Baie geluk met jou verjaarsdag.
10: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: 10:00 en in die nuus gelees deur Henko Kreer. President Ramaphosa spreek die land vanaand toe oor 'n migrasieaksieplan. 3 mans op die Kaapse vlakte doodgeskiet en 51 spelers gekies vir die Springbokke se oefenkamp. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sal die land vanaand om 6:00 toespreek oor migrasiekwessies. Die kabinet het die afgelope week 'n nasionale aksieplan oor migrasie in Suid-Afrika aanvaar en die president sal na verwagting besonderhede verskaf oor wat die plan behels. Die plan oor 'n omvattende benadering tot migrasie is deur 'n interministeriële komitee ontwikkel. Protesoptrede oor ongedokumenteerde buitelanders het die afgelope weke landwyd toegeneem. Ramaphosa het onlangs gesê gesante sal binnekort na verskeie beskemmings op die vasteland ontplooi word om Suid-Afrika se inisiatiewe oor migrasie bekend te stel. Intussen het die beweging March and March gister gesê hulle wil nie te veel sê oor wat op 30 Junie gaan gebeur nie, maar ongedokumenteerde buitelandse burgers moet die sperdatum wat vir hulle gestel is om die land te verlaat ernstig opneem. Inwoners van Ekurhuleni in Gauteng het 'n optog in Daveyton gehou om ongedokumenteerde buitelandse burgers aan te spoor om die land te verlaat. Anti-immigrante groepe soos March and March en Operation Dudula het buitelanders tot 30 Junie gegee om die land te verlaat. 'n Griefskrif is aan die Ekurhuleni Metroraad oorhandig. 3 mans is doodgeskiet in Philippi Oos op die Kaapse vlakte. Die polisie sê 3 aanvallers het gisteraand die slagoffers genader by 'n groentestalletjie buite 'n huis in Lower Crossroads en hulle doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder, Andre Trout, sê die motief vir die aanval is nog nie bekend nie en niemand is in hegtenis geneem nie. Hy sê polisie sigbaarheid in die gebied is verhoog om weerwraakaanvalle te voorkom. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die Tshwane Metroraad in Pretoria sê onwettige water- en elektrisiteitsaansluitings bly 'n wydverspreide probleem in die metro. Tydens 'n onlangse inspeksie by 'n eiendom in Proklamasiejuwel wat aan 'n Nigeriër, George Asaba, behoort, het amptenare bevind dat waterdienste weer aangesluit is nadat dit afgesny is weens uitstaande skuld. Verlede maand het die stad 'n hofbevel verkry om die eiendom te sloop. Die burgemeesterslid vir gedeelde en korporatiewe dienste, Flora Monama, sê Asaba sal aanspreeklik gehou word vir die koste van dienste wat deur onwettige aansluitings verskaf is. Rugbynuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 21 nuwelinge ingesluit in die oefengroep van 51 spelers wat aan die span se eerste oefenkamp sal deelneem. Die span wat op 21 Junie teen die Barbarians te staan kom in Gqeberha, sowel as die Suid-Afrika A-span wat teen Zimbabwe sal speel, sal uit die groep gekies word. Met die Bulls wat nie beskikbaar is, na hulle deurgedring het na die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap nie, het Erasmus 'n aantal juniors ingesluit. Dit sluit onder meer die onder 20 spelers, soos die losskakel Yakin Ahmed, die stud Dani Kreer en die center Marcus Miller in. Van die ander nuwelinge sluit in die stommers Sepul de Villiers, Patobele Hlekani en die skrimskakel Imran Khan. Die span kom môre in Johannesburg bymekaar. Die internasionale sportvereniging sê talle joernaliste van Iran en Afrika is visums geweier om die sokker wêreldbeker toernooi in Amerika te dek. Die vereniging het Vrydag 'n brief aan Brian Swanson, FIFA se direkteur van mediaverhoudinge, gestuur. Die president van die sportvereniging, Gianni Merlo, sê in die brief: "Politici sê altyd dat sportmense verenig en brug bou, maar in hierdie geval word daar in die teenoorgestelde rigting beweeg." Die FIFA wêreldbeker toernooi begin donderdag en duur tot 19 Julie met wedstryde in die VSA, Mexiko en Kanada. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sal die land vanaand om 6:00 toespreek nadat die kabinet die afgelope week 'n nasionale aksieplan oor migrasie in Suid-Afrika aanvaar het. Daarmee die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG is om 11:00.
1: Jou dorp, jou stad, jou omgewing se toekoms lê in jou hande. Op 4 November kan jy jou stem uitbring in die plaaslike regeringsverkiesing. Die program met Raad en Daad, saam met my Elsje van Jaarsveld, help jou om voor te berei en te verstaan wat voorlê. Die week gesels ons oor wat die plaaslike regeringsverkiesing behels. 'N Program aan jou gebring deur die OVK en SAIK opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, daag op en stem. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30.
0: RSG 6 minute oor 10 en ons taal vertel ons stories, het dra ons geskiedenis en het bring gemeenskappe nader aan mekaar. En vandag gesels Ina Strydom met professor Chris Swanepoel oor sy vertaling van Koning Mohlomi, seun van Monjani, uit Sesotho na Afrikaans. So ons sluit nou aan by taaldinge.
2: Hallo en baie welkom by taaldinge. Net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za en nou ook in jou handpalm op die RSG toepassing wat jy by enige van die toepassingwinkels op jou selfoon kan aflaai. Ek praat vandag met professor Chris Swanepoel, emeritus professor in Afrika tale by UNISA en ons praat oor sy vertaling van 'n boek oor die legendariese koning Mohlomi, wysgeer van die 18de eeu. Chris, vertaling is nie net 'n kwessie van een woord vervang of verplaas met 'n ander nie. Hoe het jy die vertaling van Koning Mohlomi, seun van Monjani, benader?
3: Ek dink ek moet sê, ek het 'n praktiese benadering. Want die oomblik as jy gaan sit en jy het besluit, jy wil vertaal, dan lê daai teks voor jou 150 bladsye of meer of minder, en jy moet hom omgeset kry in jou eie taal, uit 'n vreemde taal. En dan gaan al die teorieë wat jy miskien nagevors opgelees het, gaan vir jou nie vreeslik baie beteken as jy dit nie geïnternaliseer het en aan jou, as het ware aan jou vingerpunte letterlik het, sodat hulle hier op die toetsbord werklikheid word nie. Ek het desjaars toe begin het met vertaling in die 1970s, het ek baie lig opgesteek en waarde geput uit julle eie dokter Frits van der Merwe in sy boek Die Vertaling as Kuns. En dan ook by die Bybelvertaler Eugene Naida, wat vele boeke geskryf het daaroor, en ek sien deesdae steeds ter mense wat oor vertaling skryf gekwoteer word. Meer in die moderne tyd het ek baie kennis geneem van die werk van ALTA, die American Literary Translation Association. Maar op die oend kom het, wat doen jy? En dan het ek probeer om na die paragraaf te kyk. Jy kan nie na woorde kyk nie, jy is heeltemal reg. Jy kyk na paragraaf, maar die paragrawe, of jy kyk nie in paragraaf nie, jy kyk meer na die sin. En dan het sinne is wisselend in lengtes. Party is kort, party is lank, en hulle is nooit dieselfde nie. So dan kyk 'n mens na die frase, na die sinstuk, na die woorde wat daar uit voorkom. En dan vat jy dit maar daarvan af.
2: Nou, wat is 'n soort struikelblok wat jy ervaar? Ek bedoel, die vertaling is uit Sotho in Afrikaans, dis verskillende taalfamilies, die strukture verskil, hoe het jy dit ervaar?
3: Ek dink die groot verskil wat ek hierdie keer gekry het, is die konteks. Situasie en om gebrek aan of kort min woorde 'n groot konteks te kan oplees. Ek dink ek moet 'n voorbeeld noem. Redelik vroeg in die werk word daar beskryf hoe koning Kadi eintlik Monaheng geword het. En ek dink dit is 'n legendekie of 'n anekdote wat in die volksmond bestaan en wat na vore toe gestoot is. Dit sê gewoon hoe doodsui, daar is gesit. En wat sou dit beteken? Terwyl daar gesit word, het daar twee sanmanne by die koning gekom en vir hom gesê, koning, as jy vir ons 'n bietjie dag gaan gee, dan gee ons vir jou hierdie mooi Monaheng, hierdie land van ons. Nou, hoe doodsui, wat ek nou gesê het, nie in die vertaling dadelik uitgekom nie, eers 'n bietjie later, dan sê hulle vir jou, hulle was in die hof, in die traditionele hof is gewoonlik in die buitehof, buitelug, hulle sit op boomstompe in daardie tyd en hulle beraadslaag sake van die dag. En terwyl hulle daarmee besig was, het die twee sanmanne by hulle aangekom. So dit is baie ernstig konteks. Die ander ding wat ek kan noem, is die Afrika tale het 'n ding wat hulle noem idiofoon. Hy werk amper soos klanknabootsing, soos onomatopoeie in Afrikaans. Partykeer klank hy, is dit inderdaad klanknabootsend of bewegingnabootsend. In een van die rituele word daar beskryf hoe die traditionele geneesheer die koningin wat onvrugbaar was en hoe hy haar vrugbaarheidsbehandeling gee en hy tik hy haar op prik hy haar op haar lyf of hy as hy by die man doen dan is dit pa pa pa doen hy dit weer daar daai tipe ding maar dan is sommige van hulle is gewoon net 'n gewaarwording die boek sluit af met die idiofoon wat ervaring van donkerte van skielik donker word weergee en dan is dit so iets soos horifie F-I, horifie, dit sê fie. En hierdie soort woord word baie ver opgeneem in die werk. Daai selfe voorbeeld wat ek net nou genoem het, wat ek vertaal het, is 'n situasie wat eintlik ambisant aandoen. Dit is afgeleid van 'n idiofoon kabo. Kabo, K-A-B-O. Kabo, maar nou word hy kabola as 'n werkwoord ambisant maak. Ek kabolang, 'n woord of 'n situasie, ek kabolang, wat interessant is. So 'n mens moet hier heeltemal, jy moet redelik weet wat aangaan en jy moet die situasie kan vasvat.
2: Ja. Afrika tale is dinkvols baie beeldryk en beskrywend. En konsepte word nie noodwendig met enkele woorde weergegee nie. Daar is byvoorbeeld die Moslemiese siening oor vrede, wat sy volk soos 'n bondel hout by mekaar gehou het. Nou, dis so verskriklik mooi. Kan jy dalk vir ons nog 'n paar voorbeelde gee van sulke beelde?
3: Ja, kom ons probeer. Die daar reg aan die begin in die werk word 'n agtergrond gegee, ek dink in hoofstuk 1. Hy staan, sy naam is ook Tebang. Dit is 'n woonplek. Nou, die Bakwena het destyds in Tebang of op Tebang gewoon, dit was die kern van die nederzetting. Hulle sê dit is in die omgewing van Heidelberg gewees, waar daar die hoë berge was en grotte. Nou, ek ken die disheuwelagtig in Heidelberg, maar nie noodwendig baie hoë berge nie, en daar kan grotte wees, beslis. Maar nou sê die skrywer of die verteller, en dit was inderdaad lank voor die verdeling tussen jou Sotho-tale, jou Sotho-mense in Botswana, Bapedi, Basotho. En dan sê hy, die hele Transvaal, die volk was versprei, die Bakwena was versprei, oor die hele Transvaal. Soos 'n moeder wat haar beesvel kombers uitsprei, sodat al haar kinders veilig daaronder kan woon. Dit is een voorbeeld. 'N ander voorbeeld wat professor Antjie Krog ook opgemerk het in haar resensie, is, kyk, die koningin word toe swanger en sy kry 'n tweelingseuns, en dis nie in die ou tradisie aanvaarbaar nie. Een van daardie tweelinge moet weggeneem word. En nou word die twee, hulle lewens word uiteindelik genadiglik gespaar, maar dis twee totaal verskillende persoonlikhede. Die een seun is wat professor Chris van der Merwe in sy voorwoord noem, 'n Don Juan. Hy is pragtig en hy alles werk net reg vir hom. Hy is 'n uittaler, swemmer, 'n duiker. Hy kan stories vertel, hy kan prysliedere opsê, al die dinge, maar hy het een groot swakheid, meisies. En as iemand in sy slaai sou krap, dan was hy rinkels in die ruïnes of tussen ruïnes. En dan die ander voorbeeld, hierdie tweede broer van hom, nogal Mosomiese pa, Munyane. Munyane was nou weer heel teenoorgestelde. Hy was, soos sê die verteller op 'n plek, kom hy aangestap en hy lyk soos 'n hoender wat van sy slaapstok afgeval het, heeltemal verkrekel en verward.
2: Ja.
3: Dan kan ek 'n laaste een miskien noem. In die, kyk, die tweeling word nou gebore, een moet verwyder word. Maar het is 'n groot tragedie en 'n trauma vir koning Monaheng. En hulle besluit toe uiteindelik, hulle gaan die hele saak voor die volk lê. Die volk moet besluit. En daar word 'n groot argument uitgewerk tussen, is dit die koning se opinie of is dit die tradisie? Party argumenteer, daar is nie verskil tussen die koning en die tradisie nie. Die tradisie sê verwyder hom. Maar een man wat dan opstaan, sê die verteller, voortande wat uitsteek by sy mond, sodat hy kan nie sy mond daarmee toemaak nie. Dit steek uit en selfs as hy die mond probeer toemaak, dan lyk hy soos 'n wilde hond wat aanhoudend bly grinnik.
2: So. Chris, kan jy ons bietjie kortliks vertel oor die oorspronklike skrywer, S.M. Guma?
3: Ja, Guma is eintlik 'n Lisubi. Met ander woorde, hy het aan die Nguni-stamme behoort, wat nou meer Zulu-verwant is. Hy was 'n Lisubi, maar hulle het in Lesotho aangeland. Hulle is uitgedryf deur die vooruitstuwing van die verstrooiing van sekere Zulu-stamme onder Ushaga. Die Amasubi het gekom, die Amangwane het gekom en ook die Amantebele onder Mzilikazi. Maar Guma self het wel baie jare al hierdie Slubi geabsorbeer geraak in die Basotho. Hy het in Brandfort groot geword, hy het in Kroonstad skool gegaan, een van sy onderwysers was die bekende Suid-Sotho skrywer B.M. Gaketa. En toe het hy sy matriek daar voltooi op ouderdom 18 jaar, maar toe is daar nie geld vir studeer nie. En hy is toe Germiston toe by sy broer kom woon en het in 'n skoenfabriek gewerk waar hy kon geld bymekaar maak. Uiteindelik is hy sy enigste kans destyds na Fort Hare. En by Fort Hare maak hy kennis met Icy Jordan, die groot beroemde Icy Jordan wat lank aan die Universiteit van Wisconsin verbonde was as 'n professor in Afrika tale, maar voor hy daar soontoe is, het hy by Fort Hare klas gegee en vir onder andere vir Guma onderhande gehad. En so hierdie skrywer het twee klassieke voorbeelde van Nestors in sy geheue gehad en hulle het waarskynlik albei by hom 'n skryflus gewek. En toe het hy probeer, sy eerste poging om te begin skryf, was toe hy later ook 'n pos by Fort Hare gekry het in Sesotho. Maar toe, wat het hy probeer doen? Hy ontdekte 'n boek in Zulu, geskryf deur N.S. Lutango, Umhlomi. 'N Zulu boek oor Umhlomi. En hy vra toe vir Shooter, die uitgewer van Natal, kan hy hierdie ding in Sesotho vertaal? Hulle stem toe in. En terwyl hy besig was, eintlik toe hy klaar is, sê hy in sy voorwoord aan die boek. Toe hy klaar is, toe besef hy, maar hy is hoegenaamd nie tevrede met hierdie verhaal nie. En hy het toe nou begin oplees oor Umhlomi se lewe, onder andere in die werk van die sendeling D.F. Ellenberger, wat al in 1912 verskyn het. Hy het die boek in die laat vorige eeu in Frans geskryf, maar dit is toe vertaal deur J.C. McGregor. En hy het in die boek ontdek, en hy het natuurlik baie nagevors oor Umhlomi, hy erken iewers ook, dat hy selfs in Afrikaans iewers opgelet het, oor Umhlomi, wat my nogal gelukkig maak. En toe het hy teruggegaan na Shooter, gesê, nee, ons kan nie my vertaling publiseer nie, mag ek kom van vooraf navors in Sesotho skryf. Dit is toe die produk wat nou daar in jou hande lê, hy is in 1960 in Sesotho uitgegee. Hy het later, natuurlik, het baie sterk akademikus, hy was verbonde aan die universiteit, die ou universiteit nog in die koloniale tyd, of die

0: and sculpture. En dit is nogal 'n tradisie vir 'n skrywer om 'n gedenk kerk in jou naam te hê.
1: Sure,
0: dink ek moet dit daar los, maar dit is 'n knap persoon gewees, wat natuurlik veel meer geskryf het. Hy het twee ander historiese boeke geskryf en ook 'n bundel Die Koma. Dit is liedere wat seuns in die stamskool onder initiasie leer komponeer.
1: Baie kortliks, kan jy dalk vir ons net die storie in breë trekke vertel oor wie was koning Moslomi en hoekom was hy so besonder?
0: Goed, Moslomi was 'n Mokwena koning, kleinseun van Monaheng, soos ons gesê het, sy pa was Monyani, en hy het koning geword eintlik by verstek, want toe Monyani oorlede is, hy het sy pa Monaheng opgevolg. Toe Monyani oorlede is, het sy ouer broer Nkopane koning geword, maar hy was eintlik maar 'n bietjie van 'n mislukkende leier, en hy is baie vroeg ook dood. Toe het hulle na die volk, na die ander broers gekyk, en die enigste een wat daar uitgestaan het, was Moslobi, en hy word toe koning, en dit was 'n meesterskuif. Dit, ons praat nou hier van 1720 tot 1815 het hy geleef, maar dit was inderdaad 'n meesterskuif, want hierdie seun was baie bekwaam. Hy dadelik toe hy aan bewind kom, 'n ander politieke strewe nagestreef. Hy het byvoorbeeld gesê, stop oorlog. Hy het die soldate gesê, kom huis toe. Dis beter om graan te saai en te oes, as gaaipunt te skerp te maak. Hy het manne gehelp, hy het vir hulle beeste gegee om te trou en die huwelik te tree, en hy het gesê, laat ons die volk kans gee, en daar die samelewing het net eenvoudig herstel. Oral waar hy gegaan het, het hy vrede, verdraagsaamheid en ubuntu nagestreef, medemenslikheid. Hy was natuurlijk 'n geweldige stapper, en hy het die wêreld deurkruis. Hy het deur die toedoen van sy geliefde ouma Mansi die Seng, wat met koning Monaheng gepraat het, het hy opleiding gekry as 'n traditionele geneeser in plante en in kruie, en hy het dollosgooiers het hy graag aan die kaak gestel, en daar is twee uitstekende episodes in die boek waar hy nou die dollosgooiers uittoets, want hy weet hierdie mense, die vat 'n kans, hulle doen raaiwerk, en hy het hulle baie baie goed uitgelê. Nou, Moslomi het vrede nagestreef, ook waar hy het baie gereis, en oral waar hy gegaan het, het hy vrede gemaak met vyandige stamme. Hy het ook mense in die huwelik laat tree met tussen stamme deur, en so het hy deur huweliksluiting het hy 'n nuwe gees onder die mense wakker gemaak. Hy self is getroud met Madiepollo, 'n vroukie van die Hoja, wat 'n baie groot invloed op sy lewe gehad het, reg tot aan die einde. Sy het ook baie lank na hom nog bly lewe. In Ellenberger se boek haal hy haar aan. Dit is my uiters verstommend. Die ander ding wat ek dalk mee moet afsluit, Moslomi se wysheid het wyd getrek, en hy het een keer besoek ontvang, en hy was toe al diep in die 80, het hy besoek ontvang van Pete. Dit is nou koning Moshoeshoe se oupa. Koning Moshoeshoe, die beroemde, was so toe koning. Moshoeshoe was 'n baie goeie jong man met leierskap, maar hy was roekeloos. En hy het een keer met 'n gewone kiri, het hy 'n paar manne bokveld toegestuur. En Pete het gesien, hierdie kind moet ons onderhande laat neem. En hy het met hom na Moslomi gegaan, en Moslomi het hom as het ware in goeie regering en in leierskap, het hy vir hom opgelei. Hy het vir hom gesê, strewe vrede na, dink twee keer voor jy aanval. En hy het ook na hom, uit sy een ring van sy oor afgehaal, en hy het vir hom dit aan sy oor gesit en gesê, dit is 'n teken

0: van goeie regering. En hy het hom nader aan hom getrek en hy het sy voorkop teen Moslomi se voorkop geplaas, hy het hom as het ware geseën. En ons kan sê wat daarna gebeur het met Moshoeshoe is eintlik geskiedenis, 'n goeie geskiedenis.
1: Ja. Chris, hoekom is dit belangrik om 'n storie uit Sesotho of uit enige ander inheemse taal in Afrikaans te vertaal?
0: Dit is nou 'n heerlike antwoord. Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug. Ek dink dit is, professor Chris van der Merwe noem dit in sy voorwoord ook, dat letterkunde, boeke, romans, alhoewel dit in 'n sekere sin fiksie is, hierdie ene is geskiedenis. Maar geskiedenis wat op 'n baie verteerbare manier verhaal word. As jy hiermee besig is, is jy ook eintlik besig met 'n nasionale, met die nasionale dialoog. Want ons deur kennis te neem van ons medeburgers, wat hulle geskiedenis is, gaan ons mekaar beter verstaan. Dink dit is een van die belangrikste kennisse wat ons hier moet hê. Ek glo dat in die Afrika tale het nog nie regtig hulle rol in hierdie land gespeel wat hulle moet speel op hoër vlak nie. Dit sal goed wees as meer vertalings ons kan help om daarby uit te kom.
1: O, absoluut. Ek het gehoop ons kan dalk nog kortliks oor die voorblad praat.
0: Ja.
1: Maar baie kortliks, want ek wil nog hê jy moet vir my 'n stukkie lees. So as jy my gou kan vertel oor die voorblad van die boek.
0: Nou, die voorblad, kan ek eers vir jou 'n vraag vra? Wat lê waaraan herinner jy? Wat sien jy daar?
1: Wel, ek sien die stapstok en die persoon wat loop en alsmaar. Dit lyk vir my of hy 'n tas dra. Ek kan nie heeltemal uitmaak nie, maar dit lyk soos 'n tas.
0: Dit is sakke. Wow. Dit is sakke waarin hy nou al sy medikamente gehad het en ook sy instrumente. Hy het mos 'n mes gedra, messies, al sulke goed. Moslomi het nooit 'n wapen gedra nie. Nooit nie 'n wapen nie, nooit nie 'n skild nie. Maar hy het daar nou messies en medisynes en al poeiers en goede het hy daar in daai sak. En hy staan reg. Hy is aan die loop, hy het net as het ware vir die ouer die sketswerk gedoen het Zander Henderson as het ware gepousseer.
1: Oh ja.
0: Ons sê dit nou maar in die verbeelding.
1: Ter afsluiting, kan jy asseblief vir ons die laaste paragraaf van die boek lees? Dit is vreeslik mooi en ek dink dit sal luisteraars 'n goeie idee gee van hoe dit klink.
0: Goed, net so klein bietjie. So is hy weg, koning Moslomi, seun van Monyani. Hy het gaan rus, die groot vegter vir reg en waarheid. Hy het gaan rus, die gewer van lewe en insig wat bevryding bring. Hy het gaan slaap, die edelman van die Bakwena. Hy het verbygegaan soos 'n komeet wat in die ooste verskyn, die uitspansel met sy wonderbaarlike lig middeldeur klief. En terwyl dit gereed maak om onder te gaan, skielik verhelder en dan swart verskiet en sterf. Hoorie, fie.
1: Dit was professor Chris Swanepoel, emeritus professor in Afrika tale aan UNISA. En net voor ek groet. MP van Wyk Lou is op 11 Junie 1906 gebore, van jaar 120 jaar gelede. Die geleentheid word by die Lou Huis en Sentrum vir Digkuns in Sutherland gevier. Onder andere met 'n nuwe film oor sy werk en nuwe toonsettings van sy gedigte. 'n Luisterryke geleentheid ter herdenking van die grootte onder die grootes in Afrikaans. Vir meer inligting, stuur 'n e-pos na admin@louhuis.com. admin@louhuis.com. En daarmee van my Ina Strydom, groete tot 'n volgende keer.
2: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
3: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
2: Nou, waar is Speder Forstenberg?
3: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
4: Dit maak sin.
5: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Nag in die Namib deur Helene Bester en Jannie Moman. Ons sê dankie aan Ina Strydom vir vanoggend se taaldinge. Sy is die samesteller en aanbieder van taaldinge. So van taal en vertaling beweeg ons nou na die wêreld van wetenskaplike nuuskierigheid. Wat gebeur met die menslike liggaam onder uiterste toestande en kan 'n vlieg wat in water beland het weer lewendig word? Lise Swart ondersoek dit in Hoe verklaar jy dit?
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Hier vra luisteraars die vrae en ons paneelkinders beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in medikus Dr. Heinz Middler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur medikus Dr. Heinz Middler behartig word. Cornei Strydom van Centurion vra: wat breek eerste wanneer die menslike liggaam aan uiterstes blootgestel word? Die brein, die hart of iets anders?
2: Ja, ons lewe nie altyd in 'n kokon nie en dit gaan nie altyd net goed nie. Dikwels word die liggaam blootgestel aan uiterstes of ekstreme toestande en dan moet jou fisiologie en jou anatomie byhou. Jy weet, want alles gaan om jou lewendig en gesond te hou. Nou, die ekstreme elemente, die mees algemeenste is toch maar erge hitte en erge koue. En die probleem hiermee is dat die brein baie sensitief is vir temperatuur en vir veranderinge. Ons gebruik koue om die brein te beskerm, beskerm die effek op die hart, maar hitte word sleg hanteer, vooral deur die brein. Die brein is baie sensitief vir veranderinge in temperatuur. Maar daar is ook ander extreme toestande, soos wat van mense wat Mount Everest wil gaan klim, waar die jou te min suurstof is. Dis 'n ekstreme toestand wat baie mense aan blootgelê word. Ek dink ons moet fokus net op, sê nou maar, die een, en dit is 'n voorbeeld van iemand wat, sê nou maar, hoogtes gaan in berg klim. Wat doen die liggaam wanneer hy aan hierdie ekstreme toestand blootgestel word? Andersins gaan dit te ingewikkeld raak om al hierdie toestande te bespreek. So kom ons kyk. Nou, as jy nou gaan Mount Everest uitklim, daar's verskeie faktore wat 'n rol gaan speel. Eerstens, die rolspelers is die persentasie suurstof in die lug. Hoeveel suurstof is in die lug? Wat is die lugdruk, die barometriese druk op daardie spesifieke hoogte waar jy gaan wees? En dan meer belangrik, wat is die partiële druk van suurstof by daai spesifieke hoogte? Nou, die partiële druk van suurstof is belangrik, want partiële druk beteken dis die druk wat daardie gas uitoefen asof dit die enigste gas aanwesig is. En hoekom dit belangrik is, dit is die hoeveelheid suurstof wat jy in jou longe gaan inasem en dit is wat jy die potensiële suurstof wat jy in jou bloed gaan kry. Ok, so dit is baie belangrik, al hierdie faktore. So kom ons kyk 'n bietjie daarna, wat gebeur wanneer jy nou begin bergklim. Nou, die persentasie suurstof wat ek en jy inasem is 21%. Nou, as ons praat van mediese terme, dan praat ons van die FiO2. Nou, dit is maar dieselfde, maar die 21% is nou fraksie, ons praat van 0.21, ons sal die persentasie weg. So, ons asem in 'n FiO2 van 0.2. As jy nou by Clifton Bay is, dit wat jy inasem. Nou, as jy opgaan en klim Mount Everest toe, bly daardie presentasie dieselfde. Dit bly, die FiO2 bly 0.21. Nou, dit is waar ons nou kom by die ander faktore wat belangrik is. Want hoekom raak jy dan nou kort asem as die hoeveelheid presentasie suurstof dieselfde bly? Nou kom ons kyk na die barometriese druk. By seevlak is ons drukke 760 mm kook, of sê maar 100 kilopascal. Hoe hoër jy klim, hoe minder partikels is daar om druk onder toe uit te oefen, en hoe laer raak die druk. So, wanneer jy jou rugsak by die basiskamp van Mount Everest neersit, is jy al omtrent 5500 meter bo seevlak. Dis nou 5,5 kilometer. En dan is die lugdruk al reeds helfte van wat dit is op seevlak. So, dis omtrent 380 mm kook, of 50 kilopascal. Wanneer jy die piek bereik, ek dink dis omtrent 848 meter, is die druk al omtrent 250 millimeter kook, of 34 kilopascal. So dit is baie, baie laag. Nou, hoekom dit belangrik is want dit affekteer die partiële druk van suurstof. En dit is waar ons nou kom by die fisiologie. So as jy byvoorbeeld die partiële druk vat van suurstof op seevlak by Clifton, dan bereken jy dit met jou FeO2 wat 0.21 is, maal met jou barometriese druk. So dit gee dan vir jou omtrent 'n partiële druk van 160 mm kook. Alright. Wanneer jy die basiskamp bereik, is dit helfte. So dit is 'n 80 mm kook en by die piek is dit omtrent 40, net meer as die 40 mm kook wat gelykstaande is aan 5.7 kilopascal. So dit is nou die partiële druk van suurstof, maar nou moet jy dit nou nog inasem. En die probleem kom wanneer jy dit inasem, word jou die lug verhit in jou lugpype, maar dit word ook gemeng met die waterdamp wat aanwesig is in jou lugweë. Nou waterdamp verlaag die partiële druk nog verder. So daai 180 by seevlak raak nou skielik 150 en hoër jy klim, hoe laer en laer raak dit. So nou kan jy al klaar 'n idee kry dat van waar jy begin het, raak die partiële druk van suurstof wat vir jou nodig is laer en laer. So wanneer jy lug dan nou ingeasem is en dit eindig in die alveoli, en dit is tog die eindbestemming van die lug of die suurstof, want dit is waar dit opgeneem gaan word na jou bloed, kan jy nou dink dit is al reeds laag en in die alveoli word nog laer, want nou het jy al koolstofdioksied geproduseer in jou liggaam en dit moet uitgeasem word. So daai koolstofdioksied wat in die alveoli aanwesig is, meng nou met hierdie reeds verlaagde suurstof partiële drukke om dit nog laer te maak. Nou, om vir jou net 'n idee te gee dat wanneer jy nou by die piek van Everest is, dan is jou partiële druk van suurstof in die alveoli omtrent 4.1 kilopascal. Nou dit is baie laag, want as jy nou kyk meer in medisyne, as jy in 'n intensiewe sorgeenheid op 'n pasiënt kyk en die pasiënt kry swaar, sukkel om asem te haal, jy's bekommerd oor die longe, jy's bekommerd dat daar te min suurstof in die bloed gaan opeindig, dan kyk jy na die hoeveelheid suurstofvlakke in die bloed en dit is die PaO2. En dit is afhanklik van die PaO2, die hoeveelheid suurstof in die alveoli. Nou as jy jou bloedmonster trek en jy doen 'n analise daarvan en jy sien die PaO2 is onder 8 kilopascal, dan begin jy al bekommerd raak, want dit is een van die parameters wat gebruik word om te besluit of jy hierdie pasiënt met meganies ventileer. So wanneer dan beteken jy moet die pasiënt intubeer met 'n buis, koppel aan 'n meganiese ventilator, want daai hoeveelheid suurstof in die bloed is te min om die organe te diens. Jy sal moet ekstra gee en alle maniere hoe jy dit kan gee is dan deur te ventileer. Nou as jy nou al reeds met 'n partiële druk van 4.1, dit is die helfte van wat ons gebruik wanneer ons 'n pasiënt gaan intubeer in die intensiewe sorg, dan moet jy weet op die piek van Everest is jou suurstof baie baie min wat jy uiteindelik in jou bloed gaan kry. Nou, maar tog is daar mense wat dit doen en wat oorleef. En die groot rede hiervoor is akklimatisasie. So, hoe vinniger jy opgaan na daai hoogte, hoe slegter is dit vir jou. Hoe meer tyd jy vir jouself gee, vir jou liggaam om te akklimatiseer en jou fisiologie kan begin aanpas, hoe minder katastrofies is hierdie gevolge. So, as jy dit stadig vat, stadig klim, dae, maande vat, dan gaan jou rooi bloedselle meer en meer vorm. Jy gaan begin om te stimuleer dat jy jou beenmerg meer en meer rooi bloedselle maak. Dit beteken jy kan meer suurstof dra en jy gaan dan beter afwees wanneer jy onder hierdie hoë drukke funksioneer. As jy byvoorbeeld vinnig klim na die basiskamp, so wat op 5500 meter is, mag jy jou bewussyn verloor. Indien jy vinnig klim bo 8000 meter, wat nog nie by die piek is nie, dan sal jy binne 3 minute bewusteloos wees. Dit is hoe krities dit is. En die mense begin met akute bergklimsiekte en hulle begin hoofpynne kry wat dikwels die eerste simptoom is. En dit begin al hier by 2000 meter as hulle te vinnig opgaan, begin hulle al hierdie hoofpynne kry en en begin hulle al simptome te kry. En hierna 3000 meter het feitelik almal dit. En dan raak hierdie akute siekte meer gevaarlik en begin hulle die sogenaamde high altitude pulmonary edema, high altitude cerebral edema, wees waar daar vog in die longe, vog in die brein begin ophou. Maar as jy dit stadig doen en jou liggaam kans gee om te akklimatiseer, sal jy nie hierdie probleme kry nie. Daar is al bloedtoetse gedoen van klimmers. Byvoorbeeld een man het hulle sy bloed getrek op 8400 meter en sy PaO2, sy bloed vlak van suurstof was 2.55 kilopascal. Nou jy weet, as ons nou al 'n pasiënt moet begin intubeer op 8 kilopascal, dan kan jy nou dink hoe hierdie man, hoe is dit moontlik vir hom om te funksioneer op hierdie lae PaO2? En dit is maar net omdat hy stadig opgegaan het, maande gevat het, geaklimatiseer het. En dis alles net te danke aan jou liggaamse fisiologie wat jou kan beskerm as jy dit stadig doen. As jy dink aan die inwoners van La Paz, wat in Bolivia is, hulle het geen probleme nie. En dit is die hoogste stad, die hoogste dorp op aarde. Is 3500 tot 4000 meter. So as jy nou vinnig in Bolivia toe gaan vir 'n vakansie, gaan jy al hierdie simptome en probleme kry. Maar as jy nou stadig opgaan, gaan jy dit nie kry nie. Of as jy daar gaan bly, gaan jy gewoond raak en jy gaan soos 'n ou by die seevlak funksioneer.
1: En dit was medikus Dr. Heinz Middler. As jy 'n vraag het vir ons paneelkenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za.
3: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander dramastudente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
5: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Abri Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.
1: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Dis hier waar luisteraars die vrae vra en ons paneelkenners dit beantwoord. En vandag se paneel sluit in medikus Dr. Heinz Middler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou, jy kan enige episode van Hoe verklaar jy dit gaan luister as 'n potgooi, nie net op RSG se webtuiste nie, maar ook op RSG se splinter nuwe toep wat jy kan aflaai op jou selfoon en jy kan luister waar en wanneer jy wil. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Johan van Niekerk skryf: As 'n kind, so 70 jaar gelede, het ons op skool 'n koerantjie gekry en dit het allerhande interessante artikels gehad. Eendag lees ek toe daarin dat as 'n vlieg verdrink het, dan kan dit weer lewe deur dit met tafelsout te bedek. Ek kry toe 'n vlieg wat in 'n bak water verdrink het en bedek dit met sout en na 'n paar minute vlieg dit lewendig weg. Ek reken toe dat die vlieg nie dood was nie en ek vang toe 6 vlieë en dompel hulle in water vir 'n paar uur net om seker te maak hulle lewe nie meer nie. Toe deel ek hulle in 2 groepies van 3 elk en bedek die een groep met sout. Na 'n paar minute het die 3 onder die sout bygekom, maar die ander 3 het nie weer herstel nie. Later het ek dit aan ander mense illustreer en dit het elke keer gewerk. Na al die jare pla het my nog steeds omdat ek dit nie kan verklaar nie. Een verduideliking op die internet is dat die vlee weens die koue water slegs in hibernasie gegaan het en nie dood was nie en nadat hulle warm geword het herstel het. Ek wonder maar net hoekom die onbedekte 3 nie herstel het toe hulle droog geword het nie. My vraag is nou of dit 'n bekende feit is of nie en hoe verklaar mens dit? Werk dit ook met ander insekte? Dr. Pretorius?
6: Goeiemôre Lize en aan al die luisteraars. Johan van Niekerk het vir ons 'n vraag ingestuur wat ek hier sou opsom en dit het te doen met vleer wat in water verdrink en hoe mense dan weer kan bybring of laat herleef deur hul bloot met tafelsout te bedek. En hy dan 'n paar vrae hier rondom. Hy noem dat hy hierdie stukkie interessante inligting die eerste keer jare gelede op skool in 'n koerantjie raak gelees het. En as ek kyk na sy toewyding met die eksperimente wat hy uitgevoer het, is dit duidelik dat hierdie verskynsel met goeie reg 'n indruk op hom gelaat het. Johan het toe 'n verdrinkte vlieg in 'n bak water gekry, dit uitgehaal en met tafelsout bedek en so waar Lize, daar kom die lewe terug en na so paar minute vlieg dit toe weg. Hy het dit echter nie daar gelaat nie en het toe self 'n meer gecontroleerde eksperiment van sy eie opgestel. En met hierdie eksperiment het Johan 6 vliee gevang en hulle in 'n bak water gegooi en daar gelos vir 'n hele ruk net om seker te maak hulle is dood soos hy dit in sy brief stel. Hy het toe die vliee in 2 groepe verdeel met 3 in elk waar 1 groep met sout bedek is en sy kontrolegroep het nie die soutbehandeling gekry nie. Die soutbedekte vliee het weer lewendig geword en hul gang gegaan, maar die onbedekte vliee se dood was permanent. Hierdie is natuurlik 'n baie lekker party trick soos in Engels sê en hy het dit aan ander mense gewys en dit het elke keer mooi gewerk. So wat gaan hier aan? Een van Johan se vrae is of hierdie verskynsel 'n bekende feit is of nie. Nou Johan, dit is 'n redelike welbekende verskynsel, maar nie net dit nie, dit is ook al baie lank bekend. Baie luisteraars sal seker teen die tyd wonder hoekom sou jy nou juist 'n dooie vlieg wil laat herlewe. En dis seker maar die snaaksigheid of vermaaklikheid hier agter wat dit so amusant maak. Nou, hierdie verskynsel is al formeel beskryf so vroeg as 23 na Christus deur die Romeinse natuurkundige Plinius die Ouere of Pliny the Elder, soos hy seker beter bekend staan. Selfs een van die stigtervaders van die Verenigde State, Benjamin Franklin, het hierdie verskynsel so fascinerend gevind, dat hy daaroor geskryf het. En ook 'n man genaamd Sir Peter Temple, 'n Engelse politikus, het hierdie toertjie al in die 1600s in 'n boek met verskeie ander eksperimente beskryf. So Lize, ja, hierdie verskynsel is al baie lank bekend en as jy bietjie op die internet gaan rondkrap, sal jy hele aantal video's kry waar mense met vliee en sout speel. Nou, om dit te verklaar, moet ons dalk eers kyk na hoe insekte asemhaal in vergeleke met gewerwelde diere byvoorbeeld, waar longe, keë en selfs die vel die primêre organe van respirasie of asemhaling is. Anders as by soogdiere, as 'n voorbeeld, het insekte nie 'n neus soos ons dit ken nie en haal ook nie asem deur hul mond nie. Daar is ook nie longe nie. By hulle het jy 'n aantal openinge wat ons spirakels noem aan die kant van die liggaam op die thorax en abdomen, gewoonlik in pare met 1 paar per segment. Maar die aantal spirakels varieer na gelang van die groep insekte en hul lewenswyse. Nou, hierdie spirakels funksioneer soos kleppe, wat gasuitreiling moontlik maak en waterverlies beperk. Suurstof gaan dus die spirakels binne en van hier word dit deur 'n netwerk van buisies bekend as trachea en lugsakke na binne die insek se liggaam versprei. Hierdie tracheale stelsel vertak binne die insek se liggaam in sekondêre en tersiêre trachea, wat dan eindig in sogenaamde trachea eindselle, vanwaar dit eventueel in baie dun en fyn buisies eindig wat bekend staan as tracheole. En hierdie fyn buisies is in baie noue kontak met die weefsel en mitokondria waar die suurstof dan benodig word vir al die belangrike cellulêre prosesse, met ander woorde waar die oksidatiewe prosesse plaasvind. Baie insekte is in staat om die spirakels, dis nou die openinge op die liggaamswand na buite, te sluit met spiertjies en dis belangrik, soos ek gesê het, om oortollige waterverlies te beperk. As die konsentrasie van suurstof binne die insek se liggaam te laag raak en die konsentrasie koolstofdioksied te hoog, maak hulle weer die spirakels oop om gaswisseling toe te laat. So, dis 'n vorm van direkte gasuitreiling wat verseker dat genoegsame suurstof voorsien word aan alle selle en dat koolstofdioksied uit die liggaam verwyder word. Nog 'n belangrike aspek in hierdie bespreking, Lize, is die feit dat meeste insekte poikilotermies is. Met ander woorde, al liggaamstemperatuur wissel saam en is afhanklik van die omgewingstemperatuur, hoewel baie insekte in staat is tot 'n mate van thermoregulering. Die eerste ding wat ek dalk duidelik moet stel hier is dat as 'n insek of enige ander organisme in water verdrink en waarlik dood is, sal jy dit beslis nie met sout weer uit die dood kan opwek nie. So as die vlieg vrek is, gaan jy hom nie kan laat herlewe nie. Nou, Johan skryf ook, een verduideliking op die internet is dat die vlieg weens die koue water slegs in hibernasie gegaan het en die dood was nie en nadat hulle warm geword het, herstel het. Nou, dit bring ons nader in die waarheid, Lize. Soos ek nou net gesê het, insekte is poikilotermies. So, as jy 'n vlieg uit 'n warmer omgewing vang en dan water gooi wat sy temperatuur laer as die omgewingstemperatuur is, gaan hierdie vlieg in 'n vorm van traagheid ingaan. In Engels praat hulle van torpor. En dit moet nie met hibernasie verwar word, Johan, want hibernasie is iets heel anders wat oor 'n baie langer periode strek. Nou, as die vlieg wat jy in water gooi in hierdie traagheid ingaan, wat gebeur as gevolg van eerstens die laer temperatuur en tweedens die hipoksiese omgewing waar suurstofvlakke laag is, gaan die vlieg se metaboliese tempo drasties verlaag. En tesame met dit neem suurstofverbruik dan ook drasties af, so daar is nie so groot behoefte aan suurstof as wanneer die insek aktief sou wees nie. So as jy die vlieg na ruk uit die water haal, lyk hy dalk compleet dood, maar dit is glad nie die geval nie. En ek moet ook bysê natuurlik dat die insek hierdie staat van traagheid nie onbepaald kan handhaaf nie. En op een of ander stadium gaan 'n drempel oorgestreek word waar die insek regtig waarlik versuip. Al die sout in die wêreld sal hom nie weer kan bybring nie. Nou in hierdie proses beland daar wel water in die traagheid wat die insek gedeeltelik of heeltemal verhoed om asem te haal. Maar daar is gewoonlik nog voldoende suurstof teenwoordig om die insek vir 'n ruk lank aan die gang te hou. En met die verlaagde metabolisme en laer suurstofbehoefte kan die insek 'n hele ruk oorleef ten spyte van die water in die traagheale netwerk. Nou meeste van die luisteraars weet dat sout vog absorbeer. Dit droog goed uit soos jou biltong of jouself as jy te veel biltong geëet het. En ons weet ook dat sout klonte vorm onder humide toestande aangesien dit vog uit die atmosfeer absorbeer. So deur 'n half verdrinkte vlieg met tafelsout te bedek, gaan die water wat die traagia en spirakels blokkeer geabsorbeer word, wat die vlieg dan in staat sal stel om weer te respireer of asem te haal. Lize, dis omtrent die entomologiese ekwivalent van jou foon in 'n rysplaas nadat dit in water geval of nat geraak het. En omdat die insek uit die kouer water gehaal word, sal dit ook stelselmatig begin opwarm, wat dan weer die metaboliese tempo verhoog en die vlieg in staat sal stel om weer te begin beweeg. So hierdie deftige triek is heel verklaarbaar as jy die fisiologie en anatomie van insekte bietjie verstaan. En die verdrinkte vlieg, in aanhalingstekens, was die hele tyd nog lewend, al sou dit nie so lyk nie. Laastens wil Johan ook weet of hierdie tegniek met ander insekte sal werk. En ek glo dit sal, aangesien hulle op dieselfde manier asemhaal. Aanlyn byvoorbeeld is daar gevalle van mense wat dit met onder andere mure ook gedoen het met dieselfde resultaat. So daar is dit, Johan, ek hoop dit maak nou meer sin en dankie vir die vraag.
1: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
7: Kom luister na Dozy en die Soweto String Quartet. Maestro Richard Gok en Charles Duplessis. as ook Dolly Parton en The Beatles.
8: Speaking words of wisdom, let it be.
7: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se duet om 1 uur. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.

0: Dit is op die kop 11 uur en in die nuus. Die Oos-Kaapse regering maan munisipaliteite oor stormwaterstelsels. President Ramaphosa praat vanaand oor 'n plan oor migrante en Noord-Korea bult sy spiere voor die Chinese.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektrisch vir almal, oral.
2: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Achter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applaus. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kunst, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
3: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd om nader te skuif vir binne en buite. Hierdie week gesels ek met Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 27,000 vliegure onder die blad. En ons gesels oor wat lugvaart ons kan leer oor kalm bly, besluite neem en hoe hy die Here op 35,000 voet beleef. Skakel in Sondag aand om 7:00 vir binne en buite saam met my, D.J. Miller.
0: En dit is nou 2 minute oor 11 en ons vra om verskoning vir haar die tegniese fout en ons gaan hiermee voort met die nuus om 11:00. Die Oos-Kaapse regering maan munisipaliteite oor stormwaterstelsels. President Ramaphosa praat vanaand oor 'n plan oor migrante en Noord-Korea bult sy spiere voor Chinese besoek. Die Oos-Kaapse departement van samewerkende regering en tradisionele sake het 'n beroep op munisipaliteite gedoen om dringend aandag te gee aan hulle stormwaterdreineringstelsels. Swaar reën het die afgelope week tot oorstromings in die Nelson Mandela Bay streek gelei wat meer as 2500 inwoners ontheem het. Die departement se woordvoerder, Pehelo Olifant, sê munisipale regerings bepaal dat dreineringstelsels minstens 1 keer per maand skoongemaak moet word. Olifant sê munisipaliteite kom dit nie na nie en dit hou verskeie risiko's vir mense en infrastruktuur in. Rampbestuursowerhede in die tuinroete en die Klein Karoo streke in die Wes-Kaap sê intussen goeie vorderings gemaak om mense te bereik wat deur die afgelope week se oorstromings van die buitewereld afgesny is. Sowat 25 gebiede kon weens oorstroomde riviere nie bereik word nie. Die hoof van rampbestuur in die gebied, Gerard Otto, sê sowat die helfte van die mense is steeds buite bereik. Hy sê riviervlakke is wel besig om te sak en dit sal reddingswerkers in staat stel om die vasgekeerde mense te bereik. President Cyril Ramaphosa sal die land vanaand om 6:00 toespreek oor migrasiekwessies. Die kabinet het die afgelope week 'n nasionale aksieplan oor migrasie in Suid-Afrika aanvaar en die president sal na verwagting besonderhede verskaf oor wat die plan behels. Die plan oor 'n omvattende benadering tot migrasie is deur 'n interministeriële komitee ontwikkel. Protesoptrede oor ongedokumenteerde buitelanders het die afgelope weke landwyd toegeneem. Ramaphosa het onlangs gesê, gesante sal binnekort na verskeie bestemmings op die vasteland ontplooi word om Suid-Afrika se inisiatiewe oor migrasie bekend te stel. Intussen het die beweging March in March gister gesê, hulle wil nie te veel sê oor wat op 30 Junie gaan gebeur nie, maar ongedokumenteerde buitelandse burgers moet die sperdatum wat vir hulle gestel is om die land te verlaat, ernstig opneem. Inwoners van Ekurhuleni in Gauteng het 'n optog in Daveyton gehou om ongedokumenteerde buitelandse burgers aan te spoor om die land te verlaat. Anti-immigrante groepe soos March and March en Operation Dudula het buitelanders tot 30 Junie gegee om die land te verlaat. 'n Griefskrif is aan die Ekurhuleni Metroraad oorhandig. 'N Groep olie-uitvoerlande, Opel Plus, sal na verwagting vandag op 'n vergadering besluit om olieproduksie verder te verhoog. Hoewel dit die vierde verhoging in produksie teikens is in 4 maande, kan die meeste lidlande weens die sluiting van die Straat van Hormuz nie hulle volle kapasiteit lewer nie. Die sluiting van die Seestraat weens die Amerikaans-Iraniese oorlog het tot die grootste olievoorsieningskrisis in die geskiedenis gelei. Opel Plus se krisis is vererger toe die Verenigde Arabiese Emirate die Organisasie vir Olie-Uitvoerlande na byna 60 jaar verlaat het. Noord-Korea sê hy sal nie sy status as land met kernbewapening prysgee nie. Die land se staatsmedia het ook berig dat hy nie dreigemente sal duld nie. Die uitspraak is gemaak op die vooraand van die Chinese president Xi Jinping se eerste besoek in 7 jaar aan Noord-Korea. Xi sal samesprekings voer met die leier Kim Jong-un oor onder meer bilaterale verhoudinge en sake van gemene belang. Noord-Korea het die afgelope week 'n nuwe fabriek bekendgestel waar Iran verryking gedoen word. Ontleders meen die bekendstelling van die perseel is daarop gemik om Noord-Korea se bedingingsmag te versterk in die aanloop tot die Chinese leier se besoek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het 'n beroep op munisipaliteite gedoen om dringend aandag te gee aan hulle stormwaterdreineringstelsels na verdere swaar reën die afgelope week. En daarmee die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is die hooftrekke om 12:00.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in ons program Leefwêreld van die gestremde. Wat behels werk en indiensnemingsprogramme vir mense met gestremthede? Wat is in plek en hoe kan jong mense met gestremthede by hierdie programme ingesluit word en deel word van die arbeidsmark? Spina bifida is 'n geboortedefek wat die ruggraat en rugmurg aantas. Dit gebeur in swangerskap gewoonlik in die eerste 4 weke en vandag gesels ons met iemand wat 'n vol lewe het met spina bifida. Na 38 jaar in die arbeidsmark het hy afgetree en hy leef steeds passievol en voluit en baie lief vir sy koorsang. Later meer hieroor. Nou eers tyd vir ons nuus en inligtingspoletie. Die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, NCPD, het Loslidsdag 2026 amptelik bekendgestel en Suid-Afrika word genooi om saam te beweeg met vanjaar se tema, een trompklank, vele ritmes, oftewel Beat as One, Rhythm Matters. Hierdie jaar word dit spesifiek gevier met die verskillende ritmes, stories en mense saam in een kragtige beweging, inklusiwiteit en hoop word so bevorder. Dit is 'n oproep aan elke individu, elke organisasie en elke gemeenskap, hoe klein of groot, om deel te wees van 'n groter geheel waar almal se bydrae, hoe groot of hoe klein ook al, 'n verskil maak. Kry jou loslid plakkers, jou TMP of jou pet, emmeroede of digitale plakker by www.casualday.co.za en wys jou ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. Loslidsdag maak al meer as 32 jaar lank 'n verskil deur bewusmaking, werkskepping en inklusiewe geleenthede te bevorder. Wanneer ons saam staan, skep ons 'n ritme van verandering wat oor generasies strek. Sluit aan, dra jou ritme, maak 'n verskil. Gee persone met gehoorgestremthede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir volle deelname aan alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dit is 'n basiese instrument vir insluiting en onafhanklikheid. Vir meer inligting hieroor en om deel van die saak te word, maak kontak met die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Jy kan vir Michelle Tonks e-pos stuur, michelle@ncpd.org.za. Is jy dalk 'n sakeeienaar wat weet dat jou kantoorperseel rolstoelvriendelik moet wees, maar jy weet nie waar om te begin nie? Moenie bekommerd wees nie. Die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede sal jou lei via hitsmerk Walk in my wheels en jou die inligting gee wat jy benodig. Kontak vir Erika by awareness@bcapd om aan te meld en hulp te kry. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy ook vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Verlede maand het ons baie sterk gefokus op werkgewers en werknemers en mense met gestremthede, maar daar's nog 'n paar sake wat oorgestaan het tot hierdie maand. Ek wil graag 'n bietjie verder gesels oor werk en indiensnemingsprogramme. En ek het nou saam met ons Martine Kok. Sy is van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede. Welkom hier by RSC, Martine.
3: Hallo Fanny.
2: Martine, julle daar by die vereniging, hoe verander julle die werk en indiensnemingsprogramme van groot doelwitte om mense met gestremthede geleenthede gee na praktiese paaie wat maklik loop in die praktyk?
3: Van die vaardighede en werksentrum van die Wes-Kaapse Vereniging vir persone met gestremthede fokus daarop om groot doelwitte soos ekonomiese deelname, waardigheid en onafhanklikheid vir persone met gestremdhede in duidelike en praktiese geleenthede vir werk en deelname te skep.
2: Hoe doen julle dit in die praktyk?
3: Wel, een aspek wat verander het, was dat ons die EIST en die EIDA assesseringsinstrumente ontwikkel het. So die EIST verwys na die Adult Inclusion Screening Tool. Die EIST is 'n instrument wat gebruik word om die funksionele vermoë van persone met gestremdhede te bepaal. Dit gaan daaroor om uit te vind wat is die basiese dinge wat 'n kliënt nodig het om baat te vind en deel te vorm van vaardighede in 'n werksentrum, sowel as jou hoofstroom ekonomie. En daar is 5 subtoetse wat ons dan met die kliënt uitvoer. Dan het ons die EIDA. EIDA verwys na die Adult Inclusion Drive Assessment. Dit is 'n instrument wat gebruik word om die persoon se vlak van motivering en dryfkrag te bepaal wanneer hulle aan 'n vaardigheid in werksentrum deelneem. En die EIDA bestaan uit 3 groepe: blou, groen en oranje.
2: Baie interessant, so ons kyk presies om die persoon ingeskakel te kry in die werkplek. En jy het ook natuurlik die ou voorheen beskermde werkwinkels is hierdie hele proses werksentrums vir werksgeleenthede genoem in die verlede. Nou, hoe dit verander?
3: Wel, ons het sekere vorderingsmerkers. Ons moniteer persone met gestremdhede deur ons individuele ontwikkelingsplan en grootliks om hulle vordering te hersien. Persone met gestremdhede kan van blou na oranje toe beweeg soos hulle ontwikkel en die doel is regtig sodat hulle bewus word van hulle sosiale verwagtinge en ook kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle is regtig vol vertroue in hulle vermoë en vaardighede rondom hulle take en om dit te voltooi wanneer hulle die regte ondersteuning ontvang.
2: Dis baie interessant. Verlede week se program het ons gesels met Erika Retoy, ook van die Weskaapse Vereniging, 'n kollega van jou, Martin, en sy het vir ons genoem dat die syfers eintlik agteruit gaan. En dit was skokkend dat ons wil graag sien dat meer en meer mense met gestremdhede in diens geneem word. Maar julle daarin by die vereniging, julle het nou hierdie strategie in plek. So wat sê jy nou ter afsluiting van ons gesprek, wat ek wil ook 'n bietjie met een van julle mense in Hermanus gesels oor hoe hulle die saak daar implementeer, maar wat sê jy ter afsluiting van ons twee se gesprek voor ons jou kontak besonderhede deurgee? Wat sê jy vir 'n menslike hulpbron direkteure en bestuurders as jy nou 'n kans kry om 60 sekondes vir hulle iets te sê?
3: Wel, funny inclusion. Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die oop arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die oop arbeidsmark kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplaces is wat ons nastreef.
2: Nou ja, dit is waarna ons nastreef en ek gaan nou hierna gesels met Desiree Gelderblom. Sy is daar by julle een van takke daar in Hermanus. En ons gaan hoor wat hulle doen daar in die landelike gebiede om hierdie proses dan in plek te plaas. Dankie Martin vir die werk wat julle daar by die vereniging doen in terme van om mense met gestremdhede 'n gelyke geleentheid te gee. Mag julle net van krag tot krag gaan.
3: Baie dankie Fanny.
2: En dan gesels ek nou met Desiree Gelderblom en sy is by die Hermanustak van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede en om te hoor wat gebeur daar.
4: Hallo Fanny en dankie vir die geleentheid.
2: Nou ons het verlede maand gekyk na werksgeleenthede vir mense met gestremdhede en hierdie maand is die fokus natuurlik sterk op die jeug, maar kom ons kyk 'n bietjie na die twee sake saam. Jy's daar in Hermanus betrokke by die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede en op watter werksgereedheidskomponente is dit toe kan stel fokus jy daar in die jeug daar in die Hermanus area?
4: Die komponente wat ons op fokus is vir oudste nog so van werksvoorbereiding, dit sluit in levensvaardighede ten opzichte van professionele gedrag in die werksplek en onder andere goed wat verband hou met werksethiek, selfkennis, selfontdekking, hygiëne en basiese goed soos bestuurswees. Verder fokus ons dan ook op blootstelling aan die oop arbeidsmark deur te onderhandel na teoretiese opleiding ten opzichte van praktiese plaasing in werksplekke. Ons doen rolle stel onderhoude en ons help ook met studie voorbereiding.
2: Baie trots om te hoor dat julle daar werksaam is in die platteland of die landelike gebiede. Nou pas jy sommige tye die take aan by die jeug aan te pas of hoe werk dit?
4: Dis korrek. Vir daai doeleindes fokus dan ons dan baie op vroeë funksionele assesserings.
2: En watter eenvoudige veranderinge help die meeste byvoorbeeld in die werkplek as ons nou kyk na die jong mense van vandag en plasing in die arbeidsmark?
4: Martien het vroeger verwijs naar die eisprogram vir ons is baie, baie waardevol, want ons besef die met die persoon tydig assesseer,
2: ja.
4: Dat ons die nodige aanpassings kan maak in die werkplek, sonder om enige persoon uit te sluit en so'n persoon aan het deel te maak, so van die aspekte wat ons aan ons specifiek op het is aan ons soort, bijvoorbeeld de persoon met die basisse lees- en skryfvaardighede het nie, sal het dan bijvoorbeeld net met die werkgever onderhandeld en ofzo van mondelinge opdracht en dan ook dan koppel ons mentor aan die persoon binnen die werksplek, so het terlopende ondersteuning om maximale potentiaal te bereik.
2: Dis Desiree Gelderblom daar in Hermanus wat so lekker met ons gesels. Ons kyk na die jeug, ons kyk na werksgeleenthede. Desiree, as jy nou vir iemand kan sê wat wil saamwerk met julle daar in Hermanus, miskien werkgevers of wie het ook al mag wees, wat sê jy vir hulle?
4: Ek sal wel een vraag wil sê dat vir al jong persone is soms so honger vir een geleentheid en is so makkelijk om uitgesluit te word. So kontak ons gerus, ons het een tipspaard is nou Engels jammer, hospitality program ontwikkel, wat so fokus op geleenthede wat haalbaar is vir jou. So, ons sal baie graag wil saamwerk en vir besighede wil vraag, kontak ons, ons het baie, baie interessante program ontwikkel, waar bijvoorbeeld werkgevers dan nou met ons kan saamwerk om geleenthede te help vir persone met gestremdhede.
2: Nou, as mense jou wil skakel daar in Hermanus, waar kan hulle jou kontak maak?
4: Hulle kan vir ons kontak by 028-315-1025.
2: Herhaal net vir sy nummer?
4: Dit is Overstrand IPD 028-315-1025.
2: Nou, dit is die Overstrand IPD en die kontakbesonderhede van Desiree Gelderblom. En ek het ook vroeger gesels met Martien Kok, en sy is van die provinsiale kantoor in Kaapstad, van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede, en julle maak inderdaad 'n groot verskil. Baie sterkte met julle werk, en mag het van krag tot krag gaan.
4: Baie dankie, Tanya.
2: En Martien Kok kan bereik word by die provinsiale kantoor in Kaapstad, by 021-552-281. Indien jy e-pos aan my wil stuur oor waar jy jouself bevind en wat 'n verskil jou organisasie maak, stuur die e-pos aan fani.dt@mweb.co.za. Groetes uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Dankie vir jou interessante bydrae weer vandag, Fani. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi by rsg.co.za. Klik op potgooi en soek onder L vir Leefwêreld van die gestremde met vandag se datum. En nou gesels ek met Pieter Visser. Hy vertel sy storie.
5: Gebore in Kaapstad, Weskaap,

0: Rensburg. Gebore met rugstring probleem op die ouderdom van 6 dae, het ek my eerste operasie gehad en verskeie operasies daarna. En dit het my 'n vegtersgees gegee om te oorkom wat vir my voorgelê het met my operasies en so aan. En ek het op die ouderdom van 4 eers beginne loop tot en met huidiglik nou. En die lewe gooi 'n mens uitdagings en al die, maar ek het geleer deur die Here se genade kan jy dit oorkom as jy net vertrou en glo en op die Here vertrou. En dit is wat ek gedoen het van baba af in my eie mens wees tot hierdie oomblik toe het ek net op die Here vertrou van kleins af tot nou toe. En dit is die enigste weg om op die Here te vertrou ongeag uitdagings en omstandighede wat ons pad langs kom, en dat ons weet dat ongeag al die, die Here met ons is en in ons is.
1: Pieter, maar jy het ook 'n vol lewe gehad in die arbeidsmark.
0: Ek was vir 39 jaar was ek skakelbord operateur daar in Johannesburg. Ek het my eerste opleiding gehad, offisiële opleiding in die destydse 1978, die destydse poskantoor in die internasionale sentrale. En daar het my dingetjie begin van 39 jaar. Ek was 11 jaar en 4 maande in staatsdepartement op skakelbord. En toe skuif ek oor na die bankwese toe, waar ek amper 28 jaar op skakelbord was vir hulle. En ek het elke oomblik geniet van dit, met sy talle uitdagings en al die goed. En ja, dit het baie geniet. 39 jaar. En ek loop met krikke en dan net tydelik, as ek het nodig kry, is ek in 'n rolstoel.
1: En dan, jy het 'n groot liefde vir 'n talent wat jy ontvang het, en dit is al deel van jou vanaf kindsbeen, dit lê jou na aan die hart.
0: My sangtalent wat die Here my gegee het, ongeag my gestremdheid, het begin hier in 1963 om en by. Ek het vir die Here beginne sing nog voor ek kon loop, en ek het in kunstwedstryde deelgeneem op laerskool sowel as hoërskool. En ek het die voorreg gehad om in 3 volledige kore te kon gesing het. My stemtoon was tenor. Weet, en ek het baie ook in kompetisies ook in deelgeneem op 'n jong ouderdom en ook in die kerk gesing en myself geniet in my sangloopbaan. En ja, ek sing nou hier en daar sing ek nog vir die Here. En ek geniet dit baie, baie, baie. So ek sê, want ek het besef, ongeag my gestremdheid, die Here gee vir jou ander talente ook, waar jy mee moet woeker. So Jesus, nou ek sal ewig dankbaar wees teenoor ons hemelse Vader vir die talent wat hy my gee. En ek sing nou per geleentheid by ons in die gemeente en ook selgroepe en so aan. So, watter eer was dit nie? Net, weet, Christelike musiek en al die, en dit was vir my baie groot inspirasie. So, ek is dankbaar dat ek 'n instrument in die hand van die Here is.
1: Mooi, Pieter, jy het gesing al voor jy kon loop, soos jy sê. Watter soort musiek is hoog op jou prioriteitslys? Waarna luister jy graag?
0: My groot liefde ten opsigte van sang is natuurlik Christelike musiek, ligte Christelike musiek en van wêreldbekende kunstenaars, en dan ook algemene musiek, boeremusiek, ek is baie lief vir dit, en in Afrikaanse musiek. Ek is baie ingesteld op Afrikaanse musiek, kunstenaars en ligte Afrikaanse musiek.
1: Pieter Visser, Wat 'n

positiewe en onbeskaamd gelowige mens. Alles van die beste en dankie dat jy vandag vir ons in jou leefwêreld ingelaat het. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Gaan soek onder L vir leefwêreld van die gestremde met vandag se datum. Vir enige navraag of terugvoer kan jy ook vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan die span hier by RSG wat elke week saamwerk aan die program. Michelle Tonks, dankie vir die nuus en inligtingspoletien. Lynay Kroukamp wat wondere doen met die tegniese versorging. Fani de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Ons groet tot 'n volgende keer.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Leefwêreld van die gestremde, 'n program wat ons daaraan herinner dat elke mens se bydrae so waardevol is. En Jackie January en Fanny de Tooy wat vandag gekyk het na onder andere programme wat jong volwassenes met gestremdhede voorberei vir die arbeidsmark. Maar finansiële onafhanklikheid is vir almal belangrik en daarom beweeg ons dan nou van hierdie wêreld af na die wêreld van geld sake toe. En Jody Hendricks gesels vandag oor hoe jy jou huishouding finansiëel kan beskerm wanneer natuurrampe toeslaan.
2: 'N Bekbazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tuurboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episode elke donderdag.
3: In 7 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Rand en Sent.
5: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En ons het die afgelope week en ook 'n maand gesien hoe groot dele van die land gebuk gaan onder swaar reënweer en stormsterk wind wat skade aan huise aangetref het, asook privaat eiendom soos motors en 'n groot finansiële las vir die eienaars agtergelaat het. En dit is ons onderwerp vanoggend, die finansiële implikasies indien 'n natuurramp so sterke wind of swaar reën jou huis sou tref. Jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, jy kan ook, as jy weer na die program wil gaan luister, die nuwe RSG app aflaai. Dit is op die Google Play Store, asook op die Apple iStore. My gas om haar kundigheid met ons te deel is die finansiële adviseur by Galileo Capital, Yolanda Botha. Yolanda, goeiemôre. Kom ons val weg. Ons het gesien die impak wat die swaar reënweer op huishoudings gehad het en die skade wat dit aangerig het, en navorsing toon dat jy so wat R100,000 in jou noodfonds moet hê vir so 'n ramp, maar baie van die huishoudings sukkel en word met 'n finansiële las agtergelaat indien die reën of wind 'n skade aan hul huis aanrig. Net jou inleidende gedagtes rondom hoe mense finansiëel moet voorberei vir 'n ramp.
6: Ja, Jerry, dankie. Ek dink met hierdie storms wat aan die gang is, dit is nogal erg om die verwoesting te sien wat dit kan saai. Dit moet vreesaanjaend wees om daar binne te wees. En ek dink as mens na statistiek kyk en so aan, dan het ons eenvoudig nie 'n spaarkultuur nie. So om by die R100,000 wat jy nou genoem het uit te kom, is baie moeilik vir baie mense en heel verstaanbaar in ons omstandighede en finansiële omgewing waar ons is. Maar ek dink ons as mens het daar die gewoonte om wat vandag met jou gebeur vorentoe te wil projekteer. En jy wil dink dat dit vir altyd so sal lyk, né? En ek dink dit is nou of dit positief is en of dit negatief is, weet. Mense wat sukkel en veral finansiëel sukkel, dink dat dit altyd so sal wees en dat daar amper geen uitkoms is nie. En dan is daar weer die mense wat voorspoed beleef en ook dink dit sal altyd voorspoedig gaan. En dit is waarom dinge wat so uit die blou te kom, soos hierdie storms wat ons nou sien, so 'n verwoestende impak kan hê. En mense berei nie voor vir onverwagte gebeurlikhede nie. Volgens statistiek wat ons sien, berei slegs so 16% van Suid-Afrikaners tot 'n mate voor vir 'n rampgebeurtenis of vir enige nood wat moontlik kan kom. En die weer is een aspek wat 'n bitter groot invloed kan hê. Weet, ons het dit nou gesien met die vloede in die noorde en dan was daar onlangs storms en dit lyk of dit nou weer kom in die Wes-Kaap. En soveel mense is hierdeur beïnvloed. Jy dink aan die boere wat nou net hulle nuwe plantjies geplant en dit is alles verloor. Tot 'n kliënt van ons wat 'n huis in die Malgas omgewing gehad het en sy het alles verloor. Die water was dakhoogte en wat nie weggespoel het nie, was so beskadig dat dit eintlik onbruikbaar is. En dit is nie net die weer wat hierdie tipe dinge veroorsaak nie, daar is dinge waarvoor ons net geen beheer het nie. Ons voel almal hierdie diesel en petrolpryse en dis nadat die oorlog in Iran begin is, ook heeltemal uit die blou tinne. So beplanning vir sulke gebeurtenisse is eintlik baie belangrik.
5: Jolanda, verrassings gebeur al meer gereeld, daar's 'n paar maniere hoe mense hulself finansiëel kan beskerm teen dinge wat so uit die blou te gebeur. Kan jy 'n paar hiervan met my en die luisteraars deel asseblief?
6: Ja, ek dink daar is verskeie maniere om verskillende risiko's te dek. En ek dink met risiko's bedoel ons groot gebeurlikhede, weet en dit kan selfs dinge wees soos 'n totale verlies van inkomste. So vir die tipe gebeurlikheid waaroor ons nou hier gesels, so spesifiek skade wat deur weer veroorsaak word, is jou beskermingsmaatreëls korttermynversekering en 'n noodfonds. En indien die skade regtig baie groot is, vir sommige mense is dit dan selfs hulle beleggings wat hulle sal moet begin gebruik om te help. So jou eerste beskermingsmeganisme is korttermynversekering. En ek dink vir meeste van ons veroorsaak korttermynversekeringspremies 'n baie groot debat oor hoeveel versekering werklik nodig is. Daar's 'n groot weerstand teen hoë premies en ek is beslis nie uitgesluit daarvan nie. En ek dink die ding is, hoe minder jy dink jy dit kan bekostig, hoe meer het jy dit nodig. En wat ek bedoel daarmee is dat mense wat sny op hierdie premies gewoonlik mense is wat dit nie kan bekostig nie. Dit alles die mense wat nie kan herstel as daar 'n finansiële ramp of 'n ramp is wat dan 'n finansiële impak het nie. Dan is daar die mense wat genoeg kapitaal het en ek bedoel nou likwiede tipe bates wat dadelik beskikbaar is en hulle kan waarskynlik tot 'n mate hulle self verseker en laer versekerings neem, maar dan is dit met die absolute wete dat hulle groot domsomme sal moet inbetaal as iets groots gebeur. En dit kan ernstige impak hê op selfs hulle finansiële uitkyk en langtermyndoelwitte. So dan die tweede beskerming wat jy ook dan nou genoem het in die materiaal wat jy kan tref is 'n noodfonds. En ek dink dit is die absolute fondasie van enige goeie of 'n robuuste finansiële plan. Indien so 'n fonds nie in plek is nie, dan moet jy allerlei ander planne gaan maak wanneer daar skade is, 'n finansiële krisis of dan selfs so 'n groot ramp. En wat ons sien wat mense doen in sulke gevalle, is dat hulle meestal lenings neem. En deesdae, en dis iets wat ek amper nie eers wou noem nie, is dat hulle spaar gedeelte van die pensioenfondse of aftreebeplanningsgelde neem. En dit is tog belangrik om hieroor te gesels. Weet, jy moet regtig, jy moet twee keer dink voordat jy daardie geld gebruik vir 'n ramp of eintlik vir enige rede. Dalk net om 'n voorbeeld te noem, as jy sê maar R10.000 uit daai spaarfonds uittrek en jy is op 'n 30% belastingkerf, dan kry jy R7.000 uit. Dit beteken jy betaal R3.000 weg aan belasting. En meeste mense sê hulle hou nie van belasting betaal nie, maar dit lyk vir my asof in hierdie som wanneer hulle hierdie gelde trek, dat dit nie ter sprake kom nie. Maar as jy dan kyk in teenstelling met 'n lening en ek wil net noem dit is nie 'n goeie opsie nie. Dit is nie wat ek sê jy moet doen nie, maar die statistiek wys dat mense geld moet leen wanneer iets fout gaan. So gestel jy leen R7000 dan en jy moet 20% betaal en jy kan dit binne 'n jaar terugbetaal. Dan is die totaal wat jy terugbetaal R8400 en vir baie mense kan dit werk. Maar met jou aftreefonds het jy nou R10.000 minder wat jy baie baie hard gewerk het om te spaar. En dit is eenvoudig weg. En mens moet ook onthou dat jy die langtermyn groei daarop nog verloor. Want hierdie R10,000 kan oor 10 jaar tydperk, indien jou fonds met so 10% groei, kan dit ongeveer R25,000 werd wees. So jy pas is R25,000 weg, wat jy vir jou langtermynbeplanning kon gebruik. Maar indien dit al opties is wat jy is, moet jy maar kyk en jy moet die som maak om te sien wat die beste ene is om te gebruik. So een noodfonds beskerm jou teen al hierdie addisionele kostes wat jy sal moet aangaan wanneer iets groot fout gaan. En ek dink dan die ander ding wat ook belangrik is om aan te dink is dat wanneer so groot verwoestende ramp jou tref, dan moet jy ook die emosionele impak hiervan onderskat nie. Weet, dit is nie net goed nie. Daar is baie items met groot emosionele en sentimentele waarde. En is goed wat tydrowend kan wees om te vervang, soos byvoorbeeld paspoorte en ander belangrike dokumente wat jy het. Mens dink aan die brande in Nysna in 2017, waar amper 10,000 mense alles verloor het. En as jy in so 'n emosionele toestand is, dan kan jy dalk die verkeerde besluit neem in daardie oomblik. So, korttermynversekering en 'n noodfonds is die belangrikste meganismes wat jy het om jouself te beskerm in hierdie tipe omstandighede.
5: Die stem daar van Jolanda Botha, sy is my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Jolanda is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital en ons praat oor die voorbereiding wat jy in plek moet hê indien 'n ramp, so stormsterk wind of reënweer jou huis sou tref en skade aanrig. En Jolanda het al reeds 'n paar wenke met ons gedeel. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of jy kan my ook kontak op my persoonlike sosiale media. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Jolanda, jy het genoem dat korttermynversekering een van die belangrikste maatreëls is om jouself finansieel te beskerm. Dit is ook nie die eerste ding waaraan mense dink na 'n ramp hulle getref het nie. Wat kan huis- en voertuig-eienaars nou al doen voordat 'n ramp hulle tref?
6: Ja, ek dink my kennis is meer oor persoonlike finansies, maar ek verwys baie na 'n artikel wat geskryf is deur 'n kredietburo en leningverskaffer en hulle het regtig baie punte deurgegee wat die moeite werd is om oor te gesels. En die dinge wat hulle noem is dat baie mense hulle polisse jare laas nagegaan het. Jy het dalk jou huis opgeknap, as jy so gelukkig is, 'n sonkragstelsel geïnstalleer of dalk duur toestelle gekoop of jou meubels opgegradeer. En dan weerspeel jou huidige dekking dalk nie meer die waarde vir wat jy kan vervang nie. So dis daai vervangingswaarde wat jy het wat dit nie meer reflekteer nie. En soms is dit ook moontlik om 'n vermindering op jou premie te kry, nou, as jy lanklaas kyk na jou voertuigwaardes ensovoorts. So is maar die moeite werd om te gaan kyk.
5: Jolanda, indien ek jou reg verstaan, sê jy dat mense dus onderverseker kan wees indien 'n ramp hulle sou tref.
6: Ja, presies. En dan, wanneer jy moet eis, ontdek jy dat die uitbetaling nie die volle koste sal dek om te vervang van dit wat verlore gegaan het nie. Die korttermynindustrie praat van, en ek gaan hier die Engelse term gebruik, hulle praat van averaging. So dit beteken dat indien jou huis R2 miljoen werd is, maar jy is slegs verseker vir R1 miljoen, dan gaan die maatskappy waarskynlik net R500,000 uitbetaal. So hulle sien dit so, as jy net vir die helfte verseker is, dan betaal hulle net die helfte van die huis uit.
5: Jolanda, wat moet mense, luisteraars, nog van hul polisse verstaan?
6: Ek dink dit is belangrik om die fynskrif te lees en vra die vraag wanneer jy nie iets verstaan nie. Weet, moenie bang voel om te dink dis 'n dom vraag nie. Vra en maak seker jy verstaan dit. En dan moet jy ook weet wat jou bybetalings is en seker maak jy kan daai bybetalings bekostig. Want gewoonlik gee die maatskappye vir jou 'n laer premie deur, maar dit beteken dat jou bybetaling gewoonlik opgaan. Weet as ons daar 'n normale manier kyk van hoe hulle werk. En dan moet jy ook begin verstaan wat uitgesluit word en hoe die eise verwerk word. Dit is maar altyd beter om die vrae te vra voor 'n noodgeval as tydens ene. Maar bygesê, versekeringsdokumente is nie opwindende leesstof nie, maar om 'n uur te spandeer om jou polis te verstaan, kan jou weke se frustrasie later spaar.
5: Jolanda, is daar praktiese wenke wat jy kan gee om gesinne te help om te verseker dat hulle eise sal uitbetaal wanneer dit nodig is?
6: Ja, ek dink een van die waardevolste stappe is om 'n huisinventaris te neem. Dit is belangrik om foto's te neem van jou waardevolle besittings. Dit sal dan nou dinge insluit soos byvoorbeeld fone, persoonlike rekenaars, juwele veral, fietse en enigiets anders wat 'n hoë waarde het. Dan moet jy ook jou kwitansies probeer hou en teken jou reeksnommers aan, veral met jou elektroniese toestelle, weet, en probeer ook om jou kwitansies en jou foto's digitaal te stoor. Dit is nogal baie bekend dat mense dikwels sukkel om presies te onthou wat hulle alles besit het wanneer 'n groot ramp hulle tref. Daar's heelwat trauma wanneer so iets gebeur en jy onthou dikwels eers heelwat later van 'n item wat dalk baie hoë waarde het en wat verseker is, maar op 'n later stadium kan jy dit nie meer eis nie. So hierdie goeie rekords kan ook help om eienaarskap te bewys. En dan is daar nie 'n gekibbel wanneer die versekering eis ingesit word nie en dit bespoedig jou eisproses ook.
5: Jy luister na Rand en Sent met my Jody Hendriks elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. En vandag praat ek met Jolanda Botha, sy is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital. Ons praat oor wat jy alles in plek moet hê indien 'n ramp jou sou tref of jou huishouding sou tref. Ons het die afgelope week gesien wat die stormsterk wind en 'n swaar reënweer aangerig het. En Jolanda, jy het vroeër gepraat oor belangrike dokumente. Wil jy 'n bietjie uitbrei, veral paspoorte en ID's, hoe hier mee gemaak?
6: Ja, ek dink belangrike dokumente sal dinge insluit soos jou identiteitsboekie of kaart, paspoorte, versekeringspolisse, maar ook dokumente soos testamente, mediese rekords en selfs bankinligting. En hierdie dokumente moet maar verkieslik in waterdigte verpakkings beskerm word en dan ook digitaal gestoor word. En kyk, as jy kan, ook na brandbeskerming, met dalk 'n vuurvaste staalkas of so iets vir hierdie belangrike dokumente.
5: Jolanda, jy het ook vroeër gepraat oor die belangrikheid van 'n noodfonds.
6: Ja, selfs al is jy verseker, neem eise maar tyd om opgelos te word. So daar is dinge wat dadelik aandag vereis wanneer jy 'n eis het. En as jy 'n noodfonds het, dan help dit ongelooflik baie om daai onmiddellike kostes te dek. So sê maar, na 'n vloed het jy tydelike verblyf nodig, maar jy het nie die dekking daarvoor nie. Dan gaan daardie koste uit jou sak moet kom. Ander kostes kan dinge insluit soos kos wat jy weer moet aankoop. En waarskynlik is dit kos wat duurder is, omdat jy dit uit 'n restaurant of 'n kitskoswinkel sal moet kry. Dit kan vervoer insluit as jy skade aan jou motor gekry het of selfs dringende herstelwerk. So 'n noodfonds het ongelooflike waarde in so 'n situasie.
5: Jolanda, jy het vroeër ook genoem die belangrikheid van voorkoming. Hoe kan luisteraars hul risiko verminder?
6: Verskeie eenvoudige stappe wat die artikel ook genoem het. Dit maak maar geete en dreine skoon, sny oorhangende boomtakke af. Maak seker jy maak los buite meubels vas wanneer daar weer waarskuwings is. En dan is ook genoem dat jy enige daklekkasies moet herstel voor die reenseisoen. En ek weet nou nie hoe jy gaan weet jou dak lek voor die reën nie, maar ek dink dis goeie raad.
5: Jolanda, hoe beïnvloed swak onderhoud 'n versekeringseis?
6: Dit kan gebeur dat wanneer die skade gekoppel word aan langtermyn verwaarlosing, eerder as aan die weergebeurtenis self, dat die assessor dan die versekerde se eis verminder of hy kan dit selfs verwerp. So dit is belangrik dat die onderhoud van jou huis of enige ander item bygehou word. Net interessant, 'n kliënt van ons wat heelwat eiendomme bestuur, het genoem dat hy so tussen 1% tot 2% van die waarde van die eiendom per jaar aan onderhoud daarvan spandeer. So daar is selde enige groot skade of slegte verrassings. En dit geld natuurlik ook dan op vervoertuie en ander items wat onderhoud vat.
5: Die stem daarvan Jolanda Botha, sy is 'n finansiële adviseur en my gas vanoggend hier op Rand en Sent. Nou Jolanda, Suid-Afrikaners is ons gewoond om vir rampe voor te berei. Hoe help dit gesinne?
6: Ja, dit kan van onskatbare waarde wees, né? Mense dink aan weerkrag byvoorbeeld. Dit het ons geleer om ons kragbanke gelaai te hou, om jou noodbeligting beskikbaar te hê en baie huishoudings het kragoplossings waarop hulle kan steun wanneer daar 'n kragonderbreking is. So ons almal weet dat dit baie moontlik is dat daar kragonderbreking sal wees wanneer daar ernstige weer is. Sterk winde en reën het 'n groot impak op die kragvoorsienings infrastruktuur. En wanneer krisisse jou tref, is dit lekker om iets te hê om op terug te val. 'N Ander ding waaraan 'n mens kan dink is 'n ontruimingsplan. En dit klink nou groot, maar skole en besighede word verplig om so 'n plan te hê. Maar huishoudings kan dalk net dink daaraan, weet, en 'n paar punte neersit vir hulle self. Iets soos waarheen jy sal gaan as daar groot skade is, of hoe jy daar sal kom indien jou voertuig skade gely het, die medikasie wat jy benodig. En dan een ding wat ons soms in beplanning vergeet is jou troeteldiere. Hulle is nie oral welkom nie, veral as jy tydelike verblyf nodig het en hulle sal moet geakkommodeer word en versorg word.
5: Jolanda, kom ons veronderstel 'n gesin word môre wakker en al eiendom is beskadig deur oorstromings. Wat moet hulle eers doen?
6: Ja, maak eers seker jy en jou gesin is veilig. Dink 'n mens se instink is om dadelik in die beskadigde gebou in te stap, maar wag maar eerder tot die owerhede bevestig het dat dit veilig is. Daar kan dalk elektriese gevare wees of onstabiele strukture. Mens weet maar net nooit nie. Maar dan, sodra dit veilig is, moet jy alles so gou moontlik dokumenteer. Gaan neem foto's en video's voordat jy skoonmaak of enige skade herstel. En dan het jy die bewyse van die skade en jy kan wys wat aangegaan het. En dan moet jy so gou moontlik jou versekeraar kontak.
5: Jolanda, enigiets anders wat luisteraars moet onthou?
6: Hou maar gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou. En daar's 'n moontlikheid dat jy van daardie kant terug eis as jou polis dit dek. En verder vereis meeste polisse dat jy redelike stappe doen om verdere skade te voorkom. So byvoorbeeld as jy 'n beskadigde dak het, moet jy dit met 'n seil bedek of items wat nat geword het of nie heeltemal maar nie heeltemal beskadig is nie verwyder sodat daar nie verdere skade is nie. En dan moet jy maar bedag wees op die skelms en opportuniste wat maar daar buite is en die situasie probeer uitbuit. Kry geskrewe kwotasies en maak seker jy weet dis 'n verskaffer wat jy kan vertrou voordat jy betaal.
5: Jy is ingeskakel op Rand en Sent met my Jody Hendricks, die program wat te einde se kant toe staan. Vanoggend is my gas Jolanda Botha, finansiële adviseur. En ons praat wat jy alles in plek moet hê indien 'n ramp jou huishouding sou tref. Nou Jolanda, ons weet dat baie Suid-Afrikaners gebuk gaan onder finansiële probleme of finansiëel swaar kry. Hoe met hulle gemaak?
6: Ja, as die ontwrigtings jou inkomste of jou vermoë om skuld terug te betaal beïnvloed, moet jy jou krediteure en finansiële instellings maar so gou moontlik kontak voordat jy betalings mis. Dit baie instellings is bereid om tydelike verligtingopsies te bied, maar baie minder genee wanneer die betaling reeds gemis is. So praat maar eerder vroeër as later. Kyk maar wat jy kan doen.
5: Jolanda, indien ek jou reg verstaan, sê jy korttermynversekering en 'n noodfonds is jou beste manier om voor te berei indien 'n ramp jou huishouding sou tref.
6: Ja, ek dink wanneer jy kapitaal het om terug te val, dan raak versekering minder van 'n absolute ding, maar korttermynversekering is nogal belangrik, veral vir die baie groot goed wat met jou kan gebeur, want dit kan al jou langtermyndoelwitte kelder. Vir die meeste mense is die bedrag wat nodig is om skade aan eiendom en voertuie veroorsaak gedurende 'n ramp amper onmoontlik om by te bring. En dit kan hulle finansiële posisie heeltemal verander. So dit bly maar belangrik om hierdie dekking in plek te hou en moenie sommer dekking laat vaar as jy dink die premie is te hoog nie. Trek eerder kwotasies by verskillende versekeraars en kyk of jy die premie kan afbring. Maar met daai kwotasies moet jy ook verstaan wat die fynskrif is en die verskille is. En dit was altyd baie moeilik om te vergelyk, maar deesdae as jy 'n goeie kunsmatige intelligensieprogram inspan, kan dit dalk jou help om hierdie vergelyking te tref. En dan moet jy net onthou dat verskillende versekeraars ander benaderings het oor hoe hulle sal uitbetaal wanneer daar so 'n groot insident is. So dit bly maar belangrik om te weet waarvoor jy betaal, sodat jy nie daai ongemaklike verrassing kry wanneer jy eis nie.
5: Jolanda, en my laaste vraag, indien korttermyndekking in plek is, hoe kry mense wat tans onder geweldige finansiële druk gebuk gaan, hul noodfonds in plek?
6: Ja, Jody, ek weet uit persoonlike ondervinding dat dit nie maklik is om kapitaal op te bou nie. Ek het later in my lewe eers ernstig daarna begin kyk en dit neem nogal toewyding en baie selfbeheersing om daai eerste stappe te neem. En dan selfs met die besluit en na eerste stappe speel Murphy ook maar 'n groot rol in jou planne werk, maar altyd nie heeltemal uit soos wat jy dit uitgewerk het nie, maar hou maar net aan. 'N Mens kan dit doen en as jy skaar het in die eerste maand en jy moet weer van voor af begin, begin net weer. Weet, ons kyk maar almal baie kort termyn en dit is werklik moeilik om aan die toekoms te dink en te beplan daarvoor. Mens maak moeilik planne vir oor 'n jaar en vir oor 2 jaar. So wat nog van 20 jaar of 30 jaar? Maar begin net met iets en hou aan, weet, byt vas. 'N Noodfonds bied baie meer as net geld in die bank. Dit is ongelooflik geruststellend om te weet daar is iets om op terug te val indien iets sou fout gaan.
5: En dit was dan vandag se aflewering van Rand & Cent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital, vir haar kundigheid en insaag rondom die belangrike onderwerp. Ons hoop jy was veilig gedurende die storms wat gedeeltes van die land getref het en nie te veel skade aan jou huishouding wat aangerig is nie. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit doen via die RSG app. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore beskikbaar, maar van my Jody Hendricks tot die volgende keer, bly ingeskakel vir u eie keuse met Willem Pelser. Net hierna, mooi bly en totsiens.

Dit was aan Rand en Sent saam met Jody Hendricks en 'n bietjie Broadway, meer spesifiek Hello Dolly, neem ons tot by die 12 uur nuusoftrekke.

Die oorspronklike Broadway rolverdeling van Hello Dolly met Carol Channing daar in die voorgrond. Dit is 12:00 en tyd vir nuusooftrekke.

0: 'n Polisieman van Henneman in die Vrystaat het 3 mense doodgeskiet tydens 'n argument en nog 2 gewond waarna hy homself om die lewe gebring het. Die slagoffers is die polisielid se vriendin, haar ma en haar oom. Nog 2 familielede is gewond. Die provinsiale polisiekommissaris, generaal Tabang Lesia, het sy kommer oor die voorval uitgespreek. Hy het ook medelee uitgespreek met die naasbestaandes van die slagoffers. In die Oos-Kaapse departement van samewerkende regering en tradisionele sake het 'n beroep op munisipaliteite gedoen om dringend aandag te gee aan hulle stormwaterdreineringstelsels. Swaar reën het die afgelope week tot oorstromings in die Nelson Mandela Baai streek gelei. Die departement se woordvoerder, Pehelo Olifant, sê munisipale regulasies bepaal dat dreineringstelsels minstens 1 keer per maand skoongemaak moet word. Olifant sê munisipaliteite kom dit nie na nie en dit hou verskeie risiko's in vir mens en infrastruktuur. Rampbestuursowerhede in die Tuinroete en die Klein Karoo streke in die Wes-Kaap sê intussen goeie vordering is gemaak om mense te bereik wat hierdie afgelope week se oorstromings van die buitewêreld afgesny is. Sowat 25 gebiede kon weens oorstroomde riviere nie bereik word nie. Die hoof van rampbestuur in die gebied, Gerard Otto, sê sowat die helfte van die mense is steeds onbereikbaar. In buitelandse nuus, Noord-Korea sê hy sal nie sy status as land met kernbewapening prysgee nie. Die land se staatsmedia het ook berig dat hy nie dreigemente sal duld nie. Die uitspraak is gemaak op die vooraand van die Chinese president Xi Jinping se eerste besoek in 7 jaar aan Noord-Korea. Xi sal samesprekings voer met die leier Kim Jong-un oor onder meer bilaterale verhoudinge en sake van gemeene belang. Noord-Korea het die afgelope week 'n nuwe fabriek bekendgestel waar Iran verryking gedoen word. Ontleeders meen die bekendstelling van die perseel is daarop gemik om Noord-Korea se bedingingsmag te versterk in die aanloop tot die Chinese leier se besoek. En daarmee die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSC is om 1 uur.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: 3 minute oor 12 en dit is nou tyd vir keurige musiek. En dit is musiek van jou eie keuse. En dit is natuurlik u eie keuse en ons gee nou die leisels aan Willem Pelser.

Ons het pas geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die wals uit die Netekraker Balletsuite deur Pyotr Iljitsj Tsjajkovski. Rika van der Walt in Vetterbroek, baie dankie vir jou versoeke. Ek sien jy's 'n groot aanhanger van Mimi Koertse en niemand sal jou kwaalik neem nie. So kom ons luister dan nou na O Boereplaas.

Dit was Mimi Koertse, Oe Boereplaas. Rian van Graan in Klerksdorp, hier kom ek nou by jou versoek. Jy wil hê dat jou vrou Nel en jou dogter Tarina hierheen saam jou moet geniet. Dis Giuseppe Di Stefano. Hy sing hierdie lied deur die Italiaanse komponis Cesare Andrea Bixio. Parlami d'amore, Mario. Kom ons gesels oor die liefde, Mario.

Parlami d'amore, Mario. Dit was die stem van Giuseppe De Stefano. Ons gaan nou luister na 'n werk deur die Brasiliaanse komponis Aitor Villa-Lobos. Dit kom uit sy Bacchianas Brasileiras nummer 2, die vierde en die laaste deel, die Toccata, met die subtitel The Little Train of Capira. En dit is vir julle, Liesel en Josh, dankie vir die versoek. Hierdie uitvoering is deur die London Symfonie Orkest met Eugene Goossens, die man in beheer.

The Little Train of Kaipira deur Villa-Lobos is uitgevoer deur die London Symfonie Orkees onder leiding van Eugene Goossens. Hierin is vir baie jare al uiters gewild hier in u eie keuse. Amigos para siempre, vriende vir altyd deur Sarah Brightman en José Carreras. En dis die een waarvoor jy gevra het, Tia Barnard. Jy nooi vir Esmarie en Ronel om saam te luister.

0: Dit was die St. Paul's Kathedraal Koor, wat begelei is deur The Pali of Instruments, onder leiding van John Scott. Glory be to the Father, uit Handel se groter werk, die Utrecht Jubilate. Bly geskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna voort.
1: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
4: Dis gospel, die week in ons program.
5: Holy words, long preserved for our walk in this world.
4: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: oor kan die water het hy uitgestap uit die gebreekte riete. En soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag.
1: NP van Wyk Lou is op die 11de Junie 1906 gebore. Op Vers en Klank herdenk ons hierdie reus van die Afrikaanse letterkunde met sy groot meesterstuk, Raka. Skakel gerus in saam met my, Sofia van Taak, en die twee voorlesers, Susan Beyers en Johan Nel, dinsdag aand om 20:09.
2: Welkom terug hier by U Eie Keuse. Dis Willem Pelser hierdie kant van die mikrofoon. Ons kuier nog saam tot so 1 uur se koers. Ons begin die tweede deel van vanmiddag se program met julle versoek, Steve en Irene Skooman in Hartenbos. Julle vra vir een van die bekendste drinkliedere ooit. Libiamo, dis die Brindisi uit Giuseppe Verdi se opera La Traviata. Dit word gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli.

Libiamo, die drinklied, soos gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli. En hulle het opgetree saam met die Simfoniekoor en Orkes van Milaan onder leiding van Riccardo Cailli. Hierdie kom natuurlik uit Verdi se opera La Traviata. En nou vir nog so 'n bietjie plaaslike talent, dankse jou versoek, Marie Venter van Montana in Pretoria. Jy nooi jou dogter Elsa en vriendin Greta Steenkamp om saam te luister na die wonderbaarlike klavierspel van Wessel van Wyk. Hier speel hy Liszt se Liefdesdroom nommer 3 in A-mol majeur.

Die man met die allemuntige omvang, ons praat hier van so 4,5 oktawe, Ivan Rebrov met Aandklokke. Ja, ek weet nou nie of hierdie dame so 'n breë omvang gehad het nie, maar sy was iets besonders op haar dag, nie te min. Vera Lynn. En dis dankse julle versoek, Henny, Daleen en Dina in Pringle Bay. Saam met julle gaan ons luister na We'll Meet Again.

0: Dit was die Philadelphia Orkest, saam met die Westminster Koor, onder leiding van Riccardo Muti. Hoor aan die vreugde, wat kom uit Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 9 in D mineur. En dis waar ons moet groet, dankie vir die saamkuier, die afgelope uur of wat hier in die eie keuse. Onthou daai versoeke, jy is baie welkom om dit te stuur. Info by willempelser.co.za Tot de volgende keer, mooi bly. En geniet die rest van jou sondagmiddag hier in die geselskap van RSG.
1: Baie dankie aan Willem Pelser, aanbieder en samensteller van u eie keuse vir vandag se pragtige klassieke klanke wat jy as die luisteraar aangevra het. Ek hoop jy hierdie musiek saam met ons geniet.
2: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winproud en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
3: Ek gaan proe een blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland, moes het ten minste nog 3 weke gewag het.
2: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, rockster in die wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: Dit is 1 uur en in die nuus. Minister waarsku oor vals inligting oor migrante in die land. 'N Vrystaatse polisielid skiet 3 mense dood en wond nog 2 en duisende mense in Madrid se strate om die paus te sien. Goeiemôre, my naam is Henko Kreer. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die publiek gewaarsku oor die verspreiding van vals inligting oor immigrante in die land. Hy sê daar is verskeie vals berigte wat die rondte doen in verband met die vlaagbetogings oor immigrante. Lamola het ook gereageer op 'n televisieonderhoud deur die Ghanese minister van buitelandse sake in Ghana. Hy sê die minister se weergawe is nie korrek nie. Intussen het die presidentskap bevestig dat president Cyril Ramaphosa die land vanaand om 6 uur toespreek oor migrasiekwessies. Hy sal na verwagting fokus op die regering se omvattende aksieplan om migrasie te bestuur. Protesoptrede oor ongedokumenteerde buitelanders het die afgelope weke landwyd toegeneem. Ramaphosa het onlangs gesê gesante sal binnekort na verskeie bestemmings op die vasteland ontplooi word om Suid-Afrika se inisiatiewe oor migrasie bekend te stel. 'N Polisieman van Henneman in die Vrystaat het 3 mense doodgeskiet en nog 2 gewond, waarna hy homself om die lewe gebring het. Die polisielid het blykbaar kort nadat hy vir diens aangemeld het na Kleinhoeves in die omgewing gery waar hy sy vriendin gesoek het. Toe hy haar nie kon kry nie, het hy na 'n ander huis gery waar hy in 'n argument met haar familie betrokke geraak het. Die slagoffers is die vriendin, haar ma en haar oom. Nog 2 familielede is gewond. Die provinsiale polisiekommissaris, generaal Tabang Lesia, het sy kommer oor die voorval uitgespreek. Hy het ook medelee uitgespreek met die naasbestaandes van die slagoffers. 3 mense is in die Parel in die Wes-Kaap in hegtenis geneem vir die besit van meer as 9,7 miljoen rand se onwettige drank. 'N Polisiewoordvoerder, Ndake Gwal, sê beamptes het 'n wenk ontvang oor 'n verdagte wat 'n drankwinkel in Stellenbosch besit met 'n pakhuis in die Parel. Polisielede het probeer om die verdagte se voertuig voor te keer, maar hy het weggejaag. 3 Chinese burgers is na 'n hoë spoedjaagtog vasgetrek. Onwettige alkohol is in die voertuig en in die pakhuis gevind. 'N Groep olie-uitvoerlande, Opel Plus, sal na verwagting vandag op 'n vergadering besluit om olieproduksie verder te verhoog. Hoewel dit die 4de verhoging in produksieteikens in 4 maande sal wees, kan die meeste lidlande weens die sluiting van die straat van Hormuz nie hulle volle kapasiteit lewer nie. Die sluiting van die See-straat weens die Amerikaans-Iraniese oorlog het tot die grootste olievoorsieningskrisis in die geskiedenis gelei. Opel Plus se krisis is vererger toe die Verenigde Arabiese Emirate die organisasie vir olie-uitvoerlande na bykans 60 jaar verlaat het. 1 persoon is dood en 5 is gewond in 'n skietery in die sentrale deel van Israel naby die grens met die Wes-oewer. Die polisie het die skietvoorval as 'n terreurdaad beskryf en sê die aanvaller is geneutraliseer. Verdere besonderhede is nie verskaf nie. Die Palestynse militante groep Hamas het die aanval geloof, maar nie aanspreeklikheid daarvoor aanvaar nie. Paus Leo lui vandag 'n openlig mis op die Trebelleplein. Na afloop van die mis sal hy lede van die Augustiniaanse orde ontmoet en ook 'n konsert bywoon. Gister het hy 'n nagwaak van sowat 600,000 jong mense bygewoon. Die paus sal tydens sy weeklange besoek aan Spanje ook Barcelona en die Kanarieeilande besoek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die publiek gewaarsku oor die verspreiding van vals inligting oor immigrante in die land. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
2: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
3: Het jy geweet die glasbottel wat deesdae vir wyn gebruik word, weeg minder as 'n paar jaar gelede? Dis deel van die plaaslike wynbedryf se pogings om sy impak op die omgewing te verminder. Die derde wynberaad is in Stellenbosch gehou en Rico Basson van South Africa Wine het daar met ons oor die stand van die bedryf gesels. Die stof het nog nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Backing Closure nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Upington. Dr. Sean Morris was een van die gassprekers en ons het sy mening hieroor gevra. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Hierdie week in Trou is die perekoop nie. Daar is geen bekbazaar met die twee kibedoes.
5: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie se storie amper soos iets uit 'n fliek klink.
6: Dit laat my eintlik goed voel. Ek hoor nie gewoonlik hierdie dinge by die huis hier nou.
7: Dan het hy nie my boek gelees nie.
6: Ek wil eintlik baie byvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef, ek het 'n gap somewhere. Wat kos dit vir my om 'n man te wees? Wat gaan dit vir my kos om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom fatherhood.
4: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
5: die Splinter Nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episode is elke Dinsdag.
0: RSG 7 minute oor 1 en nou is dit tyd om te ontspan met die heel mooiste musiek. Het jy geweet dat die bekende 1961 Elvis Presley treffer Can't Help Falling in Love se wysie eintlik gebaseer is op 'n baie ou Franse treffer genaamd Placer d'Amour? Wel, jy vind hierdie interessanthede uit in Duet, want vandag word die 10de aflewering van die tweede seisoen van die treffer musiekreeks uitgesaai en dis Christel Webb-Hubert wat dit aanbied saam met programsamensteller Ilse Skuurman en produksieregisseur Wianel. En jy kan uitsien na die mooiste duette uit die ligte klassieke musiek, opera, operette, musiekblyspele, asook 'n paar heerlike jazz en kontemporêre crossover verrassings.

Goeiemiddag, ek is Christel Webjeber. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy luister na 'n wye verskeidenheid duette uit 'n wye verskeidenheid genres.

Die eerste duet vanmiddag was Two Cellos, se vertolking van die Leonard Cohen-treffer, Hallelujah. Vervolgens 'n ou bekende, Susie Quadro en Chris Norman se Stumbling In.

Ons het pas geluister na Cole Porter se So in Love. Dit kom uit die musiekblyspel Kiss Me Kate. Die Amerikaanse sopraan Renee Fleming en Bryn Terwyl, die Walliese basbariton, was die kunstenaars. Die volgende duet is vir die country musiek aanhangers. Hier is Love Hurts deur Emmylou Harris en Buddy Miller.

0: En dit was Billy Joel en die groep Boys to Men met Billy se The Longest Time. Dit was tydens 'n konsert in 2014. Ons volgende snit, You and I, is geskryf deur die Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer Paul Anka. Hy het dit spesiaal as 'n duet vir hom en die Franse sangeres Muriel Mathé geskryf.
1: Hey, Mathieu.

Tussen jou en my, waarna ons pas geluister het, was 'n baie groot treffer vir Dozy. In hierdie weergawe het Dozy saam met die wêreldbekende Soweto String Quartet opgetree. Ek is Christel Webjubber en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Jy is baie welkom om ons te laat weet wat jy van Duet dink. Jy kan selfs voorstelle maak. Stuur gerus 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS of stuur 'n e-pos na Ilse. Sy is by ilse@lindenconnect.co.za en dis Ilse met 'n S of stuur 'n e-pos na my by cwebjubber@gmail.com. En onthou die web is met 2 B's. Ons hoor baie graag van jou. Heart is 'n bekende Amerikaanse rockgroep wat in die 60er jare ontstaan het en vandag steeds optree. Die susters Anne en Nancy Wilson is die hoofsangers. Vervolgens luister ons na hulle 1987 treffer, Alone.

Listen to the Ocean, waarna ons pas geluister het, was 'n groot treffer in die laat 50er jare vir die Deens-Nederlandse sangpaar Nina en Frederik. Hulle was getroud, was veral gewild in Europa en Brittanje en het tot in die vroeë 60er jare opgetree. Hulle is ongelukkig later geskei en Frederik is oorlede in die middel 90s. Volgende bring ons 'n besoek aan die September 2024 Rand Merchant Bank se Starlight Classics konsert. Ons luister na maestro Richard Koch op die podium voor die Phoenix Orkest en die pianist Charles Duplessis. Die twee solo violiste is Olga Maraba en Camelia Onaya. Ons luister na hul vertolking van J.S. Bach se Wysie op 'n G-snaar.

Ons het pas 'n jong Engelbert Humperdinck en Roger Whittaker gehoor met 'n energieke vertolking van die bekende Bob Dylan komposisie Blowin' in the Wind. Ons sluit vandag se program af met 'n besondere vertolking van The Beatles se Let It Be. Ons luister na Dolly Parton en die oud Beatle se Paul McCartney. Nog 'n Beatle, Ringo Starr, kan gehoor word in die agtergrond. Onthou asseblief om ons te laat weet wat jy van duet dink. Stuur jou SMS na 45889 of stuur 'n e-pos na ilse.cat@lindenconnect.co.za of na cwebjuber@gmail.com. Groetnis van ons hele span tot volgende Sondag. Dis nou ek, Christel Webjuber. Programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en produksieregisseur Wian Nel. Mooi dag verder.

0: En dit was dan hierdie week se aflewering van ons duet musiekreeks. Onthou, weens musiekregte is daar ongelukkig nie 'n potgooi beskikbaar nie. Maar jy kan gerus weer volgende sonoggemiddag om 1:00 by ons aansluit vir nog 'n aflewering van hierdie reeks. Bly geskakel vir Jackie January se Dis Gospel vir hierdie week. Dis binne die volgende minuut of wat. Kom ons luister eers na Jannie de Tooi en hy neem ons tot by 2:00.
1: Die droostok waar helder wingerdblare gelaf deur die genade van die reën. Die son se warm troos vloei deur sy are en son en reën word in die druif weer een. In hom dra hy die rykheid van die grond, die deernis van die reën, die gulheid van die son, en hy bewaar die lig van ouer dae in donker vate, en hy ken die pyn, want eers as hy gebreek is en gelouter, word hy volmaak helder edelwyn.

0: ili na ovijek op Sondag met Frets.
1: And there's diamonds and pearls in your hair.
0: Patreons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Frits, hierdie naweek tussen 3 en half 6 met Willem Pelser.
2: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: As jou kind volgende jaar in graad R, graad 1 of graad 8, dan is skooltoelating waarskynlik reeds hoog op jou prioriteitslys. Hierdie week kan ons in die onderwys gesels ek met Dr. Johanay van der Merwe Mokke van FETSAS oor skooltoelatings vir 2027. Ons praat oor aanlyn aansoeke, toelatingsbeleid, beskikbare plek en wat ouers kan doen indien hulle kind nie by hulle eerste keuse geplaas word nie. Elke Sondag aand 10:06 gesels ons oor onderwys sake saam met my Johan van Lille.
5: Welkom, dis die tweede deel van ons program, Dis Gospel. Luister na die prachtige mans stem, Colin Major, wat sing Ancient Words.
6: Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

Ancient Words is die titel van hierdie snit. Colin Major het vir ons gesing en nou bly ons op die ancient tema, Ancient Days deur die groep City Alight.

City Alight met Ancient Days. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, dis gospel. Vir enige terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Corey Ashbury span saam met Bethel Music en ons luister na hierdie ene Egypt, You the God Who Fight for Me. En ons laaste lied van dag in die program dis gospel. Rihanna Nell en Retief Burger met 'n bekende ene. Kom ons luister na Die Seën. Maar eers Bethel Music en daarna Die Seën. Ek is Jackie Jane, die groete tot ons weer gesels.

0: Gerrisewees 100 jaar oud gewees het. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
1: Hulle laaste drie wat hulle gedruk in die Fransryder was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Pree het hom voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die hande kry. En die Fransryder bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle hom uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor en toe aangeheer geweest. Maar ek dink enige een sou 'n skeieregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
0: En hierdie volledige oorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
2: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
3: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
4: In Maandag 8 Junie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Joubert oor die inligtingreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Estmarie McCallaghan praat op haar beurt oor onwettige bouery in 'n kompleks en gepaardgaande boetes. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
5: Met die tyd wat nou staan op 10 minute voor 3 gaan ons binnenkort aansluit by ons sportverslaggewers. Dit is nou Verloots en Johan Pretorius wat vir ons onderskeidelik die sewes en die tennis dophou. Maar kom ons maak eers so 'n bietjie musiek. Hierdie is Allen.

0: Dis Lori Karel hier op RSG Millennium Likkie, ook geluister na Ellen en Open the Heavens.
1: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Soos vroeger beloof, ons moet uitvind wat gebeur op die verskillende sportvelde van die wereld. Kom ons gaan maak eers 'n draai in Parys, saam met Verloots.
2: Ja, goeiemiddag Willem, dit is inderdaad die eindstryd in die mans enkelspel by vanjaar se Roland Garros Franse Ope. Dit is die tweede keer Alexander Zverev teen die tiende keer Italianer Flavio Cobolli. Kom ons kyk vlugtig na die twee se paaie tot in die eindstryd. Ons begin by Flavio Cobolli, die Italianer in tiende keer. Hy het 'n baie goeie toernooi gehad. Hy het onder andere in die kwart eind het hy die vierde keer Félix Auger-Aliassime geklop in vier stelle 4-6, 6-4, 6-4 en 6-4. En dan het hy ook wat die halfeind betref vrypas gekry tot in die finaal nadat sy landgenoot Arnaldi moes onttrek weens ongesteldheid. So Flavio Cobolli die tiende keer wat dan in sy eerste Roland Garros eindstryd sal speel nadat sy beste vertoning by die Franse Ope 'n derde ronde was verlede jaar. Dan as ons kyk na die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev, hy het in die kwart eind vir Jodar die 27ste gekeerde geklop in skoonstelle en in die half eind vir Mensik die 26ste gekeerde ook in vier stelle uitoorlê om sy plek dan in vanjaar is 'n eindstryd te bespreek. Die tweede gekeerde is nog op soek na daardie ontwykende Grand Slam titel, nadat hy verlede jaar by die kwart eind op Roland Garros uitgeskakel is en in 2024 het hy verloor in die eindstryd. Hy het ook in 2021, 22 en 23 het hy in die half eind uitgeval. Dit mag dalk net vanjaar die jaar wees vir die tweede gekeerde Alexander Zverev. Die wedstryd slaan binnekort af, Willem, en in my volgende verslag sal ons 'n opdatering van die telling kan gee. Verloots vir RSG Sport.
0: En die aandag verskuif van Parys na Bordeaux, steeds in Frankryk. Hier is Johan Pretorius.
3: 'N hartlike goeiemiddag. Dit is die laaste dag van die Wêreldkampioenskap toernooi in Frankryk, asook die laaste toernooi van die seisoen. Die Blitsbok vroue het vanoggend teen Brasilië uitgespeel om die 11de en 12de plek en ongelukkig met 24-17 vasgeval nadat hulle rusttyd reeds met 19-0 agter was. Die Blits vroue eindig derhalwe laaste in die toernooi en sal aanstaande seisoen weer in die tweede afdeling kompeteer. In die vroue se halfeindstryd het Nieu-Seeland nerfskeel met 19-17 geseëvier teen Kanada en Australië het Amerika se vroue met 21-7 geklop, weer 'n eindstryd tussen Australië en die Seelandse vroue vanmiddag net na 5 uur. In die manstoernooi het die Blitsbokke gisteraand in die kwartfinale vir Fiji met 14-12 geklop en met die oorwinning reeds die wêreldtitel ingepalm. Nou dit volgens die gekombineerde punteleer in die drie wêreldkampioenskap toernooie. Die Blitsbokke wil egter die toernooi ook inpalm en het in die halffinale teen die tuisland Frankryk te staan gekom en die telling was rusttyd 7-11. Die Franse, ook die Olimpiese kampioen, het na rusttyd weer vinnig gedreig gedruk vir 'n 21-7 voorsprong. Die Blits het teruggeslaan, maar verloor 21-12 teen Frankryk in die eerste halfeind. In die tweede halfeind het Nieu-Seeland vir Spanje met 24-12 met die kous oor die kop terugkleedkamer toe gestuur. Die Blitsbokke speel om 16:30 teen Spanje om die bronsmedalje in Frankryk en om 17:40 vanaand is die eindstryd tussen Frankryk en Nieu-Seeland se mans. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: Ons sal bietjie later weer by ons sportmanne aansluit. Dis nou so skuins na 3. Hier volg nuus gelees deur Willem Pelser. Goeiemiddag. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die publiek gewaarsku teen vals inligting wat versprei word oor immigrante in Suid-Afrika. Lamola sê verskeie vals berigte word rondgestuur in verband met die vlaagbetogings oor immigrante. President Cyril Ramaphosa sal intussen die nasie vanaand om 6:00 toespreek oor die regering se aksieplan oor immigrasie. Polisie teenwoordigheid is verskerp in Philippi Oos op die Kaapse vlakte nadat 3 mans gisteraand doodgeskiet is. Die polisie sê die ontplooiing is om verdere geweld of weerwraak aanvalle te verhoed. 'N Polisiewoordvoerder, Andre Trout, het opnuut 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. 'N persoon is dood en 5 is gewond in 'n skietery in die sentrale deel van Israel naby die grens met die Wes-oewer. Die polisie het die skietvoorval as 'n terreurdaad beskryf en sê die aanvaller is geneutraliseer. Verdere besonderhede is nie verskaf nie. Die Palestynse militante groep Hamas sê die aanval geloof, maar nie aanspreeklikheid daarvoor aanvaar nie. Formule 1, Kimi Antonelli van die Mercedes span het in die voorste posisie weggespring by die Monaco Grand Prix. Die 19-jarige Italianer, wat die wereldkampioenskap lei na 4 agtereenvolgende oorwinnings, was in gister se finale oefenronde 0,043 sekondes vinniger as Red Bull se Max Verstappen. En ons sluit af met tennis, soos ons vroeër by Phil gehoor het. Die 10de gekeerde Italianer Flavio Caboli kom vanmiddag te staan teen die 2de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland in die eindstryd van die Franse Ope in Parys. In die vroueafdeling het die 8de gekeerde Rus Mira Andreeva gister haar eerste Grand Slam titel verower toe sy in die vroueafdeling gewen het. En daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00. Sondag met Frits. Goeiemiddag, baie welkom. Willem Pelser wat instaan vir Frits Klaaste. Groot voorreg vir my, maar moenie bekommerd wees nie. Frits het steeds vir ons die speelhuis saamgestel. Soos Derry Gardner altyd sê, om vir 'n kollega in te staan is soos om 'n vriend se kar in die donker te ry. Jy weet om te bestuur, dis net van die skakelaars. Jy weet soos die flikkerligte en die hoofligte sit op ander plekke. Die radhefboom werk bietjie anders. Ek gaan my heel best probeer om nie te veel ratte te krap in die volgende 2,5 uur se kuier saam nie. So kom ons begin dan sommer onmiddellik met hierdie ene van Casey and the Sunshine Band.

Casey and the Sunshine Band wat ons terugneem na 1975. Dis Boogie Shoes en dit is hoe ons vanmiddag se aflewering van Sondag met Fritz begin. Elke Sondagmiddag van so skuins na 3 tot so 5:30 se koers speel ons vir jou net die heel beste goue oues. En as ek so kyk na die musiek wat voorlê in hierdie uur, sien ek vir Brotherhood of Man, daar is die Beach Boys, Neil Diamond, Olivia Newton-John, man. Ek lek my lippe af, het lyk baie belovend. Jy is welkom om saam te gesels, stuur een SMS na 45889, R50 per boodskap. Sê vir my wat jy doen, waar jy is, waar luister jy? Hoe dit ook al sê, heerlik om saam met jou te kan kuier op 'n Sondagmiddag. Hier is ons The Bay City Rollers.

Salaki en ek daai van Supertramp en Breakfast in America. Ook geluister na The Bay City Rollers, I Only Want to Be With You. 12 minute oor 3, as tyd vir jou belangrik is op hierdie sondagmiddag. En baie dankie vir die boodskappe wat inkom, dis Trudy en Dispatch wat sê ek kyk Formule 1, maar ek luister ook RSG. Ja, as gepraat van die Formule 1, dit is wel, mens kan seker sê, die bekendste, die gewildste wedren van die jaar, die Monaco Grand Prix, waar die mense hulle seiljagte en luxe bote so in die hawe laat vasmeer en teen om en by wat 100.000 euro per kaartjie kan jy van daar af geniet, as jy nou bykie meer in my prijsklas val, en kyk jy dit op jou TV, maar hoe dit ook al sê, ek kan vir jou sê dat Antonelli, hy loop voor in sy Mercedes, Hamilton is achter hom, en Leclerc, ook van Ferrari, is in die derde plek, ons hou die dinge vir jou dop, soos het gaan. Wat is het wat Nieuwlien sê, lekker sondag met Frits muziek, en ook na jy keese geluister, dit ook geniet, Denise in Kaapstad, wat sê, ek hekel, terwyl ek luister na RSG, ek sit lekker in legkaart bou, en luister na RSG, sê Zelda van Acacia aan Pretoria, en Wachter die Woef, ek en Wachter die Woef, lê in die bed en luister na RSG, sê Elise en Adrian van Swazereneke, lekker om na jou te luister, sê iemand anders, en dan ook hier een boodskap gekry van, is het Ritte in Alberton, wat sê, ek sit in hier in sonnetjie, en luister op my stoep na RSG. Al, hoekom die pret nou hier ophou en staak, ons gaan sommer onmiddellik voort met die ene van Middle of the Road.

0: Dis hy poprock groep van Skotland, Middle of the Road, wat die Kaliforniese hoofstad so besing, Sacramento, en jy hoor dit hier in Sondag met Fritz. Waar is jou gunsteling plek op aarde? Of kan ek jou so vra, watter type plek is jou gunsteling plek op aarde? Is dit die berge, is dit die bos, is dit die see? Laat my 'n bietjie weet, 45889 R50 per boodskap, net so vir interessantheid, want ek wil nou vir jou 'n see en son drie in 'n ry speel. So laat my weet watter tipe plek is jou gunsteling plek op aarde. 45889, maar net hierna eers The Brotherhood of Man wat ons terugneem na 1978.
1: Jou dorp, jou stad, jou omgewing se toekoms lê in jou hande. Op 4 November kan jy jou stem uitbring in die plaaslike regeringsverkiesing. Die program met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld help jou om voor te berei en te verstaan wat voorlê. Die week gesels ons oor wat die plaaslike regeringsverkiesing behels. 'N Program aan jou gebring deur die OVK en SAIK opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, daag op en stem. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30.
2: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
3: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
2: Nou, waar is Peter Forstenberg?
3: Hy hou toesig by die quarrygat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
2: Oh, dit maak sin.
4: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal. Die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
5: Maar toe roep die reus in 'n bulderende stem.
6: Ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
5: Hannes weet dadelik die reus praat van sy seun en hy sê:
6: "Gou, kruip agter my weg." Maandag aand 8 Junie om 6:20 kan ons maats naderskuif vir nog 'n opskut storie oor 'n pampoenreus.
7: Reis vrolik en ver saam met Sondag met Fritz.

Dis Brotherhood of Man en Figaro. Dis Sondag met Fritz Wanne. Jy luister Willem Pelser wat instaan vir Fritz Klaaste. Vroeger vir jou gevra, wat is jou gunsteling type plek op aarde? En dit is Elaine in Rietfontein wat sê, berge, nogmaals berge, om oor so hoë bergpas te ry, bring jou na 'n ander wêreld. En Elaine, dit is baie waar. Ek het een keer die voorreg gehad om af te gaan hulle noem het die hel daar af, maar die inwoners daar nie daarvan as jy praat van die hel nie. Dit was eintlik die Gamkas Kloof. Wat 'n ondervinding was en die kyk, het vat jou 2 en 'n half ure net om my 45 km te ry, maar dit is omtrent of jy in 'n ander wêreld ingaan. Sandra in die Blaf het sê sy luister lekker en ek is so 'n bietjie siek. Ek dink

En dis jou sand, see en son, drie in 'n ry. Hoe lekker was dit nie om daardie snitte weer te hoor nie. Ons het begin met die een van Jessica Jones en Waikiki Man. Daar was ook die gewilde Sloop John B. van die Beach Boys en die prachtige Calypso John Denver, waar hy falsetto van hom so wonderbaarlik bemeester het. Kom ons kyk nou nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Dis lekker om te luister na Sondag met Fritz, sê Koen in Roodepoort, en Eileen Potgieter van Newcastle, wat ook die program geniet. Ek's besig om te brein, te luister na RSG, dankie vir 'n wonderlike program, dis van Debbie in die Bluff. Dan ook hierheen van een van ons luisteraars in Bryanston, wat sê, dankie dat jy instaan vir Fritz. Sacramento, genigtig, die memories, sê Rensha in Carltonville, wat verwys na een van middle of the road, waarna ons vroeër geluister het. My broer Christo en sy familie, hulle kom vir hulle 10de comrades, ek berei voor vir hulle kuiertjie terwyl hulle luister, sê Maureen in Durban. En so gepraat van die plekke wat jy die meeste van hou, ek kom nou van die ATKV Drakensberg af, in 'n lekker warm swembad gesit, sê Jacoba in Newcastle, ek luister nou na die musiek, en ek luister na die musiek terwyl ek besig is met Diamond Dot Painting, sê Ren in Brixton. Nie idee wat het is nie, Ren, ek gaan dit moet gaan Google, maar dan is ek nie op die selle blad sê. En my gunsteling plek, The Mountains, sê Desiree in Durban, en ek hou van die Kreer Wildtuin, maar elke plek het 'n bekoring, sê Joan in Louis Trichardt, baie waar. Kom ons sit die muziek voort hier in Sondag met Fritz, met die tyd wat staan op 25 minute voor 4. Hier is Neil Diamond.

0: 'n man wat spog met verskriklik baie treffers. Dis Neil Diamond. Dink maar aan Sweet Caroline, dis 'n goeie plek om te begin. Shiloh, A Solitary Man, Crackling Rosie, dan ook I'm a Believer, I Am I Said. Wat's daar nog? Longfellow Serenade. You Don't Bring Me Flowers, hy pragtige duet met Barbara Streisand, Forever in Blue Jeans, America, hy net die vroeg 80er jare, hou nogal van hom. Lekker rock and roll ene daai. Ons het pas geluister na Kentucky Woman. Ek dink op Neil Diamond se musiek alleen sal jy julle Sondag met Fritz kan saamstel. Net hierna gaan ons terug na 1973 saam met Olivia Newton-John.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 8:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis weer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
6: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander drama studente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
7: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Abri Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.
8: Gister se groetes elke Sondag met Fritz.

Dis die herinneringe wat diep gaan haal word vanmiddag hier in Sondag met Fritz. Dis Olivia Newton-John en Let Me Be There. Van Australiese sangeres na Amerikaanse sangeres. Ek weet nie of jy vir Crystal Gayle kan onthou nie. Amerikaanse sangeres Brenda Gayle Webb, is haar regte naam. Sy het vroeër vanjaar 75 jaar oud geword en lyk my sy is nog steeds aan die gang. As my bron nou reg is, aktief en professioneel begin sing in 1969, al die pad aan die gang. En hierheen vat ons dan nou terug na die laat 70er jare. Dit is Half the Way.

Dis Crystal Gayle wat ons terugneem na 1979 en Half the Way. Kom ons kyk so of interessant het wat gebeur by die tennis, dis die eindstryd in die mans enkelspel afdeling van die Franse Ope en ek sien dit is Alexander Zverev wat in die eerste stel teen Nikoboli voorloop 2-1. So sake nee, verloop nie volgens afslaan, die Zverev het al gebreek, sien ek. Hy's 40-30 voor in hierdie afslaan pot van hom. 2-1 in die eerste stel. En daar op die Formule 1, wel, dis die Monaco Grand Prix, so verbygaan en hoë spoed, so al met die reguit pad langs, is nie goed wat gereeld gebeur in hierdie Grand Prix nie. Dinge verloop maar nog volgens hoe dit gestaan het met die kwalificering, namelijk dat Antonelli nog voor is, en sy Mercedes, en hy word gevolg die twee Ferraris, alhoewel ek sien, hulle het wel posities geruil, die Ferraris, Leclerc wat nou tweede is, en Hamilton derde. Dit is 11 minute voor 4, om 4 uur het ons vir jou nog 'n nuusbulletin, maar om ons soon te neem, 'n lady suite, kom ons noem dan nou die lady suite, dit is 3 liedjies, wat 'n deurlopende tema het, dit gaan alles oor 'n dame, ek is seker nie dieselfde dame nie, maar dit vertel ook 'n verhaal, so 'n mini verhaal. Ons gaan van liefde, na bewondering, na verlies, en ons begin om met hierdie ene van The Little River Band.

Dis jou lady, 3 in 'n ry hier in Sondag met Fritz op RSG. Daai is Max Merritt, Slipping Away. Ons het begin met The Little River Band, Lady. En aan die middel het ons die Tremolos gehad, My Little Lady. Dis nou 4 uur.

0: In hierdie bulletin, Fikile Mbalula sê die ANC wil nie na die komende verkiesing enige koalisies aangaan nie. Twee liggame na voertuigongeluk in Mpumalanga uit 'n rivier gehaal en honderde mense in Nigeria uit die hande van militantes bevry. Goeiemôre, ek is Willem Pelser. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party wil na die komende plaaslike regeringsverkiesing met geen politieke party in 'n koalisie wees nie. Mbalula het op 'n vergadering met vrywillige werkers vir die ANC in Durban egter erken dat die party se steun drasties gedaal het. Hy het die vrywilligers gevra om, soos hy dit gestel het, weer bande tussen die ANC en gemeenskappe te smee. Die liggame van 'n man en 'n vrou is uit 'n voertuig gehaal wat buite in Bombela in Mpumalanga in die Krokodilrivier beland het. Die bestuurder van die motor het volgens voorlopige aanduidings in die rivier ingery nadat hy 'n stopteken by 'n kruising verontagsaam het. Die motor het volgens berigte deur 'n heining gebars en sowat 500 meter verder in die rivier tot stilstand gekom. Die insittende se name is nog nie bekend gemaak nie. Die dierebeskermingsorganisasie in Oudtshoorn in die Wes-Kaap, Kango Wildlife, sy is nog besig met skadeberaming nadat die perseel 2 maal die afgelope maand deur oorstromings getref is. Die Grobbelaarsrivier het verlede week weer oorstroom, pas nadat hulle die diere na die vorige oorstromings en ontruiming terug na die perseel verskuif het. 'N werknemer by Kango Wildlife, Tembinkosi Mjula, sê hulle bied nou 'n ramp-inligtingstoer aan.
1: Met die disaster tours help het baie om baie mense in te lig wat gebeur het op die faciliteit en ook meer beeld te gee dat mense kan sien wat het fisies gebeur op ons faciliteit. Maar dat help ook ons gidse om nog steeds aan die rol te brei en om ook nog steeds mense te educate oor goede soos hierdie. En dit is ook so besluit het om die disaster tours te hou om vir baie mense te wys wat eindelijk aangegaan het op die faciliteit en wat gebeur het en wat ons as werkers op die faciliteit besig is om te doen.
0: 'N werknemer by Kango Wildlife, Tembinkosi Mjula. Die Nigeriese weermag het 'n groep van 360 mense bevry wat vroeër ontvoer is en in 'n bergagtige gebied in die staat Borno as gijslaars aangehou is. Die groep mans, vroue en kinders is deur 'n hoofgroepering van Boko Haram aangehou nadat hulle oor tydperk uit verskeie gemeenskappe in die suide van die staat ontvoer is. Die weermag en spesiale magte het die bevrydingsoperasie gesamentlik uitgevoer. Die toename in ontvoerings en die groeiende teenwoordigheid van militante groepe in Nigerië sal na verwagting belangrike kwessies wees in die aanloop tot Nigerië se presidentsverkiesing in Januarie. Sewes rugby, die Blitsbokke, het wel reeds sal agter die volgende oorwinning by die wêreldkampioenskapsreeks beklink, maar moet vanmiddag in Frankryk nog steeds vir Oulaas sake op die rugbyveld in Spanje uitspook om die derde en vierde plek in die Bordeaux-toernooi. Dit volg nadat Frankryk die Suid-Afrikaners in die halfeindstryd met 21-12 geklop het. Die Blitse het die reekstitel ingepalm dankse hul grootste mededingers, Argentinië en Australië, se nederlaag vroeër die naweek, wat aan Suid-Afrika 'n plek onder die laaste vier verseker het. Die Blitsbokke en Spanje draf net na 16:30 op die veld. Motorwedrenner Kimi Antonelli van Mercedes het in die voorste posisie in die Monaco Grand Prix weggespring. Die 19-jarige Italianer, wat voorloop in die wêreldkampioenskap met 4 agtereenvolgende oorwinnings, was 0,04 sekondes vinniger as Red Bull se Max Verstappen in gister se finale oefenronde. Ferrari se Lewis Hamilton het in die derde plek weggespring en sy Ferrari spanmaat Charles Leclerc vierde. En aan tennis, die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland gaan vanmiddag probeer om sy eerste Grand Slam titel in te palm, wanneer hy in die eindstryd van die Franse Ope in Parys teen die tiende gekeerde Italianer Flavio Caboli te staan kom. In die vroue afdeling het die 8ste gekeerde Rus, Mira Andreeva, gister haar eerste Grand Slam titel verower toe sy die vroue afdeling gewen het. En ons kan vinnig kyk na die telling in haar mans uitstryd tussen Zverev en Caboli, dis die Duitser wat die eerste stel maklik 6-1 inpalm en hulle moet nou sake begin in die tweede stel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party wil na die komende plaaslike regeringsverkiesing met geen politieke party in 'n koalisie wees nie. En daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 5:00.
2: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmond?
3: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
2: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
3: Maar waar is die jeug vandag?
2: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
3: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
2: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
4: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
0: 6 minute oor 4, ons kuier verder hier in die tweede uur van vanmiddag se Sondag met Fritz en is Willem Pelser wat instaan vir Fritz Klaas. Te heerlik om saam met jou te kan kuier. Ja, ons het die oog so op die Formule 1, gaan nou vir jou 'n bietjie sê wat daar gebeur, maar ons is al in die 49ste ronde, 49 van 78 wat al voltooi is. Sal nou 'n bietjie daar oog oor die voorlopersbord gooi, maar ons begin eers met die nuwe uur se musiek. Kom ons luister na The Fantastics.

Something old, something new. The Fantastics hier in Sondag met Fritz. Daar aan Monaco is dit die voorloper Antonelli, wat nog goed vaar in sy Mercedes, wat gevolg word die twee Ferraris van Hamilton en Leclerc. En as jy nou wonder, maar waar is Verstappen? Hy het dan so goed gevaar in die kwalifiseringsronde en so aan. So kort kop achter Antonelli gewees. Wel, Verstappen se wedren is iets van die verlede. Sy middag is verby. Hy moet dan maar net die rest van die Monaco ervaring geniet, maar ek dink nie, gegewe sy, hoe competerend hy is, dink ek nie, hy sal tevrede wees nie. Maar ons trek nou die 52ste ronde, 78 wat hulle moet voltooi. Muziek nou dier The Three Degrees and Take Good Care of Yourself.

Simasik Fun, Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late. En is hier in Sondag met Fritz. Dit is hierdie een van Jean Beetge in Caledon. Wat sê, baie dankie vir die saamkuier. A Little Lady, waarna ons vroeger geluister het, was die eerste 7 single wat ek as tiener gekoop het. So sê Jay. En Rensha wat sê, die muziek is absoluut briljant. Engela Klopper, dankie ook vir jou boodskap. En iemand wat my laat weet dat Crystal Gayle, na wie ons vroeger geluister het, sy het bekend gestaan as die sangeres, with the longest hair in the business. Nou ja, daar het jy dit. En ook iemand wat vra of die afgelope vrydag se Hoeka Toeka as 'n potgooi beskikbaar is. Ons het ons nou lekker pret gehad, ons het dat mense sing. 'n Liedjie wat hulle altyd sal bybly sing vir prysgeld. dit het omtrent 'n paar idols, wat aspirant idols wat hulle plek ingeneem het. Maar nee, die antwoord is nee, daar was te veel musiek wat ons gebruik het. En musiek kan ons nie as potgooi beskikbaar maak nie, as gevolg van musiekregte. So ongelukkig musiekprogramme, boekvoorlesings, enigiets wat met regte doen en kopiereg, kan ons nie as 'n potgooi beskikbaar stel nie. Maar al die ander goed, van die inligtingsprogramme, onderhoude en dies meer, gaan speel bietjie daar rond op ons webwerf rsg.co.za. Jy sal jou hande saamslaan om te sien wat mens alles daar kan kry. Ook die RSG app, nee, moenie daarvan vergeet nie. Laat dit af op jou Google Play Store, Apple App Store, is daar vir jou op jou slimfoon, die RSG app, in die palm van jou hand, kan jy alles doen wat jy normaalweg op die rekenaar sou gedoen het. Musiek van Elvis Presley, net hierna. Of nie, ek dink ek jok nou eers. Nee, Elvis moet eers bietjie wag. Eers 'n country nommertjie, dis reg, bietjie country musiek. Deur Charlie Rich.

0: Charlie Rich hier in Sondag met Fritz, Behind Closed Doors. Musiek bietjie later op pad van Demis Roussos, Ek sien vir Cat Stevens. Dit gaan nog lekker raak hierso.
1: Soms is vleis sag en soms maar aan die taai kant. Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom waar die verskil inkom. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika se eerste nasionale sensus van vrylopende jagluiperds en die derde jaarlikse wynberaad. Ek sou nogal bevoorreg wees as 'n parasiet my naam gedra het. Dr. Martine Jordaan vertel van parasiete wat na haar vernoem is en in afstof word Michelangelo se David standbeeld in 1504 geïnstalleer.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Dit is danksy mense soos jy dat Winterhoop 'n kwart eeu kan vier van uitkoms, kos en hoop gedurende die koudste maande van die jaar. Hierdie winter staar duisende Suid-Afrikaanse gesinne koue nagte in die gesig sonder genoeg kos of warm klere. Winterhoop versamel nie-bederfbare kos, komberse en warm klere by 150 versamelpunte landwyd. Jou skenking gaan direk aan die kwesbaarstes in jou gemeenskap. 25 jaar van G. Maak hierdie winter weer 'n verskil. Besoek winterhoop.org of skakel 011-725-0001.
4: Smelt die ijsweg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

Dit is die musiek van Elvis Presley, dit het aan enige aankondiging nodig, en sy could care of her, 26 minuut oor 4, en daar in Monaco, by die Monaco Grand Prix, die geel vlag wat ontplooi is, so die ouens wat nou 'n bietjie versigtig moet ry met die veiligheidsmotor wat voorjaag. Ja, iemand wat hier op die SMS'e opgemerk het, en gesê het, Monaco regverdig nie, 'n Grand Prix wedren nie, sê ek omdat het maar 'n bietjie aan die vervelige kant kan wees. Dit was al helemaal 'n ander tyd van Formule 1, toe die Monaco Grand Prix aanvanklik ingestel is, die karre was kleiner, die renjaars was minder, so die opwinding was meer, en daar was ook nie eintlik veiligheidsmaatreëls van deesdae nie. Ouens het sommer gereeld volspoed in die mure ingery. Ding het verander oor die jare, karre het groter geword, renjaars het meer geword, die verbygaan toestande en geleenthede baie minder geword in Monaco, en ek dink is maar nostalgie, dis tradisie, dis hoekom hulle daar bly hou, ek dink die mense sal vreeslik te velde trek as dit weggevat moet word, maar nou moet ek ook bysê, hulle het die karre nou bietjie weer kleiner beginne maak, nie veel nie, maar bietjie kleiner, wat dit gaan help weet ek nie, sover help nie eintlik wat opwinding betref nie, Antonelli nog steeds voor, soos van die begin af, Hamilton, tweede, Leclerc, derde, ja, so gaan hulle maar aan. Kom ons, maak nog musiek, en dan luister ons na hierdie een van die Bee Gees.

Demis Roussos. Goodbye, my love. Goodbye. Hier in Sondag met Fritz ook geluister na die Bee Gees. And rest your love on me. Ons sal so skuins voor die 5:00 nuus weer aansluit by ons sportverslaggewers. Dit is nou Johan Pretorius en Phil Loots wat onderskeidelik verslag doen oor die Sewes en die Franse Ope. Daar is paar mense wat ook vra na maar wat gebeur by die MotoGP? Ja, hulle het in Hongarije gejaag en dit is die Spanjaard Marc Marquez wat wen op sy Ducati. Acosta tweede op sy Red Bull KTM en Bagnaia, hy was derde, ook op 'n Ducati. En baie mense wat hier in geïnteresseerd is, as gevolg natuurlik van ons eie Brad Binder, hy 10de klaar gemaak op sy Red Bull KTM. En dit is wat die Hongaarse MotoGP betref. Kom ons luister nou na hierdie ene van Charles Aznavour, Yesterday When I Was Young.

0: Young. Young.
1: Charles Aznavour and Yesterday When I Was Young. Net hierna, musiek deur 'n groep waaraan Enya behoort het, voor sy begin het met haar baie suksesvolle solo loopbaan.
2: Maandagoggend 8 Junie na 11 in die Joune het Elaine Du Plessis van Oudtshoorn musiek gestuur wat sy opdra aan haar ouers Daniel en Betty Hobani van Molomore. Half 11 kom basiese manlike higiëne onder die loep wanneer Suster Henley Moller ons herinner waaraan mans aandag moet skenk. En dis Frik de Jager wat klets en kook half 10 en hy deel sy resep vir maklike energiestafies. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
1: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op SABC 3. 34 wedstryde regstreeks op SABC 3 of jy kan dit stroom op SABC Plus en dis als ook beskikbaar op die SAK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexico is meer as sokker, dis 'n oomblik. Almal saam, Kaofela, moenie 'n sekonde misloop nie. Dit alles beskikbaar op die SAIK se platforms. Die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
3: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

'n groep waarvan Enya deel was, toe sy nog jonk was, in die begin van haar musiekloopbaan, voor sy met daai baie suksesvolle sololoopbaan begin het, dit was Clannad, waarna ons nou geluister het, saam met Paul Young en Both Sides Now. Amper 13 minute voor 5, en ons gaan nou luister na Shirley Bassey, sy het vir ons 'n groot treffer uit 'n musiekspel, maar nou hier is die beurt van Cat Stevens.

0: Is die Seekers hier in Sondag met Fritz and the carnival is over.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Kom ons begin by Johan Pretorius wat saak van ons doppe in Bordeaux.
2: Goeiemiddag. Ja, dit is die laaste sewees wereldkampioenskap toernooi wat in Frankryk plaasvind in Bordeaux, jy het reg genoem. En dit bereik sy besigheidskant. Die Blitzbok vroue het reeds vroeg vanoggend in die uitspeel om die 11de en 12de plek gespeel teen Brasilië en ongelukkig met 24-17 verloor en dis die laaste plek ingepalm sonder om 'n wedstryd die naweek te wen. Nou daar's baie werk wat voorlê vir die Blitzbok vroue. Hulle sal dan in die aanstaande seisoen weer in die afdeling 2 speel. En die vroue se beker halffinale het New Zealand vir Kanada net met 19-17 geklop en Australië het vir Amerika met 21-7 getroef. Nou Kanada se vroue het brons gewen deur Amerika met 21-19 te klop en Australië en New Zealand se vroue speel binnekort in die eindstryd met Australië se vroue wat die wêreldtitel dan kan beslink. Australië se vroue wat tans bo op die punteleer is, die gesamentlike punteleer. En die Blitzbokke het in die halffinale teen Frankryk met 21-12 verloor. En het pas teen Spanje in die bronsmedalje wedstryd gespeel nadat Spanje teen New Zealand in die ander halffinale verloor het met 24-12. Nou die Blitzbokke in Spanje se bronsmedalje wedstryd die rustuittelling 14-11 en dis moeilik om na die telling nou te kyk, maar Spanje wat die Blitzbokke pak slaag gee met 40-14, so nie 'n goeie einde hier vir die Blitzbokke nie, maar hulle is steeds 'n wêreldkampioen. Australië se mans het 7de geëindig deur Groot-Brittanje met 31-0 te verslaan en Amerika se mans palm die 5de plek in met 'n 17-14 oorwinning teen Fiji. Nou die mans se eindstryd is om 20-6 wanneer Frankryk en die Seeland mekaar die stryd aansê en dan die vroue wat binnekort afskop daardie eindstryd Australië teen die Seeland. Die Blitzbokke, soos ek gesê het, reeds wêreldkampioen nadat hulle vir Fiji geklop het in die kwart eindstryd. Van weer die feit dat hulle plasing op die algehele punteleer boaan is en dat hulle nie verbygesteek kan word nie. So dit is bietjie se goeie nuus vir Suid-Afrika se sewees mans dat hulle steeds wêreldkampioen is, maar ongelukkig moet hulle tevrede wees met die 4de plek dan in Bordeaux, Frankryk. Ek is môreoggend weer terug in Op en Wakker met nog sewees rugby. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: Kom ons beweeg na 'n ander deel van Frankryk, Parys waar al die tennisaksie plaasvind. Vul.
3: Ja, Willem, die mans enkelspel eindstryd vind tans plaas. Die wedstryd so 1.5 nou reeds aan die gang en die tweede stel so pas ingepalm deur die Italianer Flavio Cobolli die 10de gekeerde en hy speel teen die 2de gekeerde Alexander Zverev van Duitsland. Maar kom ons begin by die begin. Die eerste stel is relatief maklik deur die Duitser Alexander Zverev ingepalm met 6-1. Hy het heeltemal vir Flavio Cobolli daar oorrompel, maar dis Cobolli wat baie terugveg. Die vorige pot byvoorbeeld het hulle amper 10 minute lank geneem op die afslaan van Alexander Zverev. Zverev wat baie hard moes veg om daardie afslaan te kon behou om dit 4-5 te maak en sy kans lewendig te hou in die tweede stel. Maar Flavio Cobolli met sy afslaan vat hy die tweede stel so pas met 6-4. So sake is gelyk op in die eindstryd, die finaal van vanjaar se Franse Ope in die mans enkelspel. Eerste stel Alexander Zverev 6-1, tweede stel Flavio Cobolli 6-4. Die derde stel gaan binne enkele oomblikke begin. Willem, daarmee terug na jou in die ateljee.
0: Baie dankie, Phil. Hier volg die 5:00 nuus gelees deur Willem Pelser. Goeiemiddag. Polisie teenwoordigheid is verskerp in Philippi Oos op die Kaapse vlakte na 3 mans gisteraan doodgeskiet is. Die polisie sê die ontplooiing is om verdere geweld of weerwraakaanvalle te verhoed. 'n Polisiewoordvoerder, Andre Trout, sê die motief vir die aanval is nog nie duidelik nie en niemand is in hegtenis geneem nie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party wil na die komende plaaslike regeringsverkiesing met geen politieke party in 'n koalisie wees nie. Mbalula het op 'n vergadering met vrywillige werkers vir die ANC in Durban egter erken dat die party se steun drasties gedaal het. Hy het die vrywilligers gevra om, soos hy dit gestel het, weer bande tussen die ANC en gemeenskappe te smee. Die liggame van 'n man en vrou is uit 'n voertuig gehaal wat buite in Bombela in Mpumalanga in die Krokodilrivier beland het. Die bestuurder van die motor het volgens voorlopige aanduidings in die rivier ingery nadat hy 'n stopteken by 'n kruising veronagsaam het. Die insittende se name is nog nie bekend gemaak nie. Die Nigeriese weermag het 'n groep van 360 mense bevry wat vroeër ontvoer is en in 'n bergagtige gebied in die staat Borno as gijslaars aangehou is. Die groep mans, vroue en kinders is deur 'n hoofgroepering van Boko Haram aangehou nadat hulle oor 'n tydperk uit verskeie gemeenskappe in die suide van die staat ontvoer is. En dan sewes rugby, soos ons nou so minuut of wat gelede deur Johan Pretorius ingelig is, die Blitsbokke, wat gister reeds as vanjaar se wêreldkampioene gekroon is, het vierde in die Bordeaux toernooi geëindig, toe Spanje hulle in die uitspeelwedstryd om die derde en vierde plek geklop het. Die telling was 40-14. Die Blitse het die reekstitel ingepalm danksy hulle grootste mededingers, Argentinië en Australië, se nederlaag vroeër die naweek, wat aan Suid-Afrika 'n plek onder die laaste vier verseker het. En dis dan die einde van die nuus, die volgende volledige bulletin op RSG is om 6:00. En daarmee verwelkom ek jou by die pylvak van vanmiddag se Sondag met Fritz, nog lekker om saam met jou hierdie wonderlike musiek te kan deel. En kom ons begin hierdie laaste rukkie se musiek met seker nie net die grootste treffer uit die 60er jare nie, maar een van die grootste treffers ooit. Dis Peter Sarsted.

Dit is hy groot treffer van Peter Sarsstedt hier die laat 60er jare. Where do you go to, my lovely? Willem Pelser nog saam met jou in die laaste paar minute van Sondag met Fritz. Ek staan in vir Fritz laaste. Ons gaan die streep moet trek hier teen 5:30 se koers, wanneer ons oorskakel na met raad en daad. En dan gaan ons fokus op die plaaslike regeringsverkieser. Die aanbieder Elsje van Jaarsveld, sy gesels met Jacques Jansen van die OVK, om lig te werp op waarom hierdie munisipale verkiesing so krities is vir die lewering van noodsaaklike dienste in ons gemeenskappe. Ons kyk ook van naderby na Suid-Afrika se gemengde kiesstelsel, wat 'n kombinasie is van wijkstelsels en proporsionele verteenwoordiging, en verder bespreek hulle die vereistes vir sowel onafhanklike kandidate as geregistreerde politieke partye wat die verkiesing wil betwis. Dis dan van 5:30 af, oor so 22 minute van nou af, wanneer ons aansluit by Elsje vir vanmiddag se met raad en daad. Intussen sit ons die musiek voort hier in Sondag met Fritz. Kom ons luister na David Soul, dis Silver Lady.

0: 'n lekker enigie daar van David Soul. Jy hoor dit hier in Sondag met Fritz en daai was Silver Lady. Dit is nou 12 minute oor 5 en net hierna so ietsie van Andrew Gold.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
2: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die Baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, exclusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar. En sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
5: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Sy musiek van Andrew Gold, pas geluister na Never Let Her Slip Away.
1: Nou hierdie week op InTune vier ons jeugmaand met ou liedjies, nuwe stemme. Van Revenze en Dalita Leiters tot Leroy Sanchez, Loiso en Young Rodo. Dis 'n aand van bekende liedjies, inspirerende stories en kunstenaars wat bewys dat talent nie wag vir die perfekte oomblik nie. Ou gunstelinge, vars perspektiewe en lesse wat veel verder strek as die musiek. In tune met my van Rico Lucas, maandagaand om 8 uur op die 1.
0: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Herleef die twee stryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9 die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Is meer as 'n kragmeting. Dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaofela, die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
2: In 7 Junie se dis opera, luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sondagaand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Christine Taylor, wat ons neem na 1970 hier in Sondag met Fritz. Indiana Wants Me. Ook geluister na Diamond Rio. One More Day. Ja, die Monaco Grand Prix is in die doodsnikke. Ons is besig om die laaste ronde, die heel laaste een, die 78ste een dop te hou. Dis Antonelli, lyk my, hy gaan nie geklop word in sy Mercedes nie. Hamilton, dit wil voorkom of hy gaan tweede klaarmaak. Die man wat vir baie lang derde was, Leclerc, hy het bietjie vroeër heeltemal uitgeval. Daar was 'n rooi vlag en alles gewees, alles moes gestop word. Maar die ding is nou weer aan die gang en behalwe as iets nou tragies gebeur, gaan Antonelli vind, ry hy verby die geruite vlag. Kimi Antonelli, die Italianer, wat nou 'n lekker voorsprong sal neem in hierdie wêreldkampioenskap. En daar is Hamilton kort op sy hakke. Kom ons sluit hierdie program af deur terug te gaan na 1966 saam met Tommy James en die Shondells.

0: Goeiemiddag en welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. Met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur die SAIK Opvoedkunde geskep word en jy kan na al die potgooie van die SAIK se opvoedkundige programme luister en dit is op die toepassing SABC Plus beskikbaar. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast. Alle potgooie rakende opvoedkundige programme is ook beskikbaar op sabceducation.co.za. Verlede week het ons die mandaat en die struktuur van die onafhanklike kommissie verken. Dit is die organisasie wat sorg dat die verkiesing vry en regverdig is, 'n baie groot taak. En vandag gesels ek verder met Jacques Jansen. Hy is 'n streeks uitreikbeampte van die OVK in die Sentraal Karoo gebied. Ons gesels oor presies wat die plaaslike regeringsverkiesing behels. Daar is verskillende soorte verkiesings en dit is belangrik om te weet waarvoor jy kan stem in hierdie verkiesing aan die einde van die jaar. Jacques, baie welkom weer by RSG. Om te begin, vertel ons waarom is die plaaslike regeringsverkiesing so belangrik?
1: Goeiemiddag Elsie en ook goeiemiddag. Hartelijk welkom aan die RSG luisteraars. Dit is altyd baie lekker om saam met u te gesels. Dit is belangrik omdat dit bepaal wie die munisipaliteit gaan bestuur. Die uitslag van hierdie verkiesing bepaal wie die munisipaliteit gaan beheer. Hier kies u direk die mense wie verantwoordelik gaan wees vir die kwaliteit of die gehalte van u lewe in u omgewing, van hoe skoon u omgewing is, hoe gemaklik u lewe. Hierdie vlak van 'n regering is direk verantwoordelik vir dienslewering soos water, elektrisiteit, paaie, vullisverwydering en gemeenskapsontwikkeling, publieke spasies soos parke, biblioteke, publieke sale soos jou sportsale, jou stadsale, jou sportsgronde, as ook jou begrafplase en strande. Maar, dames en here, ook brandweerdienste, monitering van waterkwaliteit, vullishope en sovoorts, wetstoepassing, die toepassing van plaaslike munisipale wette of verordeninge, as ook verkeersregulasies.
0: So, ons het nou die geleentheid om te stem vir ons lewenskwaliteit in ons area. Nou wil ek by jou hoor, watter soort stelsel gebruik ons in ons plaaslike verkiesing? Daar is mos verskillende stelsels.
1: In Suid-Afrika, in ons land, gebruik ons 'n gemengde verkiesingsstelsel. Ons gebruik die wijksverteenwoordiging of die meerderheidsstelsel. In Engels noem hulle dit sommer die majoritarian system, die FTPT system, the first past the post system. Soos dis nou soos wanneer ons in die Durban July, daar die perd wie se nek eerste oor die merk is by die wenpaal. Al wen hy ook net met een lengte, net so al wen 'n party of 'n persoon met een stem. Soos Abba sing die liedjie van Abba sê, die wenner, hy vat dit alles. Die tweede helfte of die mengsel, die tweede deel van hierdie yin-yang, is dan nou die proportionele verteenwoordiging, en hulle noem het sommer die PR. Dit beteken maar net dat die aantal setels wat 'n politieke party, wat in 'n raad, wat dan nou kan kry, die stem direk ooreen met die persentasie van die totale stemme wat daar die betrokke party in die verkiesing kry. So die PR verteenwoordiging is 'n persentasie gedrewe setel. So as 'n party 10% van die stemme kry, kry hulle 10% van die setels. As 'n party 20% van die stemme kry, kry hulle 20% van die setels en so voort en so voort. Daarby die ander voordeel wat hierdie stelsel, hierdie PR stelsel bied, is dat daar is nie 'n vermorsing van stemme nie. Elke stem tel vir die finale uitslag, selfs vir kleiner partye. En dan ook 'n ander element van die PR stelsel is dat ons het partylyste. So wat gebeur? Partye stel 'n lys voor die tyd op, 'n lys van name van mense wat die setel sal vul. So daar is 'n partylys, en belangrik dames en here, hoor hierso, Dit is een volgorde van voorkeur. Dat wil sê, hoe hoër jy op die lys gepositioneer is, hoe beter is die kans om in die doopsraad opgeneem te word. So, as dit wil sê natuurlijk met die voorsiening dat jou partij natuurlijk een setel wen. Bijvoorbeeld, nummer 1 gaan eerst by die deur in, en dan gaan nummer 2 by die deur in, en dan nummer 3, en sovoorts en sovoorts.
0: Ons verstaan die Durban July en Abba se liedjie baie goed so, dis baie oulik van jou. Nou weet ons precies, soos ek verstaan het ons verskillende verkiesings en daarom praat ons nou van 'n plaaslike regeringsverkiesing. Wat is die twee hoofsoorte verkiesings in Suid-Afrika?
1: Nou luisteraars, ons het nationale en provinciale verkiesings, soos het ons nou 2 jaar gelede gehad het, in 2024. In daardie verkiesings stem die kiesers vir die politieke partye en onafhanklike kandidate, wat hulle nou in die nationale vergadering, parlement en die verskillende provinciale wetgevers moet verteenwoordig. En dit bepaal dan uiteindelik wie die landse president en wie die provincies se premiers gaan word. Ons stem nie direct vir die mense nie, ons stem nie direct vir die president nie, ons stem nie direct vir die premiers nie, maar die uitslag van daardie verkiesings, van die nationale en provinciale verkiesings, lever dan nou uiteindelik vir ons daardie mense op. Dan die tweede type verkiesing is ons plaaslike regeringsverkiesing, ook beter bekend as die munisipale verkiesing. Hier stem ons as kiesers vir die plaaslike regeringsverteenwoordigers. Hulle is nou die wijksraadslede en ook gekombineer met mense wat op die partijlijste is, wat nou hulle spesifieke dorpe, hulle spesifieke stede en districte moet bestuur. Uiteindelik bepaal het wie die plaaslike burgemeesters is en wie beheer van basisse dienslevering soos water, soos vullisverwydering en elektrisiteit.
0: Goed, dit maak sin. Hierdie is dan 'n munisipale verkiesing. Ons stem vir die burgemeester in ons area. So, hoe word 'n munisipaliteit verkies? Dit is nou daardie mense wat ek wil bel as die straat se krag af is.
1: Nou, plaaslike munisipaliteite in Suid-Afrika word verkies deur 'n gemengde kiesstelsel, wat dan nou bestaan uit direkte wijksverkiesings, as ook proportionele verteenwoordiging, PR of PV. So, ons het wijkskandidate, word direct verkies deur die kiesers, en dan het ons mense of kandidate wat dien op die PR-lijste of die PV-lijste volgens partij ondersteuning. Nou, in groot stede, in ons metropolitaanse areas, soos Johannesburg, soos Mangaung, Bloemfontein, Kaapstad en Tshwane, daar kry kiesers 2 stembriewe. Die eerste stembrief, gewoonlik 'n wit stembrief in die verlede, daar is die wijkstembrief. En daar stem ons vir 'n spesifieke persoon om ons geografiese buurt of ons wijk te verteenwoordig. Nou, dit kan 'n partijkandidaat wees, of dit kan ook 'n onafhanklike kandidaat wees. Die persoon met die meeste stemme, hy wen natuurlik hierso die beginsel van eerste verby die wenpaal, die is wat daar geld, nee. Die tweede stembriefie is gewoonlik 'n geel stembriefie, ons PR of PV, proportionele verteenwoordiging. Hier stem ons vir 'n politieke party, en hierdie stemme bepaal hoeveel addisionele setels elke partij dan nou op die raad kry, op grond van die totale persentasie van stemme wat hulle ontvang het. Nou as ons buite 'n metro woon, is jou dorp deel van plaaslike munisipaliteit en 'n groter distrik munisipaliteit, en vir ons mense wat dan nou op die plaas bly, hulle sê mys ons bly op die plaas, ons wat op die platteland bly. In die geval, maar die lekker ding is, ons kry 3 stembriewe. Hierdie 3 stembriewe, weer eens, daar ken een verskillende kleur. Eerste ene is die wijkstembrief, daar stem ons vir ons plaaslike wijksraadslid. In die verlede was dit 'n wit stembriefie. Tweede stembriefie, daar stem ons vir 'n politieke partij, vir ons spesifieke plaaslike munisipaliteit, PR of 'n proportionele verteenwoordiger, en hy was nou vir ons munisipaliteit, was hy gewoonlik 'n geel stembriefie. En dan die derde, dis dan maar lekker, luisteraar. Ons stembus gaan sommer vol wees. Die derde stembriefie is nou ons distrik stembriefie. Dit is ook proportioneel. En hier stem ons vir 'n politieke partij om die groter streek of ons distrikraad, wat oor hoofse infrastruktuur in verskeie dorpe om dit nou te vul en so. En by ons in die Weskaap is dit nou die Sentraal Karoo District Municipaliteit of die Kaap Wynland, Cape Wynland soos ons sê, of die Weskus District Municipaliteit of die Overberg District Municipaliteit. Dit is nou voorbeelde van daardie.
0: 'N wijkstembrief, gewoonlik 'n wit briefie soos jy sê, dit is vir 'n persoon. En dan die geel briefie is vir 'n politieke party in die munisipale raad. En dan 'n derde stembrief, dis vir die mense wat in 'n distrik kan stem. So dit bring nou my eindelijk by die volgende vraag, hoe word 'n distriksmunisipaliteit verkies?
1: Luisteraars, laat my toe om vir u te verduidelik, hoe word die distrik saamgestel? Waar vanaf kom die term die distrik aan? Daar wat u woon, woon jy nou heel waarskynlik in 'n stemdistrik, en hierdie stemdistrik of twee stemdistrikte of drie of vier, hulle vorm vir my 'n wijk. Dan as ek 'n klompie wijke by mekaar voeg, dan kry ek my plaaslike munisipaliteit. En dan, as ek nou 'n paar plaaslike munisipaliteite het, drie of vier of hoeveel daar ook al is, of vyf, dit gee dan nou vir my die distrikmunisipaliteit. Nou in my geval waar ek nou woon, het ons hier in ons omgewing die Sentraal Karoo District Munisipaliteit, wat op sy beurt dan nou bestaan uit die drie volgende plaaslike munisipaliteite, en onder andere is hulle nou Lensburg, Prins Albert en Beaufort West. Maar die distriksrade, die is saamgestel of spesifiek verdeel in 'n 40 tot 60 verhouding, om te verseker dat beide die drie distrik en die individuele plaaslike munisipaliteite verteenwoordig word. Dit is dus 'n direkte stem deur kiesers gekombineer met raadslede van plaaslike munisipaliteite, PR-lede of PV-lede, proporsionele verteenwoordigende lede, soos wat hulle deur die partye toegewys word. Nou, wil ek net so 'n bietjie praat en 'n bietjie uitbrei oor die proporsioneel gekose raadslede wat dan nou op die distriksraad 40% gaan beslaan. Hierdie raadslede word direk deur die kiesers van die hele distrik verkies tydens die plaaslike regeringsverkiesing. So, ek het nou verwys vir u na die Sentraal Karoo District Munisipaliteit. In die hele Sentraal District Karoo Munisipaliteit. Dit wil sê, in al daardie munisipaliteite, wat ek net aangenoem het, Lensburg, Prins Albert en Beaufort West, gaan al daardie kiesers, gaan dieselfde groen stembrief kry. En daarop gaan dieselfde kandidate verskyn en dan gaan hulle nou vir hulle stem en so. So hierdie raadslede word direk verkies deur die kiesers van oor die hele distrik tydens die plaaslike regeringsverkiesing. Nou wanneer mense buite 'n metropool bly, dit wil jy sê jy bly hier, maar ek bly in die platteland, dan kry jy 'n spesifieke stembrief vir die distrikraad. Dis nou die proporsionele stem vir 'n politieke party. Ek soos ek vir jy genoem het, dis 'n groen ene. Nou die setels word aan die politieke party toegeken op grond van die persentasie stemme wat hulle oor die hele distrik heen kry. Maar u hoef nie die bekommerd te wees jy, die OVK doen vir u daardie berekening en so. Dan die verteenwoordigers van die plaaslike munisipaliteite, dis die 60%. Hierdie raadslede word indirek verkies. Hulle is reeds verkose raadslede wat binne in die plaaslike verskillende plaaslike munisipaliteite binne in daardie distrik dien. So elke munisipaliteit of 'n munisipale raad wys dan 'n spesifieke aantal van sy raadslede aan om as verteenwoordigers na die oorkoepelende distrikraad gestuur te word. So, ek maak weer my voorbeeld en ek sê weer ons is by die distriksraad van die Sentraal Karoo. Hy het drie plaaslike munisipaliteite binne in hom: Lensburg, Beaufort West en Prins Albert. So om op die distrikraad te dien, se Lensburg munisipaliteit, hulle gaan 'n afgevaardigde stuur en sê, meneer X of juffrou X, u moet vir ons dien daar op die distriksraad binne Sentraal Karoo. Selfde gaan munisipaliteit van Prins Albert doen, meneer of mevrou X en Y of Z of Q, u moet vir ons dien op die Sentraal Karoo distriksmunisipaliteit. En dit toe sal Beaufort West ook doen. En dit is soos hy nou maar werk.
0: Jy luister nou met Raad en Daad op RSG. Ek is Elsje van Jaarsveld en ek gesels met Jacques Jansen van die OVK. Vertel ons Jacques, wat is die twee soorte wijksverkiesings?
1: Eerstens het ons die wijksraadslidverkiesing. Dit is nou die politieke verteenwoordiger. En dan het ons die wijkskomiteeverkiesing. Dit is die gemeenskapsverteenwoordiging. Maar dit is nie partypolities van aard nie.
0: Die wijksraadslidverkiesing en dan die wijkskomiteeverkiesing. Ons moet kop hou. Wat is die onderscheid dan tussen een geregistreerde partij en onafhankelijke kandidaat wanneer het kom by die deelname aan een verkiesing?
1: Eerstens kom ons kyk in die partijen. Die partijen kan aan beide die PR en die wijksverkiesings deelneem. Nou dames en heren, hier is nou vir u te kus en te keer. U het 'n legioen van keuses, alle tipes en alle soorte onder die son. Dis nou enige ene van die meer as 508 geregistreerde partye wat ons op die stadium het. En natuurlik kan die lys natuurlik nog groei, maar ek moet ook duidelik stel, nie al die partye neem altyd deel aan 'n spesifieke verkiesing nie, en dit sal ons nou eers weet wie deelneem na die kandidaat nominasieproses voltooi is. Nou onafhanklike kandidate, soos die benaming nou sê, is hierdie persoon of hierdie individu is onafhanklik, is losstaande van 'n party af en kan nou slegs in 'n wijksverkiesings deelneem en nie op 'n PR-lys dien nie.
0: 508 geregistreerde partye, ja, soos jy sê, dis 'n groot verskeidenheid. Wat is die vereistes vir die benoeming vir 'n proporsionele verteenwoordigingsraadslid of 'n PV-raadslid, so in kort?
1: Nommer 1, hierdie persoon moet op 'n party se lys wees. En dan so 'n party moet ook by die onafhanklike verkiesingskommissie geregistreer wees. Dan moet die partylys moet betyds ingedien gewees het en ook die verkiesingsdeposito, die moes al betaal gewees het.
0: Word 'n onafhanklike wijkskandidaat dan benoem? Dit is iemand wat nie aan enige party behoort nie, maar dalk geliefd is.
1: So daar moet 'n nominasievorm by die OVK ingedien word. Dan moet hierdie persoon die onafhanklike, die potensiële onafhanklike kandidaat moet kan bewys dat ja, die mense is lief vir hom en so, maar hy moet sy ondersteuning moet hy kan aantoon van geregistreerde kiesers in hierdie wijk en daarom ten minste 50 handtekeninge wees. Dames en heren, dit is baie belangrik, dit moet geregistreerde kiesers wees. En natuurlijk moet hierdie persoon natuurlijk ook die verkiesingsdeposito betaal. U moet indien nommer 1, die voltooide nominasievorm. U moet indien vir ons die lys van ondersteunings sa handtekeninge. Weereens ek beklemtoon het, dit moet geregistreerde kiesers wees. Dan gaan ons ook 'n afskrif van u ID-dokument soek, die bewys van die deposito betaling en om vas te stel dat dit nou maar net u is wat dan nou hier staan, gaan ons natuurlik verlang 'n A5 grootte foto. Dit moet ook saam met u dokumente ingedien word.
0: Dis 'n hele proses. Nou, kom ons by die geld. Vertel ons van deposito's vir partye en onafhanklike kandidate. Hulle betaal sekerlik om deel te neem aan die verkiesing.
1: Nou die presiese bedrag kan natuurlik verander, maar tipies kan ons sê die politieke partye, hulle betaal 'n hoër deposito vir die PR deelname en die wijkskandidate, insluitende die onafhanklikes, die betaal nou 'n kleiner deposito per wijk. Nou, die OVK, die sal nie sommer net, kom ek sê, eensydig besluit wat is so bedrag hê. So die OVK stel die bedrag voor elke verkiesing en dan is daar 'n proses van publieke deelname en word mense dan nou uitgenooi vir kommentaar. So, dan word hierdie bedrag word gepubliseer in die staatskoerant. Nou, hierdie proses was nou so 'n rukkie gelede, wat het ek gesien, was daar so op die 27ste maart, was dit in die staatskoerant, was dit nou aangemeld en gesê dat die OVK wag vir kommentaar op hierdie bedrag, op die voorgestelde bedrag. En ek gaan net genoeg vir u so 'n voorbeeld noem van hoe hierdie bedrag lyk. Dames en heren, ek weet u as kandidaat, die mense is baie lief vir u, maar ek moet ook maar vir u nou die waarheid sê, dat die volgende, die deposito's is terugbetaalbaar aan deelnemers wat 'n setel in die toepaslike PR-verkiesing kry, of ten minste 10% van die geldige stemme wat in die toepaslike wijksverkiesing uitgebring is. So, indien 'n deelnemer nou verloor, is die deposito ongelukkig nou nie terugbetaalbaar en word dit in die nasionale inkomstefonds inbetaal. Nou, die voorgestelde deposito's is as volg. Die bedrag, dit was voorgestelde deposito's, was daar nou 4700 rand in 'n verkiesing in 'n metropolitaanse munisipaliteit, 2800 rand in 'n verkiesing in 'n plaaslike munisipaliteit met wyke, 1800 rand in 'n verkiesing in 'n plaaslike munisipaliteit sonder wyke en 'n verkiesing in 'n distriksmunisipaliteit. Nou die bedrag van die deposito waarna verwys word in artikel 17 subsektie 2 D van die wet, dit is nou 1800 rand soos ek vir genoem het, ten opsigte van 'n onafhanklike wyskandidaat. En vir 'n wyskandidaat wat genomineer is deur 'n party wat nie aan die verkiesing van die betrokke munisipale raad by wyse van 'n partylys deelneem. Dan gaan u ook sien die OVK, die gaan vir u sê waarheen moet u nou hierdie kommentaar stuur of vertoë stuur. En ek kan onthou dit was gestuur aan meneer Gossie en die sluitingsdatum vir die indiening van die kommentaar was dan nou op Vrydag die 8ste Mei. En dan het die verkiesingskommissie het ook beklemtoon dat hy nie 'n besluit sal maak oor verkiesingsdeposito's vir die 2026-2027 plaaslike regeringsverkiesings nie, alvorens hulle nou nie gekyk het wat was die terugvoer en wat was die kommentaar. En as hulle dit alles hersien het, dan sal die OVK dan natuurlik mos nou 'n finale besluit neem.
0: Baie dankie Jacques, en dan ook die registrasie naweek is om die draai. Wat moet ons weet? Wat is belangrik van die registrasie naweek?
1: U moet tog onthou dat die registrasie naweek vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing die vind op Saterdag 20ste Junie en op Sondag die 21ste Junie vind dit plaas. En meer as 23.000 stemlokale reg oor 4488 munisipale wyke sal op hierdie 2 dae oop wees om stemgeregtigde burgers toe te laat om vir die verkiesing te registreer of u besonderhede te verifieer en te verseker dat u registrasie inligting korrek is. So stemlokale landwyd sal vanaf 8:00 in die oggend oopmaak en dan om 5:00 in die middag sluit. So luisteraars, onthou asseblief, vir munisipale verkiesings kan ek slegs stem daar waar ek geregistreer is en ek kan slegs stem daar waar natuurlik waar ek woon. En daarmee sê ek vir u dat u met 'n lekker dag verder hê.
0: Lekker dag vir jou ook, Jacques, en so gesels Jacques Jansen. Hy is van die OVK. Daarmee dan die einde van ons gesprek vandag en ons verstaan nou heel wat meer van die plaaslike regeringsverkiesing. Baie dankie, Jacques. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. Jy kan weer na hierdie program luister op ons nuwe RSG app en onthou, al die SAIK se opvoedkundige programme is op die toepassing SABC Plus beskikbaar. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast of besoek die webtuiste sabceducation.co.za. Volgende week is ons weer terug en gesels dan oor hoe jy moet registreer vir die verkiesing. Maar wat ek nou al kan sê, is dat die registrasie naweek vir 20 en 21 Junie geskeduleer is, soos Jacques verduidelik het, en jy moet stem daar waar jy geregistreer is. Jy kan nie in die Kaap gaan stem as jy in Pretoria geregistreer is nie, maar ons vertel jou alles volgende Sondagmiddag om 5:30. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Baie dankie vir die tegniese versorging en ek is Elsje van Jaarsveld. Tot 'n volgende keer. Totsiens.
2: Smelt die ysweg met fikwarm vermaak. Net hier op RSG.

Dit is Andrea McArdle met Tomorrow wat kom uit die musiekspel Annie. Bly geskakel vir die 6 uur nuus. Direk daarna kyk ons na die streeks weervoorspelling vir môre. Dan is dit Maandag 8 Junie. Hier is Lize Beekman wat ons neem tot by die nuus.

0: In die nuus om 6, Fikile Mbalula sê kommer onder burgerlike organisasies oor ongedokumenteerde buitelanders is geldig. 4 mense by Kabega doodgeskiet en Kimi Antonelli wen in Monaco. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die kommer van burgerlike organisasies wat protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders hou, is geldig. Mbalula het op 'n saamtrek van vrywillige werkers van die party in Durban gesê, hoewel die ANC die uitdagings van onwettige migrasie erken, moet Suid-Afrika se burgers altyd die oppergesag van die reg eerbiedig. Hy het Suid-Afrikaners gemaan om kalm te bly, terwyl die regering maatreëls instel om die kwessie te bestuur. Mbalula sê die saak vereis 'n wettige en gekoördineerde optrede.
1: The issue that has been raised about illegal immigrants and some promoting drugs and building drug cartels in a number of areas is the truth. In this particular instance, government must formulate a comprehensive legal response to undermine illegal mobilization. And that will lead to vigilantism and our country to be flagged as a xenophobic country. South Africa is not xenophobic.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. 4 mense is doodgeskiet en nog 2 is gewond in 'n skietery in Kwadwesi in Kabega. 'n Polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê gewapende mans het gisteraand by 'n huis in die Governor Mbeki-buurt ingestorm en geld geëis. Hulle het die mense skynbaar gedwing om hul banktoepassings op hulle fone oop te maak en het hulle daarna geskiet. Gantana sê 2 mans en 'n vrou is op die toneel dood en 3 is gewond. Een van die gewonde vroue het later beswyk en die ander 2 word nog in hospitaal behandel. Die polisie soek nog na die aanvallers. Polisie teenwoordigheid is intussen in Philippi Oos op die Kaapse vlakte verskerp nadat 3 mans gisteraand doodgeskiet is. Die polisie sê die ontplooiing is om verdere geweld of weerwraak aanvalle te verhoed. 'N Polisiewoordvoerder André Trout sê die motief vir die aanval is nog nie duidelik nie en niemand is in hegtenis geneem nie. Hy het weer 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die dierebeskermingsorganisasie in Oudtshoorn in die Wes-Kaap, Kangu Wildlife, sê hy is nog besig met skadeberaming nadat die perseel 2 maal die afgelope maand deur oorstromings getref is. Die Grobbelaars rivier het verlede week weer oorstroom, pas nadat hulle die diere na die vorige oorstromings en ontruiming terug na die perseel verskuif het. 'N werknemer by Kangu Wildlife, Tembinkosi Mjula, sê hulle bied nou rampinligtingstoere aan.
2: Met die disaster tours help het baie om baie mense in te lig wat gebeur het op die faciliteit en ook meer beeld te gee dat mense kan sien wat het fisies gebeur op ons faciliteit. Maar dat help ook ons gidse om nog steeds aan die rol te bly en om ook nog steeds mense te educate oor goede soos hierdie. En dit is ook voor besluit het om die disaster tours te hou om vir baie mense te wys wat eindelijk aangegaan het op die faciliteit en wat gebeur het en wat ons as werkers op die faciliteit besig is om te doen.
0: 'N werknemer by Kangu Wildlife, Tembinkosi Mjula. Motorwedrenne. Kimi Antonelli van Mercedes het die Monaco Grand Prix gewen. Dit was die 19-jarige Italiaaner se 5de agtereenvolgende oorwinning. Hy is ook die voorloper in die wêreldkampioenskap. Lewis Hamilton van Ferrari was 2de en Isaac Hadjar van Red Bull 3de met Oscar Piastri van McLaren 4de. Hadjar se spanmaat Max Verstappen het die baan kort na die eerste ronde verlaat weens 'n probleem met die motor se enjin. Sewe rugby, die Blitsbokke, wat gister reeds as vanjaar se wêreldkampioene gekroon is, het 4de in die Bordeaux toernooi geëindig, toe Spanje hulle in die uitspeelwedstryd om die 3de en 4de plek geklop het. Die telling was 40-14. Die Blitse het die reekstitel ingepalm danksy hul grootste mededingers, Argentinië en Australië, se nederlaag vroeër die naweek wat aan Suid-Afrika plek onder die laaste 4 verseker het. Kom ons kyk gou vinnig na die tennisstelling. Dit is in die mans enkelspel eindstryd van die Franse Ope in Parys. Alexander Zverev, hy wen die eerste stel 6-1. Sy teenstander Caboli slaan terug in die tweede stel met 6-4. Zverev beklink die derde stel 6-4 en dis Caboli wat tans 3-1 voorloop in die vierde stel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kilian Balula sê die kommer van burgerlike organisasies wat protesoptogte teen ongedokumenteerde immigrante hou is geldig. President Cyril Ramaphosa het 'n paar minute gelede die land begin toespreek oor immigrasiekwessies. En daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00. En hier volg die streeks weervoorspelling vir môre, Maandag 8 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Geen waarskuwings in hierdie stadium nie. Gauteng is mooi weer. Mpumalanga mooi weer en koel môre, maar dit word in die middag gedeeltelik bewolk in die suide. Sal warm wees in die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Noordwes mooi weer en koel. Die Vrystaat mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele reën en buie in die suidooste. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die suidelike en sentrale dele met enkele tot verspreide reën en buie. Die wind langs die kus sal matig wes tot noordwes wees, maar suidwes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap môre is mooi weer in die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf die middag. Dit sal teen die middag bewolk wees in die suide en die wind langs die kus sal matig tot fris suidwes wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf die middag oor die westelike en sentrale dele. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en teen die middag matig tot fris suidwes word. KwaZulu-Natal, oggend mis plek in die ooste wat in die middag opklaar, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees tot laat oggend, andersins noord tot noordoos en fris word in die verre noorde. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature, Gauteng Pretoria 3-23, Johannesburg 2-22, Vereniging -1-23. Mpumalanga en Bombela 6-23, Emalahleni 5-21, Ermelo 3-21, Standerton 3-18, Skukuza 5-28. Limpopo, Polokwane 5-25, Paleborwas 9-26, Tzaneen 5-27, Musina 7-27, Lephalale 6-24 en Mokopane 4-22. Noordwes, Klerksdorp 2-23, Potchefstroom 2-22, Magikeng 5-24, Rissenburg is 4-23, Vryburg Môre is ook 4 en dan 23. Vrystaat Bloemfontein 2-19, Welkom is 3 en later 20, Bethlehem 0-19, Kroonstad 2-20, Forest Smith is 3 en dan 20, Vicksburg 0-18, Sasselburg 2-20. Appington, Noord-Kaap 7-24, Kimberley 5-22, De Aar 2-18, Posmasburg 6-22, Alexanderbaai 9 en later 20, Springbok 10-19, Calvinia 6-16, Sutherland 1-14. Weskaap Kaapstad 12-16, Vredendal is 8 en dan 20, Riversdal 7-15, George 10-17, Mosselbaai 11-16, Woester is 7-16, Beaufort West 9-18, Oudtshoorn 7-16. Ooskaap, Gqeberha 9-19, Makanda is 10-20, Mhuba 7-18, Graafrenet 8-19, Ooslondon 12-22, Pots & Johns 10-24, Mthatha 6-22, Kumani is 5-19 en Konke 9-22. En aan KwaZulu-Natal, Durban 14-23 môre, Richards Bay 14-25, Pietermaritzburg 7-24, Umdambiti 2-23. En dit is die verwagte minimum en maksimum temperature saam met die streeks weervoorspelling vir môre 8 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. As jy meer inligting oor die weer benodig, kan jy dit kry op die Weerdienste se webwerf weathersa.co.za. Baie welkom by RSG se Sondag aand programme. Hier in die omgewing van 25 minute voor 7 sal ons luister na die aandiens. En dis wanneer ons aansluit by Heino Foster van die Every Nation Kerk in die Moot in Pretoria. Maar ons gaan nog eers luister na ons en die onderwys. Net hierna sluit ons aan by Johan van Lille.
3: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd om nader te skuif vir binne en buite. Hierdie week gesels ek met Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 27,000 vliegure onder die blad. En ons gesels oor wat lugvaart ons kan leer oor kalm bly, besluite neem en hoe hy die Here op 35,000 voet beleef. Skakel in Sondag aand om 7:00 vir binne en buite saam met my, D.J. Miller.
4: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Ons is nou reeds in die middel van die skooltoelatingsproses vir 2027 en vir baie ouers is dit natuurlik 'n baie belangrike tyd. Veral waar kinders volgende jaar graad R, graad 1 of graad 8 toe gaan, is daar natuurlik baie opwinding, maar dikwels ook onsekerheid en spanning. Elke ouer wil graag hê dat sy of haar kind by 'n goeie skool geplaas word, 'n skool waar die kind gelukkig sal wees en die beste moontlike geleenthede sal kry. Terselfdertyd moet ons ook verstaan dat skole binne 'n praktiese realiteit werk. Sommige skole is baie gewild en hulle ontvang jaarliks honderde en soms selfs duisende aansoeke, terwyl daar ongelukkig maar so net 'n beperkte aantal plekke beskikbaar is. Nou vandag gesels ons oor hoe skooltoelating werk, wat ouers moet weet wanneer hulle aansoek doen, watter rol toelatingsbeleid, voedingsgebiede en aanlyn stelsels speel en wat kan ouers doen indien hulle kind nie by hulle eerste keuse geplaas word nie. My gas om hieroor te gesels is Dr. Joanay van der Merwe Mokke. Sy is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS. Joanay, ons is nou reeds in die middel van die skooltoelatingsproses vir volgende jaar. So hoekom is hierdie tydperk so belangrik vir ouers, veral waar kinders volgende jaar graad R, graad 1 of graad 8 toe gaan?
1: Goeienaand, Johan en ook aan al die luisteraars, en ek dink dis 'n lekker tyd om so 'n bietjie oor toelatings en die toelatingsproses te gesels. Ons het net vroeër die week ook gesien en gehoor dat die portefeulje komitee weer terugvoer en verslag gekry het van die Nasionale Onderwysdepartement oor waar staan ons met die toelatingsproses, bietjie terugvoer gekry oor, jy weet, hoe vorder die prosesse seker te maak dat daar nie diskriminasie in skole is nie, maar soos jy tereg sê, is hierdie veral belangrik ook vir ons ouers en ons kinders. En ja, ek dink as ons kyk na skooltoelatings aan, gaan dit deesdae ook mos nou nie meer net oor die invul van 'n vorm of indien van 'n dokumente wanneer ons aansoek doen vir aansoeke nie, maar jy weet, hierdie is een van daai groot stappe in 'n kind se skoolloopbaan. En vir baie ouers is dit 'n emosionele misluit. Ons sien elke jaar wanneer ons graad R of ons graad 1tjie skool toe gaan dat dit is 'n emosionele stap in 'n proses vir 'n ouer. En dan nou ook natuurlik as ons kyk na graad 8, dan kyk ons weer na daardie groot skuif na 'n hoërskool toe. So ek dink elkeen van hierdie fases bring vir ouers en bring vir ons kinders dan nou nuwe verwagtinge en aanpassings. En natuurlik kan 'n ouer en 'n persoon verstaan dat ouers wil graag hê dat hulle kind uiteindelik in 'n skool toegelaat word waar hulle kind veilig sal wees, natuurlik waar hulle weet hulle kind gelukkig sal wees, en dan nou ook waar ons vir ons kinders die beste moontlike geleenthede sal gee. So ja, ek dink wanneer 'n ou al daardie sien en binne daardie konteks verstaan, dan besef 'n ou dat hierdie is 'n groot besluit, veral binne hierdie drie fases van die kinders se skoolloopbaan, is dit vir ouens en vir ouers dan nou baie belangrik.
0: Nou Joanay, hoe werk die toelatingsproses deesdae in die praktyk, veral in provinsies waar ouers deur aanlyn toelatingsstelsels moet aansoek doen, want in my tyd het jy maar net oor die pad gestap skool toe?
1: Ja Johan, ek moet sê die prentjie wat ons vandag sien Lyk baie anders as wat ons in die verlede gehad het. Ons het in die verlede het ons fisies gesien hoe ouers se 'n aansoekvormpie by die skool gaan haal het, en dan nou natuurlik in daai hoë digtheidsgebiede het ons baie keer gesien met daai dag van die aansoeke oopmaak het ons lang rye toue gehad wat ouers al reeds by skole staan om aansoeke in te dien. Maar ja, ons prosesse het baie verander soos ons met die tyd en die tegnologie ontwikkel het. Het ons nou ook gesien dat ons aanlyn prosesse ook verander het, en ek dink dit is ook belangrik om net kennis te neem van wat die skolewet sê. Nou die skolewet maak spesifiek daarvoor voorsiening dat die hoof van ons onderwysdepartemente nou bepaal hoe aansoeke ingedien moet word. So ons HOD skryf spesifiek voor hoe die proses moet lyk waar aansoeke ingedien word, en dit is nou waar ons dan nou in drie verskillende provinsies dan nou al sien. Dis in die Wes-Kaap, in Gauteng en dan nou in die Noord-Kaap, waar die HOD dan nou ook riglyne en voorskrifte afgekondig het ten opsigte van aanlyn toelatingsstelsels. Nou, as ek sommer die Wes-Kaap as 'n voorbeeld kan gebruik, in die Wes-Kaap is dit nou verpligtend vir alle ouers wat vir die grade R1 en 8 aansoek doen, word dit nou fisies op 'n aanlyn platform gedoen, en daardie aansoeke het nou reeds die 14de April oopgemaak, en ek weet dit is nou al gesluit. En dan ook in daardie drie provinsies wat ek na verwys het, weet ons ook dat daar 'n gedesentraliseerde instapsentrums is waar ouers ook fisies wat nie toegang het tot elektronika nie, kan gaan om hulp te kry om hulle aansoeke dan nou ook te bring. En ek dink daai is ook natuurlik baie belangrik. Ou wil seker maak dat jou proses en jou stelsel is toeganklik vir alle ouers. So ja, ek dink dis baie belangrik. Ons weet in daardie drie provinsies werk ons met 'n aanlyn stelsel en dan is dit ook baie baie belangrik om in ons ander provinsies, die oorblywende 6 provinsies, fisies by ons skole self seker te maak, maar hoe werk die aanlyn proses by daardie spesifieke skool? Ons weet dat daai provinsie se departemente het tydsraamwerke aangekondig waarbinne ouers aansoeke moet bring, maar dit is belangrik om by die skole self seker te maak, dien jy jou aansoekvorm elektronies by die skool in of handig jy nog steeds fisies daai handgeskrewe aansoekvormpie in. So baie belangrik vir ouers om seker te maak dat aansoeke betyds gebring word, op die regte platform gebring word, anders sit 'n ou op uiteindelik met 'n aansoek wat 'n fout in het of nie reg is nie.
0: Jy nou maar hoe gemaak met skooltoelatings wat nou nie in die begin van 'n skooljaar is nie, want wat in die praktyk baie keer gebeur is dat 'n gesin in die middel van die jaar verhuis, byvoorbeeld van een provinsie na 'n ander. Wat maak jy dan?
1: Ja, ek dink dit is so groot realiteit en ons ervaar dit elke dag. Ons sien ouers, soos jy tereg sê, ouers wat verhuis of omstandighede wat maak dat 'n kind nou in die middel van die jaar by 'n ander skool ingeskryf moet word. En ek dink die eerste praktiese stap is so belangrik vir die ouers om seker te maak hoe lyk die proses binne die betrokke provinsie waarheen 'n ou nou verhuis. En ek sou baie definitief sê 'n ou se eerste punt van kontak moet definitief die skool wees waarheen 'n ou graag jou kind sou wil inskryf. Daardie skool sal vir ou ook leiding kan gee om te sê, maar hoe lyk die proses wanneer 'n ou in die middel van die jaar verhuis en 'n kind by 'n skool wil inskryf? En weer eens kan ek dalk die Wes-Kaap gebruik as 'n voorbeeld, juis omdat ek weet met hulle aanlyn proses maak die proses en hulle stelsel ook voorsiening daarvoor vir ander grade. Dis nou ons graad 2 tot 7 en ons graad 9 tot 12 wat in die middel van die jaar 'n oorplasingsversoek wil bring. Dit kan ook aanlyn of elektronies gedien word. En daai aansoeke in die Wes-Kaap weet ek dan nou is ook hierso van middel Augustus af kan 'n ou daai tipe aansoeke ook nou al begin bring. Maar ja, ek dink die belangrike is om seker te maak wat is dit by daai spesifieke persoon, wat is die proses? En dan moet ek dalk ook in dieselfde asem sê, 'n ou moet ook onthou dat 'n ou ook nie noodwendig gewaarborg is dat daar beskikbare plek is by daardie skool wat 'n ou graag jou kind sal wil inskryf nie. En ek dink ou verstaan ook as 'n skool reeds vol is, beteken dit nou nie noodwendig dat die skool nou moeilik of onontbillik is nie. Die skool het ook kapasiteit en sy klasgrootes wat hy bepaal en kan leerders net binne daardie kapasiteit geakkommodeer word. So dis ook baie belangrik as ouers voel dat hulle skole is eenvoudig vol, dat dan daar ook uitgereik sal word na die verskillende onderwysdepartemente, distrikskantore toe om skole dan nou of ouers te help om seker te maak dat hulle kinders dan nou uiteindelik 'n plekjie in 'n skool kan kry waar hulle gelukkig sal wees.
0: Jonay, maar hoe word hierdie aansoeke oorweeg? Watter faktore speel gewoonlik 'n rol? Want as jy nou wil 'n aanlyn aansoek doen, dan voel dit soms baie keer vir jou die komputer sê yes of the computer says no. So, hoe word daai aansoeke oorweeg?
1: Ja, Johan, ek dink dit is baie belangrik ook veral wanneer ons kyk ook daai provinsies met die aanlyn prosesse. Ons weet baie ouers het nou 'n SMS-ie gekry en al wat daai SMS of daai e-pos gesê het is soos jy nou gesê het, dit sê net aansoek was suksesvol of jou aansoek was onsuksesvol geweest. En ek dink baie belangrik dat 'n ou nou net eers verstaan dat jy weet ons skole bepaal ons toelatingsbeleide. En dis ons skole wat dan nou uiteindelik daardie toelatingsbeleide toepas om uiteindelik seker te maak dat daar kriteria wat daarin bepaal is toegepas word en dit sal dan nou aan die hand van daardie kriteria dan nou uiteindelik ook wees wat die beheerliggame die besluit sal maak om te kyk of 'n kind toelating kry tot 'n skool of nie. En ek moet dalk ook myself net hier onderbreek om te sê die departement is ook nou tans in die proses, dit gaan onder die 'n minister se naam afgekondig word, die nasionale toelatingsregulasie en dan nou ook kapasiteitsregulasies en daarin word dan nou ook vir skoolbeheerliggame riglyne gegee wat oorweeg moet word wanneer toelatingsbeleide bepaal word of wanneer 'n skool se kapasiteit bepaal word. So op die stadium is ons leidende dokumente so skolewet, maar daardie bevoegdheid lê dan nou by die skoolbeheerliggaam om kriteria te bepaal. En ek dink een van die kriteria wat 'n skool dan nou uiteindelik sal bepaal is hoe lyk die skool se voedingsgebied? En ek dink en om dit in baie eenvoudige taal te verduidelik is gaan kyk 'n skool na die gemeenskap rondom hom. Dis sal uiteindelik die gemeenskap wees wat die skool dan nou bedien en daarom sal ons toelatingsbeleide baie keer voorkeur gee aan leerders wat binne die voedingsgebied woon of ouers wat daar naby die skool sal werk. En ek dink dit maak prakties sin. Ons wil sien dat ons skole is deel van ons gemeenskap en ons wil ons kinders so ver as moontlik toegang te gee tot skole wat die naaste aan hulle huise of aan die ouers se werksplekke is. Baie keer sal daar ook voorkeur gegee word aan broers of susters wat reeds by die skool is en dis ook prakties wat 'n ou dit dan nou so sal verstaan. En dan ek dink taal, uiteindelik speel taal net so 'n belangrike 'n rol. Elke beheerliggaam bepaal ook sy skool se taalbeleid. So, jy weet, 'n leerder se taalvoorkeur sal ook in ag geneem word wanneer 'n kind by 'n skool aansoek doen. So dit is van die kriteria waarna 'n ou sou kyk. Ek dink die belangrike ook net om uit te lig is dat daai kriteria wat 'n skoolbeheerliggaam bepaal, moet dan nou ook nie onbillik diskrimineer teen 'n leerder nie. Natuurlik, jy weet, as ons kyk na 'n skool wat 1000 aansoeke per jaar kry, gaan 'n ou op 'n manier moet onderskei tussen die kinders en ek dink 'n billike manier om dit te doen is dan nou mooi te gaan kyk na wat is wie se jou gemeenskap wat jy bedien en dan nou na die alternatiewe faktore kyk wat belangrik is.
0: Jy het nou verwys na die term voedingsgebied of feeder zone. Kan jy maar verduidelik hoekom dit nie altyd beteken dat 'n kind outomaties by 'n spesifieke skool geplaas sal word nie? Dis altyd so 'n lekker media storie om te sê, "Maar nou sê ja, ek moet verby 10 skole ry, 20 km by die skool waar ek nou eintlik geplaas is." Hoe werk daai storie?
1: Ja, Johan, ek dink ek baie ouers is nou ou verstaan dit, ou wil graag hê jou kind moet graag in die beste skool wees en ons het mos almal ons gewilde skole. Ons sien elke jaar die top 10 netbal of rugby skole word afgekondig en ou wil graag hê jou kind moet uiteindelik daar ook skool gaan. Maar dan kry ons ook nou weer die teenkant. Jy weet, ouers wat frustrasie kommunikeer om te sê, "Jissie, maar ek moet nou by 3 skole verbyry om my kind by 'n skool in te skryf." So hoe werk hierdie dan nou uiteindelik presies? En ek dink, jy weet, ons praat oor voedingsgebiede en ons lees baie keer in die media daaroor en ek dink daar's argumente beide kante toe. Een kant sê dit skep gronde vir diskriminasie en die ander kant sê weer dis die enigste gronde waarop 'n ou billik kan diskrimineer, maar ek dink 'n ou moet daardie voedingsgebiede ook sien as die feit dat skole is nie losstaande instellings nie. Ek dink ons skole vorm deel van 'n gemeenskap en dan maak dit dus nou vir my sin dat 'n toelatingsbeleid voorkeur sal gee aan die kinders wat die naaste aan die skool dan nou bly of werk. Jy weet, prakties maak dit vir ouers baie makliker met die vervoer van die kinders. Jy weet, ons kry baie makliker ouer betrokkenheid by die kinders wanneer die skool naby aan die kind se ouer huis is. Dit het 'n groot invloed op die daaglikse roetine van die kind. As 'n kind weet, jy weet, dit bespaar tyd en is naby my huis. Ek kan uit die huis uit skool gaan. So ek dink dit is van daai praktiese goed wat 'n ou in ag neem wanneer voedingsgebiede dan nou bepaal word deur skole en dan ja, ek dink ook ja, ongelukkig in ons hoë digtheidsgebiede is die realiteit ook natuurlik dat ouers nie altyd outomaties gewaarborg is dat hulle plek by daardie skool sal kry nie. Jy weet, dit gee vir 'n ouer 'n sterker aanspraak of 'n sterker voorkeur, maar ons sien ook baie keer dat ouers nie noodwendig gewaarborg

0: ouers voel baie keer voel hulle, "Joe, ek is my hande is afgekap." Maar ek dink die belangrike is 'n ou moet ook onthou dat daar nog steeds prosesse wat 'n ouer kan volg wanneer 'n ou 'n leerder nie toelating tot 'n skool gekry het nie. Die eerste belangrike stap wat ek definitief ouers sal aanmoedig is om die skool te vra vir die redes waarom my kind nie toelating gekry het tot daardie spesifieke skool nie. Dit is nou as die redes dan nou nie reeds aan die ouers gekommunikeer is nie. En sodra ou daardie redes ontvang het van die skool, dan kan 'n ou oordeel, "Joe, maar was hierdie besluit van die skool billik geweest of was dit onbillik geweest?" En dit sal dan nou verder bepaal hoe lyk 'n ou se stappe van hier af voor en toe. Jy weet, as 'n ou oortuig is dat die skool eintlik onbillik gediskrimineer het teen my, jy weet, jy's een van daardie ouers wat binne die skool se voedingsarea woon, jy het baie vroeg aansoek gedoen, so as 'n ou gaan kyk na die kriteria wat die skool toepas, voldoen 'n ou aan meeste van daardie kriteria, dan het die ouer natuurlik die reg om die LER te nader. Daar's 'n appelproses wat 'n ou dan volg. Jy dien 'n appel in by die LER en dan sal die LER oorweeg of was daardie besluit billik of onbillik gewees. So dit is hoe die proses sou lyk, maar ek sou definitief aanbeveel, maak eers daardie kontak met jou skool, vra om toegang te hê tot die skool se toelatingsbeleid, redes waarom jou toelating onsuksesvol was, en dan sal 'n ou uiteraard kan oordeel is daar gronde om 'n appel aan te teken. So ouers hoef nie moedeloos te wees nie. Natuurlik is daar ook 'n regsplig op die provinsiale onderwysdepartemente om seker te maak dat ons al ons kinders toegang kry tot skole. So daai is van die belangrike stappe wat ek sou voorstel.
1: Ja, nou om af te sluit, daar was van jare 'n belangrike hofsaak rondom die swart riggings gekombineerde skool waar FETSAS nou ook betrokke was. Kan jy net vir ons baie kortliks verduidelik wat in daardie saak gebeur het en hoekom dit belangrik is vir die gesprek vir oor skooltoelating om jy af te sluit?
0: Ja, Johan, nou daai was een van ons groot hofsaake gewees. Ek dink 'n ou kan dit daarna verwys ook as ons Bella Toets saak. Dit was in die Noordwes provinsie waar die departement oor die Desember skoolvakansie besluit het om net 78 addisionele leerders by die skool te plaas, en dit was op sigself problematies juis omdat die skool nie kapasiteit gehad het nie. Daar was nie vooraf met die skool gekonsulteer nie. Die skool het geen hulpbronne gekry nie, en uiteindelik was die implikasie van daai besluit van die HOD ook gewees dat die skool se taalbeleid toe nou moes verander het. En ek dink om daai rede het ons die skool bygestaan om die hof te nader. En ja, ek dink 'n baie belangrike uitkoms wat ons gekry het is die tussentydse interdik wat die hof toegestaan het, waar die hof baie duidelik gesê dat die departement kan nie eensydiglike skool se taal of toelatingsbeleid wysig of net omseil nie. Hy het baie duidelik bevestig dat daai bly die verantwoordelikheid van ons skoolbeheerliggame. En dan nou natuurlik ook, as ons gaan kyk na toelating van kinders, moet ons seker maak dat ons 'n veilige omgewing skep. Skole moet praktiese hulpbronne hê en natuurlik ook die infrastruktuur. So ek dink daai was 'n groot oorwinning geweest om net weer eens te bevestig en te beklemtoon waar lê die verantwoordelikheid van watter partye in die proses. Want ja, toelating tot ons kinders is belangrik. Ons wil graag vir elkeen 'n seker maak dat daar skool is vir elkeen, maar ons moet ook seker maak dat ons kyk na die veiligheid en die beskerming van die kinders wat reeds tot 'n skool toegelaat is.
1: En so gesels Dr. Johanay van der Merwe Mokka, die uitvoerende hoof van FETSAS. Ons het vanaand gesels oor alles oor skooltoelatings en wat ouers daarvan moet weet, veral vir die proses vir 2027. Johanay, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen? Ek weet FETSAS het ook 'n wonderlike webtuiste waar daar baie inligting oor hierdie onderwerp is.
0: Johan, ja, verwys altyd ons luisteraars na ons FETSAS webblad. Ag, besoek ons gerus by www.fetsas.org.za. Daar's ons die volle FETSAS kontakbesonderhede. Ons het ook lekker materiaal, video's daar beskikbaar. Ons kondig belangrike inligting daarso aan, soos onder andere toelatings en prosesse waar ouers wakker moet wees. So besoek ons gerus daarso, sal jy baie inligting van ons kry.
1: En daarmee is gekom aan die einde van vanaand se Ons in die Onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Tot ziens.
2: Ons in die Onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys.

0: Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
1: Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebreekte riete. En soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag.
2: NP van Wyk Lou is op die 11de Junie 1906 gebore. Op vers en klank herdenk ons hierdie reus van die Afrikaanse letterkunde met sy groot meesterstuk, Raka. Skakel gerus in saam met my, Sofia van Taak, en die twee voorlesers, Susan Beyers en Johan Nel, dinsdag aand om 20:09.
3: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.
4: Is

0: Dit was Woord en Wysie, wees stil my siel. 24 minute voor 7 en vir die aandiens sluit ons nou aan by Heino Foster van die Every Nation Kerk in die Moot, Pretoria.
1: Hallo almal, vanaand praat ons 'n bietjie oor liefde. En liefde is een van daai goed wat mense verskriklik baie van hoor. Liefde is een van daai universele dinge. Daar is niemand wat vir my kan sê dat liefde het nie ergens oor sy of haar pad gekom nie. Liefde is so universeel. Jy kan hierna luister en jy kan nou vir my sê, hoorie, ek is nou glad nie gelowig nie, ek is nie 'n kerk ou nie, ek doen nie eintlik hierdie goeters nie. Maar kyk, liefde is 'n ding wat enigiemand oor kan praat. En die ding met liefde is jy voel hom, jy sien hom, jy weet wanneer jy hom het, jy weet wanneer jy hom nie het nie. Jy weet wanneer jy bietjie sukkel en jy weet wanneer dit goed gaan. So dit is een van daai regtige mooi dinge wat ek glo die Here vir ons gegee het. So maak nie saak waaraan jy nou vashou nie. Liefde is 'n ding wat enigiemand oor kan praat. Hier is die probleem met liefde, veral in ons taal. Ons het een woord vir liefde en dis al die liefdes. Dis al die woorde, is in Afrikaans of Engels, maak saak waar jy is nie. Ek is baie lief vir my vrou. Ek en my vrou het 'n ongelooflike huwelik. Ek het 4 seentjies, oor die ek is vrek lief vir daai 4 seentjies. Maar ek is ook lief vir laat aand rugby highlights. Dis hoe dit is. Ek is lief vir my ouma, maar ek is ook lief vir die blou pakkie Doritos. En die probleem is dat jy kan heel dag loop en mense sê, ek is lief vir hierdie en ek is lief vir daai en ek is lief vir my kar en lief vir my werk. Ek is lief vir daai een story wat ek gekyk het die ander aand. Maar in dieselfde asem, dan sê mense goed soos, joh, ek is lief vir die Here. Of ek is lief vir my ouers, of ek is lief vir my eggenoot. Die probleem met dit, is dat dit maak nie liefde hoor nie, dat dit water om af. Liefde word afgewater tot die laagste vorm van die gevoel. En so, ons moet bietjie hoor oor liefde. Ek wonder of die Bybel goed te sê het oor regte liefde. En oor die verskillende, kom ons noem dit nou maar, kante van liefde. Ek weet nou nie of jy nou al soos ek jou Bybel gevat het en hom so regop op sy kant neergesit het en dan laat jy hom so oopval. En kyk jy, wag, dan val hy nou oop. En dan maak jy jou oë toe en dan mik jy nou daar met jou vinger. En jy probeer 'n versie raak mik. Dan vra jy die Here asseblief, geef vir my 'n woord vir die dag en dan lees jy nou jou versie. Die ouens sê, mens mag dit nie doen nie, maar ek het dit al baie gedoen. Baie keer as jy nou jou Bybel so laat oopval, val hy gewoonlik oop op Psalm of Jesaja, want hulle is maar van die groot boeke daar in die middel. Maar elke nou en dan, dan val hy oop in hierdie boek wat sy naam is Hooglied. En dit is 'n ongelooflike boek. As jy nog nooit Hooglied gelees het nie, gaan doen jouself 'n guns. In Hooglied praat ons oor liefde oor en oor en oor. Liefde in Hooglied gee vir ons hierdie beeld van 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Dit is eintlik nou maar 'n lied, hierdie twee mense wat vir mekaar sing en dan is daar 'n bietjie koortjies tussenin, mooi goedjies wat hulle vir mekaar sê, maar dit praat van hierdie prag en steen. Daar's ander kante om ook. Liefde is mooi en dit is ongelooflik en dit is lekker en dit is al hierdie goeders, maar terselfdertyd omdat dit so sterk is, kan dit mens baie keer seermaak. Kom met hier brand. Dis amper asof hierdie liefde wat die man en die vrou verken in Hooglied, so 'n bietjie lewendig is, amper soos 'n rivier of soos 'n vlam. Jy weet, en jy kom nader en jy besef, ek het nou hierdie vuur aangesteek en dis lekker om by hom te sit en hy het lekker hitte, maar as ek te naby kom, gaan hy mens 'n bietjie roer. Daar gaan iets daar gebeur. Op 'n stadium sê hierdie vrou in Hooglied, sê sy, moenie die liefde wakker maak of opwek wanneer die liefde nie wil nie. Hy sê letterlik, hoorie, as jy nie gereed is vir hierdie liefde nie, moenie nou gaan nie. Jy lol nou met 'n ding wat dieper is as net die lekker. Daar's iets groter. Dit is so mooi en is so goed, maar jy moet net pas op wat jy daarmee doen, want dit is verskriklik baie werd. Siende dat liefde so mooi is, en die Bybel praat oor liefde, hoe is dit dat ons liefde so afwater? Wel, soos ek gesê het, het so 'n bietjie te doen met Afrikaans en Engels en van ons ander tale, het ons net so een woord vir liefde. Maar in die Hebreeus, as ook die Grieks, is daar meer as een woord. Ek gaan sommer praat oor 3 Hebreëse woorde. Die een is raya, die ander een is doud, en die ander een sê so lekker, hy is ahava. Wat 'n lekker woord. Ons begin met daai eerste een. Raya in die Hebreëus. So 'n bietjie soos 'n vriend, soos 'n metgesel, soos 'n sielsgenoot as jy wil. Dis so 'n bietjie iemand wat jou vriend of vriendin is, jou beste maatjie. Dis daai persoon wie jy alles voor kan opoffer. Jy weet, jy wil nie daai persoon alles vertel. En jy wil by daai persoon wees die hele tyd. Jy wil tyd saam met daai persoon spandeer. Dis die persoon wie jy nooi na die partytjie toe. Dis die persoon wat heel moontlik by die partytjie, as jy inloop, is dit die eerste persoon wie jy na toe gaan. In die kern van 'n raja liefde is daar vriendskap. Is die probleem met bietjie raja, ek weet nie of jy al gehoor het van die friend zone nie, maar die friend zone is 'n plek waar baie van my broers en susters hulle self vind, waar jy dink dat jy is op pad na ietsie romanties toe, maar die ander persoon is nie saam met jou op pad in daai rigting. Die ander persoon is maar nog net jou vriend. Hulle sien dit nie so baie keer vir mans, is dit nogal 'n ding, want vir 'n man, jy weet jy begin tyd saam 'n vrou spandeer of 'n meisie spandeer en jou liefde groei, en so, jy kan begin by vriendskap, maar jy kan eindig by iets mooi. Maar sien, vrouens is bietjie anders. Dis amper as ons vrouens weet van die begin af, of hierdie ding ergens gaan, of nie, en baie keer, dan vind jy jouself in 'n verhouding, en hierdie vrou wil net jou vriend wees, en niks meer nie. Ja, ek weet weer al is van julle wat kan aanklank vind by wat ek sê. Maar hierdie raja, of die vriendskapsliefde, so bietjie soos wat Genesis praat van daai ribbebeen, daai langs aan mekaar, in die Here se oë het ons dieselfde waarde, maar ons is nie noodwendig eeners nie. Dit is eintlik 'n baie mooi manier om daaraan te dink. Die tweede liefde is dood. Nou, dood is 'n moeilike ene om te verduidelik. Ek gaan hom roep hier, so wat hulle in Engels roep. Hulle sê, carouse, or rock, or fondle. Ek dink julle hoor waarmee ons besig is. In Grieks praat hulle van eros, waar ons woord eroties vandaan kry. Dis ons seksuele liefde. Dis hierdie aangetrokkenheidsliefde, dis hierdie liefde, jy het 'n crush. Dis daar selfs meer as 'n crush, dis so, hierdie persoon is iemand wie jy aangetrokken is na toe. En so Hooglied, in die boek sê hy, dit is eintlik die vrou wat sê, sy sê, laat hy my soen met die soene van sy mond, want sy dood is beter as wyn. Hoorie, as dit nie 'n liedjie is of poesie is nie, dan weet ek nie wat is nie. Hoe mooi is dit? Jou dood liefde is beter as wyn. As mense praat van daai vuur wat mense aangesteek het, wat amper sê, dis die heel lekkerste vuur om te sit, want hy is lekker warm. Maar terselfdertyd is hy 'n gevaarlike vuur. Daai derde liefde, ahava, jy moet so lekker sê. Ahava praat van jou hartpyn. In Engels sal jy sê, I've got deep affection for this person. Dis meer as net 'n gevoel, en dit is nie net emosioneel nie. Emosies is definitief ingemeng as dit kom by liefde, maar dink jouself in 'n liefde wat meer as emosioneel is. Daai waar, dis kontraktueel, dis 'n kies daai liefde. Dis 'n liefde wat so sterk is, Hooglied praat so van hom, hy sê, ahava kan nie geblus word deur menigte riviere nie. Ahava is sterker as die dood. So mooi. Sien, is soveel groter as korttermyne lekker kry, of 'n crush, nê? Ahava is glad nie 'n crush nie. Ahava, dis amper soos as jy by 'n troue was, en hierdie twee mense staan voor mekaar, en hulle maak hierdie belofte aan mekaar. En hulle sê, ongeag die emosionele gevoelens wat ek in my hart het, maak ek nou amper 'n verbond met jou. Nou sien, ek het twee woorde gebruik. Een was kontrak, en die ander een is verbond. Wanneer jy 'n kontrak teken, dan sit jy mos nou goeders in daai kontrak om jouself te beskerm. Jy weet, ek sit hierdie dae en hierdie dae en hierdie dae sodat ek kan veilig bly, sodat ek nie die persoon is wat in die sop is as hierdie ding uit mekaar uitval nie. Maar 'n verbond lyk anders, want 'n verbond is, ek sit hierdie en hierdie en hierdie neer vir jou onthalwe. Dis nie vir my onthalwe nie. Dis sodat jy veilig bly. Dis sodat jy die grootste sekuriteit beleef. En so, 'n verbond en 'n kontrak is verskillend, en dat 'n kontrak kan jy sekerlik met enigiemand teken, maar verbond is eintlik maar net twee mense. Dit is of die Here of jou eggenoot, die persoon wie jy trou, die persoon wie jy die res van jou lewe mee wil spandeer. En so dit is verseker meer as net wat jy in jou hart voel. Daar is baie oggende wat ek opstaan en ek sien my vrou langs my lê en ek voel nie noodwendig al die emosionele liefde wat ek moet voel nie. Maar ek het 'n diep liefde vir haar. En daar's 'n verskil. Dis meer as ek is lief vir sjokolade. Ek kies daai liefde. Ek kies om my vrou lief te hê elke dag van my lewe. Nie omdat sy liefde verdien nie. She's very lovable, as mense dit nou so kan sê. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor hierdie ander kant van liefde wat ons nie altyd sien of verstaan nie, want ons maak hom so bietjie toe in daai emosionele papier. Jesus praat van liefde oor en oor. En hy praat van 'n man en vrou wat een vlees is en daar's affection, as ons om Engels roep. Daar's hierdie samevoeging van siele, maar daar is 'n dieper spiritualiteit. Ons het nou van drie liefdes gepraat. Hier's die kruks van hierdie drie liefdes. Ons moet pas op om te probeer hierdie drie liefdes uitmekaar uittrek en apart te probeer funksioneer. Dit is glad nie hoe dit werk nie. Jy kan nie een van daai liefdes gebruik en om wegbere en neersit en dan weer die volgende een. Dis nie hoe dit werk nie. Hierdie drie liefdes is bedoel om eintlik saam te vloei. Een liefde sukkel om op sy eie te wees. Dink aan soos 'n affair. Daar's baie dood liefde. Daar's aantrekkingskrag, ons voel iets vir mekaar, daar's so 'n bietjie 'n crush, daar's so 'n bietjie dit, daar's so 'n bietjie dat. Daar's baie dood liefde. Dit is verseker deel daar. Maar die probleem is as dit alles, dan is dit katastrofies. Dink bietjie aan 'n paartjie wat getroud is al vir jare en jare. Kom ons sê hulle is 30 jaar getroud, 40 jaar getroud. Partykeer dan het hulle ahava liefde, die verbondsliefde is daar hulle die besluit geneem. Maar hulle is lankal nie meer vriende nie. Die raya liefde is lankal weg. Hulle het lankal nie meer dood liefde vir mekaar nie. En so dis wanneer mense ontmoet, hulle is getroud, dit is so, maar die liefde daar het nie meer daai brandkrag soos 'n vlam nie. En soos ek gesê het, hierdie drie liefdes is bedoel om saam te vloei. Hulle is bedoel om soos drie riviere by mekaar kom en in die groot rivier afvloei. As mens net die een, dan mag mens dalk die fout maak om liefde verkeerd te verstaan. Maar as ons hierdie drie liefdes so saam sien, dan is dit so wat die Here dit bedoel het. Ek weet as jy nou hier luister vanaand en jy sit dalk en jy sê, "Jesus, ek het van daai goeders al uitgefigure, maar ek weet nie, ek is nie seker van alles nie." Hoorie, my liefdeslewe is nie so op skerp soos wat ek gehoop het nie. Jy's dalk iemand wat baie jonk is en jy sê, "Oor, ek is nou nog nie getroud nie, maar ek kyk bietjie rond en ek soek bietjie iemand, ek soek 'n metgesel, maar ek weet nie hoe om te wees nie. Ek weet nie hoe om iemand eers uit te vra nie." Jy's dalk iemand wat sê, "Ek is al getroud, maar die huwelik was toe nou nie wat almal my beloof het nie. Die huwelik was toe moeiliker as wat ek gedink het." Jy's dalk iemand wat hierna luister en jy sê, "Oor, maar ek is al lankal getroud of ek was al getroud, hoor, en ek het al probeer hierdie speletjie speel, maar dit werk net nie uit nie." Hier is die ongelooflike goeie nuus. Die goeie nuus is dat Jesus kom en help ons met hierdie liefde. Partykeer dan dink 'n mens aan Jesus en hom aan die kruis en dit het net te doen met my saligmaking, maar sien, ja, initieel saligmaking, maar daarna heiligmaking. Daarna is Jesus by my en daai kruis oomblik en daai bloed wat betaal was, het betaal vir alles wat jy tekort kom of kom ons sê dit op 'n ander manier, alles hoe jy nog nie soos Jesus is nie. So Jesus maak jou al hoe meer soos hy as jy bereid is om na hom toe te kom. En soos jy hierna luister vanaand en jy sê, "Ja, my liefdeslewe is 'n gemors. My goed's nie in plek nie. Ek is nie eers seker hoe om te wees nie." Dan wil ek nou sommer saam met jou 'n gebed doen, maar ek wil jou ook aanspoor. Jy luisteraar, hê 'n gesprek met Jesus hieroor, né? Nee, sommer hardop. Waar jy is, as jy in die kar is, doen dit daar. As jy in die kamer is, doen dit daar. 'n Hardop gesprek met die Here waar jy sommer net hardop sê, "Here, hier's waarmee ek sukkel. Hierdie liefde is nie altyd vir my so verstaanbaar nie. Hierdie liefde is nie altyd iets wat ek so lekker regkry nie. Ek verstaan hom dalk, maar joh, ek sukkel met die liefde in praktyk." Kom en staan in die gaping van waar my liefde tekort kom. En daar waar ek dalk in een van hierdie kan funksioneer, maak ek dalk 'n ander een verloor. Here, kom en maak daai, hoe sal 'n mens sê, daai deure van daai damwal oop en laat daai rivier weer kom vloei. En dat die raya en dood en ahava kan saamvloei in een sterk rivier. En waar my liefde nie lyk soos die wêreld nie, maar my liefde lyk soos U. Kom ons bid. Here, nou soos wat ons hierso sit, waar ook al ons is, kom en hê 'n persoonlike ontmoeting met elkeen van ons. Heilige Gees, kom en klop aan die deur van ons hart. Kom en wees nou daar in 'n oomblik waar ons kan aktueel vir U amper net kom ons harte kom oopmaak en wys wat is gebroke, wys wat is nog nie heeltemal in plek nie. Here, nou in hierdie gebed bid ek sommer vir deurbraak vir almal wie geluister het wat dalk 'n deurbraak nodig het. Iemand wat dalk sê, "Ja, ek het 'n bietjie wysheid nodig vir my verhouding of wysheid nodig om 'n verhouding te begin of ek het iets verkeerd gedoen en een, Here, ek het vergifnis nodig." Maar twee, kom en gee krag vir daai persoon. Wie weet dat hulle moet terugdraai na U toe, sommer nou in hierdie oomblik. Ons bid daarvoor, Here. Ons bid vir elke ander persoon wie in hierdie week sommer liefde sal beleef soos nog nooit van tevore nie. Kom en maak daai vloeddeure oop in die naam van Jesus. Amen.

0: Dit was aan die aandiens hier op RSG, gelei deur Heino Foster van die Every Nation Kerk in die Moot Pretoria. Jy is welkom om aan hom 'n e-pos te stuur, heino.foster@enpta.co.za. Die aandiens is versorg deur Media Focus.
1: Hierdie week in trou is die pere koop nie. Daar er is geen bekbezaar met die twee kibedoes.
2: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie sy story amper soos iets uit 'n fliek klink.
3: Dit laat my eindelijk goed voel. Ek hoor nie gewoonlik hierdie dinge by die huis hier.
1: Dan het hy nie my boek gelees nie.
3: Ek wil eindelijk baie bijvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef, ek het 'n gap somewhere. Wat kost het vir my om 'n man te wees? Wat gaan het vir my kost om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom Fatherhood.
1: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
2: die Splinter Nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episodes elke Dinsdag.
4: Net meer as 'n week gelede het die tweede kragtigste vuurpylontploffing ooit plaasgevind tydens 'n roetinetoets op die lanceerplatform by Cape Canaveral in Florida. 'N luisteraar vra oor die moontlikheid om kernkragafval te vernietig deur dit in die ruimte in te stuur en met die son te laat bots. Sterrenplanete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
5: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webb-Joubert.

All creatures of our God and King, deur die Nasionale Simfonie Orkees en die SAIK koor. Dis nou presies 7:00 wat beteken dis nuustyd.

0: Hartlike goeienaand, ek is Verloots. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se regering sal teen ongedokumenteerde buitelanders in die land optree, maar wel deur middel van wetstoepassing en nie met xenofobie of boendogeregtigheid nie. Ramaphosa het in 'n boodskap aan die nasie gesê die regering sal sy optrede verskerp. Hy het gesê immigrasie moet bestuur word en nie verpolitiseer word nie. 4 mense is doodgeskiet en nog 2 is gewond in 'n skietery in Kwadwesi in Tebega. 'N Polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê gewapende mans het gisteraand by 'n huis in die Covenant Bay buurt ingestorm en geld geëis. Hulle het die mense skynbaar gedwing om hulle banktoepassings op hulle selfone oop te maak en het hulle daarna geskiet. Die polisie in Mpumalanga soek nog na een persoon wat 'n insittende was van 'n voertuig wat by Kanyamazane buite Mbombela in die Krokodilrivier beland het. Die liggame van 'n man en 'n vrou is vroeër uit die voertuig gehaal nadat die motor uit die rivier verwyder is. Die bestuurder van die motor het volgens voorlopige aanduidings in die rivier ingery nadat hy 'n stopteken by 'n kruising verontagsaam het. Iran se wêreldbeker sokkerspelers het in Mexiko aangekom terwyl 'n twis voortduur oor hulle visums en toegang tot die stadions waar hulle sal speel. Al 3 Iran se eerste ronde wedstryde vind in Amerika plaas, maar spelers het verneem dat hulle op die dag van hulle wedstryde in en uit die land moet vlieg. Motorsport: Kimi Antonelli van Mercedes sê die Monaco Grand Prix gewen. Dit was die 19-jarige Italianer se 5de agtereenvolgende oorwinning. Hy is ook die voorloper in die wêreldkampioenskap. Lewis Hamilton van Ferrari was tweede en Asik Hajar van Red Bull derde, met Oscar Piastri van McLaren in die 4de plek. Dan wat tennis betref, by die Franse Ope mans enkel spel eindstryd is dit die 20-jarige Alexander Zverev van Duitsland wat speel teen die 10-jarige Flavio Cobolli van Italië. Ons is tans in die 5de stel, nadat Zverev die eerste met 6-1 ingepalle met Cobolli die tweede met 6-4, daarna Zverev die derde stel 6-4 en die 4de stel met 7-6 deur Cobolli sopas gewen nadat hy die valbalstryd met 7-5 gewen het. Dis aan die einde van die nuushooftrekker. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00. So byk ons 3 minute oor 7, net hierna is dit tyd vir die program Binne en Buite onder leiding van DJ Miller.
1: Maak nie saak hoe jy die komende seisoen opdaag nie. Celsius sal jou dek met koppies soos die 3 gig MyConnected deal vir R39. Herlaai op die Celsius app of skakel *141#. En staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Besenfees geld. Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite. My naam is DJ Miller en vanaand doen ons iets anders. Ons gaan nie net praat oor druk nie. Ons gaan kyk na wat een van die mees veeleisende bedrywe ter wêreld ons kan leer oor hoe om druk te hanteer. My gas vanaand is Flippie Vermeulen. Flippie het meer as 'n half eeu gelede op 'n plaas naby Ottosdal na vliegtuig in die lug opgekyk en vir sy broer gesê, "Eendag gaan ek in daardie vliegtuig vlieg." En hy het sy vleuels in die lugmag verdien, 42 jaar lank vir SAL gevlieg van die Boeing 707, 727, die 747 en ook die Airbus A340. En na sy aftrede vir nog 4 jaar lank 'n korporatiewe straler rondgevlieg. Met meer as 27,000 ure in die lug. meer as 100 vliegtuigtypes wat hy mag vlieg en 'n half eeu se ervaring van hoe druk op 35,000 voet bo die grond lyk. Maar vanaand wil ek nie net oor vliegstories gesels nie. Ek wil by Flippie leer wat die lugvaart hom geleer het oor druk en wat ons daaruit vir ons eie lewens kan wysraak. Flippie, goeienaand en baie welkom op Binne en Buite.
3: Goeienaand en baie dankie vir die geleentheid.
2: Flippie, kom ons klim in die kapteinstoel van 'n groot vliegtuig. Daar's meer as 200 mense in die passasiers, kajuit agter jou. Iets gaan fout, daar's 'n klomp alarms wat afgaan. Wat gebeur in jou kop in daai eerste paar sekondes en hoe het jy geleer om nie in daai oomblik te vries nie?
3: Goeie opleiding. Deurlopend leer mense om nie te vries nie en dit te doen wat jy geleer is om letterlik op jou hande te sit vir 'n oomblik. Daar is van al die noodprosedures of dinge wat kan gebeur met 'n groot straler sê byvoorbeeld, is daar slegs 3 noodgevalle waar 'n mens baie reaktief en baie vinnig moet optree. Die res van die noodgevalle moet 'n mens letterlik vir 'n oomblik op jou hande sit en as 'n span die noodsituasie wat homself voordoen baie goed identifiseer en met hierdie spanne rondom jou die probleme wat jy geïdentifiseer moet jy bevestig. Want daar het al soveel kere gebeur waar ons vinnig 'n probleem geïdentifiseer het en dan 'n noodprosedure toegepas het wat die verkeerde prosedure is. So mens moet die probleem eerstens baie goed identifiseer, dit dan bevestig en die gepaste noodprosedure toepas.
2: Ek hoor by jou 'n paar belangrike dinge. Die een is die Engelse woord muscle memory, so mens oefen hierdie noodsituasies in en jy oefen dit ook op so 'n manier in dat jou lyf nie noodwendig vries nie, dat dit nie vir hom so vreemd is nie. Maar wat vir my ook wonderlik is en wat jy nou gesê het, is dat 'n mens nie onmiddellik oorgaan tot aksie nie. Jy praat daarvan dat 'n mens eers op jou hande gaan sit, maar dat jy dan ook eers toets wat jy in daai eerste oomblik waargeneem het. Jy bevestig, is dit regtig wat aan die gebeur is? En dan gaan jy oor en jy hanteer die situasie, nê?
3: Dit is inderdaad so.
2: In die lugvaart is daar mos nou crew resource management. Ek weet nie wat is die mooi Afrikaans vir dit nie, maar dit is 'n stelsel wat spanne help om onder druk saam te werk en dan nou beter besluite te neem. Verduidelik bietjie vir ons meer, wat is dit in die lugvaartbedryf? En dink jy dis iets wat elke mens kan gebruik in sy of haar lewe, nie net vlieëniers nie?
3: Ek dink inderdaad so. Jy weet, daar was 'n besonderse lelike ongeluk gewees hier in 1987 rond van 2 Boeing 747's wat mekaar getref het. Die een het op in Tenerife, dit is die Kanariese eilande. En die een vliegtuig, die kaptein was redelik ongeduldig gewees en hy wou nie opstyg, hy wou sy passasiers vinnig by die bestemming kry. En hy het opstyging gedoen en daar was dieselfde tyd 'n ander vliegtuig wat klaring gekry het om op die ander maan te ry en die twee het mekaar getref en dit is tot vandag toe die grootste ongeluk wat ooit gebeur het. Daar is oor die 500 mense op slag dood in die ongeluk. En die rederye wat daarbij betrokke was met hierdie incident was United Airlines van Amerika en KLM van Holland. En hulle, en ek is baie trots om te sê, SAL was die derde rederye wat vrywilliglik betrokke geraak het by die ontwikkeling van human factor development. Dit is crew resource management. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Ek het probeer dink aan die Afrikaanse woord. Maar die human factor training gaan oor interpersoonlike verhoudings en die bestuur daarvan. Jy kan nie 'n dominerende kaptein wat sy wil afdwing op die res van die bemanning in die sitplek en nie. Dit werk net nie. Dit is 'n resep vir 'n ongeluk. So die interpersoonlike verhoudinge is baie belangrik om te ontwikkel. En daarmee saam is die kommunikasie te verbeter. Daar's baie goeie kommunikasieprosesse, maar die oorhoofse doelwit van hierdie human factor development en interpersoonlike interpersonal relationship skills, is om die kaptein te leer om 'n atmosfeer te skep wat goeie kommunikasie bevorder, sodat selfs die mees junior lid van die bemanning moet die vrymoedigheid hê om 'n fout aan die kaptein of die medevlieënier uit te wys. So daai atmosfeer is baie baie belangrik en dan word die medevlieënier aangemoedig of hy word aangemoedig, die res van die bemanning word aangemoedig om foute aan die kaptein uit te wis al bestaan daar die atmosfeer nie. Met ander woorde, as jy sien as 'n fout en dit is 'n redelike dominante kaptein op in die linkersitplek, dan moet jy nog steeds weet dat die reg kom jou toe om 'n fout aan hom uit te wys. En ek moet sê, die hele proses om dit te doen is om die swak waarde besluit of die swak besluitnemingsproses te breek. Die een swak besluitneming gee aanleiding tot meer foute. So hulle noem dit in Engels die poor judgment chain. En om hy poor judgment chain te breek, laat daar nie 'n ongeluk op die ou end kom nie, moet jy daai twee waardes van die bemanning leer in die human factor proses. Die kaptein word geleer om in die atmosfeer te skep wat goeie kommunikasie bevorder. En die ander ons moet weet, hulle moet kommunikeer al bestaan daai atmosfeer nie.
2: Veilige verhoudings, nê. Vlieëniers werk met 'n kontrolelyster. Dit voel vir my daar's 'n kontrolelys vir alles. En dit klink nie eenvoudig, maar die idee is dat jy nie in veral dan nou 'n moeilike situasie op jou geheue of op 'n tipe emosie moet staatmaak wanneer die druk jy weet aan jou geweldige eise stel nie. Jy val terug op hierdie kontrolelys. Dis 'n stelsel waarop jy terugval wat getoets is en wat werk. Hoe kan ons, ek nou sê gewone mense, hierdie beginsels in ons eie lewens toepas?
3: Ek moet net weer herhaal wat ek vroeër gesê het, en daar is 'n handjievol prosedures wat jy noodwendig moet stabiliseer aanvanklik as jy noodgeval om voordoen met prosedure wat gebaseer is op jou geheue. Met ander woorde, jy moet dit amper instinktief doen. Maar die res is alles met kontrolelyste. Maar ek moet byvoeg dat die kontrolelyste is prosedures wat die vlieënier eintlik ook moet ken, maar jy doen dit nie volgens jou geheue nie, jy doen dit met die kontrolelyste. So as jy my nou vra hoe dit nou vergelyk met alledaagse lewe, dink ek 'n mens moet basies, ek wil amper vir jou sê, kontrolelyste vir jouself hê, hoe jy sekere dinge in jou lewe hanteer. Daar is 'n klein hoeveelietjie wat 'n mens amper reaktief moet doen, maar die res moet 'n mens met goeie oordenk en jy moet dit deurdink voordat jy dit toepas. Die kontrolelyste moet ek ook net sê, is wat interessant is in die lugvaartbedryf, die een ou lees die item van 'n kontrolelys af en die ander een doen hom. So in 'n mens se eie lewe is dit ongelukkig so dat jy eintlik jou prosedures wat jy alledaags toepas moet jy self kontroleer.
2: Jy luister na Binne en Buite op RSG. My naam is DJ Miller en my gas vanaand is Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 'n half eeu se vliegervaring. En hy help ons verstaan wat die lugvaart ons kan leer oor hoe mens onder druk dink, besluite maak en staande bly. Luister na al ons vorige gesprekke op rsg.co.za of op Spotify. Jy kan ook op die splinternuwe RSG app na al ons episodes luister. As jy jou kommentaar of vraag wil deel, stuur dit per SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of per e-pos na lazelle@wwmedia.co.za. Flippie, toe ek leer vlieg het my instrukteur, voel dit vir my elke halfuur vir my herinner aan hierdie rympie. Aviate, navigate, communicate. In daai volgorde. Hanteer die vliegtuig, dan die probleem. Wat beteken hierdie beginsel vir iemand wat nou luister en oorweldig voel deur alles wat op haar of op sy tafel lê?
3: Dit is 'n baie basiese beginsel, die Aviate, Navigate en Communicate. En wat ons nou net so pas bespreek het, na aanleiding van die controle lijst het, moet die mens die ding in die rechte perspektief net stel. Jy krij een noodgeval. Die vliegtuig hou nie op vlieg as een noodgeval gebeur nie. Iemand moet na die letterlike vlieg van die vliegtuig omsien. En dit hang af van die noodprocedures. Nou, die vlieg van die vliegtuig is een ding, maar die navigasie, waarheen gaan ek met die vliegtuig, is natuurlik bitterlik belangrik. En dan die besluit wat die mens maak om die navigasie gedeelte, waarheen gaan ek nou vlieg, na die noodgeval, dit moet gecommuniceer word. Jy kan nie net blindelings nou uitwijk na ander plek nie. Ek wil miskien net noem, die Aviate, Navigate en Communicate is baie belangrik in een geval van nood. Een mens normale vlugplan is gedefinieer volgens een vlugplan wat jy uitgeklaar het met lugverkeersleiding. Maar wanneer jy in noodgeval het, kon jy sê byvoorbeeld na opstiging kry jy een engine wiring. Jy kan nie van Johannesburg af Londen toe vlieg met drie engines of nou so daar met een engine. Jy sal moet terugdra na Johannesburg toe. Maar jy het nie een blindelingse klaring om dit daar noodprofiel te vlieg nie. Jy moet dit communikeer. So hier kom jy, die Aviate, die Navigate en die Communicate, die communicatie kom uiteraard dan word noodzakelik. So ek dink, daar is toch een plek in een mense lewe ook om dieselfde te doen. As jy in noodgeval het, moet een mens sê, wat is die noodplan? En hoe gaan jy dit uitvoer? En dan moet een mens, noodwendig as het jou familie raak of ander mense raak, moet een mens het communikeer ook.
2: Kom ons praat bietjie oor geestesgesondheid. Vlieëniers moet medies en sielkundig geskik wees om te kan vlieg, vir al as jy 'n klomp mense saam met jou vat, en ek weet ook jou lisensie hang daarvan af, maar dit beteken dat lugvaart geestesgesondheid ernstig opneem. Maar dit beteken ook dat vlieëniers dalk soms bang is om te erken dat hulle sukkel of dat hulle moeg is, of dat hulle op een of ander manier ongesteld is, want dit kan potentieel hulle loopbaan kos. Hoe hanteer jy daardie spanning?
3: Weet jy, ek het dit al baie gesê, en ek het gesien wat die uitwerking ook is in vlieg. Die stuurkeerheid van een vliegtuig is nie waarskynlik nie, dis definitief die kleinste kantoorkie waar een groep mense in saamwerk. Jy kan nie wegkruip nie. En die fisiese taak van vlieg is so goed gedefinieer, dat selfs jy self weet, as jy nie presteer, of voldoen aan sekere standaarde nie. Nou wat nou gebeur is, die bedryf het homself uitgesonder, so ek sê, dat die sielkundige evalueringsprosesse begin baie vroeg in die proses van vlieëniersopleiding. En die bevordering word net nie, dit vind net nie plaas as daar tekens is van nie voldoen aan die standaarde uit 'n psigiese oogpunt, byvoorbeeld nie. Wat nou wel gebeur is, die keringsprosesse het so verbeter, dit het so wetenskaplik geraak, dat hulle dit baie vroeg in die mense lewe optel. Nou, as jy later aan jou eers gevestig het in die vliegbedryf en jy besef jy voldoen aan die standaarde, dan bou een mens net nou letterlik selfvertroue op. Ek moet sê, ek het in my opleidingskapasiteit, het ek soms gesien dat enkele bemannings byvoorbeeld nie teenstaande die feit dat ek probeer het om daai atmosfeer te skep wat voordelig is vir goeie kommunikasie en so aan nie. Nie teenstaande dat my bes probeer het om hulle te laat ontspan, het ek toch ouens teëgekom wat jy kan sien, hy sweet om sy nek as hy binnen die nabootser redelike, moeilike take moes verrig. As jy eers in die ketting is van een vlieënier en jy begin na meer gevorderde ouderdomskant te staan, nie ou sukkel, dan is dit eintlik 'n probleem. Ek kan nie vir jou eintlik sê hoe met dit. Wat ek gevind het vir myself, hoe beter ek gepresteer het en hoe harder ek voorbereid vir my lesse, hoe minder het ek spanning beleef.
2: Ja. Moegheid is een van die grootste oorsake van foute wat menslike foute in lugvaart. Die bedryf het op 'n manier geleer om moegheid te bestuur. So wat kan ons daai leer vir ons eie lewens as die druk net aanhou druk sonder om ons 'n blaaskans te gee?
3: Jy weet, mens beleef het veral as jy ouer raak, as jy spanning beleef, slaap jy sleg, en as jy slegter slaap, beleef jy meer spanning. En dit is 'n redelike probleem, maar as ek nou kom by die vliegbedryf en ek dink die toepassing daarvan, dan is as jy nou kyk met 'n vlug, kom sê jy vlieg nou van hier af na New York toe direk, en jy het basies twee bemannings vir die spesifieke vlug, want die vlug is te lank vir een bemanning, dan word die rusperiodes word baie, baie goed beplan en bestuur. En ek dink in alledaagse lewe is dit dieselfde. Een mens moet seker maak dat jy voldoen aan die nodige rus, dat een mens dit nie oordoen en jouself te nakom.
2: Ja. Ek hoor jou ook sê dat rus self ook 'n natuurlike prioriteit is, maar dat dit ook nie reaktief moet gebeur nie. Dit moet ook proaktief, intentioneel bestuur word.
3: Ja, dit moet beplan word. Dit moet deel van jou lewe wees.
2: Dit moet 'n inskrywing in jou dagboek wees.
3: Absoluut. Ja, ek stem 100% daarmee saam.
2: Flippie, ons praat oor geloof. Wanneer jy nou in 'n situasie is waar jy alles gedoen het, wat jy in jou opleiding geleer het en wat jou ervaring jou toelaat om te doen, en dis nog steeds nie genoeg nie. Hoe lyk die rol wat geloof in jou lewe speel? Selfs in jou beroep op daai punt.
3: Ek wil twee goed met jou deel. Twee ervarings wat ek gehad het in my loopbaan, wat nogal insiggewend is. En die ene is, ek het jare gelede, het ek met die 747-400 van Johannesburg af Lagos toe gevlieg. En ons het van laat namiddag af in die aand ingevlieg. En het was net ek en 'n jong vlieniertjie gewees. En ek het die stuurtjie jy se ligte afgedraai, dat dit nie so helder is nie, so dat ek beter buite kon sien. Toe ek vorentoe geleen en my sitplek vorentoe geskuif en oor die deur die venster gekyk na buite toe, want ek kon beter sien as dit donker is in die stuurkie. Toe vra die mannetjie vir my nou, kaptein, wat doen jy? Toe sê ek vir hom, ek kyk na die skepping. As 'n mens nie in die lug en kan opkyk en kan waardeer dat daar 'n skepper is en die ongelooflike, hoe ongelooflik die skepping is nie, hoe eindeloos dit is nie. As dit nie vir jou van waarde is vir jou geloof nie, dan sal niks wees nie. Toe sê vir my kaptein, dit is verskriklik interessant. Toe haal hy 'n klein boekie uit wat oor die heelal gaan, oor die sterre gaan, en die afstande wat betrekking het tot en die sonnestelsels en so, en dit is 'n letterlike databoekie. Toe wys hy vir my, hy is eintlik brein gevat op die kant. Hy sê vir my, as ouens met hom probeer argumenteer oor is daar 'n skepper of nie, na hulle die boekie, dan wys hy vir hulle die records van daar is, hoe groot die heelal is. Hy sê, en as hulle nie daarna glo nie, sal niks hulle met glo nie. Dis die een ding wat uitgewys het, wat vir my nogal insiggewend was. Die ander ding is, in 1994 het ek en kaptein Laurie Raas en oom Elf Mees, wat die boordingenieur was, ek en oom kaptein Laurie was die twee vlieniers, en oom Elf was die boordingenieur, het ons met 'n 47-jarige ou vliegtuig, 'n DC-4, het ons 'n kommersiële vlug vir uitsoek passasiers wêreldwyd, onder andere was John Travolta was een van die passasiers, het ons 'n vlug beplan en gedoen na Oshkosh in Amerika, die wêreld is een van die wêreld se grootste lugskoue. En dit was 'n geweldige hoë risiko vlug geweest vir baie redes, en dit het ook toe op die ou einde so gewerk dat ons blootgestel was aan redelike groot risiko's toe ons oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het. Nou toe ons naas aangeskakel het op Jan Smuts daai tyd, het ons uitgery na die aanloopbaan toe vir ons eerste opstyging van Jan Smuts af na Namibië toe. En toe ons by die houpunt van die aanloopbaan kom, toe sê die toring vir ons, ons kan oplyn op die aanloopbaan vir ons opstyging, hulle het 'n ander verkeer wat nog gaan kruis, die aanloopbaan kruis voor ons. Toe sê oom Elf vir my, hy sê, kaptein, vra vir die toring, dat hulle ons net ons posisie kan hou vir 2 minute. Ons doen het toe ons vra toe, en oom Elf sê, hy vat toe letterlik my hand van die kontrole af, en kaptein Norrie se hand, en hy doen 'n prachtige gebed, en hy plaas ons in die hand van die Here. En dit sal my altyd bybly, die feit dat dit was gepas, en ek het, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie.
2: Flippie,

0: Ons kan verseker almal hieruit leer, of jy nou vliegtuig vlieg en of jy net probeer om deur die week te kom. So Flippie, baie, baie dankie.
1: Groot plesier, baie dankie vir die voorreg.
0: Hierdie gesprek is binnenkort as 'n potgooi beskikbaar op RSG se webwerf, die nuwe RSG app en op Spotify. Deel dit gerus met jou mense, stuur ook jou vrae en kommentaar aan ons programregisseur na lazelle@wwmedia.co.za. Tot volgende Sondag aand net na die 7:00 nuus van my DJ Miller en Lazelle de Bruin. Sterkte vir die week. Totsiens.
2: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.
4: Is amper tyd vir sterre en planete, so 29 minute oor 7 in die Franse oop eindstryd tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Ons is nou in die 5de en beslissende stel en dit is 3 stroop op die oomblik in die guns van Zverev. Net hierna, sterre en planete.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Hy was amper tyd vir kommentaar, so 4 minute voor 8. Alexander Zverev is die Franse Openmans enkelspel kampioen. Hierdie is The Lion Sleeps Tonight uit The Lion King.

0: The Lion Sleeps Tonight, Lebohem en Audrey Weichman. Nou ja, dis tyd vir kommentaar, maar voordat ons daarby kom, Alexander Zverev dan is sopas vir Flavio Cobolli die 10e keer geklop in die eindstryd van die Franse Ope 6-1 in die beslissende stel. Dis 8:00, tyd vir kommentaar.
1: Nou ja, en welkom by kommentaar vanaand. President Cyril Ramaphosa het kort gelede die regering se plan om die teen-immigrante betogings hot te slaan bekend gemaak. Ramaphosa het onder meer gesê hy het 'n 4-punt plan wat hy dan nou sou uitlê. Intussen het die eerste busse met Malawiërs uit Mosselbaai vertrek terug na Malawi. Hulle is dakloos gelaat na gewelddadige betogings in die gebied teen onwettige immigrante. Ons gaan oor die kwessie en meer praat vanaand. My gaste is die politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeienaand, Roland.
2: Goeienaand Susan, ook aan my mede-paneellede en ons luisteraars.
1: Raymond Willemse, senior politieke joernalis van Netwerk 24. Goeienaand Raymond.
3: Goeienaand Susan en goeienaand luisteraars.
1: En ons praat ook met Solidariteit se hoof van internasionale skakeling, Jaco Kleinhans. Goeienaand Jaco.
4: Goeienaand Susan, Raymond, Roland, almal wat luister.
1: My klankregisseur Lewona Bekes en ek is Susan Paxton.
5: En in die nuus, die Nelson Mandela Bay Metro op hoë gereedheidsgrondslag na 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën.
6: Ja, die reën val al van gisteraand af. Ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag.
7: Nou beweeg ons na Japan waar 'n groot tropiese storm chaos saai.
8: En hierdie storm is in Suidwes Japan waar 10,000 huise sonder krag gelaat is en 15 mense in Okinawa is ook beseer.
7: Monitor Spectrum Brandpunt, naweek aktueel en kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
9: Jy luister na kommentaar. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: En as jy nie gehoor het wie die gaste is nie, Jaco Kleinhans, Raymond Willemse en Roland Henwood. Nou, president Cyril Ramaphosa het vroeër die nasie toegespreek oor immigrante en die drukkoker van xenofobie wat aan die opbou is. Ramaphosa het sy toespraak begin met die feit dat Suid-Afrikaners wil weet wat gedoen kan word met die toevloei van immigrante na Suid-Afrika. Hy het gesê dat onwettige immigrasie nie die enigste rede is vir ons probleme nie. Hy het gesê dat immigrasie ook 'n wêreldwye probleem is en ook hierdie probleem toegeskryf aan ons ekonomiese probleme hier plaaslik. Hy het sê as deel van ons demokrasie het ons buitelanders ingenooi na ons land toe en het beklemtoon dat daar wetgewing is waaraan die mense wel moet voldoen. En kom ons luister gou na eerste klankgreep van hom. Hy het gesê daar's een ding waar ons almal saamstem.
10: The basic principle on which we all agree is that every person within the borders of South Africa should be here legally, not illegally. Every person who works in our country must be legally permitted to work here. Every person who runs a business here must be legally permitted to run such a business. The challenge we have is that some people have migrated to our country irregularly and are here illegally.
1: Nou, het gesê Suid-Afrika die reg om sy eie mense te beskerm, maar klem gelê op die feit dat die verantwoordelikheid om immigrasiebeheer toe te pas by die regering en die regering alleen lê.
10: There have been weaknesses in the way migration has been managed in our country. There have been weaknesses in rigorous and focused enforcement. We admit that. And there have been weaknesses of corruption. There have been gaps in our systems that have undermined public confidence. South Africans are entitled to expect better. We accept that responsibility and we are taking decisive action to correct these shortcomings. South Africans have a right to expect a state that is effective, professional and capable of enforcing its laws. Government will accordingly take action to address the expectations of our people in dealing with the challenge of the violations of our immigration laws. I must make it clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws.
1: Hy het dit 'n tweede keer beklemtoon en gesê dat iemand in die straat mag voorkeur en daarop aandring om hulle ID's te sien, om te sien of hulle wettige immigrante is nie.
10: No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. We know that South Africans are not xenophobic, as there is no space for xenophobia, for racism, for sexism, for Afrophobia, or any other form of intolerance in South Africa. As communities and as a society, we must not be tempted to join those who want us to turn against people who were not born in South Africa and who are in our midst.
1: Hy het gewaarsku dat daar optrede sal wees teen die wat xenofobie aanhits.
10: We will and must not allow groups to use the legitimate concerns of South Africans to destabilize our country through inciting lawlessness and violence. We will act against forces who are exploiting the concerns of our people about illegal immigration to further their own political, personal and criminal agendas. We will not be fooled or influenced by social media campaigns that spread misinformation, fake news and lies about people who are in our country. We must be concerned that anti-foreigner sentiment is at times accompanied by tribal and ethnic slurs, insults and attacks aimed at other South Africans. This is not acceptable. We expect foreign nationals who are here to respect our laws. We therefore need to respect them as well.
1: So dis in kort wat hy in hierdie toespraak gesê het toe hy nou die nasie toe gespreek het. Ramaphosa het ook gesê hulle sal onwettige immigrante soek en vervolg. Mense stop wat onwettige, jy weet, oor die grens kom. Korrupsie in die departement van binnelandse sake stop sit en dan hulle buurlande sal ook gekontak word om te help, of ons buurlande eerder. So 'n 4-punt plan wat hy op die tafel gesit het. Hy het ook interessant genoeg gesê 450,000 mense is die afgelope jaar deur grensbeheer gekeer om onwettig oor die grens te kom. En Roland, kom ons begin somme by jou. Dit is al 'n mintige getal mense en dit is net die wat hulle gesien het en gesien kom het oor die grens.
2: Ja, dit is mense wat gevang is. Hoeveel mense ongesiens inkom of inkom met onwettige hulp is natuurlik baie moeilik om te gaan bepaal. En ek dink dit is wat dit so moeilik maak. Jy praat met van 'n realiteit wat nie heeltemal sigbaar is nie. Daar's baie gerugte, daar's baie beskuldigings, maar daar is baie min feite wat dit onderlê en dis wat dit 'n baie moeilike gesprek maak. En dit is ook waarskynlik hoekom dit 'n gesprek is wat in sekere kringe soveel aftrek kry, en omdat dit in hierdie konteks gebeur, natuurlik 'n baie sterk emosionele basis vir dit wat gesê word en dit wat beweer word, sonder dat dit enigsins op 'n feitelike basis berig. Dit beteken nie, mens weet niks van wat hier aangaan nie. Maar ek dink nie daar's 'n volledige prentjie van wat presies in Suid-Afrika aan die gang is nie. En dis miskien een van die belangrikste punte. Die president het nou wel klem gelê daarop, maar die resultaat wat ons hier sien is mislukking in regering oor 'n baie lang tyd. Dit gaan terug na die vroeë 2000s toe. Dit gaan terug na besluite wat geneem is in die regering op daai stadium wat langtermyn gevolge het. En dan gaan dit ook terug na gebrekkige optrede of die versuim om op te tree wat 'n baie moeilike situasie skep wat nou skielik hanteer moet word. So wat die president identifiseer en sê is baie akkuraat, maar die konteks, die uitdaging daarvan en die moeilikheidsgraad van dit wat hy oor praat, dink ek nie mense moet die indruk kry dat oor 2 maande, 3 maande vanaf is hierdie probleme min of meer opgelos nie. Dit gaan baie lank vat, want die basis van dit wat verkeerd is, is iets wat nie vinnig herstel kan word nie.
1: Raymond het erken dat daar 'n probleem is met die dienste wat gelewer moet word. Dis nou grensbeheer. As ons na hospitale toe gaan, dit die feit dat daar nie behoorlike dienste is nie, skole wat oorvol is. Interessant dat hy dit erken het.
3: Ja, Susan, dis interessant dat hy erken het, en ek dink vir uit 'n mate oop kaarte gespeel oor wat die regering oor die afgelope paar jaar verkeerd gedoen het. Maar sy boodskap kom in 'n mate ook, of die ANC regering se boodskap kom in 'n mate ook te laat, want hierdie probleem van onwettige migrasie en kom al van twee, as hulle kan onthou in 2008 dit begin, en dit is baie erg gewees, die xenofobiese aanvalle. En dis vir byna 20 jaar is dit 'n probleem in die land, maar dit was nog nie met erns aangevat nie. Ek stem saam met hom, ons kan nie al die land se probleme op die buitelanders wat onwettig is nie, want soms as dinge verkeerd loop in baie ander lande, dus gesien toe kan ander lande soos in Europese lande, is dat die makkelijkste teken is altyd jou onwettige of jou migrante, en dan word geteken na jou onwettige migrante toe. Maar of dink ek hy het iets niet gesê nie, vir my die enigste iets wat niet is, en is die uitfasering van die groen idee dokumente. Dis maar iets wat niet is. Maar die ander goed is, iets is probleme wat ons al met lank mee sit. Jy het al gepraat van die dienste. Ons weet die premier van Limpopo, Dr. Poppy, toe sy nog voorheen die LER vir gesondheid was. Sy het na hospitaal toe gaan en vir mense wat nou buitelanders was, wat daar dienste van gebruik mag gesê, maar jylle kan nie en toe kom nie, want die Suid-Afrikaners betaal vir hierdie dienste en jylle plaas druk op die dienste. En maar ons besef ook die dat ons primêre gesondheid sorg is so in 'n swak toestand. Ek bedoel, as jy na 'n kliniek toe gaan, jy sit vir ure daar voor jy gehelp word. En baie van ons, die dienste wat die staat moet lewer is nie op standaard nie. En nou ons probeer ons skuld moet dra is jou politieke leiers. Ons kan nie die blaam oordra vir die immigrante nie. En ek stem saam dat mense

0: wettig in 'n landie is. Want sonder wette is daar net wetteloosheid. Maar ons kan nie al ons probleme op die onwettige migrante plaas nie, want ons moet ook kyk in die spieël en sê maar wat te blame dra ek, want daar's maatskappye wat onwettige migrante in diens neem. Soos Ramaphosa tereg gesê het, is dat die onwettige migrante, hulle word minder betaal vir die werk. So dit is almal sal moet saamwerk om hierdie situasie ja oplos, maar die vinger kan nie net gewys word na onwettige migrante nie.
1: Janko, het die president hard genoeg gepraat en het duidelik genoeg gemaak dat daar eintlik 'n ander wortel agter hierdie kwaad sit?
2: Ja, kyk Suzan, ek dink is die hardste wat daar nog gepraat is, sekerlik vanuit die gebou en vanuit die regering, maar soos wat Roland en heeltemal korrek gesê het, Raymond ook, jy weet, is byna nou al 18 jaar wat hierdie krisis voortduur, en ek dink wat die president gesê het, al die punte wat hy gemaak het, die erkenning van die fout, die plan wat hy aangekondig het, dis noodsaaklik. My probleem en my kommer is dit wat hy nie oor gepraat het nie. In die eerste plek natuurlik die omvang van die probleem, wat ons weet nie wat is die omvang van die probleem van onwettige migrasie in Suid-Afrika nie. Daar is soveel verskillende syfers, jy weet. Daar's sommige mense wat sê daar's 2 of 3 miljoen onwettige migrante en daar's ander wat beweer dit kan tot 15 miljoen wees, wat waarskynlik nie die geval is nie, maar die punt is ons weet nie hoeveel mense onwettig in Suid-Afrika is, hulle self hier bevind nie, en dit is 'n stelsel wat met ander woorde ergens eenvoudig nie meer oor die vermoë beskik het om daardie data te versamel behoorlike data in verskillende streke en provinsies, maar ook nasionaal daaroor bekend te maak. So die plan wat aangekondig is, dis goed, maar dit is alles die so dinge wat enige regering eintlik moet doen, hè. Goeie grensbeheer, deportasies, die instel van 'n migrasiehowe, die 10,000 ekstra inspekteurs wat Ramaphosa sê aangestel moet word om inspeksies by jou groot werkgewers te doen, die beter databasis by binnelandse sake, 'n beter ID-stelsel, al die dinge is goed en ons moet dit alles verwelkom, maar dit is nie nuwe planne nie. Dit is nie groot nuwe planne wat skielik die probleem gaan oplos nie. Die probleem word verdiep in Suid-Afrika en ek wil net hier dalk 'n punt maak, Susan, is dat Suid-Afrika staan nie in isolasie rondom 'n immigrasiekrisis nie. Immigrasie is tans 'n globale krisis weens eintlik 'n globale bevolkingsverskuiwing wat in die wêreld plaasvind. Mense trek van reg oor die wêreld, van armer lande na ryker lande, en hulle probeer alles in hulle vermoë om by lande uit te kom waaroor hulle 'n persepsie het dat daar geleenthede is, dat jy maklik daardie land kan binnegaan, dat daar maniere is om die stelsel te omseil. En ongelukkig in Afrika, is Suid-Afrika so 'n land. Daar's baie ander Afrika lande wat hulle eie immigrasiebeleid en reëls en wette beter toepas as Suid-Afrika, maar ons sien die probleme wat Europa met immigrasie het, wat Amerika daarmee het, en baie ander lande ook. Ons probleem word verdiep deur ons ekonomiese krisis, né? Deur die feit dat Suid-Afrika se ekonomie nie groei nie, dat die hoë werkloosheid is, en dit wat Raymond gesê het, dat jy sit met die probleme in hospitale, jy sit met skole wat oorvol is, daar is in stedelike gebiede tekorte aan basiese dienste, soos skoon water en al daai soort van dinge, en dan kom ons nie eens by veiligheid uit nie. En as jy al hierdie dinge bymekaar sit, die som totaal van 3 dekades dis se verwaarlosing van ons immigrasiestelsel, ons grense, die deportasie van onwettige immigrante, die swak ekonomiese omstandighede, swak dienslewering en dan 'n instroming. Ons weet hier was 'n reuse instroming in Suid-Afrika. Daardie som totaal het hierdie krisis nou geskep.
1: Goed, dan het hy 'n interessante ding gesê en daarop klem gelê, en dit is dat niemand mag enige iemand in die straat voorkeer en vra of hulle ID's nie. Nou, die sperdatum vanaf wat hierdie drukgroepe gegee het oor wanneer die immigrante uit die land moet wees, is dan nou 30 Junie. Roland, dink jy hierdie boodskap was op drukgroepe soos March & March gerig? Roland?
0: Ja, dit was op hulle onder andere gerig. Ons moet daar's verskillende organisasies wat nou betrokke geraak het by die betogings en by die druk wat uitgeoefen word om eintlik maar eintlik finansiële aankondiging te kry onder andere waar die regering hom nou verbind tot spesifieke optrede wat vir 'n baie lang tyd net eenvoudig nie daar was nie. Dis belangrik dat dit beklemtoon word wat is die reg en wie het watter verantwoordelikheid. My vraag is of dit genoeg is, want ons is besig om 'n omgewing te skep wat baie maklik kan lei tot grootskaalse onstabiliteit, wat maklik kan lei tot konflik. As 'n mens gaan luister wat hierdie groepe sê, dan is dit klink op die oppervlak goed en 30 Junie moet al die onwettiges uitwees. Daar is geen manier wat daai datum haalbaar is nie. Daar's geen manier wat ons die staatskapasiteit het om daai doelwitte te bereik nie. My vraag is of vir die president om te sê dit mag nie gebeur nie. Sover het daar nog niks gebeur met mense wat juis by hierdie onwettige optrede betrokke is nie. Daar was al hofuitsprake gewees, daar was al opdragte aan die polisie gewees en wat ons tot dusver gesien het is polisie wat staan en kyk. Hulle raak nie betrokke nie. En my vraag is dit omdat hulle nie kan nie of omdat hulle nie wil nie. En ek dink dis 'n baie belangrike konteks. Die onderliggende beginsel wat die president aanspreek is baie groot beleidsmislukkings en beleidsdoelwitte. Daar's geen manier wat jy teen einde van hierdie jaar of einde volgende jaar hierdie doelwitte gaan bereik nie. En ek dink dit is die probleem wat 'n mens mee sit, is die reaksionêre aard van die aankondiging en dit is die manier wat hierdie probleem nog deurgaans hanteer is op 'n reaksionêre wyse. Elke keer na die tyd vir die president om te sê Suid-Afrikaners is nie xenofobies of rassisties nie. Dis onsin. Daar's geweldige probleme. Ons hele stelsel draai om ras in Suid-Afrika. En ons beweeg nie weg daarvan nie. Die hele konteks van wat hier gebeur is xenofobies. Dis 'n ons hulle benadering wat deurgaans beklemtoon en gebruik word. So dis vir my bietjie 'n naïewe manier om te probeer om 'n boodskap oor te dra. My vraag is wat is die prioriteite? Wat is die korttermyn doelwitte? Wat is die mediumtermyn doelwitte? Om te praat oor ekonomiese groei. Hoekom het ons nie ekonomiese groei nie? Hoekom is Suid-Afrika die een plek wat so agter almal is as dit kom by die potensiaal van groei wat nie ontsluit word nie? Dis nie goed wat jy in 2 weke, 3 weke of 'n jaar gaan regmaak met huidige beleid en huidige strukture en leierskap nie. So die idee van wie mag en wie mag nie is belangrik, maar ons sien dit nie in die praktyk nie. En wat gaan gebeur? Jaco het nou 'n punt gemaak net nou van dis goed om mense aan te stel, inspeksies te doen. My vraag is waar is die belangrikste nood? Is dit by arbeidsinspekteurs? Is dit by effektiewe polisieering? Is dit by grensbestuur? Want daar's geen duidelikheid hieroor nie. En om klem te lê op 'n ou aankondiging van meer arbeidsinspekteurs, dit gaan nie onwettige immigrasie op tot 'n einde bring nie. Dit gaan meer druk op die ekonomie plaas, dit gaan dalk 'n paar mense uithaal, 'n hele klomp dalk wat op plekke werk, maar dit gaan nie werksgeleenthede skep vir almal wat moedeloos is omdat daar nie werk is nie. En ek dink dit is wat vir my onrustig maak, is dat ons reaksionêr optree, dat ons amper reageer op die drukpunte wat amper op 'n populêre manier uitgekom het. Maar die wesenlike probleem wat 'n baie groter en 'n langtermyn probleem is nie duidelik genoeg aangespreek nie.
1: Raymond, hy praat van grensbeheer gaan verskerp word, meer tegnologie gaan aangeskaf word en meer personeel gaan aangestel word. Immigrante sentrums gaan oopgemaak word, die eerste een in Pretoria, maar jy hoor niks van waar's die weermag nie, waar gaan daar meer soldate ontplooi word nie, waar is die begroting wat die weermag moet kry om hierdie funksie te verrig nie?
3: Ja, onthou vir die weermag om ingespan te word, sal Ramaphosa proklamasie verklaar om te sê soveel geld gaan hy soveel geld op sy gesit vir die weermag om 'n tydperk die landse grense te beman. En ons weermag voel ek is daarom jou grense op te pas, hulle is daarom jou land te verdedig. Wat hulle moet doen is hulle moet die grensbestuur owerheid moet beter finansiëel toegerus word om sy mandaat uit te voer. Want oor die afgelope paar jare het binnelandse sake en veral by jou grense wat baie swak beheer word. Ons onthou, ek dink was in die COVID tydperk wat hulle daai papdrade langs die grens opgesit het en dit is binne 'n week se tyd
0: is dit weer af wat ons as belastingbetalers miljoene rande gekos het. So as jy die weermag gaan inspan, sal ek sê jy moet die weermag inspan by jou punte waar jy weet daar's 'n groot toestroom van mense wat die land onwettig probeer oorsteek. En iets interessant wat en iets wat ek glo Dr. Leon Schreiber by die minister van Binnelandse Sake. Hy is ook baie meer gefokus op jou tegnologie en op jou hommeltuie om tegnologie en in te span sodat jy jou grense beveilig kan word. So en ek onthou ek het eentjie genoem dat met die hommeltuie kan hulle sien wanneer waar mense is en waar hulle grense probeer oorsteek, want ons land se grense is baie groot. Ek dink jy dis onmoontlik vir enige land om sy land se grense te beman en te beveilig, die hele grens nou te beveilig, so dan gaan nou en dan sal daar mense wat onwettig die grondwet die grense gaan oorsteek. So wat ek wil my ding is net gee meer geld vir die grensbestuur owerheid. Lei meer mense op om grense om die grens te beveilig en waar jy weet sekere punte is. En 'n belangrike ding is wat hy gesê het is van die korrupsie binne binnelandse sake en veral daar by die grens. Dit is iets wat dis iets nuut nie. Ons weet hierdie korrupsie kom al vir jare aan, al vir 20 meer as 20 jaar aan, want ons moet onthou dat ek dink dit was in Brittanje gewees wat ook ons het begin betaal het, geld betaal het, sê visum wil kry omdat ons paspoort so maklik bekom kan word deur mense wat van 'n tweede land afkomst Afrika inkom en dan vir 'n binnelandse sake beampte 'n paar rand in die sak steek en dan kry jy jou paspoort. So ja, jy die weermag kan ingeroep word, maar net as jy weet watter waar is die brandpunte, maar jou grensoorheid moet grootliks verantwoordelikheid en hulle moet meer geld kry om ons grense veilig te hou.
1: Ja. Goed, jy het 'n klomp dinge gesê, departement van binnelandse sake se dienste sal ook opgegradeer word en korrupsie sal uitgeroei word daar. Daar word ook 'n digitale populasieregister opgestel. Groen ID-boekies sal uit die stelsel gewerk word soos Raymond gesê het, want dit word gebruik in kriminele optredes. Nuwe motorregistrasie wetgewing vir buitelanders sal ook bekend gemaak word. Spaza winkels moet behoorlik geregistreer word. Mense wat buitelanders aanstel en uitbuit vir arbeid, dis sal vervolg word en hy praat selfs van tronkstraf vir hulle. Dan Jaco die gesprekke met die buurlande. Hy sê redes hoekom mense migreer moet reggestel word en dit lê in ander lande en ons kan dit nie alleen doen nie en polisieering hier gaan dit nie reg kry nie en die instroom keer nie. SADC gaan 'n rol moet speel sê hy. Die groot vraag is net gaan dit werk? Gaan SADC 'n rol kan speel? Gaan ons die buurlande kan sê luister julle moet julle sake regkry, jy weet?
2: Ja, ek is skepties daaroor Susan en SADC het in elk geval baie min kapasiteit en vermoë om regtig iets hieraan te doen. Dis 'n belangrike punt wel as dit kom by ons buurlande wat natuurlik die grootste bron van onwettige immigrante na Suid-Afrika is, maar mens kan eintlik praat oor die grootste deel van Afrika en natuurlik het ons 'n toename in onwettige migrasie uit die Midde-Ooste en Asië ook die laaste paar jaar gesien uit lande soos Bangladesh en Pakistan en ander. En ek wil tog hier 'n eenvoudige vergelyk tref met Europa om net te praat oor persepsies oor 'n land waarheen mense graag gaan en waar mense hoop daar vir hulle geleenthede is. As jy in Europa is, kan jy natuurlik in die Schengen lande baie gemaklik oor grense beweeg. Daar is geen grensbeheer nie. Dis baie maklik as jy eers in is. Met ander woorde, as iemand byvoorbeeld uit Libië uit met 'n bootjie dit reg gekry het om die grens oor te steek, die Middellandse See oor te steek en jy is binne daardie grensgebied, dan kan jy van land tot land beweeg. Nou so het jy in Europa twee Schengenlande, Duitsland en Pole. In Duitsland was daar 'n geweldige toestroming van mense die afgelope paar jaar uit die veral die Midde-Ooste, maar ook Noord-Afrika. En dit is omdat daar in daardie lande 'n persepsie is dat Duitsland verwelkomend is, dat daar geleenthede is en dat dit maklik is om in Duitsland byvoorbeeld huisvesting te vind, basiese dienste te kry, alles anders wat 'n immigrant graag wil hê. Maar reg in die buurland Pole, waarheen mense kan reis, gemaklik in 'n kar kan klim en oor daai grens kan ry, is daar byna geen onwettige immigrante nie, want daar is nie 'n persepsie in Sirië of Afghanistan of Pakistan dat dit maklik is vir 'n onwettige immigrant in Pole nie. Pole is eintlik 'n onvriendelike land teenoor onwettige immigrasie. Dit word vinnig hanteer, mense word in sentrums aangehou, daar is immigrasiehowe en mense word gedeporteer. Ek dink Suid-Afrika se probleem is dat daar oor baie jare 'n persepsie ontstaan het in te veel lande van ons buurlande, die res van Afrika en nou selfs al in die Midde-Ooste, dat dit maklik is om 'n onwettige immigrant in Suid-Afrika te wees.

0: gaan jou aanhou, ons gaan jou voor die hof laat verskyn en ons gaan jou deporteer. En om daardie persepsie te verander, gaan nie maklik en vinnig wees nie. Dit is miskien iets waarmee van ons buurlande sal kan help.
1: Klomp interessante dinge wat dan nou gesê is en dan lees mys ook in rapport vandag Roland, Hanne de Tief het mis Jacinta Ngobesi Zuma van March and March onderhoud gevoer en sy het daar aangesê daar is niks verkeerd met hulle bekommernis oor onwettige immigrante nie, sy skets dan 'n prentjie van hoe dit gaan daar waar die sogenaamde onwettige immigrante woon en hoe wet en orde nie gehou kan word nie, want tegnies is die mense nie in die land nie, hoe hospitaalbeddens vol is, hoe daar nie plek is in skole nie, hoe matriekmeisie matriek kan skryf nie, want daar idee is gesteel deur 'n immigrant en die het matriek geskryf namens haar. Is dit werklik dan onredelik om te verwag dat dit nie mag plaasvind nie? Sou dit alles waar wees?
2: Ek dink nie dit is 'n kwessie van dit nie mag plaasvind nie. En ek dink die president het dit ook baie vinnig in sy aankondiging hanteer dat daar's mense het 'n reg om te protesteer en om hulle ontevredenheid aan te dui. Die probleem wat die mense hier kry is tweeledig. Een is dat om die mense se reg tot protes te erken, maar niks te doen om die onderliggende probleme op te los nie, help niks nie. Jy is juist besig om 'n omgewing te skep waar jy nie gaan beheer kan uitoefen oor wat gebeur nie. Die ander dimensie hiervan is dat ja, daar's baie sterk gronde om gegrief te wees. Maar die mense wat die protes bedryf en bestuur staan weg van alle verantwoordelikheid vir dit wat gebeur en sê maar hulle is nie mense wat gewelddadig is en bly lok dit nie uit nie, maar ons het nou al gesien hoe verkeer hierdie tipe optrede lei tot uiterste geweld. My vraag daar is nog altyd, waar's die polisie? Want jy weet voor die tyd hierdie goed gaan gebeur, daar's geen optrede voor die tyd nie. Ek dink die naaste wat ons daaraan gekom het is vanaand se toespraak wat die president nou sekere goed gesê het. Jy kan nie 'n stelsel bedryf waar mense reg het en dan ruk dit hande uit en dan staan almal terug en sê dis nie wat ons wou gehad het nie. En ongelukkig sit ons in Suid-Afrika met 'n geskiedenis van geweld, veral in op ten opsigte van hierdie kwessie. Dis nie iets wat nou kan gebeur nie, dis iets wat elke keer gebeur. In die verlede, as ons terugkyk, wanneer daar geweld gekom het, het die regering die heel laaste gewees dat die toneel gekom het. Baie ander organisasies het hulp aangebied, het betrokke geraak, het probeer om ding te ontlont voordat die regering daar opgedaag het. En dit is wat 'n mens bekommerd maak. Die volgende element, en die president het ook daarna verwys, is baie belangrik, is die misbruik van hierdie proses vir kriminele doeleindes. Nou, dis nie net misbruik nie, 'n groot deel van dit wat gebeur met onwettige immigrasie hou verband met kriminaliteit. Mense smokkelary wat ooreenstem met allerlei ander probleme in terme van smokkel en smokkelware en so voort. Dis dieselfde netwerke wat baie keer of wat gewoonlik hierby betrokke is. So jy sit met 'n omgewing van kriminaliteit, jy sit in 'n omgewing van swak regering, jy sit in 'n omgewing waar 'n groot klomp mense hopeloos is. En dink daar gaan nie iets negatiefs uitkom nie. Daar gaan iets negatiefs uitkom. En die risiko wat jy mee sit vir Suid-Afrika is is 'n veelheid van kwessies, maar die belangrikste daarvan is hierdie kan baie maklik in die tipe omgewing waar ons nou is tot grootskaalse onstabiliteit lei. Nie in Suid-Afrika se geheel nie, maar op spesifieke brandpunte wat baie moeilik beheerbaar gaan wees. En dan saam met dit doen dit geweldig skade aan Suid-Afrika se beeld wat ons nie op die stadium kan bekostig nie. En die onderliggende probleme word nie regtig aangespreek nie en die reaksie daarop is na die tyd. En dis 'n baie moeilike probleem om te beheer as dit die manier is hoe jy daarna gaan kyk.
1: Dan Raymond Ngobesi Zuma skets ook 'n prentjie van hoe mense in townships werklik voel oor buitelanders en dat die regering nie luister nie en dat die media nie behoorlik daaroor berig nie. Dink jy dis die waarheid?
3: In 'n mate stem ek saam met haar nie, want as jy ek praat vir myself, as ek na my kinders wil toe gaan of Veldrade Park my skoonmense woon, baie van die buitelanders het die spasies op winkels daar en hulle huur dit van die gemeenskap self, is deel van hulle huis wat hulle huur om hulle besigheid spasies op te bedryf. So die mense was verwelkom in om te sê okay, jy kan nou my

0: jy kan nou op jou winkeltjie opsit en jy kan maak en die eienaar kry nou maandeliks 'n bedrag geld en wat jy vir huur betaal. So jy kan nie dit opsit, jy kan nie die blame vir die onwettige migrante nie, want soos ek sê, ons mense het ook self 'n deel in dat ons hier toegelaat het dat hierdie ding so wyd so versprei is en nou is dit 'n tikkende tydbom en nou probeer mense sin maak van alles en jy probeer mense uitdryf. Want as jy gaan baie na die plekke toe gaan, dus die immigrante daar wat die SARS stops en die winkels bedryf, hier dit by jou mense. So die mense moet in 'n mate verantwoordelikheid aanvaar. Maar as jy kan sien is dat baie van hierdie goed, die dit gebeur in jou townships, wat jy sien soos hier gebeur nou iets, soos wat het gebeur daar in die Weskaap. En dan was dit 'n vlam en niemand as moeilik vir die polisie lyk dit my om, soos Roland nou gesê het, om iets te doen, want hulle, ek weet nie of hulle bang is dalk dat die gemeenskap teen hulle gaan draai nie. Maar dat, as ons gaan toelaat dat die wetteloosheid voortgaan, gaan dit skade aan Suid-Afrika se naam bring, want baie van Suid-Afrikaanse maatskappye het besighede in bedryfsake in hierdie Afrika lande, en ons weet nie wat is die nadruk kan wees, hoe dit vir ons negatief kan raak, deurdat ons daai wetteloosheid nou hier wil toepas, en dan het dit ander nagevolge vir ons nie.
1: Wet een wetloosheid regmaak met 'n ander wetteloosheid nie. Dan sien ek dat politieke partye reeds begin reageer het op sy toespraak. Die DA se Jordan Heloos het reeds gesê hulle sal enige optrede wat die regering van nasionale eenheid uitvoer ondersteun. Hy het ook gesê dis goed dat die regering nou erken dat daar 'n probleem is met ons ekonomie en dat dit ook reggestel moet word. Kom ons luister gou na uittreksel van wat hy gesê het.
2: Die RNE moet baie vinniger beweeg om die ekonomiese hervormings deur te voer wat nodig is om die ekonomie te laat groei en om mense in werksgeleenthede in te kry.
1: Janko, so laaste gedagte van jou oor wat gesê is vanaand alles?
3: Ja, nee, dit is interessant wat die DA-leier sê. Ek sien Gaitan McKenzie verwelkom ook die aankondigings en sê ook daar moet binne die regering van nasionale eenheid oplossings geskep word. Nou kyk, ons weet dat daar binne die departement van binnelandse sake, Susan, eintlik groot vordering gemaak is die afgelope byna 2 jaar met Leon Schreiber daar en die verbetering van stelsels en databasisse en alles daarmee saam. Die een ding wat my bly bekommer, ons het vanaand oor baie planne gepraat en die president het nog baie meer planne in sy toespraak gehad, maar niemand weet waar die geld daarvan vandaan gaan kom nie. Dit is ons groot uitdaging. Jy weet, ons praat en die president praat van in sy staatsredes en elke keer in toesprake oor al die probleme van onderwys af na veiligheid en nou na immigrasiebeleid, en elke keer moet ons maar eerlik wees, is daar nie 'n begroting om noodwendig die makliker oplossings en dit wat noodsaaklik is om te doen om dit reg te kry nie. So hierdie is 'n wesenlike probleem. Ek dink hier is leierskap nodig en my vraag is 'n bietjie, wie gaan leierskap neem met hierdie? Dit lê die verantwoordelikheid om dit reg te kry lê by verskillende staatsdepartemente. Dit is nie net iets wat alleen binne binnelandse sake opgesluit is nie. Daar is elemente van hierdie groter krisis wat by verskillende ministers gesetel is en 'n mens sou graag wou sien dat iemand ernstig verantwoordelik gehou moet word vir hierdie probleem. Dit skep vir Suid-Afrika natuurlik heeltemal terecht, soos Raymond gesê het, reputasie probleme, maar die groter risiko's van die destabilisering van gemeenskappe, dink ek is wesenlik. Ek dink dit is wat ons die afgelope tyd gesien het en ek kry die gevoel dit is uiteindelik wat die president oorgehaal het om dan nou wel tot aksie oor te gaan. Daardie bedreiging is nie verby nie. Selfs as die 30 Junie afsnydatum verby is, bly daardie bedreiging steeds wesenlik, want ons sit hier met Suid-Afrikaners wat desperaat is, wat 'n persepsie het dat immigrante hulle werk neem, hulle ekonomiese geleenthede neem, maar ook hulle dienste van hulle ontneem. En dan het jy die probleem in Suid-Afrika wat jy in baie, baie ander lande met groot immigrantenbevolkings het, en dit is die ontwikkeling van parallelle gemeenskappe. Met ander woorde, immigrante assimileer nie, hulle skakel nie in by die gemeenskap nie, hulle skep hierdie parallelle gemeenskappe, wat natuurlik dan baie, baie makkelijk kan lei tot konflik binne gemeenskappe. So, ek dink jy lê nog 'n baie moeilike tyd voor vir Suid-Afrika om hierdie probleem op te los.
1: Raymond, jy lag lekker daar.
0: Ek stem saam met Jacques, vooral wat hy gesê het oor, interessant hy gesê het van Gaitin McKenzie, wat nou dat verwelkom het, as ons kon nou, een van sy, toe hy in 2004 sy verkiesingsveld gebruik, het moes die liedjie gesing Abahambe, en hy het self by die grense gaan om die mense te verjaag, wat probeer die grense oorsteek het. Maar ja, dit lyk my, as jy binnen die regering is, dan vergeet jy soms van die beloftes wat jy gemaak het.
1: Die president van Kenya, William Ruto, het die week besoek afgelê aan Suid-Afrika. Hy was lank bespiegelinge dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Kenya nie goed is nie. Die besoek was glo om onder meer te wys dit is nie gestrem nie. Daar is ook gepraat oor die immigrante kwessie en handelsverhoudinge is versterk. Roland, wat dink jy is alles daar gesê en hoekom was hy eintlik hier?
0: Suid-Afrika en Kenya is twee van jou grootste moontede in Afrika, en hulle speel 'n baie belangrike rol. En soos jy terecht sê, daar is 'n bietjie, hulle verhouding is 'n bietjie anderste, want as jy kan sien dat Kenya is meer nader, as jy so kan sê, aan jou westerse lande, en hulle Amerika is verkies meer vir hulle as vir Suid-Afrika. So, daar is die competitie tussen die twee lande, maar wat hulle ook wil doen is om beter samenwerking in Afrika en oor die tussen die twee lande, om beter samenwerking en meer investering. So, ons sal maar sien hoe hierdie goed gaan uitwerk. En ons weet ook met wat verhouding ook, Frankryk het vir hulle ook genooi na die G7 toe, en Suid-Afrika het nie met sy uitdrukking gekry nie. So, dis daai twee goed wat dat hulle probeer speel vir wie is nou die sterkste moontheid in Afrika. Maar ons sal maar sien hoe dit nog gaan uitspeel, en maar dit gelyk of die twee in mate, terwyl hulle gepraat het nou in hierdie week, dat hulle saamstem oor goed en in die rigting waar in Afrika toe moet gaan. Maar hoewel jy soms saamstem met dieselfde ideale is, dit het ek gesien, dat die lande probeer maar vir hulle self positioneer om beter betrekking met ander lande te het en meer investering te het. So dit gaan maar altyd oor 'n competitie, alhoewel ons van een Afrika is.
1: Roland, wat maak jy van die besoek?
4: Ek dink is 'n belangrike besoek. As ons bietjie terug gaan kyk in tyd, dan was Kenia en Suid-Afrika twee van die streeksmoonthede wat veronderstel was om 'n groot bydrae te maak tot die verdere ontwikkeling van Afrika, die dryf van ontwikkeling in Afrika. En histories is daar baie wat die twee regerings naby aan mekaar bring, maar in praktyk het ons nie regtig die ontwikkeling van sterk verhoudinge gesien soos wat die mens sou verwag het nie. Wat interessant is dat, en Raymond verwys daarna, dat Suid-Afrika se uitnodiging na die G7-beraad is teruggetrek op aandrang van president Trump of onder druk van hom, en daai uitnodiging het na Kenia toe gegaan. Kenia het natuurlik 'n baie sterker verhouding met die VSA, maar die interessante van Kenia is het ook baie sterk verhoudinge met regerings in Asië. India en Kenia het bijvoorbeeld baie sterk verhoudinge. Kenia het ook relatief goeie verhoudinge met Israel, en is 'n IT sentrum in Afrika wat nogal baie sukses behaal in sy samenwerking met onder andere Israel en met India byvoorbeeld. 'N belangrike streeksmoontheid, maar bevind homself ook in 'n moeilike streek met al die onstabiliteit in Sudan, die onstabiliteit in Ethiopië en die verwagtinge van die Ethiopiese regering wat nie regtig die resultate gebring het wat verwag is nie. En dit maak Kenia natuurlik meer belangrik. So goed vir Suid-Afrika om daai verhouding te versterk. Die vraag is, wat is die langtermyn daarvan? Is dit werklik 'n poging nou om langtermyn verhoudinge te bou? Of is dit 'n kwessie van, ons kom by mekaar, ons moet dit doen, en want ek sien nie die momentum wat veronderstel was om in 'n historiese konteks te ontwikkel nie. Kenia natuurlik baie ingestel op sy eie belange, sy eie manier van doen. miskien meer so as wat Suid-Afrika dit in elk geval wys in terme van sy beleidsoptrede. Maar tog belangrik, daar's baie probleme wat die geografiese afstand tussen Suid-Afrika en Kenia sluit 'n groot klomp uitdagings in. Die gebeure in Rwanda, Burundi, DR Congo, Mosambiek, Zimbabwe, so kan jy mes deur die hele lys gaan. En indien jy hierdie twee regerings kan kry om baie meer effektief met mekaar saam te werk en te kan begin druk uitoefen binne hulle substreke, kan 'n mens waarskynlik vind dat jy meer baie vinniger gaan bereik. Ook belangrik is die rol wat beide kan speel binne die Afrika Unie. En dit lyk asof die Afrika Unie ook so 'n bietjie momentum verloor het met van die belangrike programme wat gedryf moet word. En weer eens, as daar meer samewerking tussen leiers soos die van Kenia en Suid-Afrika is, kan dit waarskynlik bydra om weer die momentum te begin optel in die Afrika Unie en weer te fokus op die groot goed wat regtig belangrik is en op al hierdie ander goed aandag te gee wat tot eintlik tot niemand se voordeel is nie.
1: Jaco?
3: Ja. Kyk, dit is 'n baie belangrike kwessie hierdie Susan, die verhouding tussen Suid-Afrika en van jou groter ander moonthede in Afrika, jou sterker ekonomie in Kenia, heeltemal tereg begin werklik waar uit te staan in Oos-Afrika. Kenia se ekonomiese groei was die afgelope paar jaar baie sterk, jy weet, dit wissel tussen 4.5 en byna 6% die laaste 3-4 jaar. En dit het baie te make met William Ruto. Ruto is 'n indrukwekkende figuur. Kyk, ek dink die woord wat hom die beste opsom is pragmatisme. Hy's nie 'n ideoloog nie. En dit vertel vir ons iets van 'n generasie van nuwe leiers in Afrika. Ons sien dit in Zambië met Hakainde Hichilema, baie indrukwekkende president in Zambië wat dieselfde vermag in Zambië met ook daardie verhoudinge, sterk verhoudinge met die Weste, met Europa en Amerika. Beleggings uit die weste, maar ook goeie verhoudinge met Asië en jy sien as jy in Zambië kom ook die beleggings van Asiatiese lande en maatskappye daar. Nou in Kenia gebeur dieselfde. William Ruto speel daai spel baie goed. Hy weet presies hoe om dit op die oomblik te speel. Dit is hoekom hy 'n uitnodiging gekry het na die G7 beraad in Frankryk en my vermoede is dat hy ook uitgenooi gaan word na die G20 beraad aan die einde van verjaar in Florida in Amerika. Want Donald Trump wil natuurlik graag Afrika leiers by die G20 beraad hê, maar hy wil nie Suid-Afrika daar hê nie. En William Ruto as 'n pragmatis sal daardie geleentheid verseker opneem. Die een kwessie, Susan, wat vir my baie belangrik is vanuit Afrika en wat ons nie vreeslik baie oor gehoor het nie. Ons weet dit was op die agenda in hierdie ontmoeting die afgelope week en dit gaan oor die Verenigde Nasies en die herstrukturering van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad. Kyk, daar moet eintlik by ons geen twyfel bestaan nie dat Afrika in die toekoms ten minste een of twee setels moet kry, permanente setels, op die VN se Veiligheidsraad. Dit is iets waaroor Suid-Afrika as land homself al uitgespreek het. Kenia, die Afrika Unie, baie ander Afrika lande. Maar ons weet ook dat daar's meer as 50 lande op die Afrika vasteland en daar is nie baie sterk konsensus oor sou Afrika 'n setel of twee kry, hoe dit opgeneem moet word nie. En hier moet ons na hierdie pragmatiese lande begin kyk. Hulle is besig om reeds steen te werf op plekke daarvoor. Iemand soos William Ruto is reeds besig om die steen te werf van jou huidige permanente lede. Soos Amerika, Frankryk, Brittanje en ander. En daar staan Suid-Afrika bietjie terug. Suid-Afrika het regtig 'n bietjie wat ons invloed aan betref daar veld verloor die afgelope tyd terwyl mense soos William Ruto in Kenia sekerlik besig is om veld te wen. Met ander woorde, beide op die terreine van geopolitiese invloed, maar sowel as buitelandse beleggings. Dit is regtig interessant om te sien watter bedrywe daar al is die afgelope paar jaar buitelandse beleggings regtig na Kenia ingestroom het.
1: Goed, ons bly in die buiteland. Die Britse eerste minister Keir Starmer het vandag die Franse president Emmanuel Macron, die Duitse kanselier Friedrich Merz en die president van Oekraïne Volodymyr Zelensky aan huis gehad, om dit so te stel. Die doel was om ondersteuning aan Oekraïne in die oorlog met Rusland te bespreek. Intussen berig Reuters dat Rusland 'n kernafvalstortingsfasiliteit naby Chernobyl geteken het. Dis 'n gevaarlike teken om te tref, Roland.
4: Ja, ongetwyfeld en is 'n vorm van eskalasie wat ek dink baie mense in Europa bekommerd gaan maak. Natuurlik nie die eerste keer nie, daar was ook vroeër misiele geskiet na die grootste kernkragsentrale in Oos-Europa. So dis die nou het jy gekry dat 'n opgaarplek vir kernmateriaal wat uit Chernobyl afkomstig is, raak geskiet is en beskadig is. Of dit met opset gedoen is en of dit per ongeluk gedoen is, gaan 'n mens nie weet nie, maar dit dui op 'n baie gevaarlike eskalasie. En waarskynlik is dit 'n teenreaksie van die aanvalle wat veral die afgelope paar dae op Sint Petersburg geloods is deur die Oekraïne, wat 'n groot verleentheid vir president Putin was. So die beraad baie belangrik, die steun wat hierdie leiers aan Oekraïne bied, veral in die afwesigheid van steun uit die VSA en 'n ampere afsydigheid, 'n vyandigheid wat mense in die VSA kry teenoor Oekraïne. En dit maak Europa natuurlik baie bekommerd, want dit is 'n wesenlike bedreiging vir Europa se langtermyn stabiliteit en vrede in Europa. So moeilike gebeure wat afspeel en wat baie groot uitdagings bied vir Europese leiers op die stadium.
1: En terwyl jy aan die woord is, wat dink jy is daar gesê in daai vergadering vandag?
4: Wel, dit het gegaan oor ondersteuning vir Oekraïne, voortgesette ondersteuning, bewyse van ondersteuning. Is moeilik om op die stadium te gaan kyk na presies wat op die praktiese vlak is, daar net soveel wat op die stadium gedoen kan word. Een van die groot uitdagings vir die Europese leiers mee sit is dat as dit kom by die praktyk van ondersteuning en die verskaffing van wapentuig, dan is dit al hoe moeiliker. Baie van die verdedigingsstelsels wat Oekraïne nodig is, het Europa by die VSA gekoop, maar dit is nie meer gereedelik beskikbaar nie, teen enige prys nie, want baie van daai wapentuig word nou gekanaliseer na verdediging in die Midde-Ooste, die konflik met Iran en die beskerming van veral die Golfstate. En dit natuurlik maak dit baie moeilik. En ek dink jy sien bietjie van die optrede wat gekom het, die brief wat Zelensky byvoorbeeld vir Putin gestuur het, is waarskynlik net soveel gerig op president Trump en so bietjie ook vir Europa. Dit is 'n bietjie van 'n desperate situasie op sekere vlakke. Alhoewel die argument nou is dat Oekraïne vorder met wapentuigontwikkeling en dryf die Russe terug op sekere plekke of keer dat die Russe te veel sukses behaal op die frontlinie. Oekraïne is in 'n baie baie moeilike situasie. En alhoewel Europa baie doen en probeer om meer te doen, is daar perke aan wat Europa kan doen. En ek dink dit is maar die konteks waarbinne vandag se gesprekke plaasgevind het.
1: Raymond, Oekraïne het ook vir die tweede dag Sint Petersburg aangeval, so hy staan nie terug nie. Wat maak jy van daai oorlog en gesprekke tans?
0: Ja, ek stem saam wat Raymond gesê het, is dat hy in Sint Petersburg dat hulle daar aangeval het, is sê vir jou dat dit is, ja, dit is 'n ek dink dit is goed vir Putin nie. Maar ek weet nie of daar enigsins wanneer hierdie oorlog gaan ophou nie. Want dit is al vir meer as 4 jaar wat daar aangaan en Amerika se aandag het 'n bietjie verskuif nou na die Midde-Ooste toe en dis in 'n mate ook hoekom Zelensky daardie brief gestuur het wat 'n bietjie in 'n mate ek verstaan 'n bietjie arrogant gewees het die manier hoe hy dit geskryf het, maar ja, ek verstaan seker die redes hoekom hy dit gedoen het. Maar ek weet nie of en soos ons weet van hy die uitkoms van hy brief aan Putin het enigsins het hy gesê hy gaan nie hy stel nie belang om aangesig met Zelensky te praat nie. En vir 'n oorlog om te stop, moet daar dialoog is en so sonder dialoog gaan hierdie oorlog nog verder aan verloop en mens weet nie wanneer dit tot einde gaan kom nie. En jy benodig volwasse opgewasse leiers wat hierdie oorlog wil stop. Ek weet nie tot 'n mate die beraad met die Franse premier, die Duitse bondskanselier en ook Keir Starmer nie, of wat enigstens hulle gaan uitrig nie, want ook hulle in 'n mate praat nie met Rusland nie. Ek weet of jy miskien 'n derde party nodig het wat daarmee tussen beide tree, soos ons sien wat Pakistan doen om vrede te bewerkstellig daar in die Midde-Ooste nie, om hierdie konflik op te los nie, want dit soms voel dit soos terwyl die leiers die oorlog voer, is dit ons gewone mense wat daardie geraak word. Die Oekraïne oorlog het vir ons gewone Afrikaners, ons het vir ons geraak. Het self die oorlog in Iran, dit raak ons. En so ja, ek twyfel, maar ek het nie baie hoop dat hierdie oorlog enigszins gauw opgelos gaan word nie. En ons sien ook wat, soos ek sê, wat in die Midde-Ooste gebeur, dat dialoog, mense, daar word nie geglo in dialoog as die belangrikste tool om nou oorlog op te los nie. En dit lyk dit gaan oor wie die meeste wapens het, en dan word oor en weer mekaar geskiet, en ons weet nie wanneer hulle kernwapen aanleg en raak skiet, en wat gaan die uitkomste dan vir ons wees?
1: Ja, Janko, dis 'n interessante punt wat Raymond daar aanraak. Die feit dat Amerika se aandag nou in die Midde-Ooste is, gaan dit hierdie oorlog uitrek?
3: Ja, dit lyk so op die oomblik, Susan. Kyk, ek dink ons moet Vladimir Putin probeer verstaan. Putin sien homself as 'n heerser. Nee, hy sien homself nie as 'n soort westerse demokratiese verkose leier nie. Hy sien homself as 'n heerser in dieselfde sin as die voormalige Tsars van Rusland. En hy speel die spel van mag. Mag is die taal wat Vladimir Putin praat, en hy sien leiers soos Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron as verswakte leiers. Nee, hulle is al drie baie ongewild in hulle lande, hulle het beperkte vermoëns, hulle sit in lande wat self interne krisisse op die oomblik het, of het ekonomies is, of met immigrasie, of wat ook al anders. En dit is hoekom die een persoon wat eintlik die taal van Putin kon praat, Donald Trump was, die Amerikaanse president. En ek dink dit ook, dit is hoekom Donald Trump so oortuig was verlede jaar, dat hy wel Putin sou kon dwing tot 'n vredesooreenkoms, maar soos ons nou gesê het, Trump se aandag het in 'n groot mate verskuif na die Midde-Ooste. Hy is redelik vasgevang in daardie onderhandelinge. Dit is heen en weer notas elke dag. En ek dink nie Trump is op hierdie stadium noodwendig so sterk gefokus daarop om die krisis in Oos-Europa op te los nie. Dit is natuurlik ook in die gedagtes van Amerikaners baie ver verwyderd. Nee, die Amerikaners word nie regtig so direk geraak deur wat in Oekraïne gebeur nie. Wat in Oekraïne gebeur, raak wel Europeërs. Die jou gemiddelde Europese burger is baie bewus van wat daar gebeur. Jy weet, daar het verlede week 'n Russiese hommeltuig 'n woonstelgebou in Roemenië getref. Rusland het daar aangeslaag om byvoorbeeld Oekraïense hommeltuie te herlei na Finland. Europeërs is bekommerd oor geweld op hulle vasteland wat kan oorspoel, die moontlikheid dat hierdie konflik steeds kan uitbrei. Jy het byvoorbeeld gesien dat Rusland kernwapens na Belarus gestuur het. Dis 'n Europese oorlog hierdie, en dit is hoekom die Europeërs op hierdie stadium steeds gefokus bly op Oekraïne, terwyl die Amerikaners se aandag dan nou afgelei is en hulle op dan nou veral die konflik in die Midde-Ooste fokus. Dit maak dit baie moeilik, want ek sien nie op hierdie stadium 'n scenario waar Vladimir Putin direk gaan onderhandel met Zelensky nie, en ek dink ook nie hy gaan met Starmer, Macron of Merz noodwendig binnekort gesels nie.
1: Dan die FSA het hommeltuie van Iran oor die seestraat van Hormuz afgeskiet. Dit plaas verder druk op vredesonderhandelinge daar. Roland, jy weet, hulle kom net nie tot 'n punt waar hulle sê goed, hierdie is nou wat ons gaan doen nie, en hier's nou vrede nie.
4: Nee, die onderhandelinge op die stadium vorder geweldig stadig, en dis baie duidelik dat op die kernpunte is die partye baie ver van mekaar. In die partye wat ver van mekaar is op sekere goed is Iran en die FSA, en dan die kwestie van Israel wat tussen beide is, met veral die uitbreiding van Israel se veldtog in Libanon in, wat dit baie moeilik maak. En dit skep natuurlik spanning tussen die FSA en Israel, maar dit maak ook baie moeilik vir die onderhandelaars, onder andere, of wat hoofsaaklik deur Pakistan gedryf word, om wesenlike vordering te maak met die kernkwessies. Die dinamika van die onderhandelinge natuurlik ook baie moeilik, in die sin dat die Iranese en die Amerikaners glad nie met mekaar praat nie, hulle praat via derde partye. Nou dit maak dit 'n baie stadige en baie moeisame proses. Wat dit ook baie moeilik maak is natuurlik die manier van kommunikeer binne Iran. die feit dat daar geweldige probleme is en vrese is, wat maak dat vinnige elektroniese kommunikasie glad nie plaasvind nie, want daar's geen sekuriteit wat mense het rondom dit nie. Hulle word teikens die oomblik as hulle dit doen. So dis 'n moeilike proses, is 'n baie gestadige proses. En dan natuurlik die onversetlikheid wat 'n mens kry. En dis baie duidelik ook in Iran dat daar twee strominge is, die wat meer bereid is om te onderhandel en diegene wat baie meer onversetlik is. En dit is ook alles deel van wat hierdie 'n baie stadige en 'n moeisame proses maak om, en die vordering is net nie wat 'n mens wil hê dit moet wees, om wat die verwagting is wat veral deur president Trump geskep word. Hy het vandag weer gesê Iran het 'n groot onderneming gegee, hulle gaan nooit kernwapens bou nie. Nou die vraag is dit iets nuut en is dit so groot onderneming en is dit iets wat wesenlik deel van die onderhandelinge is, of is dit iets wat hy aflei wat die Pakistanis vir hom sê, maar die Iranese is nie noodwendig heeltemal op dieselfde bladsy nie.
1: Raymond, waar staan hierdie oorlog vir jou op die oomblik en is daar iets wat vir jou uitstaan daar?
5: Ja, vir my uitstaan is jy weet nie waar jy staan met die oorlog nie, want soos Roland nou voorheen gesê het, die boodskap of die boodskap verander elke paar minute, dan sê hierdie leier dit en daardie leier sê iets anders. So jy weet nie wanneer jy hoor die straat is oop, dan is die straat toe, daar's 'n skietstilstand, maar hulle skiet heen en weer oor mekaar en hulle moet direk met mekaar praat en dit voel soos hy broek in telefoon. Een land, Iran sê vir Pakistan dit en Pakistan dra die boodskap na Amerika. Maar dit lyk my ek dink dit sal beter help as hulle direk met mekaar praat, want hierdie oorlog het 'n impak op die hele Midde-Ooste en dit raak selfs soos Jacob sê, dit raak vir Trump. Ek bedoel, die Amerikaners voel die impak van die oorlog aan hulle beursie. So ja, ek sê volwasse leierskappe aan die einde van die dag sal help en dat die partye as hulle onderneem om dat hulle gaan by iets besluit dat hulle daarby hou en nie tussenin mekaar aanval nie. En dis vir al twee lande.
1: Ja. 30 sekondes, Jaco, net waartoe dink jy gaan die sake nou daar beweeg? Net so vir ons moet groet.
3: Ja. Suzanne, ek dink daar is steeds moontlikheid vir 'n ooreenkoms, maar wat vir my opvallend is hoe aanpasbaar die wêreld is. Jy weet, die wêreld vind ander maniere om olie in die hande te kry, gas, kunsmis, en dit is wat tans besig is om te gebeur. Die olieprys kom 'n bietjie af, so dit lyk tog daarom of die wêreld aanbeweeg, al is die oorlog nog nie verby nie.
1: Haai, lekker opgesom daar in 30 sekondes. Dit was kommentaar vanaand. My gaste was Roland Henwood, Raymond Willemse, ons het ook gehad vir Jaco Kleinhans. My klankregisseur is Lewana Bekes. Ek is Suzanne Paxton. Geniet die res van jou aand.

0: Dit is nou presies 9:00 nuustyd in die bulletin. President Ramaphosa kondig stappe aan om die instroming van ongedokumenteerde immigrante hok te slaan. Gemeenskapsbetrokkenheid help om Ebola in die DRK te bekamp en Alexander Zverev wen sy eerste Grand Slam titel en word deel van 'n uitgeleese groep tennisspelers. Goeienaand, ek is Verloots. President Cyril Ramaphosa sê sy regering sal teen ongedokumenteerde buitelanders in die land optree en wel deur middel van wetstoepassing en nie met xenofobie of boendo-geregtigheid nie. Ramaphosa het in 'n boodskap aan die nasie gesê die regering sal onder meer korrupsie rakende die uitreiking van dokumente vir immigrasiewetgewing verskerp en uitroei.
1: Firstly, we are and will continue to crack down on the violation of our immigration, labor and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Fourthly, we will strengthen our immigration laws and policies.
0: President Cyril Ramaphosa. Die sekretaris-generaal van die Good Party, Brett Herron, is aangewys as die gesamentlike burgemeesterskandidaat van die Good Party en Rise Mzansi vir Kaapstad, met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die leiers van die Good Party en Rise Mzansi, Patricia Lil en Songezo Zibi, het die aankondiging vandag in die Wesbank gebied op die Kaapse vlakte gedoen. De Lil sê hulle wil alle regeringskwessies regstel waarmee Kaapstad tans te doen het.
2: We come with experience of the all unfinished business in the city of Cape Town. Our plan is to take city of Cape Town beyond the postcard image of being the most beautiful city, but get to the real issues and ensure that all Capetonians must have access to dignity, land, services, all of that.
0: Die leier van die Good Party, Patricia de Lille. Drie mense sal na verwagting môre in die Bishop Lywes Landdroshof in Kaapstad verskyn in verband met die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. 'n Polisiewoordvoerder, Ndanki Gwala, sê beamptes het die wapens tydens 'n padblokkade by die drie verdagtes gevind. 'n Vrou is ook na 'n wenk vir die besit van dwelms in hegtenis geneem. Die polisie in Mpumalanga soek nog na een persoon wat 'n insittende was van 'n voertuig wat by die Kanyamazane buite Mombela in die Krokodilrivier beland het. Die liggame van 'n man en vrou is vroeër uit die voertuig gehaal nadat die motor uit die rivier verwyder is. Die bestuurder van die motor het volgens voorlopige aanduidings in die rivier ingery nadat hy 'n stopteken by 'n kruising verontagsaam het. Die motor het volgens berigte deur 'n heining gebars en sowat 500 meter verder in die rivier tot stilstand gekom. Die insittende se name is nog nie bekend gemaak nie. Gesondheidsamptenare in die Demokratiese Republiek die Kongo sê gemeenskapsbetrokkenheid help om die verspreiding van Ebola in die jongste uitbreking in die land te beperk. Die gevalle nader intussen die 500 kerf. Amptenare sê die betrokkenheid van godsdienstleiers en plaaslike radiostasies het gehelp dat gemeenskapslede beter gehoor gee aan die maatreëls om die siekte te voorkom. Die grootste aanvanklike uitdaging met die uitbreking was dat mense nie bewus was van die faktore wat bydra tot die verspreiding van die siekte nie. Die amptelike Ebola sterftesyfer staan op 86, terwyl 9 mense van die siekte herstel het. Tennis. Die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het sy eerste Grand Slam titel ooit ingepalm toe hy die 10de gekeerde Italianer Flavio Cobolli in die Franse Ope in Parys geklop het. Die telling in die eindstryd van langer as 4 ure was 6-4, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1. Die 29-jarige Zverev het in 2020 in die eerste van 4 Grand Slam halfeindwedstryde gespeel, maar hy het vandag vir die eerste keer die trofee omhoog gehou. Hy het met die oorwinning hom ook by die uitgeleese geselskap van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray aangesluit, wat sowel 'n Grand Slam as 'n Olimpiese goue medalje gewen het. Zverev was in 2020 in die speel in Tokio die kampioen. In die vroue afdeling het die 8ste gekeerde rus die 19-jarige Mira Andreeva haar gister die eerste keer van 'n Grand Slam titel het sy hom verower gister vir die eerste keer. Ten slotte dan weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê sy regering sal teen ongedokumenteerde buitelanders in die land optree en wel deur middel van wetstoepassing en nie met xenofobie of boendo-geregtigheid nie. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSC is 'n opsomming en dit volg vanaand om 11:00. So 5 minute oor 9 die minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 3:23, Johannesburg 2:22 en Vereniging -1:23. Mpumalanga, Mbela 6:23, Emalahleni 5:21, Ermelo 3:21, Standerton 3:18 en Skukuza 5:28. Limpopo, Polokwane 5:25, Palaborwa 9:26, Tsanin 5:27. Mesina 7:27, Lepalale 6:24 en Mokopane 4:22. Noordwes, Klerksdorp 2:23, Potchefstroom 2:22, Mahikeng 5:24, Rustenburg 4:23 en Soek Vryburg 4:23. Vrystaat, Bloemfontein 2:19, Welkom 3:20, Bethlehem 0:19. Kroonstad 2:20, Forestsmith 3:20, Ficksburg 0:18, Sasolburg 2:20. Noord-Kaap, Upington 7:24, Kimberley 5:22, De Aar 2:18, Postmasburg 6:22, Alexanderbaai 9:20, Springbok 10:19, Calvinia 6:16 en Sutherland 1:14. Wyskaap, Kaapstad 12:16, Vredendal 8:20, Riversdal 7:15, George 10:17, Mosselbaai 11:16, Woester 7:16, Beaufort West 9:18 en Oudtshoorn 7:16. Ooskaap, Kobega 9:19, Makanda 10:20, Nkoba 7:18, Graaf-Reinet 8:19. Ooslondon 12:22, Port St. John's 10:24, Mthatha 6:22, Kumane 5:19 en Tonte 9:22. KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 7:24, Umnambiti 2:23. Dis 8 minute oor 9, net hierna dis opera.
3: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar. En ander drama studente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
4: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Abri Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar Dinsdag aand. 10:10 net hier op RSG.
5: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
6: Kan jy asseblief vir my Die Straight speel?
7: Give me all your loving van ZZ Top.
8: It's all coming back to me now van Meatloaf.
5: Dis weer ons al Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Durick. Moet dit nie misloop nie.

Goeienaand almal en baie welkom by Dis Opera. Ek hoop julle is reggeskuif en slaggereed vir 2 ure se pragtige musiek. En ons het regtig 'n baie lekker program vanaand. Ons begin met O tu che inseno agli angeli, o jy wat in die boesem van die engele is, uit die mag van die noodlot van Verdi. Dit word gesing deur Giuseppe Di Stefano.

Dit was Huguette Turango met Sventurata Ildegonda, chiuso nell'armi e splendido, uit Balfse opera Ildegonda nel carcere. Die orkest de la Suisse Romande kon gehoor word onder leiding van Richard Bonning. Ons luister volgende na 'n baie jong Pavarotti, regstreeks op ontbyt TV in Italië. 6:30 in die oggend sing hy dit. Ricondita Armonia. Die harmonie is herstel uit Tosca van Puccini. Hy word begelei op 'n afgryslike atelierklavier deur Rolando Nicolosi.

Luciano Pavarotti op sy suiwerste. Hy laat hom glad nie van stryk bring deur slegte akoestiek nie. Recondita Armonia, die harmonie is herstel uit Tosca van Puccini, begelei op die klavier deur Rolando Nicolosi. Ons luister volgende na der Freischütz van Weber, die bekende cavatina und op die wolke sie verhülle en op die wolkele verberg, Agathe, sa aria. Dit word gesing deur uitmuntende sopraan Carita Matilla, ondersteun deur die Staatskapelle Dresden onder leiding van Colin Davis.

Dit was Carita Matilla met Und op die wolke sie verhülle en op die wolkele verberg uit der Freischütz van Weber, ondersteun deur die Staatskapelle Dresden onder leiding van Colin Davis. Kom ons luister nou weer na Carita Matilla, hierdie keer met 'n aria uit Fidelio, Abscheulicher, wo eilest du hin, kom Hoffnung, jy wat meer afskuwelik is, waarheen jaag jy, kom nou hoop. Weer eens ondersteun deur die Staatskapelle Dresden, onder leiding van Colin Davis.

0: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
1: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang klous was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
0: Nou, waar is Speeder Vostenberg?
1: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
0: Oh, dit maak sin.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Hoeveel mense kan jy opnoem met die van Lee? Olivine Lee, generaal Robert E. Lee, Tsung Dao Lee, 'n horde Lees het vir hulle 'n plekjie in die geskiedenisboeke oopgeskrop. Albert William Lee, John Lee, Maria, Elena, Gertruida, Christina Lee. Dit was sy wat haar vierde eggenoot Alwyn Smit met haar seun vergiftig het.
4: Historiese almanak met Aldi Grobbelaar.
5: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die nuwe RSG app.
6: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
4: Oral waar jou radio is.
7: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met die overture uit Der Freischütz van Weber, uitgevoer deur die Wense Staatsopera Orkees onder leiding van Herbert von Karajan.

bekoorlike musiek, is dit nie? Mélange cheveux descendant, my lang hare word afgesny, 'n duet uit Pelléas et Mélisande, die opera van Debussy. Die sangers François Leroux en Maria Ewing, die orkest die Wense Filharmoniese Orkest, onder leiding van Claudio Abbado. Nou gaan ons weer na so'n bietjie Verdi luister, I Vespri Siciliani, die Siciliaanse Vespers, Giorno di Pianto, di Fier Dolore, Dag van Trane, van Erge Pijn, die sanger Giorgio Lamberti.

Quando va a tenere di qua? Per carico politico!

Dit was Joyce Di Donato met Non più di fiori, niks meer as blomme nie, uit La Clemenza di Tito van Mozart. Die orkes van die Nationale Opera van Lyon kon gehoor word, onder leiding van Kazushi Ono. Ek het nou iets interessant hier, dit is uit La Traviata, die prelude Annina, uitgevoer deur Theodor Corensis en sy Music Aeterna groep. Dit kom van 'n wonderlike album, Verdi Fragments Part 1. Kyk gerus daarna op Spotify en YouTube of wat jy ook al wil. Uitsonderlike weergawe hiervan.

0: Maar toe roep die reus in 'n bulderende stem.
1: Ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
0: Hannes weet dadelik die reus praat van sy seun en hy sê:
2: Gou, kruip agter my weg.
3: Maandag aand 8 Junie om 20:07 kan ons maats nader skuif vir nog 'n opskut storie oor 'n pampoenreus.
4: Het jy geweet die glasbottel wat deesdae vir wyn gebruik word? Weeg minder as 'n paar jaar gelede. Dis deel van die plaaslike wynbedryf se pogings om sy impak op die omgewing te verminder. Die derde wynberaad is in Stellenbosch gehou en Rico Basson van South Africa Wine het daar met ons oor die stand van die bedryf gesels. Die stof het nog nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak oor enstowwe teen Back and Closeer nie. Dit het weer ter sprake gekom by die Desert Beef Dag op Upington. Dr. Sean Morris was een van die gassprekers en ons het sy mening hieroor gevra. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: President Cyril Ramaphosa sê sy regering sal teen ongedokumenteerde buitelanders in die land optree en wel deur middel van wetstoepassing en nie met xenofobie of boendoegeregtigheid nie. Ramaphosa het in 'n boodskap aan die nasie gesê, die regering sal onder meer korrupsie rakende die uitreiking van dokumente vir immigrasiewetgewing verskerp en uitroei. Die sekretaris-generaal van die Good Party, Brett Herron, is aangewys as die gesamentlike burgemeesterskandidaat van die Good Party en Rise Mzansi vir Kaapstad, met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die leiers van Good Party en Rise Mzansi, Patricia de Lille en Songezo Zibi, het die aankondiging vandag in die Wesbank gebied op die Kaapse vlakte gedoen. 4 mense is doodgeskiet en nog 2 is gewond in 'n skietery in Kwadwesi in Kebega. 'n Polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê gewapende mans het gisteraand by 'n huis in die Govanimbeki buurt ingestorm en geld geëis. Hulle het die mense skynbaar gedwing om hulle banktoepassings op hulle selfone oop te maak en het hulle daarna geskiet. Iran se wêreldbeker sokkerspelers het in Mexiko aangekom terwyl 'n twis voortduur oor hulle visums en toegang tot die stadions waar hulle sal speel. Al 3 Iranse eerste ronde wedstryde vind in Amerika plaas, maar spelers het verneem dat hulle op die dag van hulle wedstryde in en uit die land moet vlieg. Tennis, die tweede gekeerde Alexander Zverev van Duitsland, het sy eerste Grand Slam titel ooit ingepalm toe hy die 10de gekeerde Italiaaner Flavio Cobolli in die Franse Ope in Parys geklop het. Die telling in die eindstryd van langer as 4 ure was 6-4, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. 7 is rugby. Die Blitsbokke, wat gister reeds as vanjaar se wêreldkampioene gekroon is, het 4de in die Bordeaux-toernooi geëindig toe Spanje hulle in die uitspelwedstryd om die 3de en 4de plek geklop het. Die telling was 40-14. Die Blitse het die reekstitel ingepalm danksy hulle grootste mededingers Argentinië en Australië se nederlaag vroeër die naweek, wat aan Suid-Afrika 'n plek onder die laaste 4 verseker het. Dis die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En voordat ons by vanaand se chill musiek uitkom, ek kykie na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal mooi weer wees. Mpumalanga mooi weer en koel, maar dit word teen laatmiddag gedeeltelik bewolk in die suide. Dit sal wel warm wees in die laagveld. Limpopo mooi weer en koel, warm in die ooste. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat mooi weer en koud tot koel, gedeeltelik bewolk in die suide. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die suidooste. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koud tot koel, bewolk in die suidelike en die sentrale gebiede met enkele tot verspreide buie en reën. Die wind langs die kus matig wes tot noordwes, suidwes langs die suidkus. Die westelike dele van die Oos-Kaap mooi weer môreoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf laatmiddag. Dit sal wel bewolk wees in die suide teen laatmiddag. Die wind langs die kus matig tot sterk suidwes. Die oostelike dele van die Oos-Kaap mooi weer môreoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf die middag oor die westelike en die sentrale dele. Die wind langs die kus lig noordwes teen die middag, matig tot sterk suidwes later. KwaZulu-Natal. Oggend miskolle, dit word plek in die ooste verwag en dit sal teen die middag begin opklaar, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes teen laat oggend, andersins noord tot noordoos, dit word sterk later in die verre noorde. Wat die temperature betref, Gauteng, Pretoria 3,23, Johannesburg 2,22 en Vereniging -1,23. Mpumalanga, Mbombela 6,23, Emalahleni 5,21. Ermelo 3,21, Standerton 3,18 en Skukuza 5,28. Limpopo, Polokwane 5,25, Palaborwa 9,26, Tsanin 5,27, Musina 7,27, Lepalale 6,24 en Mokopane 4,22. Noordwes, Klerksdorp 2,23, Potchefstroom 2,22, Mahikeng 5,24. Rustenburg 4,23 en Soek Vryburg 4, later 23. Vrystaat, Bloemfontein 219, Welkom 320, Bethlehem 019, Kroonstad 220, Forest Smith 320, Vicksburg 018 en Sasolburg 220. Noordkaap, Appington 724, Kimberley 522, De Aard 218, Postmasburg 622, Alexanderbaai 920, Springbok 10, 19, Kalvinia 6, 16 en Sutherland 1, 14. Weskaap, Kaapstad 12, 16, Vredendal 8, 20, Ribbesdal 7, 15, George 10, 17, Mosselbaai 11, 16, Woester 7, 16, Beaufort Wes 9, 18, en Oudtshoorn 7, later 16. Ooskaap, Kabega 9, 19, Makanda 10, 20, Nkuba 7, 18, Graafrenet 8, 19, Ooslondon 12, 22, Port St. John's 10, 24, Mtata 6, 22, Kumane 5, 19, en Tonkai 9, 22. KwaZulu-Natal, Durban 14, 23, Richards Bay 14, 25, Pietermaritzburg 7, 24 en Umnambiti 2, 23.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
3: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
0: Tyd vir musiek, hier op RSC my aand mee af te sluit, hier is Boyzone Everyday, I Love You, daarna het ek vir jou a mazenei, bepeinsing, wat volg, bly geskakel.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: So 16 minute oor 11, Connell Cruz en Alexandra May. Damaged People, Elvis Presley daarna met Always On My Mind. Het ook vir Marvin Gaye. Hier later Ronan Keaton en The Platters.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebreekte riete. En soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag.
2: NB van Wyk Lou is op die 11de Junie 1906 gebore. Op vers en klank herdenk ons hierdie reus van die Afrikaanse letterkunde met sy groot meesterstuk, Raka. Skakel gerus in saam met my, Sofia van Taak, en die twee voorlesers, Susan Beyers en Johan Nel, dinsdag aand om 20:09.
3: Hierdie week, in trou is die perekoop nie. Daar is geen bekbazaar met die twee kibedoes.
4: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie se story amper soos iets uit 'n fliek klink.
5: Dit laat my eintlik goed voel. Ek hoor gewoonlik hierdie dinge by die huis hier nou.
6: Dan het hy nie my boek gelees nie.
5: Ek wil eintlik baie byvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef, ek het 'n gap somewhere. Wat kos dit vir my om 'n man te wees? Wat gaan dit vir my kos om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom fatherhood.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
4: die splinter nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episode is elke Dinsdag. Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
7: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
8: Dankie dat jy gekom het, Regard. Kan ek vir jou iets kry om te drink?
9: Nee, dankie. Ek het 'n koffie gehad op pad van die plaas af. Ek is bly om jou terug op die dorp te sien.
8: Ja, daar was baie om uit te sorteer in Kaapstad. Die prokureurs, banke en al die kontrakte.
9: Ek neem aan jy die hotel geërf.
8: En al die skuld. Wolfgang het net kop oor water gehou. Ek het ernstig daaraan gedink om die hotel te verkoop, maar ek kon nie die plek dit was wie hy is. Altyd 'n oop deur met vriendelike diens, lekker kos en gasvryheid wat jou soos familie laat voel.
9: Absoluut. So gaan jy hier bly.
8: Ja, en die hotel bestuur.
9: Wat van die kelder? Ek weet jy het 'n groot verskil daar gemaak.
8: Ek weet nie. Ek het nog nie vir David gesê nie.
9: Jou oom was 'n nie uitvoerende lid van die kelderse bestuur. Altyd 'n stem waarop jy kon staatmaak. Ek sal voorstel dat jy sy posisie inneem.
8: Dankie, Regard. Dit sal 'n eer wees. My oom, hy het 'n laaste wens gehad vir sy begrafnis.
9: En soos ek hom geken het, is hier moeilikheid uitkom.
8: Wel, hy het gevra dat ons 'n karaoke aandreel waar al sy vriende bymekaar kom en sy gunsteling liedjies sing.
9: Ja, gaan almal moet sing?
8: Ja, hy het selfs 'n lys met liedjies gelos.
9: Ek weet daarom die vakansie.
8: Regard, dit was sy laaste wens.

0: Om 'n perd te roska met 'n klomp voordele vir die perd. Dit skep vertroue, laat die perd ontspan en versterk die verhouding tussen mens en dier. En vir my hou dit ook 'n voordeel in. Is die routine daarvan en dat ek het kan doen sonder te veel inspanning. Die kort tydjie van die dag wat ek nie hoef te dink nie. En hier is jy met vraag.
1: Jammer, Anna, maar die kon nie wag nie.
0: Het dit iets te doen met Wolfgang?
1: Nee, nie direk nie.
0: Is dit oor die goed wat aan die gang is by die skool?
1: Nee, daai het ons onder beheer.
0: Onder beheer?
1: Miskien moet ek eerder sê, ons het 'n plan.
0: Goed, so?
1: Ek is hier oor Doreen.
0: Ja, dis 'n naam wat ek lanklaas gehoor het. Kan nog onthou hoe ons na haar gesoek het.
1: Ja, elke naweek. Montague, Ashton, Robertson. Top is hier is.
0: Ons het 'n paar keer aan die ander kant van die berg ook in die Boland gesoek, maar niks.
1: Ja, daar was hier 'n brief of 'n boodskapie. Het net eendag verdwyn en dan niks.
0: Het die polisie iets?
1: Alle, Speeder het my 'n paar vrae oor haar gevra. En natuurlik wonder ek of die beender in die dam dalk haar is, maar nou, dis nie hoekom ek hier is. Dis Robert.
0: Shireen, jy moet so ver as moontlik van hom af wegbly.
1: Ek weet, Anna. Maar hy het met my kom praat en dat's iets wat ek vir hom moet doen.
0: Wat nie gaan gebeur nie.
1: Hy het gesê hy het inligting.
0: Ach,
1: oor Doreen.
0: Nou skielik.
1: Ek het hom betaal om naar in Kaapstad te gaan soek.
0: Ach, hy het niks gekry nie. Hoekom sal hy nou skielik iets weet?
1: Hy het iets geweet wat ek vir niemand vertel het. My bynaam vir haar. Dis net ek wat vir haar leentjie geneem. Sy wou nie enige iemand met haar so noem nie. Soos het nooit aan iemand anders genoem nie. Dit was ons geheim.
0: Hy kon dit iewers.
1: Niemand het daarvan geweet nie. Net ek en my dogter. Robert het gesê, hy sal my meer vertel as ek vir hom 'n guns doen. En dis hoekom ek hier by jou is. Dit gaan oor die bergplaasmense.

0: Het is lekker om net so te kan sit. Met die son op my gesig en die klank van die water in my ore. Ek verbeel my ek is by die see.
1: Wel, die son hier gaan jou lelik brand. En al water wat jy hier rond gaan hoor is die swembadsin. Dit het so lank laas gereen. Dankie tog die hotel het 'n boorgat. Anders sou ons nie die swembad kon volhou nie.
0: Vir wat hou julle die ding aan die gang? Hier is niemand in die swembad nie.
1: Dis waar, maar my oom het altyd gesê dat daar twee goed is wat hy eerste na kyk in enige hotel. Werk al die ligte en is die swembadwater mooi blou.
0: Dis nogal waar. In al die horror movies weet die mense is in die moeilikheid as die ligte in die hotel flikker of die swembad vuil is.
1: Ag, dis my ons koppe werk. Jy wil nie by 'n winkel iets koop as die plek half leeg staan nie of besigheid doen in 'n straat wat vuil is nie.
0: So, jy is nou heeltemal in die hotel ding.
1: Dis die lewe. Party mense word gebore in die job wat hulle eendag gaan doen. Ander studeer iets en doen dit. Ek het gaan studeer, iets anders gedoen en nou bevind ek myself in die hotelbedryf. Ek weet nie of ek so groot passie daarvoor het soos my oom nie, maar ek sal my alles gee om dit te laat werk.
0: Passie, talent, dis overrated woorde. Deursettingsvermoë, harde werk, dit is wat eintlik sukses bepaal.
1: Nou klink jy soos 'n coach.
0: Ek rig mos steeds dat die netbal span af. Weet amper niks, maar my speeches voor en na die games raak baie beter.
1: Dankie, Delia. Ek het die aanmoediging nodig. Hierdie les is 'n groot berg voor my.
0: Ek is hier as jy iemand nodig het om mee te praat.
1: Ag, pak dit nou by jou af, maar jy is die een wat ondersteuning nodig het.
0: Dis vir my goed om aan iets anders te dink as my eie probleme.
1: Bart is op die oomblik in Kaapstad, maar sal oor die naweek terug wees. Wat van, ons gaan op 'n double date.
0: Met wie?
1: Wat bedoel jy? Ek en Bart en jy en Lucian.
0: Ek weet nie of ek... Ons het mekaar lanklaas gesien.
1: Hoekom?
0: Ons is albei besig, maar ons stuur vir mekaar boodskappe.
1: Ach, met alles waardeur jy nou gaan, het jy meer van hom af nodig as 'n paar boodskappe.
0: Die laaste keer wat ons 'n behoorlike gesprek gehad het, het ek vir hom gesê ek wil net vriende wees, niks meer nie. Ek kan nie nou na hom te hardloop nie.
1: Ek gaan nou met jou eerlik wees. Van die afgelope week het ek geleer dat die lewe te kort is vir ompaaie. Die enigste ding wat op die oomblik tussen jou en Lucian staan, is jou trots.

0: Wanneer laas het jy op 'n perd gery, Shireen?
1: Baie lank laas. Ek was nog 'n meisiekind. Jy was so 'n paar wille perde in die berge. Blykbaar gelos deur die treinspoorbouers. En dit was nou vir die jong man se uitdaging om hulle te kon vang. En dan sou hulle vir die meisie van hulle gehou het, die perd aangebied het vir 'n rit.
0: En dan moes jy maar sit.
1: Presies. Ek was doodbang vir die groot perde. Maar as 'n jong man by jou kom staan en vir jou aanbied, dan moet jy maar op, hoor. Glimlach op je gezicht, maar binnenin het mijn hart al hoe vinniger gaan kloppen, gegalop oor die bergen en deur die dalen.
0: Wat ons die zou doen vir een piekie aandag nie.
1: Die wat, ach mykker. Maar nou is ons tenminste ouwer en wijzer.
0: Ouwer, ja, nie altijd wijzer nie.
1: Ja, dat is ook weer waar. Die bergplaas, mense.
0: Ek het 'n paar van hulle wat hier by my werk. Ek het ook 'n paar rand belê in hulle natuurlike medisonale plante besigheid.
1: Ja.
0: Maar dis sover my verhouding met hulle strek.
1: Maar hulle vertrou jou.
0: Sover ek verstaan, vertrou hulle jou ook?
1: Ja, maar ek dink nie ek kan vir hulle die beste raad gee met alles wat voor lê nie.
0: Maar ek kan.
1: Jy's 'n besigheidsvrou. Wat verstaan en jy weet van boer. Jy ken die mense en jy kan onpartydig wees.
0: Wat is hierdie ding wat voorlê?
1: Dis die verkoop van die bergplaas.
0: Hulle sal dit nooit doen nie.
1: Hulle word 'n groter stuk grond aangebied met meer natuurlike plante groei en goeie water.
0: Hulle gaan weer oor moet begin.
1: Die aanbod vir die plaas sluit ook 'n groot finansiële bydrae in.
0: Hierdie aanbod vir die plaas, kom dit van Robert af?
1: Ja.
0: Jy weet mos teen die tyd dat jy glad nie daai man kan vertrou nie.
1: Dis hy wat die aanbod maak, maar die geld kom van Kaapstad. 'n Groot eiendomsgroep, above the board besighede.
0: As hulle Robert gebruik, gaan daar meer onder die tafel as bo wees.
1: Hy het klaar die voorstel aan hulle voorgelê. Ek het 'n paar keer met hulle al daaroor gepraat, maar is vir my moeilik. Die dat Robert dalk iets weet van my dogter. Asseblief, Anna, gaan praat jy met hulle. Hulle sal na jou luister.

0: Sit gerus.
1: Dankie.
0: Dis altyd lekker om jou hier op die eerste wingerd te ontvang, Anna. Dit gebeur nie baie nie.
1: Ons almal is maar besig.
0: Ons weet daar is meer daar agter as net besige skedules. Jy en my ouers, julle het nie goed oor die weg gekom nie, né?
1: Nee. Ons het nie.
0: Maar jy en David se ma, Helen, julle was groot vriende.
1: Ons was.
0: En toe die Bonnies die plaas by die Meyers oorgevat het, het jy nooit weer jou gesig hier kom wys nie.
1: Waarby probeer jy uitkom, Richard?
0: Dis net, ons sien baie meer van mekaar die afgelope paar weke as die vorige 10 jaar.
1: Ek is nie hier om oor familiegeskiedenis te praat nie. Daar is op die oomblik groot gevare vir die vallei en almal wat hier bly.
0: Maar jy is buite die vallei oor kan die pad. Wat hier gebeur beïnvloed jou tog nie?
1: Natuurlik doen dit. Jy weet van die bergplaasmense wat dalk hulle grond wil verkoop.
0: Ek het daarvan gehoor, ja. Maar hulle sal tog nie verkoop nie.
1: Sal hulle nie? As die plaaskool toemaak, waar gaan hulle kinderskool gaan? As hulle 'n groter stuk grond kan kry met meer natuurlike plante groei op, geld om in hulle besigheid te belê. Ek dink hulle is baie nader aan verkoop as wat jy dink.
0: Ek kan nie hulle besluite beheer nie, Anna.
1: En jou grond? Ons weet al lank al dat die eerste wingerd al hoe minder wyndruiwe aanplant. Dat jy ander inkomste strome soek. Dink jy dalk daaraan om van jou grond aan Robert te verkoop?
0: Jy weet ek sal dit nooit doen nie.
1: Nooit? Is nie 'n woord wat jy op 'n plaas gebruik nie. Jy maak planne vir alle moontlike uitkomste.
0: Ek sal nie verkoop nie.
1: Jou pa het groot geleen om die plaas onder die Meyers uit te koop. Al daai skuld. Dan is daar nog die storie met die geraamte in die dam. En Wolfgang se dood.
0: Okay, Anna. I get the point. Wat presies soek jy van my?
1: Ek besef dat ons nou moet saamwerk. Dat ons almal in die vallei moet saamwerk. Of ons kan dit wat die belangrikste vir ons is. Verloor.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Is jy seker jy wil nie iets drink nie?
4: Miskien later. Jy lyk heel gemaklik in daai stoel.
3: Dis een wat ek agteruit die stoorkamer gaan haal het. Daar was geen manier dat ek Wolfgang se kantoorstoel sou gebruik nie.
4: Hoe gaan dit hier by jou hotel?
3: Probeer my bes om alles vlot te laat verloop. Maar dit voel vir my die hele tyd asof ek die balle laat val.
4: Daar is geen manier dat jy alles wat jou oom gedoen het net kan oorvat nie. Hy het jare se ondervinding gehad. Jy moet nog die ropes leer.
3: Ek het 'n nagbestuurder aangestel. Iemand uit Kaapstad uit wat vir Wolfgang geken het. Hy het by een van sy vorige hotelle gewerk.
4: Goeie idee. Om hulp te kry is altyd 'n goeie ding.
3: En dis juist hoekom jy hier is.
4: Ek het geweet daar moet 'n rede wees dat jy my so laat oornooi na jou kantoor toe.
3: Asseblief, Amelia, jy moet my help met die reëlings vir Wolfgang se... Hy wil gehad het, ons moet dit sy lewensherinnering viering noem.
4: Klink na 'n wonderlike idee.
3: Wel, David het gesê jy is die een wat ek moet vra vir help. Dat jy goed is met die soort van dinge.
4: David?
3: Ja, hy het baie respek vir jou en vir wat jy kan vermag. Dit is sy presiese woorde.
4: Interessant. Okay. Die komplimente werk. Hoe help ek?
3: Jy moet asseblief oorneem waar jy kan. Ek het 'n lys van mense. Dit sal in die hotel se eetkamer wees en soos jy weet, moet mense hulle favorite song wat Wolfgang beskryf sing.
4: Goed, hoeveel mense is op die lys?
3: Nie te veel nie, by die 30. Dis regtig net naby vriende en familie. Intiem. Die hotel sal 'n aandreel vir die res.
4: Ek dink ek gaan tog daai drinkdingetjie wat jy aangebied het nodig hê.

0: Jy weet, die Robert en Cindy vrou is besig om die wêreld vir my warm te maak. Hier het vandag weer 'n joernalis opgedag. Wou goed weet oor die geraamte in die dam en so aan.
1: Is daar al inligting van die polisie af?
0: Nee, nog niks nie. Die speurder Bart Roos nog ergens in Kaapstad.
1: Dan het hulle niks nuuts om oor te skryf nie.
0: Maar nog steeds klein goedjies wat my baie sleg laat lyk.
1: Soos wat?
0: Soos dat ek die laaste persoon was wat Wolfgang lewendig gesien het. En dat ek ook die laaste persoon was wat die meisie van die bergplaas lewendig gesien het. 18 jaar gelede.
1: Bespiegeling en skinderstories.
0: Ja, maar die lesers verslind dit, Anna. Eerder dit as die waarheid.
1: Richard, kop bo water hou. Dis wat nou nodig is.
0: Daai polisieman moet nou net Wolfgang se moordenaar vastrek. Dis wat nodig is.
1: En die polisie dink dit is Robert Peck.
0: Wel, dis sy kar wat laat daai aand uit die vallei gekom het.
1: Nou, hoekom dink jy het hulle hom nog nie gearresteer nie?
0: Ag, daai polisie sersant sê blykbaar hulle het nie genoeg bewyse om hom te arresteer nie. Die kar het skielik van die aardbol af verdwyn. En hulle sukkel om vir Robert in die hande te kry, net om met hom te praat. Die kar wys blykbaar net dat hy miskien in die omgewing was, maar niks plaas hom op die moordtoneel nie.
1: So basies het hulle niks nie.
0: Daar is die vermoede.
1: Ag, Richard, dit is na grashalms gryp.
0: Nou wat dan? Hoe gaan ons hierdie ou vastrek, sê my?
1: Die vrou wat saam met hom werk.
0: Die een wat die skool probeer bedrieg het, sy?
1: Mhm, einste. Sy kan dalk die swak skakel wees.
0: Ja, sy bly by die hotel. Ek het haar nou die dag gekonfronteer.
1: Richard, jy is soos 'n renoster wat storm sonder om te dink. Maar ek dink die keer is dit tot ons voordeel. Wat is haar naam nou weer?
0: Cindy. Cindy Petersen.

0: Wat dink jy hiervan?
1: Waffels. Vir wat klouter ons by hotel se dak op?
0: Wat dink jy van die uitsig?
1: Kan jy rooi berge sien?
0: Is reg na julle plaas se kant toe. En as jy agtertoe kyk, is dit die Montetjie berge en voor jou kan jy die Breë rivier sien.
1: Dit is baie mooi met son onder.
0: Ja, ek gaan hier reëlings aan sit, 'n dek bou en die dakkroeg na Wolfgang vernoem.
1: Beste plek om 'n sundowner te geniet.
0: Wat is die idee? Jy weet, sy bly hier.
1: Wat? Wie bly hier?
0: Cindy Petersen. Sy is blijkbaar een van die persone wat ondersoek word vir Wolfgang se dood.
1: Het jy by Bart gehoor?
0: Sy was in die kar wat by die vallei uitgery het kort na Wolfgang se dood.
1: Hoe seker is jy?
0: Bart sê hulle ondersoek nog die saak.
1: Laat hulle werk doen, kom ons fokus op die beste afskeidsgeskenk wat ons op Wolfgang kan gee.
0: Okay. Jy's reg. Ons moet op 'n manier vorentoe.
1: Hy sou dit so wil hê.
0: Is net dis vir my baie moeilik om aan te gaan met die wete dat daai vrou hier is, dat ons haar bed opmaak, vir haar kos aandra.
1: Ek het 'n plan.
0: Wat is dit?
1: Ek moet eers met die ander praat.
0: Watter ander?
1: Ek sal jou laat weet sodra ek kan. Hou haar net hier by die hotel, maak nie saak wat nie.

0: sien as jy so vroeg op is?
1: Ah, is 'n TV-span op pad na die dam toe. Ek wil seker maak dat ek hulle daar gaan groet.
0: Ach, vir wat laat jy hulle toe op die plaas?
1: Want dit sal nog 'n groter storie wees as ek hulle verbied, Amelia.
0: Dit is klaar buite beheer. Geen mooi praat gaan help nie.
1: Ek weet, maar ek moet iets doen. As dinge aangaan soos dit nou aangaan, kan ons binnekort die plaas verloor. En die Europeërs wat nog my jong lote gekoop het, die bel die een na die ander met flou verskonings hoekom hulle nie 'n volgende kontrak wil aangaan nie. En ek moet maar net lag en hulle flou verskonings aanvaar in die hoop dat hulle dalk een of ander tyd sal terugkom.
0: Ek het dalk 'n oplossing.
1: Ai, tog, om vir die TV-span 'n klomp wyn in te jaag gaan nie help nie, Amelia. Hulle sal dit aanvaar met 'n glimlag en nog steeds hulle sensasiebeluste programmetjies maak.
0: Hoor nou eers hier. Ons trek die swendelaar by die skool vas, hang dit aan die groot klok.
1: Daai juffrou gaan nie 'n luisterapparaat dra nie, hoor my. Dis te veel om van haar te verwag.
0: Wat as sy nie die luisterapparaat hoef te dra nie en ons kan die omgewing waarin hulle gesprek plaasvind beheer?
1: Oh, sodat sy veiliger voel. Dit mag dalk werk. Wat het jy in gedagte?
0: Die hotel? Die sin die vrou bly daar.
1: Ek weet ja.
0: Amanda het nou daar oorgevat en sy wil help. Ons kan die vrou se kamer bak, die hele gesprek opneem.
1: Ja, dis 'n goeie idee, Amelia. Kyk wat jy gereël kan kry vandag nog. Ons het nie meer baie tyd nie. Die nuwe wyne van die seisoen word een van die dae gelons. En ons kan dit nie doen terwyl daar 'n donker wolk oor ons hang nie.

0: Ek kan nie onthou dat ek toestemming gegee het vir enige iemand buiten die plaas om vanoggend se oefening by te woon nie.
1: Jammer. Ek het nie gevra nie.
0: En tog het my werkers jou toegelaat.
1: Baie min mense kan vir my nee sê.
0: Wel, dan is ek jammer om so vroeg in die oggend jou teleur te stel. Oh? Jy moet asseblief my oefening en my plaas verlaat. En jy vat nie aan my perde nie.
1: Ek het 'n voorstel. En waarvoor jy nie sal kan nee sê nie.
0: Jy ken my nie. Jy het geen idee waar lê my ja's en my nee's nie.
1: Ek het nie bedoel om jou...
0: Ek weet jy en Robert Peck werk saam.
1: Ek werk vir myself. Op die oomblik deel ek en Robert 'n kliënt. Of ek moet eerder sê, 'n groep kliënte. En hulle het 'n voorlegging vir jou.
0: Wat dit ook al is, ek gaan nee sê.
1: Kyk, hierdie groep wil naam maak in die Suid-Afrikaanse paravetrin gemeenskap. En hulle is bereid om baie groot geld te investeer.
0: My antwoord is nog steeds nee.
1: Dink hieroor, Anna. Die soort van geleentheid kom een keer in 'n leeftyd verby. 'N Kans om jou plaas, jou stal en van die belangrikstes in die land te maak. Jy sal die geld hê om die teeldiere wat jy wil hê te kan bekostig. Om met 'n groep perde te kan werk wat almal wenners is. Die bestes van die bestes. Jy hoef nie nou te antwoord nie. Dink net daaroor.

0: Sjoe, waar jy 1000 rippe roer vanochtend?
1: Nee, jy sal nooit draai hoekom nie.
0: As ek so rondkyk hier in die ingangsportaal, moet dit iets met blomme te doen, hè?
1: Ja, die Nationale Associatie van Blommerangskikkers. Hulle hou 'n groot event hier in die dorp, waar hulle klassieke vrugte en blommerangskikkings doen en lesings daaroor aanbied.
0: Blomme en vrugte?
1: Ah, blykbaar groot in Europa in die 1800s. Die mense toe het eerder eksotiese vrugte gebruik om hulle tafels te versier. Selfs van die vrugte in hulle hoedversierings gebruik.
0: Klink of jy self 'n praatjie of twee bygewoon het.
1: O nee, wat, jy moet net lang genoeg stil staan, dan sal een van die tannies jou corner en begin praat. Dan is jy vas vir ten minste 5 minute, tot sy asem moet haal tussen al die praat deur. Jy beter dan jou gap vat en jouself vinnig verskoon, anders sal hulle jou 'n halwe dag besig hou met hulle stories.
0: Wel, ek het net vinnig jou aandag nodig.
1: Het jy al met Delia gepraat?
0: Ek is nou op pad na haar toe. Ons gaan dan hier by die hotel 'n plek moet kry waar die twee kan meet en ons hulle gesprek kan opneem.
1: Ha, wel daar is 'n boekehoek in die koffieshop. Om 'n mikrofoon tussen die boeke weg te steek behoort maklik te wees.
0: Ha, te oop. Mense wat praat, ander klanke.
1: Nou, wat van een van die kamers? Daar kan ons die omgewing beter beheer.
0: Ja, goeie idee. Daar was al 'n hele paar gesprekke waar ek gewens het ek kon vlieg teen die muur wees.
1: Die apparaat, soos die mikrofoon en so. Waar gaan ons dit kry?
0: Nou, los dit vir my. Ek sal dit reël.
1: Die vrou, Cindy, sy het plek hier geboek net tot môreoggend.
0: Ja, ons het meer tyd nodig. Jy gaan haar vir nog 'n dag of twee hier moet hou.
1: En hoe gaan ek dit doen?
0: Jy is kreatief. Ek is seker jy sal aan iets kan dink. Ek moet nou gaan. Om vir Delia te ooreed om die lokvink te wees, gaan nie maklik wees nie. Maar hierdie is ons groot kans om vir Cindy uit te oorlee.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Dis reg, Cindy. Ek sal jou by die hotel kry. Ek wil net graag hierdie probleem laat verdwyn en ek sal enigiets doen. OK, tot dan.
0: Sy op pad.
3: Sy het gesê sy sal oor 'n uurie wees.
0: Dit gee ons genoeg tyd.
1: Ek sal die mikrofoon nou in haar hotelkamer gaan plant.
0: Dan moet jy haar aan die einde van die meeting uit haar kamer lok dat Amanda weer die mikrofoon kan gaan haal
1: en so maak ons seker dat Cindy niks agterkom nie.
0: Sy
3: Julle, hierdie is iets wat vir my maklik gaan kom nie. Ek sukkel om vir mense te jok en om so... Ek gaan haar in die oë moet kyk en voorgee.
0: Jammer, Delia, maar jy het daai kontrakte geteken. Dis haar woord teen joune. As ons 'n opname kan kry waar sy bieg dat sy jou om die bos gelei het, dan kan jy skotvry hiervan wegstap.
1: Ja, dit gaan oor selfbehoud. Jy doen wat jy moet om die goeie te laat wen. Daai vrou was betrokke by my oom se dood. Ek weet dit. En enige manier om haar in 'n hoek te druk is vir my genoeg rede om hierdie te doen.
3: Nou goed, ek sal my bes probeer.
1: Okay. Elke kamer het 'n klein tafeltjie, soos die een waarby jy nou sit. Met die klein mikrofoontjies wat ons hier in Suid-Afrika het, help dit nie ek steek dit onder die tafel weg nie. Dit gaan nie goed genoeg opneem nie. Ek moet dit aan die binnekant van die lampskerm sit.
0: Dit beteken, jylle moet by die tafel sit en praat. Daar gaan dit die beste opneem.
1: Ons is in die kamer langs aan. As iets verkeerd

0: Daar was nie eers geld of verantwoordelikhede gepraat nie.
1: Dis maar net 'n lusmaker. Ek kan enige tyd die hoofgereg aan jou kom voorlê.
0: Ek gaan nog 'n ruk die kat uit die boom moet kyk.
1: Luister, die groep wat ek verteenwoordig se planne is al vol stoom aan die gang. Hulle neem vinnig besluite. Tyd is nie aan jou kant nie.
0: Die een ding wat ek met perde wedrenne geleer het is dat jy heel laaste na tyd kyk. Daar is 'n klomp goed wat eers gedoen moet word voor die sekondes en minute belangrik word.
1: Ek dra maar net die boodskap oor.
0: Wat presies is die boodskap, Cindy?
1: Ek sê mos tyd is 'n faktor.
0: En hoekom wil hierdie groep nou skielik in perde belê, veral my perde?
1: Want jy is natuurlik die beste afrigter. En teeler.
0: Een van die bestes. Maar ek het so gevoel die perde is nie die rede vir hierdie skielike belangstelling nie.
1: Geen idee waarvan jy praat nie.
0: Wolfgang, die dam, bergplase, mense, dit is alles in mekaar verweef en jy is die goue draad wat daardeur loop.
1: Jy gee my heeltemal te veel krediet. As jy my sal verskoon, ek's laat vir 'n vergadering.
0: Hi. Ek het haar so lank as moontlik hier gehou. Sy is op pad na die hotel. Ek het haar behoorlik opgewerk. As daar gepraat gaan word, sal sy dit nou doen.

0: Okay, Delia is gereed en die microfoon is geplant.
1: Die deur, maak het toe.
0: Oh, natuurlijk, sorry. Die adrenaline loopt nou so hoog, ek kan nie meer duidelijk dink nie.
1: So, is sy reg?
0: Ek dink sy sal dit kan deurtrek.
1: Sy is so jonk en onskuldig.
0: Sy is die afgelope 2 jaar deur baie. Ek dink sy gaan jou verras.
1: Na alles die afgelope tyd het ek net goeie nuus nodig. Hierdie moet net vandag werk.
0: Ja, 'n wens sal lekker wees.
1: Ek het met almal op jou lys kontak gemaak.
0: My lys?
1: Die lys vir die herinneringsgeleentheid.
0: Ja. Dankie.
1: Die meeste het hulle sang ook vir my aangestuur. Ek dink 30 vollengte liedjies gaan te lank wees, so ek het maar net vir almal gevra om 'n gedeelte uit elke sang te stuur.
0: Dankie, Amelia. Met al die ander goed wat gebeur, sou ek nie behoorlik aandag aan die reëlings kon gee nie.
1: Jou sang?
0: Ek weet nie of ek...
1: Die res van ons moet allemaal sing, het beteken jy ook.
0: Hy het om een of ander rede altyd Afrikaanse liedjies vir my gesing toe ek jonger was. Ek sal een van hulle kies.
1: Ek moet self ook nog besluit.
0: Hoor jy dit?
1: Hoor wat?
0: Dit moet Cindy wees wat opdaag.
1: Nou is alles in Delia se hande.

0: my gekeer het, jou handtekening, jou verantwoordelikheid.
1: Nou goed, jy het my gevang, my het oorlê. Jy het gekry wat jy wou gehad het.
0: Ek wou jou nie ruïneer nie, Delia. Ek wou jou net help.
1: Van die wal af in die sloot.
0: Die skool, die departement waar al vir jare die skool toemaak. Al wat nou gebeur is, jy het vir hulle 'n rede gegee.
1: Nie ekkie, jy het.
0: Die departement het nou 'n rede. Sodra die skool toe is, sal hulle jou na 'n ander skool skuif.
1: Hulle gaan my vaie.
0: Nou, dan sal ek jou help met 'n volgende job.
1: Ek soek jy 'n ander jobie. Hierdie is die wat ek wou gehad het.
0: Luister, ek het nou eers 'n koppie tee nodig. Dan kan ons verder praat hier oor.

0: Kan jy iets hoor?
1: Wat?
0: Wat praat hulle?
1: Sagter. Net nou hoor hulle ons.
0: Wat gaan aan die ander kant?
1: Hulle praat nog.
0: Oké, okay, dis 'n goeie ding.
1: Ja, dit is kom ons hoop net alles word opgeneem en dat die mikrofoon werk.
0: Ek het met Bart gepraat.
1: Met die polisie? Hoekom het jy dit gedoen?
0: Want Bart is die speerder op die dorp.
1: Wat ons doen is nie heeltemal wettig nie.
0: Want dit is presies wat Bart gesê het.
1: Wat het hy nog gesê?
0: Dat hy volgende week terug sal wees van Kaapstad af en dan met Cindy in die skool self sal praat.
1: Oké, okay, so ons het tot volgende week.
0: Ek dink nie dis wat hy bedoel het nie.
1: Wel, dis hoe ek dit interpreteer. Ons het tog tyd.
0: Hy het gesê die mense kan gevaarlik wees.
1: Ek is seker hulle is.
0: Hulle sal ons dalk wel seermaak as ons te ver gaan.
1: Ons almal staan by mekaar, Amanda. Dis hulle wat hals oor kop is, nie ons nie.

0: almal te glo. 'N Goeie koppie tee kan enige probleem oplos. As daar 'n familiefete aan die broei was, dan moes ons almal eers 'n teekie drink. As die ooms laat uitgebly het en die tannies onbeskof kwaad geraak het, dan was 'n teekie al wat nodig was om die temperatuur af te bring. Maar nou is my teekie klaar. Al wat oor is, is die paar blare op die bodem en ek is nie goed met blare lees nie. So, jy sê nou vir my, hoekom is ek hier of ek loop hier uit sonder dat die koppie tee enige probleem opgelos het?
1: Jy het tog sekerlik nie alleen hierdie hele skema in mekaar gesit nie. Ek meen, jy is maar net 'n klein skakel in 'n baie groter ketting.
0: Ek het meer as my deel gedoen, glo my.
1: Ja, maar kom man. Jy het miskien die looks en die houding, maar wie is die brein? Daar's geen manier dat jy hierdie kontrakte uitgedink het nie.
0: Dit is waar jy die fout maak. Ek dra jou om my pinkie al van die begin af. Om jou handtekening op die dokumente te kry was maklik. Iets wat ek in my slaap kon doen.
1: En nou moet jy seker gaan rapporteer aan jou baas dat jy se bevele korrek uitgevoer het, soos 'n goeie voetsoldaat.
0: Luister, skatie. Ek werk op my eie. Raak betrokke by sake wat vir my 'n uitdaging is en dit is hoekom ek hier is.
1: Vir 'n juffrou en 'n klein plaaskooltjie.
0: Vir baie meer. Iets baie groter. Jy was maar net die eerste skakeltjie in die groot ketting. Die kinders se voedingsskema was my idee. Wel, eers om jou ou skoolhof vir bedrog uit te vang en toe hy nie aan die aas wou byt nie, het ons die gemeenskap teen hom opgesweep. Hy is toe weg en toe stap jy blindelings in my lokval in, so gretig om te please en waarde te hee. Ach, sies toch, dat jy jou handtekening weggegeet vir minder as 30 stikke silver. Ach, skatte, jy het weggegee vir 'n vals droom.
1: Dan het jy my.
0: Ek het jou, ja. En maandag wat is daai kontrakte na die departement toe waar hulle jou sal aankla en die skool sal sluit. Tot ziens, Delia. Jy kan nou maar sterk tussen die bene terug stad toe hardloop.
1: Ons het haar woord vir woord.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Hey, ek het niks hiervan geweet nie.
4: Is dit die manier om jou ma te groet?
3: Sorry. Ek is jammer. Ek is net, dis so vroeg. Ek het nog nie eens koffie gehad nie.
4: Nou kom ons gaan in, dan maak ek vir ons.
3: Wag 'n bietjie. Dis nou net na 6.
4: Ja, en die son gaan opkom oor die berge. Ek wil dit nie mis nie. Ons moet by die stoep uitkom.
3: Maar dit beteken ma het 2 uur vanoggend weggetrek by die strandhuis.
4: Ek het, ja.
3: Daar moet 'n baie goeie rede daarvoor wees.
4: Daar is.
3: En wat is dit?
4: Ek sê niks voor ek nie my koppie koffie gehad het en die son se opkoms gesien het nie. Gaan maak jou suster wakker. Is iets wat julle albei moet hoor.

0: Wat kyk jy my so?
1: Ja, ek maak net seker jy hou nog by.
0: Moenie oor my worry nie. Jy sien een wat elke nou en dan moet diep asem haal.
1: Ek sorg net dat ek genoeg suurstof in my spiere uitkry. Maar ek moet sê, jy stap ekstra vinnig vanoggend. Waar is jy so op pad?
0: Ek probeer wegloop van my probleme af.
1: As mens dat kon doen, sou die hele dorp vanoggend 'n lekker speedwalkie deur die park gevang het. Nou is dit maar net ek en jy.
0: Ons het daar.
1: Huh? Jylle het daar. Is dit nou die Cindy vrou mens?
0: Ja.
1: Hoe bedoel jy het daar?
0: Ek het 'n meeting met haar gehad, by die hotel.
1: Ek het vir jou gesê, dis jy 'n goeie idee nie.
0: Maar dit het gewerk.
1: Dit was te gevaarlik.
0: Ek kan aan myself kyk.
1: Dit is my job.
0: Nee, dit is ie. Jou job is om die gemeenskap te help. Myn is om die kinders te leer en te beskerm. Hoe kan ek dit doen as ek nie eens aan myself kan kykie? Ek moes hier iets self doen. Dit is belangrik. Vir my is dit belangrik.
1: Julle... Delia, moet julle nie naar die pool... Weet jy wat? Nou goed. Sorry. Ek sal dit los. Laat jy die besluit neem wat reg is vir jou. Ok?
0: Dankie, Lucian. Dit beteken baie vir my dat jy hier is vir my.
1: Hier is vir jou, maar nie helpie.
0: Nee, net luister.
1: Is dit net jy of is alle vrouwe so?
0: Baie vrouens is soos ek. Dis een van die groot geheime. Om te kan luister, sonder om te wil help.
1: Weet jy, nou, ek kan vir jou sê dat baie mans dadelijk wil betrokke raak en help sonder om eers behoorlik te luister.
0: Dink jy ons het dit nou uitgefigure?
1: Wat?
0: Die groot verskil tussen mans en vrouens. Dat mans wil doen sonder om te luister.
1: En vrouens luister sonder om iets te doen?
0: Nee, dis nie wat ek gesê het nie.
1: Dit is?
0: Typies. Nie een woord geluister.
1: Wag, Delia! Wat het ek nou weer verkeerd gedoen?

0: Ek maak die gewone.
1: Ah, dankie ma.
2: Ek sal help.
0: Oh, ek het lank al so ver in die nag gery.
2: Sonder om ons te laat weet.
0: As ek julle laat weet, het sy julle my probeer stop het.
1: Natuurlik. Of ten minste eers voor oggend laat ry het. So, wat gaan aan, ma?
0: Wolfgang se begrafnis. Of wat ook al julle dit noem. Dis vanmiddag.
2: Ma het gesê, maar kom nie.
0: Ek wou eers nie. Ek het gedink ek sal op my eie manier totsiens sê. Die gesingery vir ander, dis nie my ding nie.
1: Ja, maar nou is ma tog hier.
0: Ja.
2: Die herinneringsgebeurtenis is eers vanmiddag. Ma kon later gery het en steeds betyds gewees het.
0: Dani wil my vanoggend sien.
1: Dani Rautenbach, die prokureur.
0: Hy was Wolfgang se. Hy wil die lees van die testament vanoggend doen.
1: Gaan ma iets kry?
0: Ek weet nie, daar's 'n pakkie wat Wolfgang vir my gelos het.
2: Pakkie? Wat 'n pakkie?
0: Hier is jou koffie regel.
1: Dankie ma. Wat is in die pakkie?
0: Ek het geen idee nie. Maar toe ek vir Dani sê ek sal dit later kom haal, het hy bot weggeweier. Dit moet vandag wees. Ek het self gevra of een van julle dit vir my kan kry nie, maar dit was duidelik dat hy dit aan my wou oorhandig.
1: Dit maak nie vir my sin nie.
2: Ek weet jy en Wolfgang was vriende, Regard, maar ek is seker daar is 'n goeie rede hoekom hy vir ma iets gelos het.
0: Ek het so 'n idee, dit het nie veel te doen met Wolfgang self nie. Dat het iets is wat aan hom toevertrou was en nou na my kant toe kom.
1: Soos wat?
0: Jy vergeet dat almal op die eerste wingerd vriende was met Wolfgang. Ek, jou pa en die Meyers.
2: Ma dink dit het iets met ons families te doen.
0: Ek kan nie aan enig iets anders dink wat belangrik genoeg was nie.

0: Wat gaan jy nou doen?
1: Ek moet eers vir huise draai maak voor ek skool toe gaan.
0: Nee man, ek bedoel met die opname. Sy gaan toch seker iets aan my doen.
1: Ons is besig met 'n plan.
0: Dis nou jy en die ander dames.
1: Meer ek en Amelia.
0: Mag ek vra wat die plan is?
1: Ons gaan vir Cindy Kone. Hy kry om vir ons te vertel waarmee sy besig is.
0: Deels, as jy klaar die opname het, is dit nie genoeg om na die onderwijsdepartement toe te vat om jou onskuld te bewys nie?
1: Ek dink jy so nie. Daar is mense wat wil hê die skool moet toemaak en ek is vir hulle die manier om het reg te kry.
0: Ja, maar om nou nog 'n meeting met Cindy te hê, wat as sy heeltemal uittrek as jy haar in 'n hoek druk, hè? Ek het al dit met diere gesien, hoor. As hulle in 'n hoek is, as hulle vasgevang voel, hulle sal enigiets doen om weg te kom.
1: Ek moet haar konfronteer, vir my onthawe. Die afgelope 2 jaar was daar soveel kere wat mense my van goed beskuldig het. Hierdie keer moet ek deurdruk, opstaan vir myself.
0: Ok. Kom ons maak 'n deal, né? Jy laat my weet wanneer jy by die meeting is met Cindy en ek sal net daarna by wees en iewers weg. Jy weet, back up.
1: Nou goed. Ek sal jou laat weet. Ek moet nou gaan.
0: Ok. Ek ook. Met die laaste reens wat 2 maande teruggeval het, is al die bosse en die gras kirk droog. Ons moet vanoggend op na die eerste wingerd om daar by die bergplaas voorbrand te gaan maak.

0: Ag, wat ook al die rede, dis lekker om vir ma terug te hê. Met alles wat aan die gang is, is dit moeilik om oral vas te vat. Amelia is great met die pro-lokaal en sy help waar sy kan, maar is moeilik op die oomblik.
1: Ek het die TV-program gesien.
0: Ag, hulle het baie van my woorde verdraai.
1: Jy het jou bes probeer om die plaas in 'n positiewe lig te plaas, maar vir hulle program moes dit sleg lyk. Asof almal skuldig kan wees.
2: A who done it?
1: Presies. Ja, ten minste weet almal in Suid-Afrika nou van die eerste wingerd.
0: Wel, hierdie beter 'n baie goeie jaar wees. En David se wyn moet goed doen. Ons is op die rand, julle. Ek het amper al my uitvoerkontrakte vir lote verloor.
1: Ons as familie sal saam staan en hier deurkom.
0: Julle moet my verskoon. Ek moet vir Lucien boot in die bergplaas kry. Ons moet 'n voorbrand maak.
1: Sterkte en wees versigtig.
0: Dankie, ma.
2: En?
1: Wat?
2: Daar is iets wat ma nie sê nie.
1: En hoe weet jy dit?
2: Ek koppie koffie. Ma het nog nie 'n sluk gevat nie. Ma doen dit as ma angstig is, as daar iets is wat pla.
1: Dis die pakkie wat ek by die prokureur moet kry. Dis 'n klomp dokumente.
2: Dokumente om oor angstig te wees.
1: Nadat ons die plaas by die Meyers oorgeneem het, het jou pa 'n klomp dokumente vir Wolfgang gegee om vir hom te hou.
2: Maar dink dis die pakkie.
1: Jou pa en Wolfgang was baie geheimsinnig daaroor. Dit gevoel asof hulle dis ek moet klaarmaak. Hierdie is 'n taak wat ek nie langer wil uitstel nie.

0: So is baie droog, ne? Om te dink dat daar 2 maande gelede strome water hier afgekom het.
1: Ja, dit was nog altyd die wêreld se juk om te dra. Die uiterstes. Die droë warm somers en die nat koue winters. Die hoë berge en die diep dale. Maar dis hoe die drywer daarvan hou. En dis hoe ons wat daarmee boer ook daarvan hou.
0: Dit maak my werk moeiliker. Die protea bosse en ander fynbos wil so elke 5 jaar brand. Maar dis 'n vinnige ligte vuur wat oorwaai saam met die wind. Die renosterbos en hierdie uitheemse grasse, dis die probleem. Saam met al die bome wat aangeplant is, hulle brand stadiger en warmer.
1: Ek kon 'n paar van my permanente werkers saamgebring het om te kom help. Soos jy kan sien is David en die plikkers nog besig daar heel onder in die vallei en met die laat oes.
0: Nou, ons sal net brand as die wind reg waai en dis vinnig. Net die kort gras wat al klaar skoon gemaak is deur die bergplaasmense.
1: So, hoe gaan dit daar met die bergplaasmense?
0: Goed. Jy het lanklaas 'n 3 kom maak.
1: Die verhouding is ongemaklik op die oomblik. Jou ouers, die ander oudstes, hulle vertrou my nie meer nie.
0: Met die geraamte in die dam en nou die mense wat die plaas wil koop. Ons is die skulpad mense. Ons beweeg stadig en versigtig. En as die wêreld vir ons te groot raak, dan kruip ons terug in ons dop.
1: Maar Lucien, die mense met wie julle nou gaan besigheid doen, ek dink nie hulle het eerbare bedoelings nie.
0: Ja, ons weet. Maar hierdie is ook nou nie ons eerste rodeo nie. Ek dink my mense sal op die einde van die dag die regte besluit neem.
1: Wel, ek hoop so, Lucien. Ek hoop met my hele wese so.
2: Wat 'n lang seisoen.
3: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar is die late harvest drywer vir die edelwyne.
2: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
3: Ek sê altyd, die waarmee jy jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
2: Is jy bly is amper verby?
3: Wel, ek sal nie omgee om 'n bietjie uit te kom onder hierdie son nie. Maar daar's altyd 'n lekker energie as al gepluk word.
2: Julle eerste proeaand, dis volgende week, nê?
3: Ja, ons het uitgestel na Wolfgang se dood.
2: Ek sien jou later vanaand by die herinneringsviering.
3: Natuurlik.
2: En, jy ken jou song.
3: Jy het gesê net 'n minuut.
2: Ek het.
3: Wel, ek ken 'n minuut.
2: Dis goed. Kan nie wag om dit te hoor nie.
3: Ja, hou aan. Dis die eerste keer en die laaste wat jy my gaan hoor sing.
2: Ag, moenie so wees nie. Almal geniet dit om te sing.
3: Ja, maar dit beteken nie almal moet sing nie.
2: Ek kan onthou hoe ons as kinders 'n kersliedjie of 2 moes perform voor die groot kersete.
3: Ja, ek het myself altyd dood geskaam.
2: Ja, ek weet nie hoekom nie. Jy het dan so mooi gesing.
3: Kom ons los dit eerder net daar, hè? Is dit die brandweer daar teen die berg?
2: Ja, hulle is saam met Regard. Hulle maak voorbrand.
3: Ek sal maar van die af 'n oog daar hou. Enige brand maak my senuweeagtig.
2: Ek is eintlik hier om te hoor of ek kan help.
3: Help? Waarom ja?
2: Jou reëlings vir die eerste proe? Nou dat Amanda so besig is met die hotel, ek neem aan jy kan nie al die werk self doen nie.
3: Ja, dit is waar. Amanda probeer nog uithelp, maar haar aandag is duidelik by die hotel.
2: Nou, waar kan ek inspring?
3: Nou?
2: Ja, vinniger hoe beter.
3: Wel, Amanda se kantoor by die kelder. Sê maar net vir ontvangs dat jy die reëlings oorneem.
2: Ek en jy sal 'n meeting moet hê.
3: Oormiddag gete wanneer die werkers uit die son uitkom. Ek sal by jou draai kom hoor.
2: Ja, dis 'n date.
3: Ons werk nou saam, ons kan nie praat van dates nie.
2: Natuurlik, meneer Meyer. Verskoon tog, ons afspraak is dan oormiddag ete.

0: My mens, Lisa, ek dag jy lê op die strand en drink cocktails.
1: Jong, mens kan nie altyd lê en ontspan nie, anders geniet mens dit glad nie meer nie.
0: So, jy is hier vir besigheid.
1: Jy kan so sê. Wat doen jy hier in die dorp?
0: Inkopies.
1: Maar jy dan jou eie winkel?
0: Mens mixie die twee nie. As jy eers goed uit die besigheid na die huis toe vat, dan raak dit 'n slippery slope. Ek hanteer die twee asof dit verskillende lewens is.
1: Dis moeilik met die plaas. Alles daar is so in mekaar verweef. Alles wat jy doen is vir die plaas en alles op die plaas gebeur is vir die familie.
0: Dis waar.
1: Ek het baie tyd gehad om te dink daar by die see, Shireen. Een van die goed wat my die hele tyd gepla het is hoe jy weg is van die plaas af.
0: Dis nie vir my 'n probleem nie. My lewe het goed uitgewerk.
1: Hoe ons jou hanteer het. Hoe ek jou hanteer het. Het was nie reg nie, Shireen.
0: Jy het jou eie probleme gehad.
1: Ek is nie die een wat 'n dogter verloor het nie. Die probleem op die plaas is tussen die Bonuys en die Meyers. En jy is daarby ingesleep.
0: Ag, dis lank gelede.
1: Jy verdien 'n amptelike verskoning van my af. Ek is jammer, Shireen.
0: Kom, ons gaan drink 'n koppie koffie dan. Dan praat ons daaroor.
1: Ek wil dit baie graag doen. Ek moet net eers 'n afspraak hier by die prokureurs nakom.
0: Nou goed, ek sal my inkopies klaarmaak en dan kry ons mekaar daarna.

0: Baie dankie julle. Dankie. Dit het vanoggend baie goed gegaan. Julle het nou so 'n paar ure om te ontspan en ons sal na 3 weer terug gaan winger toe en aan deurdruk tot 7 uur. Julle kospakkies is in die stoor.
1: Ja, bier.
2: Daar
1: bier
2: teen kospakkie.
3: David Meyer.
0: Goeiemiddag.
3: Ek is Cindy Petersen. Agent vir 'n groep besigheidsmanne in Kaapstad.
0: Ek dink ek het al van jou gehoor.
3: Hoopelik net goeie dinge.
0: Nee, nie eintlik nie. So, wat kan ek vir jou doen?
3: Ek wil besigheid praat.
0: Van wat ek gehoor het, is dit nie 'n baie goeie idee nie.
3: Ja, ek dink jy sal verbaas wees oor hoeveel ons einddoel ooreenstem.
0: Ek dink nie ons het iets om van mekaar te sê nie.
3: Ek weet dat jou familie die oorspronklike eienaars van die eerste wingerd was. Dat die Bonnies op bedenklike wyse die plaas oorgeneem het.
0: Was in die geskiedenis. En kan niks aangedoen word nie.
3: Jy is een van die beste jong wynmakers in Suid-Afrika. Ek is seker jy gaan hier by Rooivallei Kelders 'n groot verskil maak. In die stadium gebruik julle nie eens 40% van julle eie druiwe nie. Ons kan Rooivallei help om al sy druiwe self te verwerk en te bottel.
0: Ja, maar dit sal by die 2 miljoen bottels wyn wees.
3: Wat geen probleem sal wees vir een van die groot supermarkgroepe om te verkoop.
0: 'n Kontrak met een van hulle is so skors as hoendertande.
3: Vir die mense vir wie ek werk, is dit 'n gesprek by 'n braai. En Rooivallei is in die binnebaan.
0: Ek het niks meer te bied nie. Jy moet met die bestuur praat.
3: Jy kyk nog die hele tyd vas in die plaas, in die grond. Al wat jy gaan kry van afkyk is sandkorrels in jou oë. Die eerste wingerd is 'n moeilike stuk grond wat bloed en sweet vat om te bewerk. En dan suinig is as dit kom by terugbetaal. Jy mis die groter prentjie.
0: Wat is?
3: Die kelder. Die wyn en die brands, dis waar die waarde is. Laat die ander boere hulle afsloof van die wingerd. Laat hulle sit met die hoofpyn van insitkoste en diesel en arbeid. Jy koop die druiwe. Jy maak die wyn en vat die grootste deel van die wins vir jouself.
0: Sal ek aan gebeur nie?
3: Daar is 'n manier.
0: En wat is die manier?
3: Daarvoor moet ons nog 'n slaggie ontmoet. Ek sal jou laat weet waar en wanneer.

0: hoop nie jy het te lang vir my gewag nie.
1: Ag nee, wat? Amanda het my sommer company gehou. Sy is besig om 'n stoep vir die koffieshop te bou. Sodat mense direk van die straat af hier kan inkom.
0: Dit klink goed.
1: En die?
0: Sodat ek by die prokureur gekry het.
1: Wat is dit?
0: Nog nie gekyk nie. Wolfgang het dit vir my gelos. Blykbaar dokumente.
1: Van wat?
0: Sal later uitvind. Dat is iets wat ek jou moet vra.
1: Ek het vir jou 'n cappuccino bestel.
0: Ja, heerlik.
1: So, wat kan ek vir jou doen?
0: Sien die geraamte in die dam. Dit is besig om die vallei skade aan te doen.
1: Jy bedoel vir die eerste wingerd?
0: Sleg vir die hele area. Mense wil nie meer indraai hier by Rooivallei nie.
1: Die polisie is in beheer.
0: Dis juis die polisie. Die speurder waaroor ek wil praat.
1: Bart Foster.
0: Is daar 'n manier wat jy wat die gemeenskap druk op hom kan plaas om die saak af te handel?
1: Moet hy net stop?
0: Nee, natuurlik nie. Maar dit kan nie so aangaan nie. Daai dam staan nou al vir meer as 2 maande leeg. Dis geopolisie type oral. Elke week is daar 'n nuwe joernalis wat rondsluip. Nou is Wolfgang ook dood. Die saak beweeg net nie in die regte rigting nie.
1: Wat ten minste net om te weet wie se geraamte dit is.
0: Presies. Miskien moet hulle eers die saak ondersoek en dan mense beskuldig na hulle vasgestel het wie se geraamte dit is.
1: Maar wat gaan ons doen?
0: Ek kan van die dorp se dominees en 'n paar besigheidsmense ooreet om hulle stemme te laat hoor.
1: Ek sal die raadslede vra om te bel en hoor hoe dit gaan. En dan is daar 1 of 2 hoërs in Kaapstad wat ek ook kan vra om navraag te doen. Dit behoort die polisie se bestuur aan die werk te kry.

0: Excuse toch? Kan ik helpen?
1: Nee, wat, Skatty. Ek is klaar gehelp.
0: Jy is nie welkom hier nie.
1: Ek dink nie, dit is vir jou om te besluit nie.
0: Ek is van die vallei, ek bly hier.
1: Ons ver ek weet, het jy met die eerste kans wat jy na matriek gehad, het weggehardloop stad toe. Enigste rede kom jy terug is omdat jy nie dit kon maak as actrice.
0: My familie se wortels lê al vir 100 jaar diep in hierdie grot.
1: Wel, dis dan tyd om die ou wortels op te grawe. En iets nuts in die grond te druk, iets vars.
0: Probeer jy om my te intimideer?
1: Natuurlik nie. Maar ek weet van iemand in Kaapstad wat graag sal wil weet waar jy jouself bevind.
0: Jy hou jou uit my privaatlewe uit.
1: Solank jy jou uit myne hou. Dis net een oproep. En jy is nie meer veilig hier rond nie. Is die probleem met ou boyfriends wat gewelddadig en jaloers is. Maar een of ander rede, dink hulle, jy bly vir altyd hulle eiendom.
0: Jy sal dit nie waag nie.
1: Los het, meisie. Jy kef soos 'n skootontjie. Die game waarmee ek besig is, is net vir die groot teewe. Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van deesweek se rolverdeling was soos volg. Kay Smith as Delia, Pedro Camara as Richard, Antoinette Lou as Anna, Zenobia Kloppers as Shireen, Cara de Toy as Amanda, Carly Heine as Amelia, Cole Wessels as Lucian, Zoli Markey as Lisa en Conradi van Heerden as David. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoux was hier geregisseer.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arend. Dit was Ray Charles met You and Again en voor hom was dit Billy Joe Armstrong en Norah Jones Long Time Gone. Dankie aan almal wat elke week van hulle laat hoor. Indien jy vir my 'n e-pos wil stuur, my e-pos is baie maklik, is net ja@rsg.co.za. ja@rsg.co.za. Het jy geweet dat Judy Belcher ook 'n paar country liedjies opgeneem het? Ja, die een wat daai liedjie gesing het, Can't Be With You Tonight. Wel, hier is sy met haar weergawe van Some Broken Hearts Never Meant. En na haar is dit Sergeant Barry Sadler.

Dit was die Campbells met hulle verwerking van die baie bekende Garth Brooks treffer, Friends in Low Places. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Anne Murray, Even the Nights Are Better, as ook Jack Jezero met 'n instrumentale weergawe van El Paso. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.